0: 技術をこう、まあ、研究する機関があるんですよ。ここはね桜並木でも有名なので、ああ平木市 の中之島駅の近くのあそこねって、
1: 桜で有名なんですか、
0: うん、そうなんですよ。あのわざわざね、そのなんていうんですか、一般の人も見られるようにね、あのなっている、とても綺麗なところなんですけど、そちらのね社員食堂さんの方で今回このジーバーフード桜平岸町中食堂開店されるということでございます。運営会社はあの私たちもお世話になっていますハラペコさんでございます。
1: ハラペコさん、
0: はい、ハラペコさんね、はい、
1: 宣伝させていただきました。
0: はいね、あの本当にあのお弁当からあのいろんな、まあ、こういう社員食堂とか皆さんの食のお困りごとを、ね、解決する、あのとても頑張ってらっしゃる中村社長の、運営してらっしゃる会社でございます原ペコさんね、はい。でこちらこの、今日あのこれからオープンします、桜平岸町中ジーバーフードなんですけれども、どんなメニューかと言いますとですね、おむすびと豚汁のセットですね。まずねスタートは、これからもしかしてメニューが増えていくのかなと思うんですが、まずは、おむすび、まあ、これが多分その、まあ、看板メニューになるんですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんが握ってくれたあのおにぎりおむすびをお腹いっぱい食べていってね、なんかそういうねコンセプトだそうでございます。どんなラインナップかと言いますと、まあ、あのたくさんの種類のおむすびがあります。そのうちから一つ選び豚汁セットをつけると、まあ、650円からですね。このおむすび の値段、お値段によって、まあ、トータルの金額が変わるということですね、はい。豚汁、美味しそうな具沢山の豚汁にお漬物もついてます。でこれがおむすび2個になりますと、この豚汁セットつきまして850円から。そしておむすび単品だけ頼みたいなということはね、あの200円から販売していらっしゃるそうです。こちらは、住所札幌市豊平区平岸一条三丁目、札幌市豊平区平岸一条三丁目完治土木研究所内社員食堂です。お電話番号は070-8409-9430 070-8409-9430。営業時間はお昼11時半から13時30分まで、2時間ですね。
1: すごい。
0: はい、
1: このなんていうか濃縮された。
0: そうですね、まあ、社員食堂ですからね、はいはい、あの皆さんのお昼休み時間にもちろん合わせてということなので、はい、あの この時間逃さないようにぜひ、ね、行ってみてください。お休みは土日祝日ですね、はい。この駐車場なんですけど、一般の方が止められるように、まあ、通常から、まあ、50台一般用に、まあ駐車場ねあるということです。公共交通機関で言いますと、地下鉄南北線中之島駅から徒歩3分ですので、まあ、こちらをご利用いただくのもいいのかなと思います。いや最近はね、あのおにぎりおむすびブームってね、
1: うん、
0: なんかこう札幌もすごく多くて、まあ、テイクアウトの専門店ですとか、
1: はい、アリンコさんとかね。
0: そうですね、アリンコもそうだし、あのパンで人気のねどんぐりも
1: おにぎり出して
0: ますしね、はい、あと丁寧の方でも新しくね、先月かな、なんかテイクアウト専門店がね、あの国道沿いに
1: うちの近所にもございますよ。
0: そうなんですよ、ね、なのでもうお米高くてね、あの本当にこういうおにぎり業界大変だと思うんですけど、あの皆さんのお腹を満たすために頑張ってくれてますので、うん、ぜひね、あもうやっぱり米はソウルフード、おにぎりソウルフードだよねってね。
1: お米こそソウルフードであり、
0: はい、い
1: やなんだろうね、もうパワーフードですよね、
0: うん、いやそうですよね、私たちのファストフード。
1: そうなんですよ
0: ね、ハンバーガーもいいんですけど、ね、おにぎりぜひ召し上がってみてください。本日6月1日これから11時半にオープンいたしますさくら平岸町中食堂、平岸一条三丁目にあります。ぜひお運びください、
1: はい、
0: はい、本日のランチ情報でした。
1: はい、ありがとうございます。では1曲いきますね。6月1日今日誕生日のアーティストです。残念ながら2020年にお亡くなりになってしまいます。

0: ましたが、ギタリストの浅野高美さん。
1: あ、浅野さん。
0: 浅野さん、私たちもですね、
1: はい、
0: あの40周年イベントの最有機の40周年イベントがあったんですよ、うんうんうん、ね、行きました。
1: 行きましたね。
0: 札幌から行ったんです。
1: はい、
0: これが、うん、私たちのとか唯一の五代五のステージでしたね。
1: そうですね。
0: でその時に、うん、メンバーさんからサインをいただくっていうね、うんうん、はい、終わった後に
1: 並びましたね。
0: 私たちは、はい、けど一人なんですよ、
1: うん、
0: ミッキーさんか、
1: はい、
0: トミーさんか、
1: はい、
0: まあ、いろいろあの、ね、うんうん、
1: 全員からはもらえないけどね、
0: 竹中さんかってあるんですけど、私たちは浅野さんのところに並びました
1: ね、はい、ね、並んでよかったですね。
0: 浅野さんね、うん、その後にね、まさかお亡くなりとなるとは思っていませんでした
1: けど、
0: ちょっと涙ですよね、本当にね。はい、ということで今日はですね、チエさんに選んできていただきました。まさにあのね、この曲はかけたことなかったかな、僕の番組で。五代五はね、何回かかけていますけどね、うん、
1: はい、
0: では行きましょうか。まさにベタな曲でございます。浅野さんがですね、うん、あのザ・ベスト10っていうの伝説的なあの音楽番組ありましたけど、のいわゆる同窓会番組に出た時に、
1: はい、
0: 昔に自分が弾いてたあのこの曲の映像を見ながら、いや、いいギター弾いてるねこの頃からで、
1: うん、
0: 自画自賛されてましたね。でその後に再レコーディングした時はさらに難しい演奏をしてたんですけどね、けども当時の演奏ももうね、素晴らしいと思います。それでは行きましょうかね。あのテレビドラマの余韻もちょっとね、あの楽しんでいってください。今この主演俳優さんとミッキーさんはユニット組んで、
1: ね、うん、
0: あの音楽活動してますね。
1: はい、ありますね。
0: はい、聞いてください。五代五モンキーマジック。

0: 力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平石ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 時刻の方が9時22分になりました。ではここからは気象庁発表による今朝の天気予報です。まず最初に注意警戒情報。石狩空知後志地方全域にわたり乾燥注意報が出ております。また後志地方には合わせて濃霧注意報が出ている地域がございまして、小樽市、積丹町、古平町、余市町、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、そして鴨居内村です。続いて外況です。北海道付近は1日から2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出すでしょう。また気圧の傾きが大きい見込みです。続いて今日の天気です。6月1日月曜日、南の風、日中やや強く吹くでしょう。天気は晴れで波の高さは 1.5 メートルから後2メートルに変わるでしょう。明日6月2日火曜日は南の風、日中は北西の風となります。海上では南西の風やや強く吹くでしょう。天気は晴れで朝晩曇り、波の高さは2メートルから後に1メートルに変わるでしょう。降水確率は今現在 0%、 朝朝6時まで 0% の確率です。気温です。現在の札幌は 24.5 度、石狩市 22.1 度、恵比寿市 22.5 度と軒並み20度超えです。しかももう24度までいってますね、はい、この
1: 先ほど皆さんのチャット、はい、札幌在住の方のチャットでも、
0: ね、
1: はい、
0: 9時半前にもうすでにその気温となっておりますね、う
1: ん、しや
0: 日中の最高気温が31度、明日朝の最低気温17度と、まあ、ちょっとね寒暖の差はありますのでね、皆さんですね、まあ、水分補給

0: 塩分補給。
1: そうね、
0: 今でしたらもう多分タブレットとかももう出てますよね、塩分タブレットとかね、この時期になってくるので。
1: そうかもしれないですね、
0: うん、そういうね、うん、今あるツール
1: をまだ用意してなかったって方もいらっしゃるかもだし、あとその、うん、何暑いのでこう、ね、寝るときに、ね、どんな格好をしたらいいか、
0: はい、
1: ちょっと迷っちゃいますよね。エアコンある人はもう使っても日中はいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、あの
1: 宮城さん、このペースだと来月は50度超すのではってね。
0: どこの地域ですか、それもエジプトですかっていう感じですよ、
1: ね。本当ですね、
0: まあ、エジプトとかそこまで行くのかと、いやなんかの砂漠地帯みたいな感じ
1: で、ね、でもね、本当にね、あの台湾の友人も本当39度ですとかってあのLINE 来たりとかしてましたので、はいはい、各地にちょっと異常気象でございますので、本当気をつけましょう。
0: はい、ありがとうございます。あ、どら焼きさん、
1: うん、
0: 塩刈峠行かれたんですか。三浦
1: 綾子記念館、
0: 記念館行かれたんですね。はい、
1: はい、あ、いいですね、
0: 行ったんですね。チェイさんの演奏にマッチする雰囲気、
1: 嬉しいですね。
0: まさにチェイさん、そういうところで演奏したいですよね。
1: そうですね、してみたいですね、うん、
0: チェイさんもね、うん、あのいろんなところでね、はい、演奏しましたけど、
1: うん、
0: まあ、あのいろいろ美術館もたくさんでもやりましたね。
1: そうですね、はい、
0: うん、どういうところでやりましたか、チェイさん。
1: そうですね、あの札幌では三岸幸太郎美術館で、あと、まあ、はい、札幌以外ですと、あの小川原州美術館とかですかね、は
0: い、記念館とかそういうところの演奏も
1: ね、はい、素敵なとこでした、うん、
0: はい、ということでございました、それではですね、
1: はい、
0: どうしようかな、
1: 一曲いきますか、
0: と
1: リクエストもありますね。
0: リクエストもあるんですが、
1: うん、
0: 先日ですね、私が非常にお世話になった方が、はい、あのお亡くなりになったというニュースを聞きまして非常に残念でしてですね、はい、
1: うん、
0: まあ、私もその方から歌を習った、うん、経験がございまして、とても尊敬する札幌の
1: ジャズシンガ
0: ジャズシンガーでございましたね、うん、ハニービーという、ね、グループの3人組の男性1人、うん、女性2人という、うん、
1: 女性、あ、ジャズコーラスの、ね、
0: ジャズコーラスグループ、アメリカのマンハッタントランスパーのような、ね、はい、そういうグループだったんですけど、みずほさんがね、ボーカルのみずほさんお亡くなりになったということでね、
1: はい、いや驚きました、
0: うん、本当に本当になんていうのか、
1: うん、残念ですね、
0: まあ、御霊の、
1: はい、
0: そのですね、うん、平安を祈ります。
1: 本当です。
0: では、みずほさんが参加しているひょっこりひょうたん島、ちょっとね、あのハニービーの演奏をちょっと聞いていただきましょうか。

0: ハニービーのひょっこりひょうたん島についてですね、今日はリクエストも来てたこの曲に合わせてこの曲に関連するイベントがあるということで、チェイさんもお願いします。
1: はい、本日はですね、いつもこの番組の YouTube にチャットで参加してくださってる吉野さんが、この度関わられているイベントのご紹介。
0: 吉野さんが参加されてるんですね。
1: そうですね、はい、アートフェスティバルひらめき企画のオープンマイクライブ、ひらめきライブのご紹介です。6月21日日曜日、お時間の方が15時から22時までとなっております。会場はおはよう群馬ちゃんズおはよう群馬ちゃんって、あの群馬のあゆるキャラですよね。
0: そうです
1: ね、そうですよね。なんか群馬に関係のある方が、
0: 多分メンバーさんじゃないですか、
1: ね、そうですかね。あ、そうかもしれないですね。可愛いキャラですよね。
0: 札幌におはよう群馬ちゃんってお店あるんですよ。
1: そうなんですか、それに関係してるのかしら、はい、ね、はい、住所の方は札幌市中央区南7条西4丁目 LC7 番館2階です。料金の方が2000円となっております。この2000円の中にはワンドリンク、そして出演者へ渡す投げ銭チケット500円分を含むということでございます。はい、まあ、予約なしでそのまま、ね、ご来場くださいということではあるんですが、まあ、あの詳細を、ね、知りたいなという方は、こちらお電話番号 070-1056-8712 070-1056-8712 E メールアドレスは、ひらめきっていうのが2文字ずつ、ドットで区切られます。 hi.ra.me.ki. そして tuki@gmail.com となっております。こちらですね、どんな、まあ、パフォーマンスがこのオープンマイクで、演じられるかと言いますと、まあ、音楽、演奏、演劇、朗読、身体表現、お笑い、ライブペイント、30分間何でもありのオープンマイクライブということですので、音楽だけじゃないんですね、はい、なので何か表現したい、何か演奏してみたい、奏でてみたい、語ってみたい、動いてみたいという方が、そういう方々が参加されるだと思います。で、ここで生吉野さんに会えますので、ぜひ皆さん会いに行ってください。6月21日日曜日、15時から22時まで、会場は札幌市中央区南7条西4丁目 LC7 番館2階のおはよう群馬ちゃんズです。はい、生吉野さんに会えます。ぜひ行ってみてください。
0: はい、
1: はい、そして、もう一つは、私が出演します白樺モーニングコンサートのご紹介です。
0: はい、近くなってきましたね。
1: はい、第5回白樺モーニングコンサート、今月の27日土曜日に開催です。皆様のおかげで第5回目を迎えることができます。ありがとうございます。今回の曲目はウィリアム・テル序曲、夏の音楽からは七夕、そして、ピアソラの、天使の詩という、ね、曲、そして、ホルストの、ね、木星ですね。そして今回ね、珍しいところではバッハ作曲無伴奏バイオリンパルティータ第3番よりガボットということなんですが、これはバイオリンの吉野聖子がですね、バロックバイオリンで聴かせてくれます。皆さんね、バロックバイオリンって分かりますかね。
0: バロックバイオリンですね。
1: 見た目はね、モダンの、そうです、変わりない感じなんですが、弓がですね、モダンの、現代の弓はちょっとこう反ってる感じなんですが、逆向きなんですよね。本当に弓矢の

弓のようにこのなんていうんですか、こう円を描いてる半円状っていうかね、まあ、そこまではっきりと半円じゃないかもしれないんですけど、ちょっとそういうところですとか、あとは、片手を使わないで楽器を演奏されるのかなと思うんですけど、はい、なんかその辺ね、ちょっとじっくり近くで見れますのでね、あ、これがバロックバイオリンで、あ、そう、こういう音色なんだっていうのをね、聞くことができますので、ぜひお運びください。6月27日土曜日、白樺モーニングコンサート、朝10時半開演です。会場は富士の白樺会館、住所は札幌市南区富士の4条9丁目6-18です。駐車スペースには限りがあります。最寄りのバス停は上鉄バス富士の38丁目または富士の5条9丁目です。入場料は一般前売り券が800円、当日は1000円となっております。大学生以下は無料です。チケットを、直接購入したい方は小春堂までお願いいたします。白樺会館の斜め向かいにある素敵な、カフェです。札幌市南区富士の4条9丁目 7-3 水曜日木曜日定休となっております。その他の詳しいお問い合わせは 080-3027-4768 080-3027-4768 大橋までお問い合わせください。6月27日土曜日、富士の白樺会館にて開催の第5回白樺モーニングコンサートのご紹介でした。

0: 6月5日、アンルイさん誕生日ですね。おめでとうございます。ちょっと書けようと思ったけどあまり書けれなかった、
1: はい、
0: すいません。リクエストがねもう来ているので、はい、2曲続けてお送りします、うん、先ほどドラキさんねいただきましたね、久保田としても諸行無常、そしててっちゃんさんありがとうございます。可能であれば6月4日生まれ歌手あずさみつよさんのメランコリーお願いしますというねご賞を確認いたしました。ありますのでおかけします。では2曲続けてお送りしますね。まず久保田利伸から。

0: よかった、嵐、これいい曲だよ ね、このモータンビート最高ですね、うん、これでね走ってるんだね、マヨさん
1: ね、練習、
0: はい、
1: やってください、
0: ね、どうもね、
1: 福島ウルトラマラソンが21日にあるんです ね、はい、
0: うん、走れるわこれ聞いたら、
1: うん、元気出ます、
0: メランコリー、我が家の家のワンコはボーダーコリ
1: ー、うん、デビューさん、
0: うん、てっちゃんさん、はい、わかります、僕もね北海道から飛ばしました、うん、今、多分沖ノ島と北海道で、ね、それぞれ
1: 行くから、ね、合わせてね10枚ぐらい
0: 届きますね、はい、そっか、ということで、はい、あの6月最初の放送も、うん、なんとか皆さん聞いていただきありがとうございます。
1: ちなみに
0: 最後はまゆさんのリクエスト、嵐、ハッピネスでした、
1: はい、
0: 本当にねいい曲だよね、
1: うん
0: うん、嵐もね本当もう解散ですからね、
1: なんかねこれ信じられないけど
0: 生で聞くことができないと思えばいろいろ感慨深いものが、
1: うん、本当です ね、
0: ということでございました、はい、次はね6月8日にお会いできればと思います。モーニングアップル月曜日、今朝の担当は私大前光弘と
1: ピアニストの辻千恵でした。
0: それでは皆さん、また来週までごきげんよう。この後もね FM アップル楽しんでください。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: うちもそろそろリフォーム。

0: したいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

生放送6月1日月曜日、時刻は間もなく10時2分になるところでございます。 FM アップルアップルパレード、月曜日担当しておりますのは私武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さてどうした6月。びっくりしちゃいましたけれども、今日は札幌予想最高気温31度、夏、6月入った途端に31度を記録するという、このどうかしちゃってますけど、6月って初夏じゃないんですかねえ。な、31度とはっていう感じですけど、急にね、なんか暑くなって、でも最低気温は15度以下みたいなところが多いそうなので、なんか帰りはじゃあ半袖だと肌寒いのかみたいなね、北海道は暖かくなっても帰りとかのこと考えるとね、一枚上着を持って出かけないとなとか、荷物が増えますよね。でもかと思いきやずっとこの気温かというと、なんかそれも違うしみたいな、なんかちょっと本当にいい加減にしてほしいなって感じ。暖かくなるなら暖かくなって、涼しいままなら涼しいままでいてくれよって感じなんですけど、まあ今日は31度ということでね、皆さん水分補給はしっかりと、これ私も言えるようになったんですよ。そう、私あの水分補給をなかなかしない女で有名だったんですけど、ここ最近ちょっと水が飲めるようになってきまして、そう、今までね水ちょっとダメだったんですけど、水が飲めるようになって、なのでまあまあ前よりは皆さんに水分補給ちゃんとしてくださいねって言えるようになりました。はい、なので皆さん水分補給ちゃんとしてください。繰り返しましたけどね、でも本当に体調にはお気をつけていただいてね、お気をつけいただければと思いますけれども、まあ後ほど詳しい天気情報は11時台にご紹介していきますけれども、それより前にお出かけの方はちょっと気温とかね、今の気温確認しながらお出かけいただければなと思います。はい、日焼け止めとか UV カットとかお忘れなく。なんかね、目もなんかサングラスってちょっと恥ずかしいみたいな節が私前はねあったんですけど、なんかもうちょっとライブとかで東京行くときは私もサングラスかけるようになりましたね。なんか目に紫外線って良くないっていうのを聞いて、そう、やっぱオタクをしていく上で、このドラマオタクもそうですし、アーティストさんのオタクもそうですけど、オタクしていく上で目は絶対大事だなと思って、そうしておりますけれどもね、まあ、だんだん花粉も落ち着いてきて、私もようやくコンタクトがつけられるようになってきました。まあ、若干怪しいかなっていう日はありますけど、なんか取ったら充血してるかもとか、ゴロゴロしてるかもとか、まだややありますけど、まあ前

0: ほどじゃなくなってきたかなっていうね。なので、まあ、いよいよ夏に向かっていく感じになっておりますね。まあ、よさこいももうそろそろ、もうそろそろって感じなので、ぜひ皆さんもね楽しみにしていただければと思うんですけれども、さてそんな今日何の日でしょうというところからいきますと、今日はですね写真の日となっております。なんでっていうところなんですけど、まあ、この写真の日にちなんで、はいチーズから来てチーズの日にもなっているらしいんですけれども、今日はですね、天保12年6月1日に日本で初めて写真撮影が行われた記録があることにちなみ、日本写真協会と写真の日制定委員会が合同で記念日を制定しているとのことでございます。というわけで今日のメッセージテーマは写真に関するあれこれでお届けしていきたいと思います。まあフォルダーにあるこの写真お気に入りですとか、このアプリのこの機能めちゃめちゃ漏れるのでおすすめですとか、あとは昨今盗撮多くて嫌になりますねとか、まあ、写真に関するものであればもう何でも OK です。はい、不満愚痴からおすすめ、それからエモ思い出まで何でも OK ですので、ぜひ送っていただければと思います。メッセージの宛先は TwitterX の方、ハッシュタグアップパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.com apple@765fm.comapple@765fm.com ファックス番号は 011-813-6767 011-813-6767 でお願いします。メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。またパソコンで FM アップルホームページから、サイマル放送にアクセスいただくか、スマートフォンでリッスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、この放送がパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。そして YouTube ライブではスタジオの様子を配信中です。こちらでは BGM、CM、楽曲は流れませんので、私の声のみの配信となります。今日は写真にまつわる曲でもかけようかなと、まだ何も決まってないんでふわふわしてるんですけど、まあどんな曲が流れるかも合わせて楽しみたいよという方はリスラジなどでお楽しみいただければと思います。 FM アップル、アップルパレード、今日もこの後2時間の放送、時間の許す限りお付き合いください。
1: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店、お問い合わせは 011-887-6641 まで。

アップルパレード本日1曲目にお送りしたのは嵐ビタースウィートでした。ね、6月になっちゃいましたね。昨日は嵐がですねラストライブを開催いたしまして、26年半の活動に幕を閉じたということでございますけれども、もう今日もね朝からいろんなニュース番組でコメンテーターの方がコメントしたり、あとは同じ事務所にね所属していた後輩のメンバーとかがコメントしていたりとか、なんかほんと国民的だなーって思いますよね。今はもういろんなグループいますけど、やっぱなんかこの若い私より年下の層から私のおばあちゃんぐらいの層まで幅広くみんなでテレビ囲んで配信見たっていう人もいたし、ね、私のあの周りももうインスタグラムのストーリーとか、もう私の青春でしたみたいな配信の画面とかをがね、あの画面というか、まあ、配信をこんな感じで見たよっていうのを投稿してる人がたくさんいて、なんかやっぱレベルが違うよな。

っていう、なんかやっぱ嵐っていう一つのねブランドがもう確立されてるっていうか、まあ、札幌の公演がね、最初でしたけど、まあ、その時も札幌がもう嵐一色みたいな感じだったし、なんかねすごい時代の一区切りついちゃったんだなっていう感じがしますよね。まあ、この番組でもね何度か話してますけど、まあ、私が学生の時ってもう嵐か AKB48 かみたいな、もう二択みたいな感じだったので、なんかそれがなんかその一個の青春が幕閉じちゃったんだなって思うと、なんか切ない気持ちになりつつも、でもそんな26年もね人生かけてくれてありがたいよなっていう、このオタク心とねもうなんかSNS 見てても本当にもう嵐の投稿ばっかり流れてきてねえ、まあ、メンバーはもちろんのこと、この26年間、まあ、途中ね抜けてったとかあるかもしれないけど、まあ、この26年間の間嵐を大好きだったファンの方にも幸あれと思いながら、今日は1曲目嵐にしようと朝から決めておりました。まあね、なんか大体、まあ、最新曲かけたりとか、まあ、あとは人気のラブソースイートかけたりとか、まあ、嵐といえば、まあ、嵐とかあとハピネスとかかける方多いかなと思ったんですけど、私はやっぱりドラマ好きということもあって、ドラマの主題歌かつ私が結構イントロがめちゃめちゃ好きで、はい、もうなんかドラマ思い出すしなんか嵐といえば私の中ではこの曲かなみたいな曲をお届けいたしました。本日1曲目にお送りしたのは嵐ビタースウィートでした。

さてここからの時間は豊平警察署の協力で安心安全ネットワークをお届けしていきます。今日は二輪車の交通事故防止についてのお知らせをご紹介していきます。まあもう本当にこの31度とか暖かくなってきて、どんどんね二輪車乗る方増えてくるんじゃないかなと思いますので、まあ改めて皆さんルール守れておりますかっていうところも確認しながらご紹介していきます。まずは交通ルールマナーを守りましょう。まあこれはもちろん当然のことでございますが、スピードの出しすぎはカーブを曲がりきることができず、対向車線へはみ出したり路外へ逸脱する事故につながる恐れがあります。またちょっとした路面の変化によりバランスを崩し転倒してしまう恐れもありますので、制限速度をしっかりと守ってください。また無理な追い越しも正面衝突などの重大事故に直結します。絶対にやめましょう。それからバイクの特性理解するようにしてください。バイクは車体が小さく、車のドライバーからはミラーなどの死角になって見落とされたり、距離感や速度感覚が分かりにくく、特に交差点ではいわゆる右直事故の当事車両になるケースがあります。運転をする際には双方の車両の特性を理解した上でお互いに慎重な運転を心がけましょう。そしてゆとりを持ったツーリングお願いします。ツーリング中にバイク仲間から遅れ、その遅れを取り戻そうと自分の技量を超え無理な運転をしていませんか？無理な運転は交通違反や交通事故を引き起こし命を落とす場合もあります。仲間とツーリングをする際には仲間同士でゆとりを持った計画を立てることや、仲間から離れてしまった

場合の集合場所をあらかじめ決めておくことが大切です。まあ、これからツーリングなども増えてくるかと思いますけれども、まあ、体調が悪くなる可能性もね、これだけ暑いとあると思います。なので、まあ、はぐれた時ここで一旦集合しようというスポットをね、定期的に作っておくことによって、まあ、誰かが遅

あの計画に入れるというのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ余裕を持って計画をお願いします。それから、第2回令和8年度北海道警察官採用試験に向けた採用募集活動の推進が行われています。道民とともに、道民のためにがキャッチコピーとなっております。採用予定人数は250名程度。学校教育法による大学、短期大学を除く大学を卒業したも、大学などを卒業したもの、令和9年3月末までに卒業見込みの方を含みます。それから高度専門士の称号を取得、または令和9年3月末までの取得見込みの方を含みます。これらの方は男性40名程度、女性20名程度募集しています。またこれ以外の方、男性が140名程度、女性が50名程度募集しています。年齢は平成3年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方、令和9年4月1日の時点で18歳以上36歳未満の方が対象です。警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導取締り、災害救助など多岐にわたります。上司や同僚、部下などの仲間とともに同じ目標に向かって仕事に取り組んでいます。休暇や給料、育児や介護との両立など私生活を充実させたい方にとっても魅力があふれる職場となっております。オンオフのある職場、仕事も私生活も充実ということで、仕事のやりがいはもちろん、北海道警察は私生活も大切にする組織ですとのことです。まずは北海道警察について知りましょうということで、北海道警察では各種説明会やイベントを開催しています。まずは説明会などに参加して北海道警察について知ることから始めましょう。説明会などの案内は北海道警察ホームページ、採用センターの SNS をご覧ください。それから痴漢事件の発生についてお伝えします。令和8年5月28日午後5時10分ごろ、札幌市豊平区西岡三条十二丁目付近路上において、女子児童が男に名前を教えてなどと声をかけられ、体を触られる事案が発生しました。男の特徴は年齢20歳くらい、身長170センチメートルくらいで、体格は中肉、上が白色ワイシャツ、下が紺色長ズボンを着用していました。手には白色のビニール袋を所持していたとのことです。不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。年齢20代くらいですね。続いてです。5月22日金曜日午後8時頃、苫小牧市内において普通乗用車が中央分離帯の上の立ち木に衝突し、運転者、同乗者が死亡、同乗者が重傷を負う交通事故が発生しました。速度超過は命に関わる重大事故に直結します。速度標識を確認して制限速度を守ることはもちろん、天候や道路形状、路面状況の変化に合わせた安全な速度で走行してください。また出発前には全席シートベルトを着用しているかを確認しましょう。車外に放出されたり、前の座席に強打し、自分だけではなく同乗者に重傷を負わせることもあります。ドライバーは全員のシートベルトを着用を確認してから車を発進させてください。実際にね、 JAF が提供している写真にも、後ろの席の人がシートベルトをしていなかった時、前に飛ばされて前の席に座っている人にぶつかってしまうという写真もねあったりします。自分の身を守るためだけでなく、前の席の人のためにもシートベルトの着用は徹底お願いします。続いて、マイナ免許証についてよくある質問をご紹介しますというものもいただいておりますのでご紹介します。マイナンバーカードと IC 免許証を一体化すると、 IC 免許証を持つことはできないですかという質問が多いそうです。結論としては、マイナ免許証にしても IC 免許証は持つことが

ができます。持ち方は2通りから選べるとのことです。マイナ免許証のみの1枚持ち、それからマイナ免許証と IC 免許証の2枚持ち、ただマイナ免許証にした場合は窓口で手続きする際 IC 免許証は回収されるとのことです。そして2枚持ちの場合、どちらも携帯しないと運転はできないんでしょうかという質問もあるそうです。2枚持ちの場合はどちらか携帯していれば運転が可能となります。そしてマイナンバーカードと免許証の一体化に必要なものは何ですかという質問もあるそうなんですが、必要なのは運転免許証、マイナンバーカード、それから手数料の1500円となります。署名用電子証明書の暗証番号を入力する手続きがあるため、暗証番号のメモなどがあると安心です。暗証番号を設定されていない方はまずはこちらの設定が必要なので、区役所等で設定をお願いしますとのことでございます。この一体化ですが、運転免許試験場だけでなく警察署の交通窓口でも対応が可能です。マイナ免許証にすると住所変更などの手続きが市町村に届け出るだけで完了します。こちらは1枚持ちの方のみですね。こちらも1枚持ちの方のみになりますが、従来の免許証に比べて更新手数料が750円安くなるとのことです。そしてオンライン講習が受講可能となります。マイナポータルアプリとの連携で免許証の更新時、オンライン講習の受講が可能になります。有料一般の方のみ対象です。オンライン講習を受講済みの方は更新の予約をせず、中央厚別有料運転者免許更新センターおよび札幌運転免許試験場のいずれかで更新の手続きをすることができますとのことです。他にも詳細は北海道警察ホームページなどでもご確認できるかと思いますので、興味がある方はそちらからご確認ください。以上、この時間豊平警察署の協力で安心安全ネットワークお届けいたしました。ではここで1曲お届けいたします。写真に関する楽曲なんかないかなって思ったところ、ちょうど今ね、土曜日ドドラ枠、時間で言うと11時40分から、フジテレビ系列、東海テレビ系列で放送されておりますドラマ時効代理人の主題歌になっております清水美沙さんでダイブお届けします。

暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

さてここからの時間はドラマが大好きな私がおすすめドラマをご紹介していく時間となります。さっきね、アップルパレード1曲目に嵐の楽曲をかけて、まあ、嵐の曲今日かけるの、今日はかけるの1曲だけですみたいな雰囲気出したんですけど、すいません、ドラマ紹介のコーナーも嵐に関するドラマになりますのでもう1曲かかります。嵐ファンの皆さんをお楽しみにっていう感じなんですけど、何のドラマを今日は紹介しますかと言いますとね、今TVerがですね、この嵐のこの最後のねラストライブに合わせて嵐コレクションという特集を組んでくれておりまして、ファン大歓喜なんでございますけれども、嵐の過去出演ドラマを集めたものになってまして、メンバーそれぞれの作品がね集まっていて、まあ、TVerでは初めて配信する作品も多々あるんですけれども、もう大変ですね、ファンの方は。しかも全話一気に公開とかあるのでついてくの大変だなっていう感じかもしれないんですけれども、まあその中からなんか一個紹介しようと思って、どれにしよっかな、どれがいいかなって思って見てたんですけど、まあ、私が好きな作品で言うとやっぱりこれかなということで、ご紹介するのはラッキーセブンを今日はご紹介したいと思います。まあこのコーナーでも何度か紹介した気がするんですけど、まあ、やっぱ私がドハマりしていた、これは放送されたのは何年だっけか、2012年、だから多分小学6年生とかかな、私が、違う？そうだよね、うん、ぐらいだったと思うんで、まだまだピッチピチだった私がですね、大好きなドハマりしていた、まあその頃からドラマ好きの片鱗が出ていたであろうぐらいの時期に放送されていた作品なんですけれども、まあ、どんな作品なのかご紹介していきたいなと思います。ですね、このラッキーセブンという作品は探偵事務所が舞台となっております。主人公はですね、松本潤さんが演じているフリーターの俊太郎というキャラクターが主人公でございます。自称自由人でフリーターの俊太郎は、人妻とね関係を持っているという、もうなんかどうしようもないキャラクターなんですけど、まあその俊太郎はですね、突然ある日人妻から別れを告げられると。でその理由が、夫が探偵を雇っていて密会写真を撮られたから別れてほしいと言われるわけです。で、まあ、その俊太郎はですね、それを言われた時にピンとくる相手がいるわけですよ。まあ、その

の探偵っぽい人を実は俊太郎は見かけていて、で、まあ、その俊太郎がその男を追いかけて探偵だろうと突き止めるんですけど、まあ、その男はそれをかわして走って逃げていくと。で、まあ、その男を追いかけ続けてたどり着くのが北品川にあるラッキー探偵社という事務所でございました。で、まあ、そこには、まあ、そこに追いついた俊太郎がですね、その男とかを問い詰めると。で、まあ、事務所は大騒動となるんですが、そこに社長室から出てきた松島菜々子さん演じる東子さんというすごく綺麗な所長さんがいるんですけど、この東子さんがうちで働かないって俊太郎に言う。で、まあ、そこから見習い探偵として俊太郎の日々が始まっていくというところから物語がスタートしていきます。まあ、その俊太郎が追いかけた男、テルっていう名前なんですけど、このテルを演じてるのが瑛太さんなんですけど、まあ、この瑛太さんが演じてる新田テルという男はめちゃめちゃ足が速い上に、その探偵としての能力にも長けているんだけど、そのキャラクターもその新田テルという男を追いかけてくるってなかなかすごい子だなというところで、東子さんは、まあ、向いてるんじゃないかということです、スカウトするというところから始まるんですけれども、まあ、この探偵社で働く7人のメンバーが時に衝突、葛藤しながらチームワークで案件を解決していく姿を描くドラマとなっております。テーマはアクション、笑い、前向きさという作品になっておりまして、まあ恋っぽい描写もありつつ、まあ、毎回依頼人の依頼に応えながら絆を深めていく、この7人のキャラクターたちが描かれていくというお話になっております。で、まあ、この探偵の中には我らが北海道出身の大泉洋さんがいたりだとか、あとは中里依紗さんがいたりだとか、まあ、かなり豪華キャストでございまして、でね、これ見どころとしては、脚本を担当しているのがですね、あのラストマイルだったりとか、ミュー404だったりとか、アンナチュラルなどを担当している野木さんということもあって、間違いない作品となっております。まあ、スペシャルもやるくらいの人気作だったので、めちゃめちゃ面白かった作品でございます。あとね、個人的にはやっぱりアクションシーンですかね。うん、もう嵐のね、人気ももう、まあ、ずっとすごいんですけど、まあ、嵐の人気ももう本当にすごい時だったので、もう本当テレビつければ毎日嵐の冠番組何個もあるみたいな、本当に黄金期なんで、松本潤さんのアクションもキレッキレだし、瑛太さんももう全然負けず劣らず、もうほんとそこ2人のバトルシーンだけでも迫力がすごいですし、そう、なんか掛け合いもクスッと笑ってしまうようなシーンが多かったりとかするので、なんか爽快感もあるし、若干淡い、これは恋なのかみたいな描写もあるし、みたいなワクワクできる作品になっております。ぜひチェックしていただければなと思います。現在 TVer では1話から4話までが配信中となっておりまして、1話から3話までは今後もね、あの全話多分配信終わるまで残ってるんですけど、4話に関しては6月7日日曜日までの配信となっておりますので、見たい方は、まあ平日ちょっと見るの難しいという方は土日でぜひチェックしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。あと、まあこれ全然余談なんですけど、これまで配信するかは分かんないんですけど、スペシャル版にね、石原さとみさんが出ておりまして、石原さとみさんと松本潤さんといえばね、先ほど1曲目、今日の1曲目でかけたビタースイートが主題歌になっているドラマ失恋ショコラティエで共演していて、まあ、そこで、まあそれは恋愛ドラマなんですけど、まあ、そこで駆け引きある恋愛をしている2人がですね、また別のちょっと種類の違う駆け引き、恋愛の駆け引きをするシーンがスペシャル版では見られるんですけど、なんかね、もうこれ演技ってくらい2人ともこの駆け引きの、なんていうんですか、もう普段からやってるっていうくらいの、なんかもう本当こっちが困惑するぐらいの空気感、なんか恋愛が
うまい人同士の掛け合いって旗から見てたらこんなに面白いんだっていうぐらい引き込まれる空気感があって、もし TVer でスペシャル版の方も配信があるのであればぜひそこも見ていただいて、うわーすっげーって思っていただきたいなっていう、これおすすめポイントですね。ぜひその辺もチェックしてみていただければと思います。あともうこのラッキーセブンのに出てくるこの俊太郎、松本潤さんが演じてるキャラ、結構キザなセリフとか多いんですけど、やっぱ様になりますよね松本潤さんが言うと。なんか多分実際に周りの人にこれ言われたら寒って思っちゃうようなセリフも、この松本潤さんが演じる俊太郎が言うと、うん、そうだなってなっちゃうみたいな節があるので、ぜひその辺も皆さんの目でチェックしてみていただければと思います。ドラマのコーナー、今日ご紹介したのはラッキーセブンでございました。気になる方はぜひ TVer などでチェックしてみてはいかがでしょうか。ではここで1曲お届けいたします。このラッキーセブンの主題歌になっておりました、こちらもイントロがめちゃめちゃ好きですね。嵐でワイルドアットハートをお届けします。

なんか今めちゃめちゃ思い出したんですけど、小学校とか中学校の給食の時間って校内放送流れてて、大体嵐だったなって、毎回嵐かかってたなって思って今聞いてたんですけど、なんか桜井翔さんのラップパートで、その同じ班の男子たちがどっちが早く言い切れるか、この桜ップって呼ばれてたんですけど、この桜井さんのラップ、桜ップを誰が一番早く最後まで言い切れるかみたいな戦いをしてたなっていうのを今懐かしく思い出しましたけどね。まあ、日常にそのぐらい馴染んでいた嵐でございましたね。この名作コレクション、シンプルに面白いドラマが盛りだくさんですので、ぜひ皆さんにもチェックしていただければなと思います。さて、今日はメッセージテーマ、写真に関するあれこれでお届けしておりますけれども、メッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。たまちゃんさんから、プロのカメラマンから教えてもらいましたが、集合写真を撮るとき、もし後ろに高いビルがあれば、それを中心に写すとバッチリみんなが入っていますと、僕も同じことをしていますといただきました。なるほど、ビル中心で撮るってね。この集合写真系ってどこにこの軸を置いたらいいかわからなくなりますもんね。ちなみに高いビルは上まで写すんですか？そんなことないか。そうなるとキュッてなっちゃうもんね。なるほどね。軸を作るっていうのがいいんだね。それからね。これめっちゃ読みたいけど、私のコメント入りきるかな。うどん県大好きさんからいただきました。最近 SNS には撮影禁止のライブ会場を撮影して SNS に投稿する方がいます。コメントで撮影禁止と指摘してくださっているにもかかわらず削除せず残している感じですといただいております。これめっちゃわかるんですよね。ただこれライブ会場によって違うっていうのが厄介ですよね。写真撮っていいよの会場もあるじゃないですか。これがね、ややこしくしてる。でもしょうがないんだけどね。だから私は一応写真撮っても載せないんですよ、基本的に。その会場内の写真は、なんか外に出てるパネルとかは載せていいやつ載せるけど、載せないが基地ですよね。だからこの撮影禁止ですよって言われても載せたやつを消さないっていうのは、もう完全にもう承認欲求的なところですよね。こういいねがついたから消したくないみたいな。これめちゃめちゃ思うのが、 SNS なんてさあ、何かの連携でミスしてしまってアカウント消えちゃったとか乗っ取られちゃったとかなったら、その自分がもらったいいねも全部消えるのに、なんでそんなにみんな固執しちゃうんだろうねっていうのすごい思いますけど、まあでもね、いいねもらうと嬉しいみたいなのもわからんではないですけどね。えそんな道理外れてまで欲しいかねって思っちゃうけどねSNS 社会ですね、本当にね。難しいところではありますけれども、皆さんあくまでもルールは守っていきましょう。そう、このルール系で言うと、まあ私この間舞台を見に行ったんですけど、まあその時のマナーですごいもやっとした話があったんですけど、まあそれに関しては後半戦11時台にご紹介しようかなと思います。というわけでここでもう一曲お届けいたします。エド・シーランでフォトグラフ、お聴きください。この後は CM 挟んでチョイパラトークをお送りします。

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
1: ぜひ聞いてくださいね。

0: ここからの時間はチョイプラトーク。今日も編集長でライターの田中勇さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや、夏が来ました。
0: いや本当にどうしたの。
1: いや

0: わかんない。
1: どうしちゃったっていうのって。いや
0: 本当に昨日からもうほんのあの完全に半袖 T シャツで暮らしてましてですね、
1: うんうん、
0: でしかも天気もよく、
1: うん、
0: 日差しも強く、
1: うん、
0: いいですね。これが年中これぐらいの気温で年中行ってもらえると助かるんですけど。
1: 確かに
0: ね、まあ、そうはいかないんですけどね、うん、あのまたベタベタしてくるかもしれないんですけども、いやだな、まあ、そう言ったってそうなっちゃうからしょうがないんですけどね。はい、ということで、今日もまたちょっと映画の話からさせていただくんですけれども、
1: はい、
0: ですね、今日は何の話かというと、5月の29日に公開になりました、うん、是枝裕和監督の最新作、箱の中の羊という作品のお話をしたいかと思います。
1: はい、
0: これ武田さんなんか聞いてます？
1: なんか話題にはなっているなという。
0: 出てる人は武田さん好みです
1: よ、うんうん、
0: あの、
1: うん、
0: あのほら東京デロさんの、
1: うん、
0: なんだっけ、あ、角田さんでいいの、
1: 角
0: 田さんでいいの、うん、角田さんと野呂佳代さんが夫婦の役なのね、
1: うん、
0: で出てきたり、
1: うんうんうん、
0: あの菅一郎さんが出てきたりするので、うんうん、あの出てる人はあの武田さんの好みだとは思う、うん。どんな話だと思いますこれ、ちょっとあのその聞いてる限りで言うと、
1: どんな話、なんかあれですよね、
0: はいはい、
1: なんかあの子供の話ですよね、ヒューマノイドが子供になるみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう、うんうん、そうなんですよ。ただやっぱりちょっとねこれね本当にね、近未来 SF っていうジャンル、
1: うん、あ SF にジャンルにはなるんですか
0: っていうふうに思わないでしょあれ、うん、予告編とか見てると、うんうん、これ SF だと思って見た方が、うん、実はいい映画だと、はい、というふうに前提としては言っておきますと、
1: うんうん、
0: で舞台はですねあの今からちょっと先、うん、近未来って今言いましたけど、その近未来の、日本 で、場所はですね鎌倉なんですよずっと。
1: へ、
0: うん、ほんで冒頭のシーンからどうなったかな、あのその鎌倉のすごくおしゃれな素敵な家が主人公たちの家なんですけどね、
1: うんうん、
0: でそこにあのドローンで、
1: うん、
0: ドローンがピューッと荷物運んでくるっていうところのシーンから始まる、佐川急便なんですよこれが。だ要するにその未来で佐川急便があの人じゃなくて、
1: うん、
0: ドローンで荷物を運んでくるっていう時代なんですよね。で主人公はあの鎌倉に住む建築家、その、綾瀬はるかさんがやっている、
1: うん、
0: 音音っていうその奥さんの方の役が建築家なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で、旦那があのなんだっけ千鳥の大吾さんなんですけど、
1: うん、
0: 大吾さんはあのね工務店ですね、作る方ね、
1: うん、
0: まあ、言ってみれば大工さんの2代目の社長なんですよ。でこういう夫婦が鎌倉の多分その奥さんの方が設計したと思われるおしゃれな、
1: うん、
0: ちょっと事務所も兼ねてるんですよね、設計事務所もね、事務所兼家のあのところに住んでるっていうのが、
1: うん、
0: あのまあ、最初冒頭のシーンから分かるんですけれども、うんうん、そのリバース社っていう会社からその宅配便でですね、
1: うん、
0: DM が届くんですよ、
1: うん、
0: で何の DM かっていうと、要するにそのなくしてしまった大切な人を、
1: うん、
0: ヒューマノイドとして蘇らせてくれるという DM なんですよね、
1: うんうんうん、
0: しかも無料、まあ、
1: あ
0: の普及させたいっていうことがあるっていう、こう、まあ、一応その辺の設定は、まあ、そうさらっとやられるんですけどね、
1: うんうん、
0: でヒューマノイドって何かっていうと、要するに日本でいうと何なんでしょう、アンドロイドっていう時もあるし、
1: うんうんうん、
0: まあ、人造人間なんですけど、
1: うん、
0: もう人間そっくりっていうものなんですよね、
1: うん、
0: でなんでそのなくしてしまった大切な人っていうのはどういう意味かっていうと、このその綾瀬はるかさんと大吾さんのその夫婦っていうのは、
1: うん、
0: 2年前にあの息子かけるっていう名前だったんですけどね、
1: うん、
0: かけるっていう名前の息子を、まあちょっとよくその最初からよくちゃんと描かれてないんだけど、
1: うん、
0: まあ、何らかの理由で失ったと、
1: うんうんうん、
0: まあ、事故なのか何なのかっていうことなんですけれども、7歳だったんですよね、
1: うん、
0: だその息子 そのヒューマノイドを、
1: うん、
0: あの無料で作ってくれるっていう、こういう話なわけですよ、
1: うん、
0: ほんで、その工場というか研究所にね、
1: うん、
0: あのまあ、招待されて見学に行って、あまりのその精巧さ、
1: うんうん、
0: 分かんないですね見てね、その人間と区別がつかないっていうのに、まあ、ちょっと驚いた2人は思わず申し込んでしまうという話なんです、
1: うん、
0: で、まあ、当日こう やってくるわけですよ、そのしばらくするとね、
1: うんうんうんうん、
0: でその前にこう写真とかいっぱい送って、
1: うん、
0: あのそのルックスをねあのちゃんと合わせなきゃいけないからっていうことなんですけど、うんうんうん、その写真とかを送って、でそれに合わせたそのヒューマノイドのかけら君っていうのがやってくるわけですね、
1: うん、
0: じゃあもうあのその奥さんの方ね、綾瀬はるかさんの方はもうべったりですよ、
1: うん、
0: あかけるが帰ってきたと、なんかあの私そのかけるがいなくなってた2年間っていうのは、
1: うん、
0: ひょっと

0: したら夢だったんじゃないかなっていうことを言い出すぐらい、
1: うん、
0: もうべったりなんだけれども、逆にその大吾さんの旦那さんの方はね、
1: うん、
0: ちょっとその息子にそのアンドロイド、アンドロイドヒューマノイド息子にこう距離感を、
1: うん、
0: もう距離を取ってるっていうんですよ、
1: うんうん、
0: で夜中にそのあれですよ、すっかりもうそのヒューマノイドに入れ込んでる、
1: うん、
0: そのお母さんの綾瀬はるかの方は、うん、ヒューマノイドだからその要するに飯食わないんですよね、電充電方式なんですよ、
1: うんうん、
0: だからこの子の前で食べるとか、あとお風呂も入れないんですよ、うん、防水じゃないみたいで、
1: うんうん、
0: お風呂も入れない、お風呂の話とかしないでとか言って怒るわけ、
1: うん、
0: ほんじゃ俺の飯はとか言ったら、うん、あなたはちょっと勝手に食べてと、私は食べないからとかいうふうに言われちゃうのね、
1: うん、
0: でしょうがなくさ夜中に要するにカップ焼きそばを、
1: うんうん、
0: こう大吾さんが食べてると、うん、そこにそのヒューマノイドのね彼が降りてきて、うん、2階からねこう寝室から降りてきて、うん、で横に立つとなんそのパパとかって言ってくると、うん、その大吾さんはいや私はパパではないと、
1: うん、
0: おじさんと呼べとか言って、これちょっと実は伏線で後で これが原因でえらいことになるんですけど、後でね、だからそんな風にちょっと距離感がある旦那さんの方はね、
1: うん、
0: っていう風なことだったんだけども、そのアンドロイドのその、まあ、子供の形をしたものが来たっていうおかげで、
1: うん、
0: その夫婦間の間でもいろんな感情の流れというか、まあ、言ってみれば、うん、その子供が亡くなった時に思ってたこと、まあ、その死んだ理由に関してね、お互いちょっとやっぱりその秘密というかわだかまりが実はあって、うんうん、それお互い実は喋ってないことがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれがだんだんだんだん実は明らかになっていってっていう風な物語が、まあ前まあ、中盤ぐらいまでのメインストリームっていうような形になっています、うん、実は是枝監督の作品って、まあうん、この後お話しますけど、ずいぶん昔から私見てまして、
1: うん、
0: 割とそのなんだろう、語り口が好きなんですよ。で、是枝裕和監督って基本的には監督だけじゃなくて、
1: うん、
0: 大体の作品で脚本もやってるし、
1: うんうんうん、
0: あとこれは特殊なんですけど、編集までやるんですよね。
1: へー、
0: うん、だからその編集までやるっていうところがすごく気に入ってるところで、
1: うん、
0: なんていうかな、割とねそのシーンが、うん、カットが短めなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 割としっとりとした話とか、
1: うん、
0: こう盛り上がりがそんなにない話が、まあ、基本的には多いっちゃ多いんですけど、うんうん、その切り方が絶妙だと自分では思ってて、
1: うん、
0: それがリズミカルにこう話を、
1: うんうん、
0: 進めていくっていう風な感じがしていて、で今回も見てるとね、あここで切れるといいなと思ったのでちゃんと切れるんですよ。なんかダラダラってやる人いるんですけど、
1: うんうん、
0: そんなことなくてピッて切れるんで、
1: うん、
0: あ気持ちいいなと思いながら見てると、
1: うん、
0: あと音楽使いも相変わらずうまくて、
1: うん、
0: で今回は割とクラシック、
1: うん、
0: 音楽担当の方がそのクラシックバターの人で、
1: うん、
0: だ弦楽とかピアノとかあと声とかも使った、
1: うん、
0: 音楽が巧みにこう合わされていって、結構すぐに物語には入り込むことができたんですよね、
1: うん、
0: で結構映画の表を見てると、
1: うん、
0: 綾瀬はるかさんは当たり前なんですけど、
1: うん、
0: こう意外とやっぱ大吾さん その演技に関しての評判がいいです。そうそう、大吾さんはなんかいつもの大吾さんなんだけど、
1: うん、
0: なんかこうやっぱりちょっとハマってんじゃねえのっていう。
1: 芸人さんって演技上手い人多いですよね。
0: なんかやっぱねコント系の人っていうのは、うん、やっぱコントって基本的に舞台と一緒だから、
1: うん、
0: 上手いと思うんですよね、
1: うん、
0: とかまあうん、だけど大吾さんの場合何なんだろうね、あんまキャラクター的なそのなんていうかあれは、まあ、普通素に近いんじゃないかっていう感じなんだけど、途中ねすごくいいシーンがあるんですよね。その要するにかける君に謝るシーンがあるんですよ、
1: うんうん、
0: でそれがまあ彼の中では実はもうわだかまっていたことで、
1: うんうんうんうん、
0: でそこでその謝るんだけど、そのシーンがねすっごいいいシーンで、もう本当迫真の演技って言えるところだったんですよね、
1: うん、
0: でそんな風にだからその夫婦の心の流れがだんだんこう変わっていってっていう風な、展開の描写とかそのストーリーとかは、
1: うんうん、
0: すごく良かったなと。でいつものその是枝さん的な、ね、感じで、うんうん、すごくそこら辺は非常になんか面白かったなっていうところではあるんですけれども、うん、ただねちょっとねあんまり言うとネタバレになるんで言わないんですけど、うん、こう中盤から終盤にかけてね、
1: うん、
0: 描かれていくこうちょっとそのヒューマノイドたちの物語っていうのがちょっと、まあ、あって、
1: うん、
0: でそれがねでどうもその

0: 督はそれのことからちょっとこの今回の話を着想してるみたいなんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそうそうそうそう、だからその単なるそのものじゃないのよね、ヒューマノイドってっていう的なところの設定なんですよね、うんうんうん、なの でその辺がね中盤から、まあ、あと終盤に関してはそっちの話になっていくんだけれども、うんうん、これ結構あのネットなんかでも皆さんえそっち行っちゃうっていうようなような感じに捉えられた。だから最初に私が言ったそのこれって近未来 SF だよってわざわざ言ったのは、うんうん、の中盤までだと、まあ、要するにその子供が、ね、ヒューマノイドっていうそのなんていうか道具は使うけど、うん、その SF というよりは、まあ、そういう道具立てをしたドラマっていうふうに言えるんだけど、うんうんうんうん、そっから先がこれはもう展開的に SF って言うしかないよねっていう、
1: そんな感じなんだ、
0: う
1: ん、
0: そういう展開になってしまうのは、うん、まあ、正直言うと私はちょっと違和感があったんですよね。違和感はあったし、なんていうのかな、ちょっと脚本が雑になってる感じもするんですよ、その辺のところに関しては。ただ一方、うん、一方あの是枝監督の作品って割とこうその起伏が乏しくふわっとしたものが、まあ、まあ多いっちゃ多くて、うん、でそういう意味では逆にパキッとストーリーがあるってことにはなってるので、んなんかね率直に言うとあの長編アニメを見た感覚なんですよ、私の場合で。長編アニメなんこれもちょっと偏見なのかもしれないですけど、うん、まあ、細田守さんでも誰でもいいんですけど、うん、そういったその割と有名な方の長編アニメも脚本がなんかちょっと詰まりきってないってイメージを持つことが多くて、それを画像で押し切っちゃっててっていう設定とね、いうふうに印象が持つことが多いんですけど、なんかねそんな感じなんですよね、終わってみると。だからで SF 色がやっぱり強いっていうのがあの見終わった後の印象でした。あとねちょっとなんかね、そのさっきも言ったように是枝監督が編集までやってるっていうことで気になったところは、うん、なんかちょっと変なカットの切れ方がするなっていう、なんかね寝室のシーンなんですけど、うん、こう3人がねあのベッドの上にいて、うん、で寝室のシーンだと、だったらそのままずっとなんかワンカットで撮りそうなもんじゃないですか、うんうんうん、なんか妙に途中でピッと切れて微妙に角度が変わったカメラで同じベッドを撮ってるっていうシーンがあって、うん、なんでここでカットが変わったんだろうっていうふうに思ったりするところがあって、これとかあとねさっき言ったすごくいいその大悟さんのね、うん、告白シーンみたいなところがあって、うんうんうん、そこいいんだけど、あの相手方がだからその子役のそのかける君をやってる子役の子なわけだけど、うんうん、ちょっとね芝居をどじってるのは明らかなんですよ、うん、あのリアクション、あのセリフじゃなくてリアクションなんですけどね、うんうん、をどじってるんだけど、それをそのままやっぱ多分その大悟さんの芝居がいいから、うん、OK テイクにしてるんだと思うんです、うんうん、っていうのがあったりとか、うんうん、多分ね大悟さんとその子役の子も初めて の、うん、あの映画なんで、なかなかやっぱりその、うん、その何回も同じことが繰り返せるかどうかっていうのがやっぱり怪しいから、ー OK テイクで使っちゃってるんじゃないかなっていうのとか、うんうん、そのまま撮ってやばいとこがカットしてるとか、そういう感じの切りになってるのが、うんうん、なんかね今回このそのなんていうのかな、その近未来 SF で、うん、是枝監督の場合って割ともともとドキュメンタリー上がりの人だから、うんうんうんうん、ドキュメンタリータッチの映画っていうのも結構あって、うん、でそれがいい場合もあるんだけど、で今回やっぱりすごくなんか作られた話なんで SF だから、でそれはねやっぱちょっと逆になんかそれを OK テイクにしちゃダメだろうっていう感じ の、 あの印象も持ったりもしました。
1: なるほど、
0: まあ、それはちょっとねなんかしかしマニアックな見方かもしれないっていう気もしなくもないんですけどね。さてあのタイトルの箱の中の羊って、うん、例のっていうかサンティグ・ジュペリの星の王子様の中に出てくる話から撮ってるらしいんですけど、星の王子様って武田さん読みました？
1: 読んだ覚えないなないかもな。
0: 結構ねなんか読んでる方が多いらしいし、好きな方も多いみたいなんですけど、僕も実は読んでなくて、うん、でこれどんな話かっていうとね、うん、その星の王子様とほらあの墜落したパイロットとの話らしいじゃないですか、うん、あれってね、うん、でパイロットとその星の王子様の会話で、うん、その星の王子様がその羊の絵を描いてくれってパイロットに頼むんですって、うん、だからその描いたらこれはあのちょっとなんか角がでかすぎるとか、うん、これはなんか おじいさんすぎるとかって言って、うん、星の王子様がいちいち文句言うんだって、うん、そのヤギの羊の絵に対して、うん、で最後にそのパイロットじゃあこれでどうだって描いたのが、うん、3つその空気穴が開いた箱の絵なんですよ、
1: うん、
0: でそれを見たあの星の王子様は、うん

0: あこれならいいやって満足するんだって、うん、っていう話がその星の王子様の中にあるんですって、
1: うん、
0: でこれを、ね、じゃあ何を意味してるのかって話になるじゃないですか、うんうん、だから多分普通に考えるとだからその具体的なものを提示しても納得しないけど、
1: うん、
0: 箱の中に羊がいるんだっていうシチュエーションを与えるとその中の羊に関してはその星の王子様がね自由に想像したものがそこに入ることができるわけであって、うん、っていうようなあの解釈が取られてるケースが多いと思うんですよね、
1: うん、
0: イマジネーションの大切さみたいな話になるのかもしれないし、うんうんうん、だ今回の場合も そこにちょっとこうなぞらったところがあって、
1: うん、
0: だじゃあ箱って何かっていうと多分ねこれは普通の設定でいくとヒューマノイドっていう風なあのが、まあ、箱であってね、
1: うん、
0: でそのかけるっていう形をした、うん、かけるくんの形をしたものが、まあ、多分その中の羊らしいものであって、
1: うん、
0: その羊に対してどんな印象をつけていくかっていうのはその綾瀬はるかさんとその大悟さん その夫婦が自分たちの記憶 の、
1: うん、
0: そのかけるくんをそこで見ていくっていうあの作りだというのが、
1: うん、
0: まあ、普通の解釈だと思うんですけどこれをねこの映画って最後にひっくり返していくんですよ。えそうじゃなかったんだっていや明らかにひっくり返すこれセリフでひっくり返すんで、
1: うんうん、
0: 明らかにひっくり返すんです。でそれが、まあ、面白いっていうふうに、まあ、面白いっていうか納得がいくかどうかっていうところでこの作品が良、まあ、かったかどうかっていうことは うん、そこの評価で変わってくるんじゃないかなっていうような気がしますけど、まあ、なんかいろいろ言いましたけど結構私面白かったですよ。
1: うん、
0: だからさっき言ったように長編アニメ見たような感覚になれるっていう意味で、
1: うん、
0: あの2時間ぐらいの作品ですけどぴっちりあの楽しむことがあのできたんじゃないかなというふうに思います。さっき言ったように5月29日に公開になったばっかりです。札幌ではあのでっかいとこ3つでやってますっていう、うん、まあ一応対策ですね。ちょっと入り悪いかもしれないですけどね。
1: あそうなんだ。
0: なんか
1: あ
0: のカンヌ先週ここでお話した通り、
1: うん、
0: カンヌでのなんかその映画評論家の評がね あんまり良くなかったっていうようなことがあったんで、うん、ですけど、まあ、日本の人は見てだ特にさっきも言ったように長編アニメに似てるので、
1: うん、
0: アニメ好きの人なんかは絶対に なんか楽しめると思うなっていうあの気がするあの作品でございました。あとあの武田さんのように、
1: うん、
0: こう出てる人に興味惹かれる、うん、あの清野奈々さんでいいよね。清野奈々さんでいいよね。清野奈々さんが出てるんですよ。
1: あそうなんだ。
0: 綾瀬はるかさんの妹役。
1: へ
0: でなんか久しぶり
1: なんかわかるかもな。
0: あ似てる
1: キャスティング
0: キャスティングが、うん、似てるいや似てるっていうんじゃなくて久しぶりに清野さん見たなって感じして。
1: お
0: 私あのほら耳をすませばっていうあのそのジブリのアニメの実写版っていうのが4年前にあって、
1: うんうん、
0: で松坂桃李君とね千田さん主演って映画だったんですよ、
1: うん、
0: あれ以来見てないな俺はね。
1: あれでも
0: なんか出てました
1: ね去年の月9スペシャルもやってましたね今年の年始。
0: あ
1: 年始年末か年始
0: ドラマで、
1: うん、
0: あそうなんだ。じゃあ活躍はされてんだな、うん、なんかね久しぶりに俺は久しぶりに見たからかもしれないですけどなんか森七さんに似てるよねって
1: 買
0: った
1: 。あ七同士
0: 七同士
1: 七同士
0: 七同士ネットで弾いたらそういう説はありました確かに、と思ったりなんかねあのキャストは、なかなか豪華な、
1: うん、
0: あのキャスティングに、なってますんでね、うん、これそれもなんか見どころじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、さてあの是枝裕和監督の話なんですけれども、うんうん、今年はね実はまだもう一本監督の作品が公開されることになっていて、これ前も言いましたあのルックバックっていう、うんう
1: ん、
0: あの藤本たつき先生というべきなのか、うんうん、あのチェンソーマン の藤本たつきさん の原作のルックバックっていう漫画の、
1: うん、
0: これはあの一昨年かな、アニメになったやつですよね、
1: うん、
0: あれの実写版の監督にも、うん、あのなっていて今年これ公開になる予定ですけどまだ決まってないですけどね、うん、なんで楽しみだったりするんですけども、
1: うん、
0: どうですかね武田さんって是枝監督の作品って過去のなんかご覧になったっていう記憶があるかないかってとこなんですけどで一番有名なのって、
1: うん、
0: やっぱりあのカンヌ映画祭でパルムドールを取った、
1: うん、
0: あの万引き家族、
1: うん、
0: 8年前
1: 見てない
0: 、
1: うん、
0: 見てないネットフリックスは入ってないし
1: 入ってない
0: あの今回 その作品の前の劇場作品っていうのが、うん、あの怪物っていう
1: 23
0: 年これね怪物ってあの脚本が坂本裕二さんで、
1: うんうんうん、
0: で坂本裕二さんのこの脚本がカンヌ映画祭で脚本賞を取ったっていう作

0: 品なんですよ。これね結構私好きでしたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 怪物。
1: え、これも角田さん出てますよね。
0: 角田さんな、だからじゃあ監督が好きなんじゃない、角田さんが。
1: かもしんないな、
0: うん、でだと思うんですけどね。
1: え、しかも確かそっちにも野呂さんも出てた気がするな。
0: 野呂さんも出てたっけ。
1: うん、確か。
0: あの二人が好きだもん。
1: めっちゃ気に入ってるのかもしれない。
0: ちょっと待って、

0: 構成になってて、で最後は少年たちの視点でっていうところの部分で、うんうん、そこのなんか繊細さがすごく素敵で、一番最後のシーンなんかのそのなんていうかな、まあ、ハッピーエンドかアンハッピーエンドかわからないけれども、すごく爽やかな感じがね、うんうん、すごい良かったりするんですけれども、私ね一番最初にその是枝裕和監督の作品で、
1: うん、
0: あこれは面白いなと思ったのが、2008年 の、うん、歩いても歩いてもっていう映画なんですよね、うん、
1: はい、
0: でこれは結構好きな人が割といるのかもしれないですけど、
1: うん、
0: 阿部寛さんが主演で、
1: うん、
0: 要するに、ね、帰省するって映画がすごく多いんですけど、
1: うん、
0: 中年男がね、うん、実家に帰るっていう、そういう映画なんですよ、
1: うん、
0: で実家のお父さんが原田芳雄で、うん、お母さんがキッチリン で、
1: うん、
0: で姉ちゃんがユウでっていう、うん、そういう話なんです、
1: うんうんうん、
0: だから割となんていうかな、ホームドラマっていうか、うん、ファミリードラマっていうか、そんな感じのもう家庭内わちゃわちゃな話 で、うん、で微妙にコミカルで、
1: うん、
0: 微妙に胸を打って、ですんごい面白い、このでまた阿部寛と優が仲悪くて、うん、すぐ喧嘩するね。でこれがむちゃくちゃ面白いと、この兄弟喧嘩が
1: 面白そうだな、その二人の喧嘩。
0: これねあれですよ、ユネクトで見れますから。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、でしかもこの歩いても歩いてもっていうタイトルが、
1: うん、
0: このどっから撮ってるかっていうと、うんうん、分かんないと思うんですけど、
1: うん、
0: 石田あゆみのブルーライト横浜から撮ってるって言って、分かります？
1: 名前しか分からない。
0: 歌謡曲って詳しくないんですよね、うん、
1: タイトルだけ知ってるかなぐらいですね。
0: いや、こ本当にそうなんです。でこれとね、これの続編みたいなのが、
1: うん、
0: 2016年に、うん、是枝監督でね、海よりもまだ深くっていう、
1: うんうん、
0: 作品があって、これもね同じように阿部寛が息子で、キキリンがお母さんでって、
1: うんうんうん、
0: でまた別の話なんですよ、
1: うん、
0: でも主人公の名前はなんか亮太とかいう名前は一緒だったりするんですけど、うん、まあ、違う話なんだけど、まあ、似たような世界観の作品があって、でこっちはねその海よりもまだ深くて、
1: うん、
0: テレサ・テンのね別れの予感っていう歌から撮ってある。
1: すごい、曲からめちゃめちゃ
0: 撮ってるんですよね。どっちも、どっちもザ・ホームドラマですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 基本的にはザ・ホームドラマっていうやつだったりするのとか、
1: うん、
0: まあ、歩いても歩いてもが一番好きだったりするんですけど、うん、その次に好きだというとやっぱり海町ダイアリー。
1: あ
0: ー、これ見ましてない？見てない？
1: この間でも放送してましたよね。
0: あ、そうだそうだ、うん、あれですよね、今回の箱の中の羊の公開直前にテレビでやってましたよね、うんうんうん、見ました？見てない、ね、
1: ドラマ見ちゃってい
0: や全然いいんですけど、
1: でも見よう見ようと思ってるんですよね。
0: これね、
1: めちゃくちゃ話題になりましたもんね。
0: そう、う
1: ん、
0: アマプラでも見れますよ、
1: うん、
0: U-NEXT でも見れるんですけど、うん、吉田昭雄さんの原作の漫画、原作買っちゃいましたもん、これ映画見た後に、
1: うんうん、
0: 漫画をね、これもだから、その4姉妹の話で、
1: うん、
0: 綾瀬はるかさん、長澤まさみさん、夏穂さん、
1: うん、
0: で広瀬すずさんがその腹違いの子供かななんだけど、そこの3姉妹のところに4姉妹、よし一番下の妹として、
1: うん、
0: その同じ同居するようになるっていう、
1: うんうん、
0: で4姉妹で同居してるっていう、そういう風な話ですね。
1: うん、
0: これすっごいすがすがしくて、これもね面白い、
1: うんうん、
0: いいさ。だから漫画の映画化って結構是枝さんうまいんですよね。なので今までだから好きなのは歩いても歩いてもと海町ダイアリーと、あとだから前作の怪物っていうのも良かったなと思います。万引き家族もまあまあ好き、
1: うん、
0: 松岡茉優さんが特に好きなんですけど。
1: あ、そうですよね
0: すいませんパターンが決まっててでも最近全部見てるんですよね私、
1: うんうん、
0: そのネットフリックスのドラマになったアシュラのごとくとか、
1: うんうん、
0: あとこれも漫画ですけど舞妓さんちのまかないさんとか、
1: うんうんうん、
0: なんですよね。なので今回の箱の中の羊はそんな感じだったんですけど、うん、まあ、ルックバックちょっと楽しみだなというふうに、うん、思ったりしております。はい、
1: うん、
0: ということで、あと映画の話、そうだ一つ宣伝、ね、うん、6月12日にですね、
1: はい、
0: ちょっと映画を語る会みたいなのを、
1: うん、
0: やります。場所はね、おばんざいとワイン白檀っていうすすきののね、
1: うん、
0: プレタウン富士ビル5階にあるお店であるんですけれども、うん、まあ、どういう内容か、まあ、ゲストにはですね、ここでもちょっとご紹介しました門脇茂さんって、鹿版札幌映画生活史っていう本を、
1: うん、
0: 去年出版された、本業は歯医者さんなんだけど、
1: うん、
0: 長年の映画好きっていう方ですね、うんうんうん、その方をゲストにお招きして、
1: うん、
0: でテーマは2つです。一つは今年のアカデミー賞の作品賞候補になった、
1: うん、
0: 作品について語りましょうというのが一つ、うん、でもう一つは1980年

0: 年代の洋画について、うん、基本的には洋画なんですよ、うんうんうん、話をね、語りましょうというのが、2つ目のテーマということになります。金曜日のだから、夜ですね、19時からにしたと思うんですけれども、はい、12日金曜日の19時からと、うん、いうことです。ネット、フェイスブックに、映画をいろいろ語る会、通称美白談会ということで、うん、イベントに立っててますので、これ誰でも検索可能ですので、うん、もし気になる方は検索をして、ご覧になって参加ポチを押していただければ、うん、来ていただけます。あ、ちなみに会費、参加費は、お酒とおつまみ付きで5000円っていうことになっております。あと2名です、席は。
1: お、あとわずか、
0: あとわずか。なんかね、割といろんな映画関係の方もいらっしゃってて、結構面白い会になるんじゃないかなと、うん、いうふうに思っておりますので、興味のある方はぜひ、探してご覧になってみてください、うん、さて今日はちょっとあと別の話をするとするとですね、うん、久しぶりに一個グルメ的な話をする、しましょう。先週誘われてですね、
1: うん、
0: 宮の沢なんですよ。宮の沢にピッツェリアビノテカイルペコリーノっていう、お店長いね。ピッツェリアと、だからね、これペ、だ基本的にはペコリーノって名前なんですよ。
1: うん、
0: で、頭にうちは、だピッツェリアってほら、ピザ屋さんですよって意味じゃないですか。うんうんうん、で、昼間は基本的にピザ屋さん。
1: うん、
0: で、夜もピザ食えるけど、当然、ビノテカっていうのは、ワインバーみたいな意味なんですよ。のペコリーノさんっていうところに行ってきまして、うん、宮の沢のね、地下鉄のね、
1: うん、
0: 駅の2番出口出て、うん、徒歩30秒。
1: へ
0: ー、すんごい近いところにあるお店です。去年オープンしたばっかりなんですけれども、うん、そのすごく立派な釜をね、
1: うん、
0: ピザ釜を職人さんにこうちゃんと作ってもらって、そこで巻き釜ですよ当然、
1: うん、
0: で焼いた、でしかも、その粉にもこだわったピザが一番の売りだったりするんですけれども、うん、それ以外もすごい食べるものは本当なんかいっぱい、普通に料理もすごい美味しいですね、
1: うんうん、
0: で何がうまかったかっていうとね、ランプレドットっていう料理があって、
1: うん、
0: ランプレドットって何かっていうと、フィレンツェって町がね、
1: うん、
0: イタリアあるんですけど、そこのフィレンツェの定番のモツ煮なんですよ。そうで、トマトソースじゃなくてなんかね、違う白いソースでこうじっくりと煮た、
1: うん、
0: そのモツ煮をですね、その釜焼きフォカッチャ、ここのだからさっき言った釜があるんですけど、フォカッチャも焼けるんで、
1: うん、
0: そのフォカッチャ、その釜で焼いたフォカッチャをこう真ん中をこうパカッと開けて、
1: うん、
0: そこにそのもつ煮をピュッて入れて、
1: うん、
0: でそこにバジルのソースをかけて食べるっていうのがむちゃくちゃうまかったですね。
1: へ
0: ー、そうとか、今シーズンだったんでホワイトアスパラとかも出してもらったんですし、うんうんうん、ピザもだからね、いろんな種類あるんですよね。トマトソース塗ってあるやつ塗ってないやつ、
1: うん、
0: チーズが乗ってるやつ乗ってないやつ、その具なんかもなんかからすみだったりなんだったりって、だちょっと普通のね、ピザ屋さんとかでは食べれないようなピザがいっぱいあってですね、
1: うん、
0: これはいいっすねっていうところです。しかしちょっと私どもですね、まあ武田さんにからするとバカみたいに見えるかもしれませんが飲みすぎ食べすぎがひどくてですね、普通そんなにかかるわけないだろうっていう金額になってしまいまして、1人、
1: あ、そうなんだ、
0: 何人で行ったんだっけあれ、1,2,3,4,5,8 人ぐらいで行ったのかな、うん、はい、なんですけど結構な金額で、それはね、1人1本ずつぐらいワイン飲んだんでね、
1: あ、とんでもなくなりそう
0: だ。そんなバカなことしなければ、うん、そんなに高いとこじゃないし、ピザもだから1枚2000円ぐらいかな、
1: へ、
0: うん、なんで全然高くないです。で、うんうん、薄いんですけどピザね、
1: うん、
0: 薄いんだけどもちっとしてるんですよ。
1: うん、
0: パリじゃないもちっとしてる。でこれはなかなかない食感、
1: うん、確かにな
0: んですよね。もうね、結構近所もまだだから1年経ってない、そろそろ経つぐらいだと思うんですけど、近所でもう評判なので、
1: うん、
0: この間行った時も、うん、早い時間は満席でしたね。
1: うん、
0: で遅い時間になるとさすがにね、帰って行ってもやってる店ご夫婦でやってるんですけど、うん、もうお酒飲むの大好きみたいで、もう飲み始めてるっていう話はすげえ楽しい、ところなので、このピッツェリアビノテカイルペコリーノ、
1: うん、
0: 宮の沢の駅前っていう風なことで、うん、そういう風に聞けば、すぐ出てくる店なので、
1: うん、
0: 予約などしてぜひ美味しいピザを味わいに行ったらいかがでしょうか、うん、ということです、
1: うん、
0: はい、ドラマエラー

0: 今、うん、見始めてます、
1: はい、
0: まだもうちょっとしたらもっと面白くなってくる気が、うん、だいぶあのわちゃわちゃ系の気持ちは分かります。
1: 昨日最終回した。
0: あ、マジですか、うん、じゃあ最後でちょっとおじさん的な問題があってですね、
1: うん、
0: あの畑明さんとね、うん、千田未来さんのね、うん、正面からの顔がね、うん、たまに食うやつがつかない、だからおじさんだからって言ってるでしょ。横から見ると分かる。
1: あ、そうなんだ。
0: いや、そういうのと、あとあのビールをねラッパ飲みするのが素敵。
1: あ、
0: しかもあれだけど小瓶ならいいけど中瓶じゃんっていう、うん、それが面白いです、うん、はい、
1: 以上チュープラトークお送りしました。
2: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
3: 綾野浩二龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ、本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか、
4: ドラゴンケースに入れてね。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
8: 思いはきっと伝わる。創価学会。

この時間、最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは現在出されている注意報からお伝えしていきます。現在、石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。後志地方では濃霧による視点障害にご注意ください。石狩、空知、後志地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには注意が必要です。北海道付近は1日から2日にかけて、日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。詳しい天気の情報をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風やや強く吹き、天気は晴れで晴れる見込みです。じりじりとした厳しい暑さとなりそうです。今日は晴れて気温はかなり高くなります。昼間はじりじりとした厳しい暑さとなるため、熱中症対策はしっかりと行ってください。明日は南の風、日中北西の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。天気は晴れで朝晩曇る見込みです。海の波の高さは1日は2メートルとやや高く、2日は2メートルと高く、後1メートルの見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから明日深夜0時まで 0% となっています。札幌、今日日中の予想最高気温は31度、明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は30度の見込みです。現在、石狩地方全域に乾燥注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。天気は周期変化となりそうです。月の初めは晴れて厳しい暑さとなりそうですが、5日頃からはすっきりしない天気となり、気温もガクッと下がりそうです。暑さや日ごとの気温差にご注意ください。水曜日あたりまでは27度前後の日が続いて、木曜日も25度前後と暑い日が続きそうなんですが、金曜日あたりから急に気温が下がり始めまして、土日以降はまた20度を切る日が続きそうです。

もう1回30度まで上がった気温がまた20度前後まで下がるっていう、かなり気温差のある週になりそうですので、皆さん服装などで上手に調整してみてください。まあ、昨日まではこの暑さだったから明日も暑いだろうって薄着で出かけてしまうと寒くて風邪をひくなんてこともありえますので、お出かけの際は必ず天気予報をチェックしてからお出かけいただければと思います。花粉は落ち着いてきましたが、今また乾燥がねひどくなってきておりますので、風邪などひかないよう十分お気をつけください。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えしました。

0: あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

お届けしたのはスーパービーバークライマックスでございました。さて今日は写真に関するあれこれでメッセージ募集しておりますのでご紹介していきたいと思います。すぐりさんからいただきました。香里ちゃんおはようございます。おはようございます。今日は今月の不要ない就業のバランスを取る関係でお休みにしているのでゆっくりしておりますと。素敵ですね、平日休み。なんかここ数年ね、土日休みがやっぱいいよなって思ってたんですよ。連休にしやすいしとか思ってたんですけど、平日休みもいいなって。この間私有給使って休んだ時があったんですけど、特に何の予定もない日にね、なんか一日家でのんびりと掃除とかしながら過ごして、なんか平日休み悪くないなって急に思いましたね。あとなんか平日休みってなんか連休とかにはしづらいけど、確かに休み多く感じません？めちゃめちゃなんかあと何日頑張ったら休みだっていうこの感覚が短いじゃないですか。結局どっちがいいのか分かんないけど、なんかたまにいいかもなって思いました。うん。さてさて本題ですが、綺麗に写す方法誰か知ってるなら教えてほしいですと。できれば簡単な方法で。年々写る顔は嫌ですね。もっぱらスマホで会員撮ってインスタに時々アップするぐらいです。2時間ファイティーンといただきました。ありがとうございます。ねえ、この放送を YouTube で聞いてくださっている方はご存知かと思いますけど、あと初期の頃から聞いてた方はご存知かと思いますけど、私初期は顔を写してやってたんですよね。ただある頃から、今日から写しませんって言って写さなくなったんですけど、私も撮られるの好きじゃないんですよ。でこのね、もう絶対この業種やってて言うなよって感じなんですけど、この自分が放送してる時の映像を映していつ誰がどこでスクショ撮れるかもわからない、このネットの海に放つのが嫌すぎてそうちょっと嫌かもって思って、それから映さなくてもいいですかって言って映さなくなったんですけど、私も撮られるの嫌派で、そうだからなんか、友達とかと写真撮っても、私の周りの友達は私が全然その SNS にも自分の顔載せてないの知ってるので、みんなその顔を隠して載せてくれたりとかしてくれるんですけど、そうだからめっちゃ気持ちはわかります。私も自分の写真は載せないです。全然載せるとしても後ろ姿しか載せないか、顔隠れてるやつか、めっちゃわかります。だから今の若い子にしては珍しいかもしれないですけど、私嫌だね、載せたくない。だって今どこで誰が使うってもわかんないもんね。知り合いにもマッチングアプリに勝手に顔登録されてたみたいな子いましたもん。だからね、お子さんの写真とかめちゃめちゃインスタとか載せてる人見ると心配になるよ。これどこで使われるかわからんよって。今ね AI に読み込ましたらどんな画像も作れちゃう時代ですから、皆さん気をつけましょうね。ネットリテラシー本当に。でもなんかこの綺麗に写す方法で言うと、その iPhone とかってなんか四角で分割されてますよね、写真撮るとき。あれの下側の真ん中に軸を置いて撮るとうまく撮れるみたいなの聞きましたよ。なんか等身が綺麗に写るみたいな。うん、なんかそれはもし立ち姿撮るときとかあったらそこに肘を置くといいかも知れないですね。撮り方によって本当に普通に会った時とかよりもなんでこんな太く見えるように撮るのみたいな時とかあるもん。やっぱ撮り方としてはやっぱ足が長く見える。

えるようにカメラを傾けて撮ってもらうとか、自撮りであれば斜め上から撮ってみるとか、角度って大事みたいです。私も全然自分で撮んないんで分かんないんですけど、自撮りアプリなんてとうの昔に消したので本当高校の時とか友達とか撮ってましたけど、今友達だっても撮んの忘れたねみたいなタイプの友達しかいなくて、そもそもが友達少ないのでなかなか写真撮ることないんですけど、ぜひおすすめの撮り方とかあったらね、教えてもらいたいなと私も思います。ただなんかその iPhone だとその四角で分割されてるこの下の真ん中側を使うみたいなやつは、多分ネットで検索するとこの iPhone よく見える撮り方的なので調べたら多分出ると思うので、すぐさんぜひチェックしてみてください。実践してみてください。あのワンちゃんとかと泊まりに行った時とか、ぜひその泊まるところで写真撮る時とかぜひやってみてください。さて、ではもう一曲お届けしたいと思います。サウシードッグでフィルム、お聴きください。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: 平木白髪だよ。
0: 平木白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。

0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューウィングオンラインショップで。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

さてお届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日ラストナンバーは星野源フィルムお届けしたいと思います。現代社会には刺さる一曲でございます。そうです、ちょっと話しきれるか分かんないんですけど、私先日ね、宮沢りえさんと若村真由美さんがメインキャストとして初共演を務めております、二人の女王をめぐる愛と憎悪、権力と運命の真相ゲームを描いたメアリー・スチュアートという舞台を見に行ったんです。で、まあ、休憩を挟む割と長丁場の舞台だったんですけど、あのね、少し前の席に座ってる男性がね、感激中にスマホを鳴らすでしょ。で、横の人が遅れて入ってきて、で、マジックテープのついた双眼鏡をね、ケースがマジックテープ式の双眼鏡を出そうと、これ一気にバッて開けてくれた方がまだいいものを、ずっと5分ぐらいかけてね、ずっとピッピッピッってやってて、もう全然集中できないし、でもうあちこちからね、もう水飲むなり席立つなりしてくれよっていうレベルの咳込みが四方八方から聞こえてきて、もうほんと集中できなくてでね、最後幕を閉じた後ですか、拍手が鳴り響きまして、で、スタンディングオベーションの中、普通にスマホで写真撮ってるおじさんとかいて、もうマナーってなりましたっていう本当いい加減にしてほしかったですね。もうなんかもうどこから突っ込んでいいのか分かんない、普通に喋り出してる人とかもいたし、まあ年齢層高かったから、まあ、あんまり感激のルールというものが馴染んでいない方もいたのかなとか思いつつも、ちょっと自由すぎたなっていう、すごくモヤモヤして、うんって思いましたね。もう感激の時は携帯の電源切るとかさ、私ぐらい若いこのスマホ依存世代でもやってることだよって思いましたし、でも写真撮影に関しては許可されない限りダメだよっていうね、もうこれさっきね、うどん県大好きさんからもいただいてましたけどね、撮影して どうするのそれっていう感じですよね。私が一番びっくりしたのは、あの地下鉄で泥酔してもう横になってもベロベロのおじさまが、なんか大丈夫ですかって声かけられても全然返事しなくて、ベロベロすぎて駅員さんがその方を起こして外連れ出すっていう時があったんですけど、それを私の向かいに座って人が写真撮り始めて、その写真は何に使うのって思って衝撃を受けた覚えがありますけどね。皆さん、ギガ数も限られてるだろうから、余計な写真は撮らないようにしましょう本当にね、ネットリテラシーとか、あと肖像権というものがございますから、芸能人見かけても写真撮らないでくださいね。もうほんとむやみやたらに気をつけていきましょう。まあ、ただのお説教番組みたいになっちゃいましたけど、まあ、ただ今本当にね、カメラの画質も上がって美しく、誰でもね、カメラ持ってなくても携帯一つで美しい写真がたくさん撮れる時代ですので、なんかこれ いやねって思うもの写真撮るんじゃなくて、どうせだったら綺麗なもの撮りましょう。まあ、これからの時期お出かけしやすい時期になってきますので、まあ、熱中症には気をつけつつ、お気に入りの1枚収めてみてはいかがでしょうか。なんか締め綺麗ですね。そう、私も実はもう機種変更することに決まっておりまして、もうカメラの性能がガクーン上がりますので、ガクーンって言ったら落ちるみたいですね、グワーン上がりますので、いい写真いっぱい撮りたいなと思います。というわけで、ここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。熱中症だけはお気をつけて。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒西、月寒中央地区の避難場所をお知らせします。月寒児童会館、札幌第一高校、月寒小学校、南月寒小学校、月寒まちづくりセンターです。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また外出先で地震が発生した場合は、窓ガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ブロック塀や自動販売機など倒れそうなものには近づかないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 私気づいちゃいました。
1: 毎日何十秒褒められまくったお菓子は
2: 他よりちょっと甘くなるって前に聞いたような。
3: さすがにそれなんか変だけど私は言われたい。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
1: 同心。
4: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻は午後2時を回りました。6月1日月曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純、そして月曜パートナーはこの方です。
1: 飛瀬さやかです。
0: どうぞよろしくお願いします。昨日さ、もうわっとしてたよね。
1: もうわっとしてました。
0: 気づいた？感じた？
1: 感じましたよ。
0: ねえ、
1: ちょっとなんか、はい、ね、苦しくなっちゃうんじゃないの、うんうん、みたいなもわっと感がありまして、ね、はい、
0: 昨日から
1: そう
0: 夏って言っていいよね、もうね、
1: もうこれ夏じゃないですか、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしましたけど ね
0: 昨日は 25.6 度を札幌記録したということです。夏日だったということですね、はい、
1: とうとう、はい、村方さんも
0: はい、
1: はい、
0: 今日は大手を振ってハーフパンツでやってきております。
1: もういい、今日ねスタジオ来た瞬間に確認しちゃったもんね、
0: はい、
1: あ、今日やっぱりハーフパンツだったかと、
0: ね、今日初めて聞いてる人何のことか分かんないと思いますけど、
1: ね、ね、はい、
0: 私は最高気温が25度を超えると、うん、

0: この職場である放送局に、はい、ハーフパンツでやってくるということをもう心に決めているんです。
1: はいはい、もうこれは心に決めて、はい、
0: なので、まあ、昨日もねハーフパンツで過ごしていたんですけども、うんうん、25度超えてたから、はいはい、今日はでもね昨日はラジオがなかったから、
1: はい、
0: 今日
1: スタジオに、
0: はい、25度を超えているということで、
1: うん、
0: ハーフパンツでやってきました。これは僕の健康のためです。
1: はいはい、健康のためです。
0: 何のためかというと、
1: はいはいはい、
0: 僕の健康のために25度を超えると、
1: うん、
0: ハーフパンツで出勤すると、
1: 出勤する
0: いうことを、
1: それ大事、
0: はい、勝手に放送局に聞かずに勝手に決めている
1: 大事です、ね、
0: 私でございます。
1: はい
0: はい、
1: 私もね村方さんを見習って25度になったら、はい、これを身につけようっていうのを決めたんです。
0: 今日身につけてんの？じゃあ
1: 今日ね身につけてるけど、はい、今は見えないかも、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これ、ね、なんだと思います
0: か？
1: はい、はい、村方さん、
0: あの涼しい T シャツ
1: 涼しい T シャツ、
0: あのあれじゃん、涼感タイプの T シャツ、
1: あるあるある、はいはい、あの汗が乾きやすくてこうっていうのね、
0: 濡れると冷たくなる T シャツ。
1: 違うの、それもいいね、
0: はい、
1: 実はね、
0: はい、
1: サンダル。
0: おお、
1: そう
0: そう、僕ね今日聞こうと思ってたの、サンダルっていつから履いたらいいのか問題。
1: もう今日でしょ。
0: 今日から25度から、
1: 25度過ぎたら、
0: はい、
1: サンダル履いていいでしょうと。
0: いいよね、
1: うん、いう気持ちになって、そう今日は履いてきちゃいましたよ。
0: 俺さ、
1: うん、
0: サンダル今持ってないんだよね。
1: あれ、なんかね去年買おうかなみたいな、
0: 言ってた、
1: 夏の終わりにお伺いしましたが、
0: 言ってた、白いサンダル買いたいって言ってた。
1: まだ購入してない。 それはもう、じゃあもう買っちゃって、うん、
0: ね、
1: もう履くしか
0: ないですね。これ B さん履きたいんだよね。
1: B さんいいね。
0: B さんでペタペタ歩きたい。
1: ペタペタペタペタとね、あれはさ本当に夏にしかさ、
0: うん、
1: 履けないこう特別な、
0: まあ、取っといた方がいいじゃん。
1: そう、ものだから。
0: もう少し暑くなるまで。
1: どうなんでしょうね。
0: もう少し暑くなるまでって今自分で言ったけどさ、
1: うん、
0: 今日十分暑いよ。
1: 今日十分暑い。
0: はい。
1: そうなんですよ。
0: 今日はですね、北海道内今季初のすでに真夏日を記録しております。
1: はい。
0: 北海道内は今日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しています。オホーツク管内津別町で今日午前11時までに 30.9 度を記録するなど、道内では今シーズン初の真夏日を観測しております。うん、他にも、遠軽町と余市町で 30.3 度を記録しているということです。
1: 暑いですね今日は本当に。はい、
0: で札幌はどうなのかということなんですけども、うん、札幌今日予想最高気温が今ちょっと数字を見ますね、
1: はい、
0: 31度の予報となっております。
1: 31度、
0: はい、
1: もう B さんだ、
0: ね、
1: B さん入ってもいいと思います、
0: ね、真夏日になっちゃうかもという、
1: はい、そうですよね、
0: 今日札幌でございます。
1: ちょっと本当にこの気温の落差というかさ、
0: はい、そうなのよ、まだ体慣れてないよね。
1: 慣れてない。
0: 今日俺午前中さじっとしてたの、
1: うんうん、
0: 比較的涼しい室内でじっとしてても、はい、汗をかく。
1: いやそうだよね、うん、だからなんかその水分補給の仕方とかが、はい、うんうん、ちょっとなんか忘れちゃってるというか、
0: ね、1年経ってるからね。
1: そうそう、なんか冬の間にやっぱそう抜け
0: 忘れちゃうよね、冬眠ね。
1: そう、冬眠は抜けがちだから、はい、できる限りね、うん、温度見ながらこまめに、はい、
0: そうです、
1: 水分補給しなきゃですね、これは、はい、
0: 今日は熱中症に本当に注意が必要です、
1: うんうん、
0: これ本当にって言ったのは、うん、本当にっていう意味だからです
1: 本当にです。
0: わかりますか、
1: まあ、本当に
0: ラジオ聞いてるあなたに言ってるのよ。
1: そうなんですよ、
0: まだ我々は体が慣れていないの、
1: 慣れてない、
0: ってことは熱中症になりやすいの、
1: うん、なんか頭がぼーっとしてきたりとかね、はい、なんかあれなんだろうってなったら、
0: うん、
1: ちょっと熱中症疑って本当に涼しいところに行ったり体冷やしたり、はい、水分補給したりっていう風に休むのもね、うん、
0: 大事
1: 本当に、はい、そういう気温です。で、はい、
0: 暑いと自分の健康気になるんですけども、
1: うん、
0: もう一つ気をつけていただきたいのが、うんうん、

0: 報が出ております。
1: わあ、本当だね、
0: はい、札幌市を含む北海道内15の保健所で今シーズン初の食中毒警報を発令しております、はい、発令期間は2日から3日間ということでございます、
1: うん、はい、そうだね、
0: はい、だから室温で放置してるとあっという間に腐っちゃいますから、
1: うん、いやそうですよね、はい、今までさ冬だったから結構さ、うん、はい、出しといても大丈夫みたいなことをさ、はい、あったけどもうダメだよと。
0: みんな室温見て、室温25度超えてる方多いでしょ。
1: 多いと思うね。
0: 物が腐るの。
1: 腐る。気をつけないと。
0: はい。
1: はい。
0: お弁当とかも買ってきてそのまま放置してたら、うん、腐りますからね皆さん。
1: そうですよね。はい。ちゃんと本当保存する場合は冷蔵庫に入れて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね。はい。
1: 気温をちょっと温度を下げた状態で保管してほしいですよね。うんうん、はい。
0: ということで現在札幌は食中毒警報が出ております。本当にご注意ください。
1: 慣れてないからね、はい、そう、私たち初めての真夏日でございますから、うん、気を引き締めていきましょう。
0: あともう一個言いたいこと
1: ある。あ、お願いします。
0: 札幌市では、うん、今日から今年度のクーリングシェルターの適用が始まりました。
1: お、
0: クーリングシェルターご存知ですか。
1: クーリングシェルターって、みんながこう利用してもいい、
0: うんうん、
1: なんか冷えた場所というかそういうイメージがあるんですけど、はいはいはい、合ってますか。
0: そうですね、正しく言いますと、う
1: ん、お願いします。
0: 市民などが夏の暑さを避けるために無料で利用可能な場所として、
1: うん、
0: 札幌市が指定している場所なんです。
1: へー、はい、じゃあ市が指定している無料で涼める場所、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: はー、はい、そうなんですね。
0: だからさ、お家にいると暑くてもうしょうがないっていう方もいると思うんだよね。
1: いやもう本当に
0: 北海道内はまだまだエアコンの普及率がそんな高くないですから。
1: そうですね。
0: だ家にいるとこれ不健康だなと思ったら、はい、涼しい場所に移動してもらいたいんです。
1: うんうんうんうん。
0: でこちら豊平区内でクーリングシェルターとして指定されている場所、今日ご案内したいと思います。
1: お願いいたします。
0: まずは豊平区民センター、
1: うん、
0: そして西岡図書館、
1: うん、
0: 札幌市博物館活動センター、札幌国際ユースホステルさん、
1: うん、
0: こちら1階ロビーが利用場所だそうです、
1: はい、
0: そして札幌市月寒公民館、 FM アップルからもすぐご近所であります北海道立総合体育センター北海北 L、 こちらは1階ロビーと地下1階ロビー情報資料室が利用場所となっております。あとですね、イオンさん、イオン札幌さんの豊平区内の各店舗、
1: お、すごい、
0: マックスバリューさんの豊平区内の各店舗、うん、フードセンター月サム中央店、中央店さん、
1: うん、
0: フードセンター月サム中央店さん、ザビッグ豊平店さん、
1: うん、
0: ザビッグエクスプレス平岸店さん、
1: うん、
0: ザビッグ西岡店さん、ザビッグ福住店さん、コープ札幌中之島店さん、コープ札幌みその店さん、コープ札幌月寒東店さん、ラッキー西岡店さん、スーパーアークス月寒東店さん、スーパーアークスみその店さん、ビッグハウスエクストラさん、スーパーアークス平岸店さん、東高ストア豊平店さん、東高ストア平岸ターミナル店さん、ツルハドラッグみその一条店さん、ツルハドラッグ豊平五条店さん、ツルハドラッグ月寒東二条店さん、ツルハドラッグ平岸店さん、コーチャンフォーミュンヘン大橋店さん、ケーズ電気月寒店さん、ケーズ電気平岸店さん、以上となっております。
1: めちゃくちゃある。
0: そうなんです、まあ、主に公共施設とご協力いただいている民間施設さ
1: ん
0: がクーリングシェルターとして札幌市が指定している場所となっております。
1: そうなん

0: じゃあ本当にさ、はい、なんか暑いもういや厳しいなと思った時に、お家の近くがね、
1: そうお家の近くのこのクーリングシェルターに行っていただきたい
0: ね。本当ですね、うん、いろんなところが実はクーリングシェルターとして、
1: そうなんですよ、
0: 使用できるんですね、はい、
1: 今日ね豊平区の区内のものをご紹介しましたけども、うんうん、ラジオお聞きの皆さんのお家の近くにもね、うん、クーリングシェルターありますので、札幌市のホームページでクーリングシェルターの一覧が発表されております、
0: はい、
1: ぜひご覧いただきたいと思います。ちなみに、うんまあ、クーリングシェルターと言ってもガンガン冷房がかかってるってわけではありません、
0: うん、
1: 日よけとかね、うんそういった意味合いで指定しておりますので、
0: はい、
1: ここクーリングシェルターなのに冷房弱いなって思っても、ねはいはいはい、お店の人に文句は言わないでください。
0: そうだね、
1: はい
0: はい、もう貸してもらったりとかね、
1: そうです
0: しているわけですから、
1: はい
0: はい、でも知らなかった、うん、そんなにたくさんの店舗があるんですね、
1: はい、
0: 私もだって今聞いてて あそこも、うんうん、あそこもあそこもなんだっていうことをすごい思いました、
1: はい、クーリングシェルターの利用は無料で予約や利用申し込みは不要です。またクーリングシェルターは座って利用することができると、
0: うん、
1: ただ混雑状況などにより座席が利用できない場合もありますのでご了承ください、
0: はい、
1: 利用できるのは今日6月1日から9月30日までとなっております、
0: 9月30日まで、はい利用することができるんですね、
1: まあ、施設の休業日とかはね、
0: うんうん、
1: あった場合は利用できませんけども、うんはい、9月30日まで利用することができます。
0: はい、ちょっとさ本当に6月1日から利用できるって決めた札幌市の人、
1: う
0: ん
1: ね、天才ありがとうですよ、ね、
0: 天才ですよ、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 今日はねなんかこうちょっとあもうまずいかもと思ったら、うんうんうん、クーリングシェルターちょっと近くの調べて、はい、あの立ち寄って
1: ぜひ、
0: ね
1: はい、
0: 体冷やしてからまた移動っていうのもいいかもしれないですね、はい、
1: そうですそうです、自分のね体健康を守るためにぜひ、うん、積極的にクーリングシェルターご利用いただきたいと思います、
0: はい、
1: あと外歩いててさ、うん、食らってる時もあるじゃん、
0: ある
1: その時もね近くのクーリングシェルターにぜひ駆け込んでいただいて、うんはい、座ってクールダウンしてまたお出かけいただきたいと思います、
0: うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それすごいね6月1日から9月30日まで、うん、
1: 残暑が最近は厳しいからね、
0: そう考えると夏長くなったのかしらっていう感じがしますね、うんうんう
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい
1: ということで今日は大事なお話をオープニングからさせていただきました、うん、さて今日もアップルスマイルはラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマここで発表いたしましょう、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマはでかいと嬉しいもの、
0: おーでかいと嬉しいもの、はい、ああなるほど、
1: あるでしょいろいろ、
0: でかいと嬉しいもの、
1: でかいと嬉しいもの、ぜひ皆さんにとってのでかいと嬉しいもの、大きいと嬉しいもの教えてください。ファックスイメールこちらです。
0: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 E メールアドレスアップルアットマーク 765fm.com APPLE アットマーク数字で 765fm.com こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
1: もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
0: この番組は札幌市豊平区平岸25丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: なんだかお腹すいたんだ。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は飛び瀬カメラでお届けしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: YouTube ライブチャットルーム、こんなコメントいただいております。一番乗りは鹿太郎さん、ありがとうございます。さやかさん、村方さん、こんにちは。鹿さん、こんにちは。今日もよろしくお願いしますといただいてますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そんな鹿太郎さん、ピンクのグラサンハテナといただいております。そして同じくももさんが、村方さん、飛瀬さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。飛瀬さん、しっかりサングラスで目を守られておりますねといただいております。
1: はい、そうなんです、はい、もうさ、このピンクの
0: 丸フレームの
1: サングラスをかけてきたんですけど、はい、もう出た途端さ、これはと思って家に戻って、はい、ちょっとさすがにかけてこようということで。
0: 大事、その一回戻る大事よ。
1: そう、ちょっとそのままね、はい、いつもの通り出ようと思ったんですけど、この日差しが、なんかもう目がガッとこうなる感じがあったので、これはちょっと疲れちゃうなと思って戻ってちゃんと かけてきました。
0: 僕も今日ね、一回外出てから戻ったのよ。なんで戻ったかっていうと、はいはいはい、汗拭きのタオルを忘れたと思って。
1: それ大事。
0: そう、いつもね、ミニハンカチ、ミニタオルをですね、はい、スタジオにいる時も持っているんですけども、今日は絶対汗かく俺と思って。
1: そう、そういうのが大事ですよね。
0: はい、や、戻ってよかった。
1: いや、戻ってよかった。
0: はい、お互いよかったね、戻ってね。はい、
1: 目を守って、過ごそうと思います。
0: は
1: い、
0: 僕は汗っかきなんですよね、結構ね。なので、汗を拭き拭き、はい。特にこの鼻の下が汗をかくので、僕は。
1: ここにね、
0: そう、
1: ここを拭き拭きしながら。
0: 拭き拭きしながら今日も喋っていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。はい、
0: この後も YouTube ライブチャットルーム、皆さんからのリアクションコメントお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 時刻は生放送2時21分を回っております。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきましょう。まずはこちら、札幌市厚別区からの話題です。水かけ祭り、ミャンマー伝統文化に触れる札幌でフェスが行われました。ミャンマーの伝統文化に親しむ北海道ティンジャンフェスティバル水かけ祭りが31日、昨日ですね、札幌市厚別区のふれあい広場厚別で開かれ、約1300人が訪れてステージや料理を楽しみました。北海道内在住のミャンマー人で作る団体、ミャンマーユースアソシエーション北海道の主催です。水かけ祭りはミャンマーの

0: お正月に行われる伝統行事で、水をかけ合うことで心身を清める意味があります。あれだね、日本の神社にも手を清めるために手水屋があったりしますけども、
1: ありますね。
0: この水で清めるというところは違う国です。

0: にあるミャンマーの民主化支援に充てられるということです。会場では民族衣装を着た若者による歌唱や日本のポップスのステージで盛り上がり、水鉄砲で水をかけ合う場面もありました。祭りの時期に食べる団子モンローイエポーやモンローイエーポーかな、モンローイエーポーや焼きビーフンなどの料理の販売ブースのほか、伝統的な化粧品の田中の体験に行列ができたということです。札幌市内の福祉施設で働くミャンマー出身のティッターアウンさん25歳は、ふるさとの料理が食べられて懐かしい気持ちになったと笑顔を見せてくれました。この日一緒に訪れていた同僚の吉田シオナさん33歳は、ミャンマーの文化や思いのこもった歌に触れることができたと話をしてくれました。同じ福祉施設で働く、ミャンマー人のスタッフと日本人スタッフ一緒に連れ立って、
1: そう、ね、
0: この日は水かけ祭りにやってきたということですね。
1: いいですね。実際にその一緒に働いてる人のね、ふるさとのなんか思い出とかさ、はい、あの伝統とか文化に触れられる機会っていうのはいいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: このモンロイエーポをうちで作ったりするのみたいな
1: ね
0: 話で盛り上がったかもしれないですね。はい、続いてお願いします。
1: 続いてはラクロス人気大学生に、北海道内で新入部員急増という話題です。北海道にラクロスブームが到来し始めています。今年の春、道内各大学のラクロス部には過去5年で最多となる計約250人が入部しました。2028年のロサンゼルス大会で120年ぶりに五輪競技に採用されたのに加え、今年7月に国内で29年ぶりに女子世界選手権が東京で開催され、注目度が高まっていることが背景にあります。大学から競技を始めた選手が日本代表として世界で戦う例も多く、道内ラクロス界から有望選手が出ないか期待がかかっています。もっと声出して元気出していこう。チェックを厳しく、5月上旬札幌丸山陸上競技場で女子日本代表選手たちによるラクロスの講習会が行われ、代表の庄司美優選手30歳らの声が響きました。講習会は7月24日から8月2日開催の女子世界選手権への機運を高めようと日本ラクロス協会が主催しました。北海道大学や北西学園大学、酪農学園大学などから女子選手80人が参加、庄島選手ら現役代表の5人がミニゲームなどを行って指導しました。北西学園大学3年生の石森選手20歳は、プレーのスピードや技術のレベルが段違いで勉強になったと刺激を受けていました。日本ラクロス協会によると、2025年2月末現在、全国の競技人口は約1万3000人で、このうち道内は約530人、大半の選手が大学に入ってから競技を始めるといいます。高校まではバスケットボールに打ち込んでいた庄島選手のように、後に日本代表入りを果たす選手もいます。道内の約10の大学のチームには、今年春例年の約2倍となる20人から30人程度がそれぞれ入部しました。試合ができる10人ギリギリのチームもあった中、多くのチームで30人から40人ほどに部員数が増えました。バドミントンや弓道など他の競技からの転校組が多く、日本ラクロス協会北海道地区事務局次長の小松香織さん51歳は、五輪の正式種目に採用され認知度が高まってきた結果と見ています。また交流サイト SNS などを通じて各チームで連携して新入部員の勧誘活動を行ったことも功を奏したといいます。 それでも

0: ラクロスの本場の関東などと比べるとまだまだ差があります。慶応大学や早稲田大学など日本一を争うチームの部員数は100人を超えます。子どもの習い事にもなっている首都圏のように競技に親しむ環境づくりも課題になります。北海道地区の強化関係者の一人は、本州のチームとの接点を増やし、指導者の育成に力を入れることで有望選手を輩出し、ラクロスをさらに注目 される存在にできればと話していました。ラクロス、
1: はい、
0: 私やったことないんですよ、うんうんうん、見たことはあるんですけど、はい、でもそれもね、実際にあの試合をしているところというよりは、うんうん、映画の中でこう一瞬映ったりとか、はい、アニメーションの中でね、その主人公がラクロスをやっていたみたいなことがあって、だからこれを機会にね、ちょっと試合を見てみたいなっていうふうにすごい思いました。
1: ラクロスね、うん、シュートのスピードがめちゃめちゃ速いんですよ。
0: あ、そうなんだ、はいはい、
1: 僕目の前であのラクロス選手の
0: シュン
1: このゴールの、ね、はい、シュート見ましたけど、はい、すごい音が出ますよ。
0: そう、はいはい、もうじゃあなんかスピード見た目とかいうよりは、うんうん、音もすごいんだ、
1: はいはい、すごいの、かっこいいの、
0: そうなんだ、うん、ちょっと見てみたいなと思います、
1: はい、オリンピック競技に久しぶりに採用されたということがね、はい、多分ラクロス部の部員の勧誘会の時がなんか目に浮かぶというか、
0: いやそうだね、はいはい、五輪正式にね決まったんですよ、
1: オリンピック競技ですって言われるとやっぱ目引くもんね。
0: そうだよね、
1: はいはい、
0: しかもなんか大学から始めた選手がさ、うんうん、世界で活動できる、
1: はい、
0: 活躍できるっていうのもさ、ちょっと私も世界あるかなって思っちゃいますもん ね、
1: はい、以上北海道新聞からお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

それではここで最新の天気情報をお伝えいたします。まずは警報注意報です。現在石狩地方全域に乾燥注意報が発表されています。尻部市地方では濃霧による視程障害に注意してください。石狩、空知、尻部市地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。北海道付近は今日1日から明日2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し気圧の傾きが大きい見込みです。石狩地方の今日と明日の天気予報です。今日1日は南の風やや強く晴れでしょう。明日2日は南の風、日中北西の風、海上では南西の風がやや強く晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率です。今日これから明日深夜0時まで 0%。

気温です。札幌現在の気温は 28.7 度、日中最高気温は 29.2 度、明日の朝予想最低気温は17 度、明日日中予想最高気温は30度です。現在石狩地方全域に乾燥注意報が発表されています。以上、最新の天気情報をお伝えいたしました。

0: FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は飛瀬さやかの身の回りニュースです。
1: 月曜パートナー飛瀬さやかさんの1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日は
0: ですね、自転車の鍵なくし騒動
1: 事件が起きましたよ。
0: 奥
1: さん事件起きましたよ。この子自転車の鍵なくしましたよ。
0: もう悲しかった。実はですね、月曜日ここ数回というかここ3週かな、やっていることがあったんですよ、はい、これ何かっていうとね、シアターズーさんにお出かけをするっていうことを実はやってたんです。月曜日の、このスタジオに来る前にシアターズーさんに行ってお出かけして、
1: 中島公園の近くにある劇場ね、
0: はいはい、でそこで斉藤あゆむさんがね残してくれた戯曲ですとか、いろんなその演技書が、公開してまして、そこで借りることはできないんだけど、そこに行って
1: 見ることはできる、
0: そう読むことはできるっていうことをやってたんですよ。
1: はい、見に行ってたのね。
0: 見に行ってた。でもう毎週毎週、はい、これも読んでこれも読んでみたいなことをずっとやってたんですよ。でもちろん今日もですね、よし行きますかというふうに、準備をしまして。
1: 待って、今日の話？
0: そうなの、今日の話なの。
1: 今なくしてるの？
0: 今はね手元にあるの。
1: あ、よかったよかった。
0: ちゃんと見つけたの、でも本当に何ていうの、
1: はい、
0: 悲しかったからそれをシェアしたくて、その事件をね、はい、シェアしたかったわけですよ。
1: いや見つかったならよかったっ
0: すよ。そうなんです。で
1: 安心して聞ける。
0: そうでしょ、見つかってる、大丈夫。
1: 今ないんですって言われたらどうしようかな。
0: 言われたらね、何やってんの、
1: 公開捜査になっちゃう。
0: そうだよね、はい、どこに落としたんだってなっちゃいますけどね、はいはいはい、そうで朝起きまして、いろいろ準備しまして家事もやりまして、はい、よっしゃ今日も読書するぞと思って、もともと読んでいた戯曲があって、それ途中まででやめてたので、あそこの続きからだなみたいなことをワクワクしながら出かけようと思ってたんですね、はい、でこれさ、多分玄関で、私いつも玄関のことをちょっと説明させていただきたいんですけど、玄関に棚があって、はい、その上になんか木の皿みたいなものを置いてあるんです。でそこに鍵という鍵を全部入れてるんです、
1: はいはい、鍵の置き場はここ、
0: ここ
1: 鍵のいる場所はここですよ、
0: ここですよっていうものがあるんです、はい、これはうちのパートナーも、その子の鍵に、鍵置きにジャラッとこう入れちゃう、はいはい、なので、自転車の鍵も入ってるし、お家の鍵も入ってる、だからここから絶対に手に取るんですね。
1: そう、なんか物の住所を決めてあげるといいって言うよね、よくね。
0: いや、そうなんです、
1: はい、やってんじゃん。
0: やってんのよ。でその時にね、私は持ったの、持ったっていうか目で、あ、自転車の鍵を見たなっていうのがあったんですよ、
1: はい、これから出かけるからね。
0: そうで鍵を持って、はい、自転車の鍵をもう手に持ったんだ、見た、
1: 持ったんだ、
0: 持ったんだ、
1: はい、
0: で、あ、なんだと、今日暑いから上着着てないじゃんと思って、家の鍵をポケットに入れるのは嫌だなと思ってリュックの中に入れたんです、
1: はいはい、
0: ね、入れて、じゃあ行ってきますって言って、

0: 出かけたんですね。で階段を2段降りて、駐輪場がうちあるんですけど、駐輪場に着いて、よし、あれ自転車の鍵がない、ポケットにもない、
1: はい、
0: 後ろポケットにもない、
1: まだちょっとしか歩いてないよ。
0: でてさ、階段さ、はい、に本当ですよ、その間にないんですよ。でその時に私さっきさサングラス、
1: うん、
0: で一回さ駐輪場が外だから、うん、駐輪場あっつと思って、あーダメだと思って一回戻ってるんですね、はい、でサングラス持ってよし大丈夫だなと思ってまた戻ってきたんです。やっぱなくて、あれあれってなってて、どこだろう、一旦戻ろう、もしかして持ってなかったかなと思って鍵置きを調べたらやはりないんですよ。いや分かったと、鍵を入れたからこのポケットに一緒に入れちゃったんだ、ないんですよ。私はもう部屋に戻り、カバンの中を全部出し、全部ポケットを見で、なんかさ、もしかしたら私のズボンにね穴が開いてんのかもしれないと思ってズボンをひっくり返し、ポケットに穴がないかをチェックし、穴が開いてないと、どこなんだ。でもチャリンって音はしてない、落とした音はしてないんですよ。でもうその段階で1時間経っちゃったの、この探してる段階でね。でさ、本を読むのは2時間って決めてるから、私1時間もうなくなったじゃん。もうダメだと思って、いつもそのズーに行くときに今日も行きますって連絡してるんですけど、ごめんなさい、自転車の鍵が見つからなくて今日は行けなさそうですって連絡して、うちのパートナーにね、自転車の鍵がないって言って、何してるの、もしかしてあれなんじゃないの、自転車につきっぱなしなんじゃないのって言われて、うん、じゃもう一回見てくるって言って、やっぱりないんですよ。おかしい、おかしい、違う、待ってと、よくよく考えてみろ、出る時には見た、これは絶対だと、手に取ったのもきっと絶対だと、じゃあポケットにもないカバンにもない、これはどっかで手から滑り落ちたんだと。
1: 見事な推理ですね。
0: そう、はい、でも音は私は聞いてない。よし、音が鳴らないものは何だと思って、玄関先で音が鳴らないって思ったら、
1: はい
0: はい、
1: 靴の中。
0: そうなの、大正解村方さん、
1: 名探偵村方ピンときたよ。
0: きた？
1: うん。
0: 私のいつも履いているスニーカーの中にあったわけ。だからこうひっくり返したらコロンコロンコロンって出てきて、その時点でもう1時間30分。もうと思いまして、今年こそは決めました。私はあのね、
1: なんか聞いたことあるフレーズだな、はい、
0: キーホルダーをつけるから、はい、かわいいキーホルダーがあったらおすすめのキーホルダーがあったら教えてください、
1: はい、大きめのがいいと思います。
0: 大きめのがいいですよね、
1: はい、靴に、はい、落ちてしまっても引っかかって明らかに目に入る、
0: そう、目に入る
1: 大きいものがいいと思います。
0: そういうものをね、
1: 今日のメッセージテーマ、でかいと嬉しいものにかけてくださってありがとうございます。
0: そうなんです、大きいあの自転車の鍵につけれるキーホルダー、嬉しいものですね。いや本当にね焦りました。でも一個いいなって思ったのが、それをたくさん探してる間にあのもう一個のねスペアの子は見つけたんですよ。なので、あ、スペアあるんだっていうことで、スペアはちゃんとここにしまうっていうことを決めて、いやでも焦りましたね。こんな一瞬で なくすんだ人はと、こちっちゃいものってやっぱりその見落としがちというか、もう気をつけなきゃなーなんてことを思いました。ということで今日連続

でずっとやっていた、戯曲を読みに行くができなくて悔しい思いをした飛び瀬でございました。それでは曲に行きたいと思います。花でバーニングフラワー。

0: この時間は飛瀬さやかさんの選曲で花バーニーフラワーをお届けしました。この曲は
1: もうこの曲はね、もう暑い時に聴きたくなっちゃうんですよね。今日は札幌暑いのでこの曲をお届けしました。
0: はい、はい、今の気分に合わせた選曲ということですね、う
1: ん、はい、
0: はい、メッセージいただいております。ラジオネーム天野尺さん、ありがとうございます。村方さん、飛瀬ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 天野尺さん、こんにちは。今日のメッセージテーマ、でかいと嬉しいもの、
1: うん、
0: 僕のでかいと嬉しいものはお風呂の浴槽です。
1: あ、
0: いつもは三角座りをして湯船に浸かっているので、たまには足を伸ばして入りたいのですが、銭湯や温泉は苦手なのでなかなか無理っぽいです、うん、といただいてます。
1: ねえ、そうね、
0: わかるよ。我が家の今住んでいる集合住宅の浴槽、
1: うん、
0: そんなに広くないので、
1: うんうん、
0: まあ、三角座りになっちゃうかな。
1: なっちゃうよね、
0: 足伸ばしきれないよね。
1: 伸ばしきれないと思うよ ね。
0: 昔ながらの浴槽って大体そうじゃね。
1: うんうん、そうかもしれないですね、うんうんうん、いやでもそうだよね。大きいお風呂でさ、
0: うん、
1: 誰もいなくてさ、
0: はい、
1: 足バタバタさせるのさ、うんうん、これ、まあ、人に迷惑をかけないようにね、するの楽しいよね。最高だよ ね。
0: あのさ、手足を伸ばしてさ、
1: うん、
0: ちょっと浮くかどうか試すことやらない？
1: やる。
0: ね。
1: はい、わかります。
0: 自宅の浴槽だとさ、
1: うん、
0: 絶対

0: 書いちゃうからさ、
1: そうそう、
0: 浮かねえよって思うんだけど、
1: うん、もうねこういうね、
0: はいはいはい、
1: イエーイみたいな感じでねやっちゃいますよ ね、そうなんだよね、
0: はいはい、たまには足を伸ばして入りたいという思いで書いていただきました。ラジオネーム天野ジャックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こういうのが欲しいの今日、
1: うん、
0: でかいと嬉しいもの、みんなピンときてなかった方もいると思いますが、
1: はい、
0: こういうことです。
1: でかいと嬉しいものね、
0: あなたのでかいと嬉しいものは何ですか、ぜひ教えてください。他にもいただいてるのも、
1: うん、嬉しい、
0: みんな理解が早くて嬉しい、こちらラジオネーム高杉さん、ありがとうございます。村方さん、戸瀬さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。私の大きくて嬉しいものは、
1: うん、
0: 魚です。
1: 魚、
0: いとこに漁師のお兄さんがいてよく買い物をします、
1: うん、
0: 大きな魚だったらすごく嬉しいですといただいてます。
1: それ
0: はかる、
1: そうだ、
0: あれでしょ、だから送られてくるんでしょ、いとこの漁師のお兄さんからさ、
1: はいはい、
0: であのさ何白いさ、
1: はい、何発泡スチロール、
0: 発泡スチロールのさ、
1: はい、
0: 蓋開けた時にさ、
1: これね、
0: でっかい魚入ってたらすげえテンション上がるよね。
1: テンション上がる、
0: はいはい、
1: もうどうすればいいのよって言いながら、ね、すごい喜んじゃいますよね。
0: でも嬉しいもんね。
1: 嬉しい、最高ですよ ね、
0: はい、カニとかも嬉しくない、でっかいカニとかさ、
1: でっかいカニ嬉しい、
0: ね、ロマンがあるよね、
1: はい、なんどうやって食べよう、いつ食べよう、うんうんうん、いつパーティーするみたいな気持ちになりますよ ね、
0: はい、
1: でっかいと嬉しいね、
0: 嬉しいよね、
1: うん、
0: もう冷凍庫入んないっていう、まあ、悩みは一回置いといて、
1: そうそうそうそう、
0: 開けた瞬間嬉しいもんね、
1: 嬉しい嬉しい、はい、なこんな大きいのみたいな ね、
0: そうそうそう、
1: なっちゃいますよ、
0: ね、これ何 L サイズみたいな
1: そうそう
0: これは 3L ぐらいじゃねえってね、思う
1: よ
0: ね、
1: すごいよね、そう思いますよ ね、
0: いいな、最近何の魚がでかかったんだろう、よかったら高杉さんまた教えてください。僕らの脳内ね、
1: うん、
0: でかい魚
1: 何で想像してました、ね、村方さん、
0: ヒラメとかさ、
1: あ、私はね完全に鮭になってましたね
0: なるほどね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、なんかヒラメってザブトンヒラメみたいなのあるじゃん、
1: ある、ね、
0: ザブトンガレーかカレーかな、
1: カレーだね、
0: はいはい
1: はい、はいはいはい、
0: でっかいザブトンぐらいの大きさなんでしょ、
1: すごいよね、そう考えたら ね、びっくりしちゃいます ね、
0: 鮭もでっかいね、
1: 鮭もでっかい、なんか一度実家に送って、
0: うん、
1: 来ていただいた鮭が大きくて、はい、うん、うちのおばあちゃんが嫌だ大きいってこのなんてな、あの、ま、嬉しいなのよね、
0: うんうんうん、
1: のどうするどうするって言って、はいはい、ちゃんちゃん焼きにしたりもう ね焼いたり、いろんな、最後はもうなんかあの鍋になったりとか、
0: うんうん、
1: ほんとそこから鮭尽くしに
0: いいね、
1: はい、なりましたね、
0: でっかい鮭がある生活いいね、
1: うん、美味しいのよ、最高です、
0: はい、
1: 大きくて嬉しい ね、
0: いとこの漁師のお兄さん、どこで漁師やってらっしゃるのかしら、高杉さん
1: ね、
0: またよかったらメッセージコメントを寄せください。高杉さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日の番組メッセージテーマはでかいと嬉しいものです。ちなみに、
1: うん、
0: 僕今日なんでこのテーマにしたかというと、
1: はいはい、
0: 昨日マクドナルドに行って、
1: はい、
0: 今でっかいフライドポテトが売ってるの知ってる？
1: え、知らない、何それ。
0: 世の中のことに疎いです
1: ね何何
0: 今、
1: うん、
0: 期間限定なんですけども、
1: うん、
0: あのグランドサイズの、
1: グランドサイズ、
0: その名も商品名グランドフライが売ってるんですよ、
1: うん、
0: これがマックフライドポテトの M サイズの約 1.7 倍のサイズ、
1: うん、すごいね、
0: はい、これを私昨日一人で
1: 行っちゃった。
0: そうだって売ってるって知ってたからさ
1: すごい、
0: 絶対俺グランドフライ食べるんだっていう強い気持ちを持って私行ったんです、うん、
1: はい、
0: で買ってきて、
1: はい、
0: あ、まあ開けるまで分かんないじゃん、
1: うんうんうん、
0: ね、あのお店のスタッフからもらうときはもう紙袋に入ってるからさ、どれくらいの大きさなんだろうって思って、
1: はい、
0: 開けて、おでっかーって思ったの、
1: うん、
0: やべ、これ食べきれるかな一人で、
1: うんうんうん、
0: これは二人で食べるもん

0: じゃないかなと思ったんだけど、全然一人で食べれた。
1: 全然余裕だった。
0: 全然余裕だった。
1: マックのポテト。
0: もっと大きくてもいい。
1: もうちょっとあってもいいかな、ね、みたいな。
0: だからマックさん、ね、今度スーパーグランドフライをぜひ発売してください。
1: すごいよ。今ちょっと調べましたら、はい、ジュースもなんかでかすぎました。ポテトもでかすぎましたっていう。
0: そう、ドリンクもねでっかいのが売ってんのよ。
1: はい。すごいね。
0: うん。
1: M サイズの 1.7 倍。
0: はい、
1: ちょっと私も食べてみようかな。
0: ぜひ。
1: はい、
0: 一人でペロッと食べれちゃう。
1: 美味しいからね、うんうんうん、マックのポテトって、はい、止まんないよ ね。
0: あったかいうちにぜひ皆さん食べてください。今日のメッセージテーマ、でかいと嬉しいものです。ファックス、Eメールで受付しております。
1: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple アットマーク数字で 765fm.com、 こちらまでファックス、 E メールお待ちしております。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 聞いて知って元気企業応援隊お届けしてまいります。この時間は札幌商工会議所豊平支所の提供でお届けいたします。今日もスタジオには札幌商工会議所中小企業相談所豊平支所から林七瀬さんにお越しいただいております。林さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 暑くなりましたね。
1: 暑いですね今日
0: ね。え、汗かいたりとかしちゃいません？
1: します。あの通勤の時に、暑くて汗にじんでました、
0: はい、ちなみに商工会議所はクールビズとかスタートしてるんですか？
1: ちょうど今日から。
0: 6月1日から。
1: そうですね、
0: はいはい、じゃあ男性はネクタイ外してもいいし、ジャケット着なくてもいい。
1: 着なくてもいいですね、
0: ということですね、
1: はい
0: はい、今日は林さんは、
1: はい、
0: ジャケットしっかりと着てらっしゃいますけども
1: 着てきました。
0: はいはい
1: 一応ラジオ出るので
0: ね、映っちゃうからと思って、はい、今日はしっかり着てらっしゃるわけね。
1: しっかり着てきました。
0: でもこれからどんどん暑くなっていくからさ、うん、ラジオの時もちょっとあれラフでも大丈夫よ。
1: 本当ですか？
0: はいはい。
1: じゃあ次からはちょっともう半袖とか
0: ね、ポロシャツとかさ、うん、ほら見て、僕今日ポロシャツにハーパンだからでしたね。
1: かわいい。
0: 全然膝小僧出てますからね、私映ってませんけども、はい、勝手にクールビズやってますはい、ということで商工会議所は今日からクールビズというお話でございました、はい、さて今日は前半どんなご紹介でしょうか？
1: 今日は基調指導についてご紹介します。
0: はい、商工会議所で行っているこの基調指導なんですが、どういうサービスなんでしょうか？
1: 基調指導とは、個人事業主の方を対象に税理士の先生からマンツーマンで基調の個別指導を受けることができる制度です。ご商売の内容や理

0: ガイドに応じて基本的な記帳の仕方から年末調整、決算、申告手続きまで一貫したご相談に応じています。
1: はい、どんな方におすすめですか？
0: 記帳や確定申告についてよくわからないという方や、創業したばかりで基本から学びたいという方、節税効果のある青色申告に挑戦したいといった方におすすめで、最終的に自力で日々の記帳から確定申告までをできるようになることを目標にサポートしていきます、
1: はい、
0: また、基本毎回同じ先生に継続してみてもらうことができるので、進捗を確認しつつ理解度が高まることも期待できます。受講に日時は固定ではなく都度調整していくことになるので、ご自身のお仕事に合わせてスケジュールを組んでいただくことができるのもおすすめポイントの一つです。
1: はい、税理士の先生からマンツーマンで基調の個別指導を受けることができる制度となっております。はい、受講の条件ありますか？
0: はい、受講の条件ありまして、札幌市内で個人事業を営む方で、豊平支所では主に豊平区、清田区、南区の事業者の方を対象に基調指導を行っております。また従業員数が20名以下、または商業サービス業の場合は5名以下である小規模事業者の方であることも条件となります。また指導期間についてですが、最大3年間受けていただくことができます。年間3回以上の受講が必要となります。指導料は無料で、札幌商工会議所の会員非会員は問いません。
1: 指導料無料なんですね。
0: そうなんです。
1: しかも最大3年間継続して受けることができると、ね、
0: はい、
1: いうことで、
0: はい、
1: やっぱ人によってね、理解度の進行具合って違うと思うので、うん、こうやって自分ででも確定申告できるようになるとかね、
0: はい、
1: 目に見えてできるようになっていくと基調も怖くないって感じがしますよね。
0: そうですね、
1: はい、お申し込み方法を教えてください。
0: はい、豊平支所までお電話にてお問い合わせください。現在は若干面の空き数がございますが、定員数などもございますので、ご興味のある方はお早めにお問い合わせいただければと思います。
1: はい、お早めにお問い合わせください。まずはお電話ください。最後にお問い合わせ先を教えてください。
0: はい、電話番号は 011-823-7166、 札幌商工会議所中小企業相談所豊平支所までお問い合わせください。住所は札幌市豊平区平岸2条5丁目 2-14第5平岸グランドビル5階で、基調指導の会場もこちらになっております。興味があるといったご連絡お待ちしております。
1: それではもう一度ご案内しましょう。札幌商工会議所中小企業相談所豊平支所、電話番号は札幌 011-823-7166 番、823-7166 番となっております。今日は前半、札幌商工会議所で行っています基調指導についてご案内いたしました。

お届けした曲はエイジアエンジニアで犬の歌ありがとうでした。さて後半はゲストを迎えしてお話伺ってまいります。では林さん、ゲスト紹介お願いします。

0: はい、本日は犬の幼稚園ハッピードッグ米田博士様、米田真帆様にお越しいただきました。
1: こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 博士さんと真帆さんとお呼びしてよろしいですか。
1: はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: さて、犬の幼稚園ハッピードッグなんですけども、犬の幼稚園っていうと真帆さん、
3: はい、
2: 人間の幼稚園と一緒で朝送ってまた夜夕方迎えに行くみたいな感じなんですか。
3: はい、全くその通りです。はい、出勤前に連れてきてくださる方もいますし、うんうん、お仕事されてない飼い主さんもいるんですけれども、はい、朝の8時から10時ぐらいまでに連れてきていただいて、うんうんうん、夕方の4時から6時の間に帰るっていう、はい、もう全く人間の保育園とや幼稚園と同じ感じですね。
2: なんか曜日が決まってたりとかする感じなんですか。
3: はい、一応あの週に例えば月曜日と火曜日来るとか、うんうんうん、月曜日だけ来るとか、はい、それは飼い主さんに決めていただいてるんですけど、一応月4回と8回のコースがあるので、はい、そのコースであの通いたい回数で通っていただく、休んだら振り替えとかも可能です。うんうんうん、
2: 幼稚園にいる間ワンちゃんたちはどのように過ごしているんですか。
3: 一応人間の保育園とかと同じようにカリグラムがあって、うん、はい、まあ、うちはまずあの非常にお散歩っていうことに力を入れているので、うんうん、まずあの朝登園してみんなが揃ったらお散歩に順次あの出かけていって、はい、それはあのみんなで集団で行くんですけれども、うんうん、まあ、それで集団のお散歩のマナーとか、はい、それからその知らないワンちゃんに声かかったりしないとか、そういうマナーを覚えてもらって、で帰ってきたら今度はあのトレーニング、うん、まあ、そんな難しいものではなくて、はい、あのちょっとしたお座りとか待てとか、うんうんうん、でもどんどんレベル高いところまで進む子もいるんですけれども、はい、でもその強制じゃなくて、はい、その子に合ったレベルでもう全然楽しくできればいいっていうところから始めていきます。でその後歯磨きをして、はい、でお昼休みっていう形になります。
2: お昼寝があるんですね。
3: お昼寝あります。はい、まあ、スタッフもそこでお昼休憩を取りまして、はいはい、まあ、午後からはあの雨が降ってる日だったらバランスボール、うん、あのお散歩に行けない時の運動としてバランスボールをしたり、はい、でその後あのフリータイムといって他のワンちゃんたちと自由に遊んで過ごして、まあ、その後は飼い主さんのお迎えを待つという時間になります。
2: バランスボールっていうと、はい、四つ足で乗るってことですか。
3: あ、もうね、前足だけ乗ってもいいし、いろんな形があるんで、小さいものや大きいものや難しいものとか、はいはい、もういろんな種類があるんですけれども、うんうんうん、もう最初は簡単なやつから、でも本当に前足だけとか、うん、座っててもいいんですけども、はい、体幹の筋肉を鍛えることができるのと、うんうんうん、あとあのバランス能力を鍛えることで、はい、あのすごくあの精神の集中力を養ったり、あと場合によってはその声帯に近い筋力、はい、弱い筋力を鍛える筋肉を鍛えるとか、すごいいろんな効果が あるんですよね。獣医学的にも証明されてまして、はい、でそれをあの無理のない範囲で楽しく、はい、もうすごい難しいのもできるワンちゃんとかもいるので、はい、もうこれは対象もう下手でも全然大丈夫な、はいはい、安全なトレーニングになります。
2: 僕ね、 SNS 見させてもらって、それこそワンちゃんのフリータイムの様子とか見させてもらったんですけど、は
3: い、ありがとうございます。
2: いろんな犬種のいろんなサイズのといいますか、
3: はい、
2: 体格も違うワンちゃんが一緒に過ごしているんですね。
3: はい、そうですね。はい、その組み合わせっていうのは、うん、あの一応こちらが見て、はい、あの大丈夫かなと、安心して一緒に楽しく過ごせるかなとか、うんうんうん、あとあのものすごく遊びたいワンちゃんとゆっくりまったり過ごしたいワンちゃんっていうのもいるので、
2: 性格が違うってことですね。
3: そうなんですよね。はい、であと、もともとはすごいやんちゃだったけども、うん、年齢を重ねてもう今はまったり過ごしたいことか、その時々でやっぱりワンちゃんも変わっていくので、はい、まあ、元気で遊びたいワンちゃんは同じようなワンちゃんと組ませてあげて、もう思いっきりもう発散させてあげる。でゆっくり過ごしたいワンちゃんは、まあ、同じようなワンちゃんだったり、うんうん、はい、まあ、ちょっとその元気なワンちゃんと一緒にすることもあるんだけれども、あのこうしつこくね来られて困らないような、その環境作りはすごくスタッフがしっかり見て、はい、もう犬だけに任せないようにはしております。
2: ワンちゃんによっては他のワンちゃんが苦手な子もいたりするわけですか。
3: はい、もうあの飼い主さんがすごく幼稚園に期待することの一つに、うん、犬嫌いをなんとかしたい、犬見たら吠えちゃう、はいはい、逃げてしまう、もうすごく困るっていう飼い主さん非常に多いんですよね。
2: 確かにお散歩させてても、はい、向こうから違うワンちゃんが来て攻撃的だったりとか嫌がったりすると、はい、ちょっと朝の散歩も大変ですもんね。
3: そうですね。でそれもワンちゃんによっては怖くて吠えてるのか、うんうん、あの排除しようとして吠えてるのか、うんうん、いろいろ理由があるんですよね。はい、だからその理由をお預かりさせて見極めさせていただいて、あ、この子はこういうやり方だったら仲良くなっていけるなとか、うん、こういうやり方だったらあの怒らないです

0: 汚せるなとか、はいはい、もうそのワンちゃん の, そのどんな理由で吠えてるかっていうのもしっかり見極めた上で、はい、合うワンちゃんと環境調整をするっていう、はい、これはやっぱりあのこうたくさんワンちゃんがいるけれどもプロが見ていてあげられる幼稚園の醍醐味かなと、ね、はい、飼い主さんが最も期待する部分かなと思っております。
1: ワンちゃんってもともとは単独行動というか集団行動する動物、
0: そうですね、ですよね。犬はあの群れを意識すごく意識する動物なので、うんうん、はい、それでそのお散歩に一緒に行く、まあ、大体スタッフが4人いたら8頭ぐらい、もう多い時は10頭とかで行くことがあるんですけども、うんうんうん、はい、その犬嫌いなワンちゃんもみんなで一緒に散歩に行って、でみんなで帰ってくると、え、なんかここって僕の群れかなってこう認識するっていう本能があるんですね、うんうん、はい、なので幼稚園でみんなと一緒に過ごすことで、なんかこの子たち仲間かもっていう、そういう狙いもあります、はいはいはい、
1: で群れの中でどう振る舞っていけばいいかみたいなことが学べるってことですね。
0: ありますね。だからなんとなくみんなを見て、あ、うん、僕はこんなに吠えてるけどみんなは誰も吠えてないなとか、はい、ちゃんと、ね、見てるんですよね、はいはいはいはい、それでだんだんいい行動を真似ていくっていう、
1: あれ間違ってるかな俺みたいな思うわけですよね。
0: なんか頑張りすぎみたいな、はいはいはい、そういうあのちょっとハッとなるね、そういうことが、うんうん、あのだんだん芽生えてくるので、はいはい、でそうなったら、あ、いい子にできたねとかってこう褒めてその強化していくっていうのが幼稚園の、うんうんうん、あの主なやり方だと思います。
1: あれですか、じゃあ新入生とかが来た時に、はい、すごい受け入れてくれる子もいれば、はい、ちょっと犬見知りをして、はい、最初あんまり寄りつかない子もいるってことですかね。
0: いますね。なので、あ、この子は最初はこの子と一緒にしようかみたいな、うんうんうん、この子が合うんじゃないかみたいな、はいはい、そういうのをスタッフ同士で話し合いをして、はい、あの合いそうなワンちゃんを選んでお散歩一緒に組ませるとか、フリールームでも一緒に組ませてみて、あ、案外もっと元気な子たちと合うねとか、うんうんうん、いや案外あんまり元気な子じゃない方がいいねとか、はい、そこはもうその場その場で、はい、調整していきます。
1: 学級委員長タイプの子とかもいたりするわけですか。
0: います。もういい子にしろみたいな、はいはいはい、ちょっと指導的なことをするワンちゃん、
1: はいはい、
0: ちょっ
1: と教えたがりな子とかいますもんね、はい、人間でもね、
0: はいはいはい、います、います。まさにそれはもう人間と一緒です。
1: そっか、はい、なんかだんだん犬の幼稚園どんな様子か分かってきたような気がいたします。ひろしさんにも伺っていきましょう。ひろしさん、開業のきっかけはどんなきっかけだったんですか。
2: あ、まあ、さっき妻の方で行ったんですけど、もともとはですね、うち幼稚園やる前はずっと自宅で出張訓練とあとドッグホテルをメインにやってたんですよね、はい、でその中で一人お一人お客さんでその出張訓練でやってたんだけども、ちょっとなかなかうまくいかないお客さんがいて、うんうん、はい、その時当時うちにちょうどシェパードがいて、はい、でそのシェパードとその何だったっけ、あの犬シーズ
0: のミックス犬、
2: うん、シーズのミックス犬を2頭飼われてるワンちゃんがいて、うんうん、はい、でもう家の中がはちゃめちゃ で、はいはい、で飼い主さん自身はもうすごく頑張ってるつもりなんですけど、うんうん、どうにもこうにもうまくいかなくて、もうどんどん悪化の一途をたどるみたいなことを相談されて、うん、でそれで、はい、さっき の, あの米田真帆の方でですね、うんうん、ちょっと試しにうちの方で預かってうちの犬と一緒に参加させてみますかっていうことをやったら、はいはい、もうめきめきすごい社会性身について良くなってって、あ、そしたらこういうやり方もありだなって、はい、その当時はまだあんまり犬の幼稚園って札幌とかでもほとんどなかったはずなんですよね。いや、あの駆け出しの頃 でやってみたら、うん、結構やっぱり通いたいっていう人がどんどん増えていって、はい、で自宅がもう手狭になったんで、うん、それでテナントを借りてやるようになって、で今の平岡の店に移転して、はい、さらにその後に1年後に中央区の旭ヶ丘にも出して今2店舗でやってるっていう感じなんですよね、うんうん、
1: はい、あれですね、今話聞いてたら、だから飼い主さんとワンちゃんとこのマンツーマンではどうにもならないことがあったりするわけですよね。
2: そうですね、うんうん、犬同士 の, あのコミュニケーションの取り方とか振る舞いってあの人間と違うんですよね。例えばお尻の、うんうん、必ずあの初対面でこうお尻の後ろの方から匂いを嗅いで、はいはい、相手のこう気分とか機嫌をちゃんと見る、うん、人間でお尻の匂いなんて嗅いたらいきなりもう痴漢で捕まっちゃいますけど、ね、だけどそこはちょっと全然人間と違ってで、はい、あのそういうところのやっぱりそれをできる場所がないと犬そのコミュニケーション上の句身につけれないんですよね、うん、子犬の頃から。今特にあの昭和とかと違ってもうペットショップとかで飼ってずっと家の中で家庭内外する飼い主さんが多いんで、
1: は
2: い、余計
1: 触れるのは飼い主さんだけとかになっちゃいます
2: ね。散歩とかには行くけどそんなにその、うん、昔だと近所の小学生とかおじさんがもう毎日鎖でつながってるワンちゃん

に行ってくるよとかってこう近所の人がみんなで可愛がるみたいな感じの飼い方がもうあんまりないので、余計そういう、ね、犬同士の触れ合いもなかったりとかすると結構もう1歳過ぎて2歳になってももうなんかとんがった性格のまんま犬見るたびにわわわわわわみたいな、で、もう気が引けてしょうがないんで散歩夜しか

0: ていくんで、頑張ってその昼間とか犬がいっぱいいる場所にある程度やっぱり晒していかないと、あの解決の方法に向かんないんでっていうと、大体皆さんじゃあちょっと頑張って通ってみますっていうことになる場合が多いですね、はい、
1: ドッグランとかにも連れていけないですもんね。
0: ああ、そうですね。それでそのドッグランとか、この間ちょうど体験入園した方 も、はい、もうそまさにそういうことをおっしゃってて、ものすごいもう無秩序になりすぎて、恥ずかしいし、もう、もう気も引けるんで、はいはい、何回か行ったけどもう行けなくなりましたとか、そういう方も結構いらっしゃいますね、はい、だけどやっぱりそのネットとか本とか見て自分なりにこう知識入れて頑張ってみるんですけど、やっぱりそれだけだとうまくいかないことがやっぱ多いんですよね、話聞いてますと、
1: はい、あのハッピードッグさんでは訓練士の方がリードつけてお散歩行ったりとかするというふうにホームページ見させてもらったんですけど、
2: はい、でも全員ではないね、基本は、はい、あのスタッフは訓練士じゃないものがほとんどで、お散歩の仕方とかそういうのはあの全部あの私たちの方で、あのスタッフになった時点で指導をして、であの難しいのはあの特別なテクニックが必要ないのは私たちもやるんですけれども、基本的にはあの技術のないスタッフでもできるメソッドっていうのがありますので、はい、それを教えることで、まあ、あのきちっとお散歩できるようになります。はい、
1: じゃあ引き続きちょっと真帆さんに伺いたいんですけど、はい、どんなワンちゃんにおすすめですか、まあ、困ってる飼い主さんでもいいんですけど、
2: はい、
1: どんなお困りごとが多い印象ですか。
2: そうですね、あのまずあの困っていなくても、あの子犬ちゃんだったらやっぱりあの通わせることのメリット非常に大きいなと思います。やっぱりあの急激に大人になっていく時期なので、いろんな困りごとも発生しやすい時期なので、それにその場その場で飼い主さんが必死になって対処するよりは幼稚園に入りながら、あのその困った問題が起きないように育てていくだってあったり、あの起きた問題に都度私たちがあのこうアドバイスをしてあげられるので、飼い主さんの心理的負担が非常に減るので、まあ、それはすごくおすすめなんですけれども、あとはただ大人になってからでも、大人になったから無駄かなではなくて、あのさっき言ったドッグランに行けない、はい、あのドッグカフェに連れて行けない、キャンプに連れて行きたいけど吠えが心配とか、そういうその外に出すことに心配のある飼い主様にはもう非常におすすめなので、あのちょっとこうあの無理かもって思わずに体験幼稚園っていうのをやっておりますので、体験幼稚園に、ね、参加していただいて、であこのワンちゃんこういうことで吠えてるんですよっていうふうに私たちあのお伝えしますので、あじゃあ通ったら、ね、よくなる こういうことであのよくなるかなっていうこともちゃんとお伝えしますので、まあ、あの年齢も気にせずに来てほしいなと思いますね、
1: じゃあうちの子は老犬だからって諦める必要はないわけですね。
2: ないです。あの8歳とか7歳とかになってから来て劇的に変わったワンちゃんもたくさんいますので、年齢で諦めるってことはないと思います。
1: なるほど、
2: はい
1: ね、ワンちゃん飼われているリスナーさんも多いと思いますので、ぜひ犬の幼稚園ハッピードッグチェックしてみていただきたいと思います。え、今日ご紹介したいサービスとか PR したいことでは、ひろしさんに伺いたいと思います。
0: あ、今ちょっと浅井が丘の方なんですけど、はい、6月末まで、入園された場合に、はい、あの登園回数を無料でプラス2回増量してつけるっていうキャンペーン中なので、まあ、平岡では今ちょっとやってないんですけど、浅井が丘で6月いっぱいはそれをやってますんで、あの中央区とか、ね、西区豊平あたりの通いやすい方とかでもし興味あればあのお得に、回数ってやっぱり幼稚園通えば通うほど効果上がりやすいので、お得かお得にあの効果も 見込めるかなと思いますんで、
1: はい、
0: はい、
1: 6月30日まで、はい、春の登園回数プラス2回増量キャンペーンをやっているということですね。
0: はい、
1: はい、
0: またその後またあの時期秋とか夏とかやる、ちょっとそれはまだ未定なんですけど、今のところは旭ヶ丘で春のキャンペーン期間中です。はい、
1: はい、ぜひこの機会にチェックしてみていただきたいと思います。その他にやっているサービスとかも教えてもらっていいですか。
0: あのホームページとかにはあの公式には出してないんですけど、幼稚園に通って、で幼稚園ではすごくあの分別がついてきて犬にも慣れてきてってなって、だけどその飼い主さんの言うことをなかなかちょっとは良くなったんだけど良くなりきらないなって感じてる場合には、個別に私とかあの先生が 行ってですね、マンツーマンの出張訓練というのも別オプションとしてやってます。うんうん、でそれから出張訓練に関しては

やってきました、1日1演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、5月20日にリリースとなりましたデビュー曲です。藤崎歌乃さんで黒髪怪奇をご紹介します。定築レコード2026年期待の新人、藤崎歌乃さんがデビューしました。水森英夫門下生の秘蔵っ子として現役大学生デビューとなります。幼少期から親しんできたド演歌の世界、怪奇ものを鍛え抜いた歌唱力で歌い上げます。透明感のあるキャラクターで同性に好かれる存在として、歌声を武器に演歌歌謡曲界に飛び込みました。藤崎歌乃さん、現在20歳、現役大学生ということです。憧れは美空ひばりさんです。自分と同じ世代にも演歌を聴いてもらえるようになりたいですし、コンサートも開きたいと膨らむ夢を笑顔で語ってくれました。さて、そんな藤崎歌乃さんのデビュー曲です。黒髪怪奇を聴いてください。それではどうぞ。

0: FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は私村方純、そして
1: 飛瀬さやかです。
0: はい、スタジオに飛瀬さん戻ってきてくれました。
1: よろしくお願いいたします。
0: 飛瀬さん、先ほど2時台、
1: うん、
0: 自転車の鍵がという話をしておりましたけども、
1: はい、しておりました。
0: リスナーさんから、
1: はい、
0: 自転車の鍵話、うん、送っていただきました。ラジオネームカワウソさん、ありがとうございます。ありがとうございます。鍵で思い出しました、
1: うん、
0: 家人が、うん、家族が、
1: はい、
0: チャリンコのワイヤーの鍵を紛失したのを忘れて、
1: うん、
0: 大通公園に固定物にワイヤーロックしたまま数日忘れました。
1: はいはいはい、はい、
0: 当然のごとくピックアップされて、
1: うん、
0: 北一東15くらいのところに自転車保管場所があります、
1: はい、
0: そこに連絡をして特徴を言ったらありました。よかったね、
1: よかったね。
0: 3000円と身分証明書、本人確認用でしょうか、自転車の鍵を持参してチャリンコを取りに行きました、
1: はい、
0: でこれはカワウソさんじゃなくてカワウソさんのご家族の方が忘れちゃったということで、
1: はい、
0: で、まあ、当然のごとくチャリンコ乗って帰ってくるかなと思いきや、
1: うん、
0: など家人地下駐輪場に預けて、
1: うん、
0: すすきのに飲みに行ってしまいました。
1: あれはい。
0: で飲みに行ったらもう酔っ払ってるから自転車乗れないじゃない、
1: うん、乗れない、うん、
0: でまた数日地下駐輪場に置きっぱなし。
1: あらも、
0: まあ、私はおいおいいつ取りに行くのよと思ったけど、
1: うん、
0: きつく言うと喧嘩になるかなと思いました、うん、
1: はい、
0: なのでなんとなく LINE で、うん、チャリンコ乗って帰ってくるように促し、
1: うん、
0: なんとか無事に着陸しました。
1: あー、よかった。
0: 酔っ払いは最強出すわといただきますね。
1: 本当です

0: いやそうだよ、私もね行ったことありますよ、うん、自転車ね。ちょっとさ、
1: はい、
0: ちょっとこう一回置いて、うん、なんかちょっと銀行のやつやって、はい、まあもちろん置いちゃいけないところだったんですけど、
1: でしょ、そういうことよ。
0: 置いて、であれよし銀行で通帳の記帳だけと思ってやったら、うんうんうん、もうなくて、
1: はい、
0: あれですよねと思いながらも、
1: なんかそういう時ってさ、はい、あれ違うとこ止めたかなって思うよね
0: 一瞬 ねあれと
1: 思う、あれ今日もしかして銀行歩いてきたとか
0: 来たみたいなあとはなんかわかんないけど、うん、どっかにあるみたいな、はいはいはい、なんかこう見回すんですけど、うん、当たり前に
1: ないと、
0: まあもちろんねちょっと違反でしたっていうことで、はいはい、こう移動されちゃってるわけですよ、うん、でそれを取りに行って、はい、同じく運転免許証というか、うん、身分証明書と、ね、自転車の鍵と持ってって、う
1: んはい、
0: こうくださいって言ったら置いちゃダメですよって言われたからね、はいはいはい、すいませんありがとうございますっていう気持ちでね取りに行ったことありますよ。
1: はい、
0: はい、
1: 3000円なんだね。
0: そうだね、3000円だった気がする。保管費用っていう形になるんですけどね、はいはいはい、保管してもらっておりました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうよ、
0: はい、でもそのあとまた入れっぱなしにしてたんですね、うんうんうん、はい、家族の方は ね自転車大事にしなきゃいけないですね、
1: うん、
0: 鍵もそうだしさ、
1: うん、本体もね、
0: 本体も大事に扱っていきましょう。はい、
1: 僕さ、
0: うん、
1: 今うんうん聞いてたけどさ、うんうん、基本的に物を管理することができない男なの
0: あれあれ、うんうん、そう、
1: だ自転車とかも管理できないし、はいはい、
0: うんうん、
1: 財布もスマホも管理できない男なの
0: うんうんうん、なんかそういうさ、もしかしてそういう話は実はみんなには言ってないし私には言ってないけど結構あるの？
1: 結構ある
0: 村方さん結構ある。
1: だから管理できない男だってもう自分で分かってるから、
0: うん、
1: 管理しないことにしたの。
0: え？
1: だから自転車に乗らない、
0: あ、
1: 乗ってどっかでなんか忘れて歩いて帰ってきちゃうから、
0: おお、もう自転車に乗ってきたこと自体を忘れちゃうんだ。 そうこれは、ね、もう乗らない、
1: 乗らない、
0: 財布も持たない
1: 財布もできるだけ持たない。
0: あ、本当に。でもそういう風な対応をしていらっしゃるの ね、
1: スマホはね持ち歩かないわけにはいかないから。
0: そうだね、
1: 今スマホだけ気をつけてる。
0: スマホの気をつけ方は何かあるの？村方さん流の。
1: どこに置いたか記憶する。
0: あ、
1: 俺だからどっか置いちゃうんだよね。
0: いや、わかるわかる。
1: わかる？
0: わかるよ。
1: 分かってもらう。あの ATM のさ、
0: はいはいはい、
1: 上に置いちゃうの、スマホ。で、お金下ろすじゃん。
0: わかる。
1: で、忘れんだよね。
0: うん、もうお金がね。
1: そうそうそう。
0: お金の方がさ、だってさ、一瞬さ、やっぱり出てきた時に、うんうん、あ、入れなきゃって意識がさ、はいはい、完全にずれるもんね。
1: 一個前のこと忘れちゃってんのよ。
0: それで、
1: うん、
0: 携帯忘れてきて。
1: そう。で、
0: うん、
1: 次 ATM 使った人が、うん、確保してくれてた時があった。
0: あれって思ってね。
1: そうそうそうい
0: や、そうだよ。だってちょっと心配になっちゃうもんね、うんうん、スマホがあるとね。
1: でその方、僕のスマホの、
0: うん、
1: 多分一番上に書いてある人の名前のとこに電話をかけてくれたみたいで、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: その人が、うん、たまたま、
0: うん、
1: 僕が次会う人だったの。
0: え、すごい、すごいです ね
1: 電話かかってきたよって言われて、
0: うん、
1: 何の話って言ったら、
0: うん、
1: スマホって、スマホ持ってるって言って、いや持ってないですって言われて気づくの、ね、
0: 言われて、あ、じゃあそこまで気づいてなかったんだ、は
1: い
0: は
1: い、そう、気づいてなくて
0: え、持ってないってその時に気づいちゃったんですね、
1: は
0: い、
1: なんで僕が持ってないスマホからあなたに電話がかかってくるのも、プチパニックで、
0: ね、そうだね、
1: プチパニック、
0: ええってなってね、はいはいはい、そしたら
1: そう
0: 見つけてくださった方が、
1: だから僕がなんか多分事務所かな、事務所の電話を借りて、うんうん、
0: はい、
1: 自分のスマホに電話をかけて、
0: はい、
1: すいません、私そのスマホの持ち主なんですけどって言って、
0: うん、
1: そしたらね、
0: うん、
1: なんだっけな、どこどこのコンビニまで来れますかっていう言われたのかな、
0: ほうほうほうほう、
1: あ、行きます行きます、タクシー乗ってでも行きますって言って、
0: うんうんうんうん、そうだよね、
1: そう、だからその方

0: あのお家の近くのコンビニまで取りに行った記憶があります。
1: あ、そっか。
0: で、はい、手ぶらじゃあと思って、はい、コンビニ入って違うコンビニ、はいはい、違うコンビニ入っ て、なんかバームクーヘンかなんかを買って、はい、
1: う
0: ん、すいませんって言ってこれ納めますって言って
1: 上納して、
0: はいはいはい、
1: いやそれ大事ですね。
0: これでなんとか今回は手打ちをと、
1: はいはい、
0: はいはい、
1: で戻ってきた。
0: そう、
1: もうそういうのがあるんだね。
0: そうなの。
1: いや記憶するね、
0: うん、
1: 置いたって記憶する。
0: だからそれ以降、うん、俺もこの間また忘れたの。俺スマホ置き忘れ。でもその時は思い返して、
1: うんうん、
0: 最後にスマホ持ってたのはいつだお前 と、
1: うん、
0: だ頭ギュルギュルンって回して、はい、映画館だったのね。
1: はいはいはいはい、
0: 映画館で、うん、ポップコーンとか飲み物買って、うん、でまだ入るまで時間があったの、
1: うん、
0: で持ってんのだりじゃん、
1: うん、だるいからね。
0: 一回置いたのね、
1: うん、
0: 置くじゃん、
1: うん、
0: 置いた時になんかスマホも置いちゃったんだよねそこに
1: 一緒に
0: で、あ、もう会場時間だと思って、うん、もちろんポップコーンと飲み物は回収して
1: かわいい
0: そのまま
1: 村
0: でスマホで入れるじゃん今映画館。
1: そうだね、そうだね。だ
0: 映画館にピッてスマホでして、うん、入って、うん、で
1: じゃあもう
0: 席まで行って、
1: うん、
0: さあさあと思って、
1: うん、
0: で僕いつも映画館に入った時にやることが、
1: うん、
0: 今日見た映画の日付とタイトルをスマホに入力する
1: のね。
0: そうそうそう、はい、始まる前にね、
1: うん、
0: で打ち込もうと思ったら
1: あれ
0: あれスマホね、あれ
1: ちょっと
0: ポッケかなと思ったよ。ポッケかな、
1: ポケかな、
0: カバンかなって思ったけど、
1: ね、
0: ね、ね、ねってなって、
1: はいはいはいはい、村方さん全然私のあのチャリ鍵のこと言えないじゃん。そうそうそうなんでスマホ、
0: ね、ズボンは脱がなかったけどね。
1: ズボンは脱がなかったけどね、
0: はいはい
1: はい、はい、だってスマホの QR で入って、
0: うん、あ、そうだよ。え、なんでスマホ、そう QR で入った。あ、待って
1: か、 QR は違うの。
0: QR じゃなかったのかな。
1: じゃなかったのかな。
0: 紙のチケットで、
1: ね、
0: じゃなかったら持ってるもんね。
1: そうだよね、持ってるもんね、はいはいはい、だからその入ってスマホがないってなったのね。
0: ないない
1: な
0: ないあの暗い映画館の中での、
1: はいはいはい、なった
0: まだ始まってないけどね、
1: うんうん、
0: はいはいはい、
1: なりましてギルギルギル。
0: でもギルギル、あそこだと、
1: はい、
0: 一回ポップコーン置いたとこだ、
1: うん、
0: と思ってすぐ行きまして、
1: すごい、はい、見
0: たでもさ、
1: うん、
0: その映画館から外に出なきゃいけない、受付から出なくちゃいけなくて、
1: う
0: ん、すい、ま、受付のところにいる人にすいませんと、
1: うん、
0: スマホを置き忘れたので一回出ていいですかって、
1: はいはい、
0: チケットありますかって言われて、あ、チケットあります、
1: うんうん、
0: じゃあどうぞって言われて、うんうん、出て、
1: うん、
0: でもないのないの、ないの、
1: ないじゃん。
0: だから、
1: うん、
0: 外にいるスタッフの方捕まえて、
1: うん、
0: すいません、あそこにスマホ置き忘れたと思うんですけどって言ったら、うんうんうん、みんな言われてんだろうね、そうやってね、
1: うんうん、
2: あ、ちょっと今確認します、お待ちくださいって言われて、
1: はいはいはいはい、
2: ちょっとねマイクが入らないのよ。
1: あららら、ら、はいはい、はい、ちょっと失礼しますよ。はい、
0: 急に僕の声が聞こえなくなりましたけども、うん、
1: はい、
0: 何の話だっけ。
1: スタッフさんの方に
0: ありませんかって言ったら、
1: 声かけて
0: 今確認しますって言われて、うんうん、あのインカムでね、
1: はい、
0: どっかに連絡してんだよね、
1: うん、あ、その落とし物センターみたいな、
0: はいはいはい、
1: 一回ね、その多分映画館もあると思うから、うスマホ届いてませんか、うんうんうん、っていう確認をしてくださった、
0: してくださって、
1: うん、
0: 結局、
1: うん、
0: さっき声かけた受付の人が確保してくれてたの。
1: あ、
0: まあ、すぐ近くだったから、置いた場所が近かったから、多分見つけた人が、
1: うん、受付、ね、
0: 一番近くのスタッフが受付のスタッフだったと思うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: でその時にさ、
1: うん、
0: 困ったのが、
1: うん、
0: どんなスマホですかって聞かれたの、
1: うん、聞かれるよね。
0: いや、何にもついてない、
1: うん、
0: 裸のさスマホで俺持ち歩いてるからさ。
1: そうかそうか、
0: ね、
1: うん、
0: 黒いスマホなんですけどってね、
1: うん、
0: はい、
1: 言って、
0: はい、ギャラクシーなんですけどまで言えたかな。
1: あ、言えたかな、どうだろうね、
0: わかんないけど。 そう、
1: それで、
0: でこれあなたのですかって言われて、
1: うん、
0: で僕指紋認証だから、
1: はいはい、
0: 自分で指紋認証してほらって、あ、僕のですよね。

0: ねってスタッフに確認取ってもらって、はい、無事映画が始まる前に全て終えて安心して映画を見ることができました。つい最近の話です。
1: いや村方さんさっきから可愛いなって思うのがさ、うん、このあって思うものが、はい、こう集中がさ、うん、なんか今興味のあるものに集中しちゃうんだね。
0: そうなの。
1: なんかこの置いたよとかさ、まあ、銀行のこともそうだけど、うんうん、あお金取り出したぞっていうことに集中してるからこっちを忘れちゃう、はい、スマホを忘れちゃ う、 でうあもうすぐもう入れるぞってなるから映画映画ってなってポップコーンとジュースって思うからスマホを忘れちゃうという。
0: そうなの。そうだからね、置かないってことも大事。
1: あ
0: もうどっかに置くから忘れちゃうから。
1: そうだね。
0: そうお前はどっかに置いたら忘れんだぞって今回の映画館で
1: うん
0: 気づきました。
1: そうですね、はい、これさ私が聞いた、うん、そのなんかライフハックなんですけど、は
0: い、このどうしたらいいの。
1: なんかねなんか違う刺激で覚えるって言ってたよ。
0: どういうこと。
1: なんか例えば私がねさ、うん、今スマホ一回置いたとするじゃん、はいはい、置いたとしたらポンポンって足を叩く、
0: はいはい、太もも叩けばいいかな。
1: 太ももとか、はいはい、なんか何でもいい手とかでも叩く、うんうんうん行って見るっていうのをすると、うん、そこを覚えてるんだって、なんか違う刺激でなんか覚えさせるっていうのをやるといいよっていうのをね教えてもらって。
0: ただ見ただけだと記憶に残らないから。
1: そうそうそう記憶に残らないから
0: 違う刺激を一緒に与えるんだね。
1: そうそうそう。でだから置いた時にポンポンってそれを見ながらやるとなんかどこ忘れるかもしれないけど、うん、どこに置いたっけっていうのがすごいなんかすぐにね思い出せるんだよねっていうことをおっしゃってる方がいて、これはやろうと思ってたんですけどまだできてませんね。
0: そのさ叩くのを忘れるよね。
1: そうそう
0: なんだっけあのライフハックなんだっけ、
1: なんだっけなんだっけ
0: どうしたらいいんだっけって思っちゃう。
1: 何するんだっけっていう風に思っちゃいますよ ね。だからうちらは置かないがいいかもしれない。
0: そう置かない
1: 置かない、
0: はい、ラジオ聞きの方はぜひ叩くで覚えてください。
1: そうそうなんか、ね、ちょっと見ながら
0: 刺激を与える
1: 刺激を与えると思い出すみたいです、
0: ね、
1: 今度やってみようと思いつつ、うん、まだできてないライフハック
0: 多分僕らはできないから
1: そうだ、ね、
0: ラジオ聞きの方で試してもらっ て、
1: ね、試してもらって
0: どうだったか教えてもらおう、
1: うん、うまくいきましたっていうのを ね、はい、お待ちしております、
0: はい、ぜひ皆さんのライフハックも教えてください、うん。

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 幼稚園桃組高島ひかりです。今日も安全運転お願いします。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日はお母さんと一緒から雨降り熊の子でした。

0: FM アップル 76.5 メガヘルツ、毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は私村方純、そして
1: 飛瀬さやかです。
0: この2人に残り1時間あなたの時間をください。お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。さて、
1: うん、
0: まあ、我々月曜日のこの同じ時間帯にこうやって一緒、うん、ご一緒してるわけじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: 日曜日の日に、はい、あ、明日ラジオだ、やだなって思ったりすることありますか？
1: あんまり思ってないかな、うん、でもなんかあの雨の日、明日雨じゃん、うん、
0: はいはい、
1: ラジオじゃん、
0: でもラジオあるじゃん
1: っていうの、
0: 生放送じゃん、
1: そうそうそうっていうのはあったりするかもね。なんか自転車をさ、よく乗るから、うんうん、私自身が、はい、だから自転車使えないじゃん、早く行かなきゃいけないじゃんみたいなことはよくあったりしますよ。村方さんはどうなの？
0: 僕はいつも持ってるのは、うん、月曜日って週の始まりじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
0: その前の日、土曜日、日曜日、まあ、金曜日と僕今ラジオ生放送入ってないので、
1: うんうんうん、
0: 木曜日にお仕事してラジオをやってから、うん、またラジオのタイミングが来るのが次の月曜日で、結構日程が空いてるのね。
1: はいはいはい、3日間ね、
0: そうそうそう、
1: 空いてますから、
0: は
1: い、
0: 俺喋れるかなって
1: 心配になっちゃう
0: 声出るかなとか
1: 大丈夫か、
0: そうそうそうそう。
1: 村方さんはお家ではやっぱ一人では喋らない？
0: あ、いやいや、ただいまは必ず言う、
1: うん、ふんふん、ただいまってお家に入ってで。

0: でもただいまと、うん、そろそろ風呂入るかなぐらいかな、言う言葉にするの
1: は。お前一人でそうだよね、うんうんうん、するとそうですね。
0: なんかテレビに向かって突っ込むとかもしないのね。
1: あ、なんでだよとかね、今気づくじゃんみたいなことをしないタイプだ。
0: しないタイプだから、うんうんうん、一人でお家にいると、うん、全く喋らないで一日が終わる時がある。
1: ああ、はい、そっか。それはもう月曜日声が出るのか大丈夫かっていう風になりますよ ね、 ね、うんうん、
0: このなんか週末のうちに喋るという機能をなくしてたらどうしようみたいな
1: カシュってね、そうそうそう、声がねなってる可能性もありますもんね、
0: う
1: ん、
0: っていうことを、うん、結構な頻度で思ってこの月曜日のラジオに向かってます。
1: ああ、そうなんだ、はい、私もう真逆の人だからさ、もうずっと喋ってんのよこれさ、一、うんうん、人でも喋ってるから、はい、ちょっと怖いと思うんだよね私。
0: あれでしょ、でも落語の練習をしてるんでしょ。
1: そう、落語の練習をしてる。
0: 歩いてる時に喋ってるって言ってるもんね。
1: そうっていうのもあるし、うん、これがちょっとさずっとあるから、はい、そのなんか一人でいる時もなんかわマジかとか、あそうだったこうだったな、あでもこれだみたいなことを、いやなんか一人でずっと言いながら生活している時があったりとか、うんうん、あのなんか卵が綺麗に焼けたらパーフェクトって言ってますだからなんか結構もうそれがさ人前でもそうなの、
0: うんうんうん、
1: だから独り言の時があって、どうし、え、何どうしたって言われた時に
0: 最初話しかけられたと思って反応してくれる人がいるわけでしょ。
1: そう、うん、だからごめんなさい、あのごめんなさい、ただの独り言なんですっていうのが、独り言でっかっていうのがよく言われますね。
0: 俺今度は目玉焼き焼いたらパーフェクトって言うわ。
1: パーフェクトって言ってください、はいはいはい、
0: それ言う、はい、絶対言う
1: これでね、はい、月曜日の声出るかなっていうの心配が一個なくなるので、ね、ぜひとも試してみてください。
0: ぜひ皆さんも、
1: うん、
0: 卵がうまく焼けたらな、どういう感じ、
1: パーフェクト
0: パーフェクト
1: ぜひぜひやってみてください、
0: は
1: い、
0: この両手をね握り拳で上げながらパーフェクトって言ってみてください、
1: はい
0: はい、
1: 自分のね好きな焼き加減にできたぞっていう時にお使いくださいませ。
0: はい、はい、すごい勉強になりましたありがとうございます。
1: いいえいいえ、
0: はい、今日はいくつ身になる情報をお伝えしてきててこれたかね、この時間までにね、
1: ね、
0: はい、いや今日はたくさん言ってるよ。
1: そうだよね、最初だって一番最初
0: クーリングスポットなの、クーリングスポットの話からしたよ、
1: うん、はい、そうですよ。だしもう実際にね、
0: はい、
1: お水こまめに飲むみたいな話もさせていただいたし、う
0: んうん、はい、今日ね、しかも麦茶の日なんだよ、う
1: ん、え、麦茶の日、すごいね。
0: この麦茶の材料の大麦の収穫期なのね、はい、6月が、
1: そうなんだ、
0: そう、だから6月とかこの時期を麦秋って言ったりするの、麦の秋が来たぞって。
1: 麦の秋は、そう、
0: 麦の穂が実る時期なんです、
1: はい、そうなんだ。
0: だから6月1日は麦茶の日なんですって。
1: へえ、麦茶作ろ
0: う、うん、
1: まだ今年1回も作ってないので、
0: 作ってない、
1: うん、はい、麦茶作ろうかな。
0: そう、今日は麦茶の日だから麦茶作って飲み始め皆さんしてくださいね、うん、あとね、クーリングシェルターです。
1: クーリングシェルター、
0: なんか俺違うなと思ったんですね、うん、クーリングスポットじゃなくてクーリングシェルターと札幌市は言っております。
1: はい、
0: 皆さんのお近くの場所に無料で利用できるクーリングシェルターがございますので、うん、改めて利用していただきたいと思います。ではここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームカワウソさんからリクエストいただいておりました。聞いてください、木梨憲武さんでノーリミットフィーチャリング AK69 です。

0: 毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしております。今日は北海道新聞に連載されております加山里香ふわっとライフからご紹介いたします。精神科医で総合診療医の加山里香さんの医療コラム、医療エッセイとなっております。今日のタイトルは二度と来ない、なんか全部なまってたね。
1: 二度と来ない
0: 今大切に、二度と来ない今大切にというタイトルです、うん、ではご紹介しましょう。時間の流れは早い、年を取れば取るほど早くなると言われるが全くその通りだ。今の診療所でよくこんな会話を交わす。まず患者さんね、
1: うん、
0: ちょっと前にもらった胃の薬また出してほしいんだけど、多分2年くらい前。
1: はいはい。
0: で加山里香さんが、
1: うん、
0: カルテ探してみますね。あった、それって5年前ですよ。そんなに前だっけ。そんなことがあるたびに私と同じですねと大笑いしてしまう、
1: うん、
0: でもなかなか時間が経たないものもある。娘を急病で亡くしたテルさんは、もう10年も経つんだけどね、つい昨日みたいなの、時間が止まってるのという。それにもうんうんとうなずく、うん、私も両親を亡くしてから随分経つが、いまだにもう昔

0: 私のことだとはならない。家族で食卓を囲んでいた時の光景がふと生々しく頭の中によみがえることもある。
1: うん、
0: 今の診療所は子どものワクチンや風邪の診察なども行っているので、赤ちゃんや幼児に接する機会も多い。私が赴任した頃にはまだ赤ちゃんだった子が、5年目の今は子ども園に通って走り回る姿を見ると、ちゃんと時間が経ったんだなと思う。素早く過ぎ去る時間、なかなか動かない時間、そしてきちんと刻んで進む時間、時間はいろいろだ。でもどんな時間も後戻りすることはないのは同じ。今過ぎていった時間は二度とやってこない。今年もなんとか田植えができそうだよと90代が近い次郎さんが言う。冬が終われば春が来る、よかったと私も笑顔になる。本当にありがたいねとの、本当にありがたいねとこのひとときに感謝する次郎さんのように、私も今を大切に生きていかなきゃと思うのだ。加山里香ということですね。
1: そうだね。
0: 時間は一つじゃないってことですね。
1: なんかこう立つのが遅いなっていうこともあるし、あっという間にね、を過ぎている、
0: はいはい、
1: 私落語始めたの3年ぐらい前かなと思ってたんですけど、もう8年目なんですよね、はい、嘘じゃん嘘だっていうふうに思いますけど、こういうふうにまあ飛び去るようにこう進んでいる時間もあったり、まだ全然ね、アルバス君のことがなんか今もいるように感じちゃう。まだ1年しか経ってないんだっていう気持ちになるものもあるんですよね。
0: 同じ一人の人間でも、このことはすごく早く進んでるけど、このことは全然、
1: そうなの、
0: 時間が経ってないでもう昨日のことのように思ったりとかするってことだよね。
1: そうなんですよね、はい、不思議だよね時間って ね、それでもやっぱり今はね、戻ってこないからね、はい、今を大切にか。
0: あと今回のエッセイ見て僕思ったのは、子供がさ、大きくなってることにやっぱちゃんと時間が経ってるんだなって気づきますね。
1: はい、気づきます。
0: 友達の子とかさ、そんな毎日会うわけじゃないからさ、久々に会ったと思ったら、
1: 本当
0: 人間になってる。
1: いや本当にそうだよ、はいはい、嘘の
0: 人語を喋ってる。
1: いやそうなんだよ、
0: はい、
1: 時々もう大人になってる時もあるじゃん。
0: そうなのよ、
1: そう
0: びっくりする。
1: なんか
0: だってうちの甥っ子も大人になってるもんね。
1: そうでしょ、もうかなんか考え方とか、
0: 生まれたばっかりの頃のことを知ってるだけにさ、もう今大学生なんだけどさ、
1: もう立派な大人だよ ね。それを考えるとさ、なんとなく時間ってさ、もうなんかすぐもう経ったのかなっていう感じがするけど、そういうの見るとさ、しっかり経って、時を重ねていってるんだよね。いやちょっと恐ろしくなりますよ ね。はい、
0: 加山里香ふわっとライフ、二度と来ない今を大切にというタイトルでした。加山里香ふわっとライフは北海道新聞に連載されております。ぜひ紙面でもお楽しみください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
4: タッキーがお送りする1時間。
3: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
4: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
6: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
6: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
5: 大丸札幌店、
6: キテネ月サム店でも
5: 販売中。

0: 毎週月曜日のこの時間は2人のおすすめコンテンツの時間でございます。はい、スタジオメンバー我々2人が日々空気を吸うように、うん、またお水を飲むように消費し続けているさまざまなコンテンツを勝手におすすめし合っちゃおうという時間となっております。はい、今日は先方を、うん、飛びせさやかお願いします。
1: 行かせてください。こちらですね、今回は舞台コンテンツでございますね。
0: あなたが日々日々携わってるものですな。はい、
1: そうなんです。舞台コンテンツ、舞台コンテンツおすすめはですね、札幌演劇シーズン2026でございます。はい、今日からねちょうどチケットが販売開始となりまして、この札幌演劇シーズンずっと続いてきている、まあ、札幌の演劇のなんか一大イベントって言っても過言じゃないんじゃないかなっていうイベントなんですけど、うん、
0: あれだっけ、いつも夏にやってんだっけ。
1: そうです、もともと、スタートした時には夏冬っていう風にやってたんですけど、それを統合して今は夏にずっとやっているというイベントになります。でこれがさ、どういうイベントなのかっていうと、もともと公演を一度やって人気を博した、いいじゃないのこの作品面白いわという作品をまた札幌で再演しようというものなんです。だから新たに作った公演っていうわけじゃなくて、もう面白いは保証付き、お墨付きのイベントになります。今回はね、2026年は9団体が舞台をやります。で7月24日からスタートしまして、ラストが9月の27日まで、
0: うん、
1: 結構長い期間、はい、やっているんですね。で今回さ、なんかすっごくいいなって思ってるのが、これ先に言うとオールオブエ、私がやっている団体もこの演劇シーズンに出させていただいてるんですけど、初めて他の団体の人たちと協力してなんかやろうみたいな動きが出てるんですね。で今まではさ、そのイベントには参加してて、まあもちろん初演は見たことあったり、するけど、どういう感じなのかが分かんないというか、まあ、参加してるけど全体が見えないみたいなのがあったんだけど、今回は全員がなんかいろいろと感想を書いたり、お互いにさ、なんかいろいろやっていこうよ

0: お互い応援し合っていこうよみたいなことをやっているので、初演のさ動画が見れたり脚本が読ませていただいたりとか交流が結構あるのね。そうしたら今回のさ札幌演劇シーズンのその参加作品全部面白いので、もう私これ見に行きたい、これ見に行きたいっていうのが結構あって、もちろんさ私もその自分の公演があるからどうしても見に行けないっていう公演があったりするんですけど、めっちゃおすすめなので、まだ舞台を見に行ったことがないよ、あの札幌って演劇やってるのっていう人からおすすめですし、もちろん札幌でねよく舞台を見ているっていう方もおすすめのイベントになります。私の一押し公演行ってもいい？
1: はい、そういうコーナーですから。
0: いいですか？
1: おすすめしてください。
0: おすすめしちゃっていいですか？私のおすすめはですね、ニットキャップシアターさんのチェーホフも鳥の名前がですねおすすめでございます。これはね、ニットキャップシアターさんは、京都の団体なんです。で今回はね、ディレクターズチョイスっていうあの枠で演劇シーズンに来てくださるんです、うんうん、なので札幌では、まだやったことがなくて、ディレクターがおすすめの一押しですよっていうのをチョイスで来てくださる団体なんです。なのでなかなかさ札幌で見ることができなかったりとか、まあ、京都の団体なので海を渡ってね来なきゃいけなかったりとかするので、これちょっとお見逃しなくという気持ちでございます。もちろんねオールオブエーの公演も見に来てほしい、頑張りますので、ぜひぜひね、オールオブエーの公演は、ニットキャップシアターさんが7月24日からちょうど一番幕開けですね、26日まで金土日と公演をしております。でオールオブエーはまた飛びまして8月29日土曜日から9月の5日まで1週間の公演をやっております。演劇シーズン、札幌演劇シーズン2026で調べていただけるとそのたくさん入っておりますので、いろんな公演が見れると思います。あとさ好きなジャンル、例えばさちょっとシリアスなものが見たいわとか、例えばコメディが見たいわっていう方も選んで見に行けるので、ぜひぜひ楽しんでこの2ヶ月ぐらいかを演劇にね浸っていただければなっていうふうに思います。おすすめコンテンツ札幌演劇シーズン2026でございました。
1: あれかい、うん、日程によってちょっと僕今年の日程見てないんだけど、
0: はいはい、
1: はしご演劇のはしごすることもできたりするわけだよね。
0: はい、もちろん演劇はしご観劇っていうのが推奨されてまして、週末土曜日からスタートするんですけど、他の次の団体がまた土曜日からスタートするんですね。だから土曜日が毎回どこか見に行ってまた次の団体見に行ってというはしご観劇が可能な日程となっております、はいはい、なので土曜日がね狙い目でございます。
1: 昼間やってる回をここの劇場にこの団体のを見に行って、うん、夜は違う会場にまた移動して、
0: う
1: ん、
0: そう違う団体の
1: ここの団体の演劇を見る、
0: そうはしご観劇
1: ことができるわけよね。
0: そうなんです、はい、そういうふうにたくさんのね、うん、団体を見ることもできるし、あとその回数券も販売してるので、普通に1枚1枚チケット買うよりも安くいろんな団体さんを見ることができます。はい、
1: 全部お墨付きの、
0: そうなの、
1: 好評な作品しかやりませんから、演劇シーズンはね、
0: ありませんから本当に、
1: はい、外れがないって見る側としては嬉しいよね。
0: そうだよね、うん、一番最初ってどうなのって思っちゃいますから、演劇シーズンからね舞台観劇にハマっていただければと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: 飛びすさんの今日のおすすめは演劇シーズン2026でございました。
0: はい、
1: 私からはね、うん、アニメーション、先週もアニメーションご紹介しましたけども、はいはい、今日ご紹介するアニメーションはスキップと

0: は少女漫画雑誌ではないんだよね、うん、
1: 青年雑誌、
0: そうだよね、青年向け雑誌だもんね。
1: そうなんです、はい、なんですけどちょっと割と私が好きなタイプの漫画が連載されてるんです、
0: ね、はい、そうなんです、はい、でこれ僕の好きポイントとしては学園ものってことですね、
1: はい、
0: なんて言ったって主人公の女の子みつみちゃんが、
1: うん、
0: この高校に入学するところから第一話始まるんです、
1: はい、
0: で、うん、このみつみちゃんはどういう子かというと、うん、田舎の神童と呼ばれてた女の子、はい、だから勉強がめちゃめちゃできる女の子なのね、
1: うん、
0: でもちっちゃい田舎の中学校で育ったから、うん、だって同級生が8人ぐらいしかいないと、
1: はいはいはいはい、
0: 8人しかいないとどういうことかっていうと、うん、男女関係なく中学生ってもう思春期だけど、
1: うん、
0: ずっと一緒に同じメンバーで遊んでみたいな、はい、ちっちゃいコミュニティで育ってきた女の子が都会の、
1: あ、もうダメだ、
0: 東京の
1: 無理だ、
0: 偏差値が高い高校にやってきたの。
1: うん、まあそうだよね、うん、受験を考えたりとかするってとね、そういうところにいた方がいい、よかったりするもんね。
0: 高校からこのおばさんがいる、うん、東京に来ておばさんところに居候しながら、うん、学園生活をスタートするぞっていう、
1: はい、
0: この初日から第1話がスタートするわけ、
1: うん、
0: でみつみちゃんは将来は、
1: はい、
0: あの政治家になろうっていう女の子なのね、
1: うん、
0: だから失敗失敗が許されないとまず思ってる子なの。
1: すごいね。
0: はい。
1: 振動だもんね。
0: 振動だから。
1: もう失敗したことないんだもんね。
0: そうです。
1: すごいじゃん。
0: しかも初日が大事って思ってるね。
1: うんうん。
0: 初日の入学式でこけたら、
1: もう。
0: なんて思ってる。
1: はいはい。これはさ、なんかまあ全高校生が思うものですよね。
0: 高校デビューちゃんとしたいもんね。
1: そう、この初日だぞっていう気合が入ってますよね。
0: ね、はい、友達できるのもやっぱ初日が大事だったりするわけじゃん。
1: わかる。
0: そう。
1: ちょっと話しかけた子たちとグループができたりとかね、しますからね。
0: で、みつみちゃんはでもポイントとしては、うん、東京来たばっかりってことだね。
1: うんうんうん。
0: だおばさんに言われるの。いい3つ目の駅で降りるんだよと。
1: はいはいはい。3つ目
0: の駅で降りるんだよと、この駅から乗ってねって、はい、うん、私も一緒に行ってあげたいけど私今日仕事が早いのって言って、おばさんである、
1: うん、
0: そのおばさんが、うん、あのついてこれ行けないと。
1: 行けないのね、はい、
0: まあ、でも三つ目ももう高校生だから大丈夫よねと。
1: いやいや、ちょっとね、はい、はい、
0: って言われた三つ目ちゃん、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 3つ目の駅っていうのは覚えてたの、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: 乗っちゃったのが快速だったんですよ。
1: 終わりました、
0: はい、
1: それは無理です。
0: だ普通列車乗っての各駅停車の3つ目と、
1: うん、快速の3つ目
0: ってまず全然違うじゃん。
1: そうなの、
0: はい、
1: だってさ田舎はさ、
0: うん、
1: 私たちも分かるけど、
0: はい、
1: だいたいこう駅がさ、
0: ね、
1: あってこの3つ目って言ったらもう決まった電車しかね。
0: そうだ、次来た列車に乗ればいいじゃん。で3つ目の駅で降りればいいじゃん。
1: そうなの。
0: 東京は違うんだな。
1: 東京は違うの、
0: はい、
1: 特急、快速、ね、各駅停車、うん、いろいろありますから、
0: はい、でこのトラップにはまったみつみちゃんは
1: かわいそう、
0: 入学式に遅れちゃうのね。
1: 終わった、終わった、はい、
0: 遅れるどころか、ちゃんと学校にたどり着けんのかも、
1: うん、
0: 怪しいじゃん。
1: 怪しい怪しい。だって快速で3つ目って結構 ね行っちゃいますからね。
0: はいはい
1: はい、はい、
0: で降りた駅でみつみちゃんはまず絶望すんのね、
1: うん、するね。
0: 絶望してどうしたかっていうと、うん、女子トイレの前で壁と同化することになるわけです、うん。やっちまった私
1: やっちまったって、うん、
0: 高校初日入学式やっちまったと思っても、うん、おでこをね、
1: おでこを壁に、ね、
0: 壁にくっつけて、
1: うん、見たことある、
0: 壁と同化してるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそこに通りがかるのが、
1: おろ、
0: 同じ制服を着た男の子なんです。
1: 救世主
0: で

0: なんか壁と一緒になってる同じ制服着た女の子がいるなと思うわけ。
1: うん、思うね。
0: 島くんって言うんだけど、うんうん、島くんはでも困ってんだろうなっていうのがね、まず外から見ても分かるわけ、遠くから見ても
1: 分かるよね。だってもう壁と同化してんでしょ、額くっつけて
0: ね。
1: はい、
0: だ声かけるわけ島くんは。
1: 優しい、
0: 優しいよね。
1: 優しいよそれは。
0: でもしもしって言ったら、うん、もう絶望したみつみちゃんが、
1: うん、
0: こっちを向くわけ、
1: うん、何ですかと、
0: うん、ね。でみつみちゃんもでも同じ制服を着てるなっていうのに気づくわけ、
1: うんうんうんうん、
0: ねえ、
1: よかったじゃない。
0: ねえ、
1: なんとか
0: よかった、島くん来てくれて
1: 来てくれてよかった。
0: 島くんはこの駅で何をしてたって話なんだけど、
1: うんうん、
0: はい、
1: 島くんは何をしてたの、
0: はいはい、てか島くんも入学式
1: 遅れてんじゃんっていうね。
0: 遅れてんじゃねって思うね、
1: うん、遅れてると思う。
0: そうそう。でまあ2人は同じ、まあ、1年生だと入学生だっていうことは分かるわけね、
1: うんうんうんうん、
0: で、
1: はい、
0: 島くんが、
1: うん、
0: じゃあ連れてってあげるよって言うわけ、
1: うんうん、
0: まあ同じ
1: そりゃそうだ
0: ねとこに行くわけだしね、うん、同じ制服着てるわけだから、
1: うん、一緒に行こうってなるよ ね、うん、
0: ってなるわけよ、うん、まあでもそこでさ現れた島くんが、まあ、うん、まあ神様だよね、
1: まあ、神様です。
0: みつみちゃんにとっては
1: 、はい、ありがとうだよ ね、
0: 田舎の神道みつみちゃんにとっては、
1: うん、ありがとう島くん、
0: 島くんありがとうってなるわけ、
1: うん、
0: で2人はまあ本来降りるべきだった駅に一緒に列車に乗って揺られていって、
1: はい、
0: うん、
1: 着いた、
0: はい、でも、
1: うん、
0: これ走らねえとやばくねって話になるわけ。
1: そうだね、
0: ね、
1: うん、走らないとやべえよ、
0: ね、
1: うん、
0: 入学式間に合ってないんだけど、
1: うん、そうだ ね、走なんか一応ね、
0: はいはいはい、
1: 走ってきたぞっていうのは大事だよね。
0: で田舎の神道みつみちゃんは、うん、履いていたローファーを脱いで、うん、靴下も脱いで、
1: うん、
0: 走るわけ
1: 田舎
0: で男の子しまくんと一緒に、
1: うん、
0: しまくんに遅れない、いやむしろ
1: もう
0: みつみちゃんの方が、
1: う
0: ん、
1: 早いぐらいで
0: 早いぐらいで走って学校にたどり着くわけ、
1: うん、
0: そしたら校門のところに女性の先生が待ってるのね、
1: はいはいはいはい、待ってるのね、
0: そう、
1: うん、
0: で名字を2人言って、
1: うん、クラスに
0: ね、
1: そうだね、
0: 行くぞってなったんだけど、
1: うん、
0: まだ入学式終わってないと、
1: うん、ほうほう、
0: まだ間に合うということで、
1: うん、
0: しかもだから2人とも同じクラスだったのね、
1: おる、
0: だから2人、ね、自分のクラスの新入生が
1: 2
0: 人も入学式に来てないぞっていう先生のこのストレスよね。
1: やばいよね、
0: はいはい、
1: もうだってさ、もし私が先生だったら問題児いるなと思うもん
0: ね。思うよね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: あこれはやばいなっていう感じがしますもんね。
0: しかも入学式って、
1: うん、
0: 新入生代表の挨拶っていうのがあるわけ、
1: あるね、はい、
0: で新入生代表の挨拶のタイミングだったのね、
1: うん、
0: みつみちゃんたちが、
1: うん、
0: 学校のこの体育館に着いたのが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: で新入生代表って言われた名前がみつみちゃんなの。
1: おろ、私それはちょっと、えってことはさ、は入試で、
0: そう入試で主席です
1: ごい
0: トップ当選、トップ
1: 入学、
0: 入学を果たした子で、そう で息つく間もなく、
1: うん、
0: 登壇するわけ、
1: はい、
0: でも急いでたもんだから、
1: うん、
0: 挨拶のこの
1: 原稿というか、
0: 原稿がカバンの中にあるということなんですね。
1: やっちまった。
0: 果たして三海はどうなるのか、うん、入学式は間に合ったけども、
1: 間に合ったけども
0: 無事新入生代表挨拶をこなすことができるのか、うん、そしてこの島くんとの関係性がどうなっていくのかっていうと、なんか恋愛ものかなって思うじゃん。
1: 思う思う、思います。
0: これがさ、
1: うん、
0: 第2話第3話と続いていくと、
1: うん、
0: もちろん島くんとの関係性がどうなっていくかなみたいな話もあるんだけど、
1: うん、
0: このクラスの他の女の子だったりとか、
1: うん、
0: クラスメイトたちと、
1: はいはい、
0: どういう関係性を築

0: ついていくのか、要は田舎の振動だから、うん、勉強はできるんだけど、みつみちゃんはちょっと抜けたところがあるのね。
1: わかるわかる。
0: でこの抜けてるみつみちゃんが、まあ、ある意味、うん、ピュアな、
1: うん、
0: 女の子が東京のこの進学校の偏差値が高い学校の百戦錬磨の他の女の子たちとどう関係性を築いてどう影響し合っていくのかっていう物語なんですよ。
1: 素晴らしい、いい、
0: そう、
1: 青春ものだ。
0: そうなんす、
1: いいじゃないです、
0: これがいいのよ。
1: なんかこうさ、実は私その漫画を読ませていただいてたんですけど、うん、はい、この生活の中とか人間関係であるさ、なんかモヤモヤとかさ、
0: うんうんうん、
1: 今のチクッとするなみたいなやつとかを、はいはい、こう作中たくさん出てくるじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
1: これをねもう見てるとね止まらない。
0: そう、
1: うん、そういうのに対処したりとかさ、はい、こうなんか乗り越えていく姿とかさ見るとさ、
0: そうい
1: いぞってなりますよね。
0: で島くんがイケメンなのね。
1: そうなん
0: だ、猫っ毛のイケメン男子なわけ、
1: うん、
0: だから体育祭とかのシーンとかあるんだけど、
1: うんうん、
0: みんなキャーキャー言うわけ。
1: 言うよ。
0: 同級生たちだけじゃなくて、うん、先輩も、うん、なんか1年生の島くんって何番あのバスケやってる誰みたいな、
1: あれ かっこいいみたいな、
0: かっこいいみたいになってるわけ、
1: はいはいはいはい、
0: ねえ、
1: ね、
0: そんな島くんだめっちゃいいやつなの。
1: めっちゃいいやつだよ。
0: 男女ともに人当たりがいい、
1: うん、
0: 人気者の島くん、
1: はい、
0: でもそんな人気者の島くんが、うん、なぜこの、ね、みつみちゃんと仲がいいのか、
1: うん、
0: 仲良くずっと過ごしているのかクラスの中でもっていうところもですね、
1: うん、
0: いいんですよ。
1: ちょっとね注目してほしい。
0: いいんですよ。いいの。だから島くんが単なるイケメンじゃないところが、
1: そうだね、
0: そう、
1: い、大事ですよね。
0: いいんですよ。
1: そうなんです。これアニメなんだね。
0: そうなんです、すすアニメがですね、うん、公開されておりまして、
1: はい、
0: 今後第2期が今第2期制作中ということですので、うん、第2期が公開予定となっておりますので、
1: うん、
0: 今のうちに第1期を見て、
1: はい、そうだね、アニメ私見れてなかったから、
0: みつみちゃんと同じ気持ちで高校生活スタートしてみていただけるといいかなと思います。
1: いいですね。
0: 僕もまだね全話は見れてなくて、
1: うん、
0: 第7話くらいまで見たら、
1: はい、
0: ちょうど6月ぐらいまで入学して、
1: はいはいはい、
0: 4、5、6、2ヶ月、
1: うん、今じゃあ同じ時期を、
0: そう同じ時期を今生きてるの俺
1: もうテンション上がりますね。 それはね、今時期かと。
0: そうそうそう、
1: そうだよね、
0: ね、
1: いろいろあるもんね。
0: めちゃめちゃいいアニメーションですので、男子もぜひスキップとローファーご覧になってみていただければなと思います、
1: うん、はい、
0: 青春って、
1: うん、
0: いいよなと思う。だからやっぱ学校生活ってちょっと、
1: いや分かる、ちょっとね、
0: うん、
1: 違うもんね学校生活とね、その社会人とね、そう、ちょっとね、
0: はい、
1: いいね。なんかこの作品ね見てね、実は私の同級生が、うん、うちまあ追い分けで田舎じゃないですか、はいはい、で私が入った高校が苫小牧南高校なんですけど、うんうん、同級生が全く同じく代表になって挨拶をしたんですよ。なんかそのことをねこう思い出しながら読んでおりましたよ。
0: はい、
1: はい、いろいろあるんだよ ねやっぱりね、
0: うん、
1: そっか、先週を体感したいですね、はいはい、アニメでね。
0: あとねキャラクターで嫌なやつがいないんですよ。あ、 もちろん最初ちょっと
1: ね、そうだよね
0: この一軍女子ちょっと、
1: 一軍女子ちょっとっていう人 ねいましたね。
0: 圧強いかなと思うんだけど、うん、本当に嫌なやつがいないのよ。
1: そうだね、そうい
0: いクラスと思って、
1: もうクラス全体を愛しちゃう。
0: このクラスで俺高校生活過ごしたかったわって思う。
1: ああ、 それはあるかもね。高校生活、
0: はい、
1: 思い出しながら、
0: うん、
1: 自分の気持ちとかね、
0: はい、
1: 記憶を重ねつつ楽しみながら、
0: ぜひ疲れた大人の皆さん、
1: うん、
0: たまにはアニメーションスキップとローファーご覧になってみてはいかがでしょうか、はい、以上2人のおすすめコンテンツでした。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699

0: の6660北海道探偵防犯業連合会。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
2: ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年5月28日午後5時10分ごろ、札幌市豊平区西岡三条12丁目付近の路上において、女子児童が男に名前教えてなどと声をかけられ、体を触られる事案が発生しました。男の特徴は年齢20歳代くらい、身長170センチメートルくらい、体格は中肉で、上が白色のワイシャツ、下が紺色の長ズボンでした。手には白色系のビニール袋を所持していました。不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。以上、豊平警察署からのお知らせでした。ラジオネームいちご猫さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 村方さん、飛瀬さん、こんにちは。いちご猫さん、
3: こんにちは。
2: なくし物ドキッとしますよね。飛瀬さん、村方さん、見つかってよかったですね。
3: よかった。
2: 今日のメッセージテーマ、でかいと嬉しいもの、それはプリンと茶碗蒸しです。
3: あ、
2: どちらも丼でそのまま食べるのが幸せですといただいております。
3: 丼、
2: はいはい、バケツプリンとかね、
3: はいはい、
2: 丼茶碗蒸しとか、はいはい、大きいものありますよね。
3: ありますね。それでこう、
2: はいはい、
3: かき込みながらね。
2: 確かにああいうのは、でかければでかいほど嬉しい気がする。
3: 嬉しいね、はい、もうちっちゃいものもあるけど、うんうんうん、大きいのでいっぱい食べたいっていう
2: ね、
3: ありますよね、は
2: い、でっかいスプーンでね。
3: いや、やりたい、
2: はい、
3: 嬉しくなっちゃいますね。
2: 口入るかなぐらいの大きさのスプーンが良くない？
3: いい、いい。そんなスプーンどこに売ってるのっていうので食べたいですね。はい、は
2: い、
3: ね、
2: いいですね。
3: いいですね、最高。
2: ちなみに飛瀬さんのでかくて嬉しいものは何ですか？
3: でかくて嬉しいものはね、いろいろ変えたんですけど、犬でかいワンちゃん。
2: でかいワンちゃんいいよね。
3: そう、見かけると、はい、ハワワっていう風になりますね。あの、なんかお散歩でてってってって歩いてるの、はい、かわいいのよ。
2: あのセントバーナードを飼われて散歩されてる方、札幌見るじゃないですか。
3: そう、いらっしゃる。
2: でけえ、モフモフしたいって思うよね。
3: モフモフ、体全体でモフモフしたいっていう気持ちになりますよ ね、 ね、
2: はい
3: はい、
2: この時間までキラーパスタさん、ゼビウスさん、モモさん、コメントありがとうございました。高杉さんもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ここまでのお相手は村方純、そして
3: 飛瀬さやかでした。
2: 僕はまた明日火曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。では皆さん、いい月曜日の夜お迎えください。ではまた。
3: またねー。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東一条、月寒東二条地区の避難場所をお知らせします。高徳寺、月寒高校、あやめ野小学校、羊ヶ丘小学校、月寒中学校、豊平区体育館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難所もあらかじめ確認しておきましょう。またデパートや地下街で地震が発生した場合は、店員や係員の指示に従いましょう。避難の時はエレベーターやエスカレーターは使わないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、
3: 皆様こんにちは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。本日パーソナル、あ、ごめんなさい、本日きみちゃんがお休みでございますので、私永田とハムさんに助けてきていただいております。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 神々ですね。
4: ニュースキャスターなんでしょ。
3: いや、そうです、姿勢はね、うん、ニュースキャスターみたくしたんですけど、
4: 途中までよかったけどね。
3: 久々になんか緊張しました。あの、髪もない状況なんで。
4: キューシートはね、今日はね、きみちゃんがいないので。
3: そうなんです。
4: でもなんとかなるでしょう。
3: なんと

0: がなるでしょう、うん、ありがとうございます。さあ今日6月1日でございます。
1: はい、
0: 6月も入って1年も半分入ったところでございます。
1: 6月が終わったらね。
0: そうですね、うん、間違えた
1: 暑い札幌今日は。
0: 暑いです。今日初めて、今年初めての30度超え、
1: うん、
0: 暑いです。
1: 明日もこれぐらいらしいですよ。
0: 溶けちゃいます。もう
1: でもこんなさ、6月で30度って経験ある？
0: ないです。
1: どうなっちゃうの今年の夏も。
0: いやもう年々で、
1: うん、
0: どんどん気温高い日が前倒しになってって、
1: でしかも長く続くっていうね、
0: 春秋がなくなってくっていう、いやー怖い。過ごしやすい札幌もこうなってきてるから
1: ね。
0: 温暖化って怖いですね。
1: 今日はこの沖縄の方がほら台風の影響で大荒れ、
0: そうだニュース
1: になってるから、
0: はい、
1: まあ、それで南風が札幌に入ってきてる可能性があるかもしれない。
0: お、それであったかいですね。じゃあ
1: のかもしれない。
0: ありがとう
1: 沖縄の人大変だよ今日。だって
0: そうです、ね、
1: 2日3日なんか外に出られないんじゃないかみたいな。
0: そんなに強いんだ、
1: うん、
0: 台風っていう台風味わったことないからな。
1: まあそうだね、札幌だとね。
0: そうですね、なんやかんやで今日は初めての、今年初めての半袖でございます。
1: そうですね
0: 皆様、
1: はい、
0: うん、いや関係ないんですけどさあ
1: そんなこんなで
0: ここから痩せるラジオをお送りさせていただきます、はい、どうぞ
1: 6時30分までお付き合いください。
0: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: ミキサー不在の、あ、ミキサーじゃない、私今日。
1: 今日は完全にあのゲスト席と言いますか。
0: ゲストの永田です。はい、
1: です。
0: アシスタントだ。うん。ミキサーのパムさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さっきね、始まる前にね、うん、ちょっとお話ししてたんですけど。
1: はい。
0: パムちゃん。
1: いや、緊
0: 張してますね。久々に。
1: なんでもう何回かやってるじゃないですか。
0: いや、やってるんですけど、うん、どうしたんだろう。なんかこんなにもキミちゃんがいないと不安だっけ。私口が回らない。
1: まだミキサー席にいた方が良かったんじゃない。なんか
0: そうかもしれない、うん、いや、いいんです、はい、今日はこれで、うん、さっきパムさんと喋ってたんですけど、パムさんのメダカのお話してて、
1: うん、これなんかちょっとそういう話になって
0: なりましたね。
1: 話してなかったなと思った。初めて聞いたっていう話だったでしょ。
0: そうです、うん、水槽変えられたんですよね。
1: そう、ベランダにメダカの鉢、うん、プラスチックなんだけど、
0: あ、でっけえ、私四角い水槽想像してました。
1: そうでしょ、うん、そうじゃなくて、ね、水蓮鉢っていうんだけど、
0: 金魚鉢みたいなやつ
1: よりももうちょっと大きいのに、昨年はやっていて、
0: はい、
1: で冬の間それをずっと、ね、冬眠させておいたやつを、
0: 言ってたやつだ。
1: そう、暖かくなってきたからベランダに出してきて、
0: はい、
1: だけどやっぱり1年間冬過ごしてるから、やっぱりどうしても糞とか溜まってきてるから、
0: うん、
1: 水が汚れてた、入れ替えてもね、
0: はい、
1: で見た目良くないなと思って、
0: うん、
1: 新しい メダカの鉢を作ろうというふうにこの間思い立って、
0: はい、
1: まあ、もう一つあるんですよ、鉢が、
0: 鉢が、
1: うん、だからそこに新しい低床土っていうか砂の細かいやつ、うん、入れて、
0: はい、
1: 水、カルキ乳化した水入れて、
0: うん、
1: で浮き草の補定層っていう浮草があるんだけども、
0: 浮き草、
1: そう、水草、
0: 水面に浮いてる、
1: そう、水草に水面に浮いてるやつ、はい、それが根っこはこう下に伸びてんだけど、その根っこにね、はい、メダカが卵をつけるのさ。
0: へえ、知らなかった。
1: そう、それを入れるとまあうまくいけばね、
0: うん、
1: で新しく3匹目がメダカ追加で買ってきて、
0: 今計6匹、
1: うん、
0: そうだ、さっき写真も見せてもらったんですけど、
1: そうです、
0: メダカの種類がいっぱいあるのを知らなくて、うん、白メダカ、黒メダカ、うん、青メダカ、うん、赤メダカ、
1: 赤メダカが陽気姫だから、
0: 陽気姫だからの4種、
1: 本当はね、もっとあるんだよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、うちに今あるのはその4種類だけど。

0: あのアクアショップとか行ったら、
1: はい、
0: もう値段もピンキリで、
1: へ、
0: 1匹安いだと100円ぐらいとかで、
1: え、そうなんですか、
0: 買えるんだけど、楊貴妃でもね220円とかだったかな、
1: うん、あんなに綺麗なのに、
0: うん、
1: へ、
0: でもっと高いのは上見たら切んないよ本当に、
1: そんなに、
0: 1匹1万円とかもいる、
1: うん、メダカで、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: でもねそういうのはね見た目がもう全然違うんだよ、ラメが入ってるとかね、
1: ラメ、
0: ラメ入りのメダカってもいるよ、
1: わざと入ってるんですか、
0: そういう品種、
1: あ、品種、うん、すごいな、さっき見せた写真だけですけど、楊貴妃メダカ、めちゃめちゃ綺麗な、
0: 綺麗でしょ、
1: オレンジ色っていうんですかね、
0: まあオレンジ色だね、
1: うん、本当に綺麗、
0: あれがその鉢が黒くて、
1: はい、
0: 地面 その水槽の底が白で、
1: うん、
0: で固定層の緑とオレンジの楊貴妃メダカだから、この色の組み合いがね綺麗なのよ、
1: 映えるな、
0: それで今もう暖かくなってきたからだんだんその産卵の季節、は
1: い、
0: 卵を産む季節になってくる、
1: 暖かい時期なんですね、
0: 暖かい時期、
1: うーん、
0: で去年買ってた黒メダカは、
1: はい、
0: つがいだってことが分かった、オスメスだったから、
1: お
0: う、もう卵を産んで、
1: はい、
0: でいっぱい稚魚になったんだけど、
1: うん、
0: 越冬できたのが今残ってる1匹だけ、
1: あ、うーん、
0: だから今その黒は親子関係なんだわ、
1: はい、うんうんうん、
0: で3匹買ってきた白青楊貴妃は、
1: はい、
0: 新人
1: さんで、
0: 楊貴妃だけはメスを選んでもらった
1: おお、もしかしたら掛け合わせができるかもしれない、
0: そうそうそう、そうなってくるとその生まれてきた稚魚が、
1: はい、
0: 白と青がどっちか、多分オスでどっちかメスだと思うんだけど、
1: 何色になるか、
0: そうなのよ、
1: 気になる、
0: それが楽しみじゃない、
1: 楽しみですね、うん、卵を産む、このあったかい時期に産んだら、うん、孵化するのってどれくらいなんですか、
0: いい質問ですね、
1: ありがとうございます
0: メダカの卵はね、
1: うん、
0: 累計200度って言われてる、
1: 200度、
0: うん、
1: 熱々ですね、
0: そう、いや累計ね、例えば1日20度の日があったとしたら10日間で孵化える、
1: はい、あ、そういうことか、
0: そうそうそう、
1: 足していくんですね、
0: そう、だからこれ暑くなってきてさ、
1: はい、
0: 30度だこいくとするじゃん、
1: はい、
0: もし30度がずっと続けば200度ってことは最短でも1週間、
1: うん、
0: で帰る可能性もある、
1: お、もう今、あ、そっか、まだ卵はできてないんですね、
0: 多分まだね、土曜日だから買ってきたのが、
1: 買いたてだ、
0: そうで、卵も卵産むだけじゃダメなの、ちゃんと受精してあげなきゃならないわけさ、
1: お
0: オスメスで、
1: はい、
0: そのためにはその水槽の中でペアがちゃんと、なんだろう、くっついてくれて、
1: うん、
0: そしたら受精卵が水草のとこについて、
1: うん、
0: それを手で取るの、
1: え、手で、
0: うん、
1: え、そうな
0: の、いつもだから毎日これからは、
1: はい、
0: ホテイソウを持ち上げて根っこについてないか見て、
1: はい、
0: ついたら手で取って別の容器に入れるの、
1: へー、移さなきゃいけないんだ、
0: うん、それでなんでかっていうと、そのまま稚魚帰った時に、
1: はい、
0: 同じ水槽に入ってると、
1: うん、
0: 親が食べちゃうんだよ、
1: え、
0: メダカって本当そうで、
1: そうなんだ、
0: 自分の産んだ卵の稚魚だとかもう関係なく動いてるものはもうパクっていっちゃうの、
1: おバカさんなんだ、
0: いやもう多分野生の本能だと思うよ、それで食べられるのを防ぐために人間が手をこうかけるんだけども、ちっちゃいね、なんだろうな、プラスチックのあのトマトとか入ってるようなパック、
1: あ、はい、
0: あるじゃん、
1: わかります、
0: あれに水道水でいいんだ、
1: はい、
0: この時はね軽き抜きしないで水道水なの、
1: その
0: 方が水が腐らなくていいんだよね、はい、でそこにポンポンポンポン入れていくのさ、卵があったら、
1: はい、
0: それで累計200度になったらもう帰るんだけど、
1: うん、
0: 200度になる前にだんだんね、メダカの卵ってやっぱ 2ミリくらいなの、直径が、
1: あ、ちっちゃい、
0: うん、2ミリもないかも、 1.5 くらいかな、
1: ちっちゃい、もうつかめないくらいちっちゃいじゃないですか、
0: そう、でもねちゃんとつかんだらね硬いんだよね、
1: あ、そうなんですね、飛びっこみたいな、
0: そうそうそうそうそう、飛びっこよりもちょっと大きくて透明なんだけど、
1: はい、
0: ある時黒い点ができるの、そこに、
1: おお、
0: これが目、
1: 目、
0: うん、
1: やだ、なんか、
0: あ、目ができたと思って、
1: あ、すごい、それだけ聞くと植物みたい、
0: あ、そっちの目じゃないんだけどで、やがてブルブルって動き出して、
1: うん、え、見たことあります、この孵化する、
0: あるあるあるある、
1: あるんだ、
0: うん、何回もあるよ、
1: すごい、
0: もうほんとね、線と点だから稚魚は、ピッて線引いて横にちょんちょんってやったぐらい感じ、
1: うん、体のラインと目、
0: そうそうそう、
1: で、
0: それをある程度の大きさになるまで別の水槽で育てる、
1: はい、どれくらい大きくなったらいいんですか、
0: また親に食べられないぐらいの大きさ

0: さ。
1: あ、親の半分くらいとか。
0: うん、そうね、3分の1ぐらいか。
1: そこまで大きくなるのにどれくらいの期間かかるんですか。
0: いや、 1、2ヶ月くらいかかるかな、やっぱり。
1: あ、そんなにかかるんだ、
0: うん、でもその間も親メダカはどんどんどんどん卵を産み続けるから、
1: ほう、
0: どんどんその卵を取ってはその器に入れてで、稚魚になったら、うん、なったでもう一個別の水槽にスポイトですって移すんだよね。
1: え、スポイトで、
0: そうそうそう
1: 見てみたい、かわいいな。
0: ああ、帰ったら持ってくるか今度。
1: え、ぜひぜひ
0: って言って、ある程度の大きさになるまでは親と別の水槽に入れて、
1: うん、
0: まあ、水、まあ、メダカバチか、
1: いつか大きくなったら一緒に入れても、
0: うん、
1: え、楽しみですね。今年は何匹増えるか。
0: そう、なんか一時もう20〜30匹になった時あって。
1: そんなに、うん、うまいんじゃないですか、化け方とか。そういう、
0: まあ、もしかしたら ね手のかけ方がうまいのかもしれないけど、うん、あんまり大きくなると酸欠になっちゃうの、その水槽の中で。
1: あ、へえ。
0: だからやっぱり水の量に対してメダカ何匹っていうね、目安があるんだよね。
1: 決まってるんだ、
0: うん、だから大きいのにやればいっぱい買えるけどそれもベランダがもうメダカで溢れちゃうし。
1: そうですね、うん、
0: いや、だからね、あれなんですよ、もらってくれる人探す時があるよ。だから、
1: え、言ってください、日当たりいい家に引っ越したら今ちょっと悪いから。
0: 見てたら可愛いよ。でも、
1: いやー、可愛いですね。
0: あの、なんか、うん、優雅に泳ぐ、
1: うん、
0: わーっと、このわびさびじゃないけど、
1: わびさび、見てたら癒されます。
0: 癒される。もうだんだん慣れてくると、
1: はい、
0: 俺が来たら餌が来るっていうのを覚えてくると、
1: うん、
0: 寄ってくるもんね、やっぱり。
1: え、そうなんだ、うん。
0: 最初はね、うん、逃げるんだよ、びっくりして。上から見てたら、
1: はい、
0: ピャーって、あの、
1: わかるんだ、
0: ホテイソウの下に隠れて、
1: 本
0: 当にいんのかこの中にっていうぐらい誰もいない時になるの
1: そうなんだ。
0: そうだけど、そこに餌をやるじゃん、
1: はい、
0: おっかな、びっくり、だんだんじわじわ来て、
1: うん、
0: で、あ、餌だと思ったのをパクパクパクって食べる。
1: かわいい。ニモの世界ですね、
0: ファインディングニモね、
1: うん
0: うん、それが慣れてくると、近寄ったら本当にすぐ出てくる。
1: それは他の人が近づいても寄ってくるのかな。
0: 多分そうじゃない。そんな 見分け、あ、知らねえやつが来たぞとはなってないと思うんだけどかなっていうね。
1: 愛着湧きますね。
0: おすすめです。
1: いい、それは。
0: しばらく楽しめるんで、うまくいけば平和、冬も越えられる、
1: うんうん、いや、っていうのがもうまずびっくりしましたもん、うん、
0: 本州の方だと、
1: うん、
0: 外で飼ってる人は、まあ、ある程度のなんだろうな、屋根があって、
1: はい、
0: 屋内に置いとくってことができるんだけど、
1: あ、
0: 屋外でも置いとけるんだけど、はい、北海道はやっぱりこのまま冬になったらもう完全に凍っちゃうからさ
1: 水ごと凍っちゃいますもんね。
0: そうなの。それで春溶けてメダカも溶けるかと言ったら多分そうじゃないと思うからコールドスリープじゃないと思うからさ、
1: うん、
0: っていう感じで。
1: いや、面白い話、はい、ありがとうございます。
0: ぜひ買ってみてください。じゃあ曲に行きますか。
1: はい、一曲お送りいたします。嵐でラブレインボー。

0: はい、
1: 嵐の曲をお送りしました。
0: お送りいたしました。パムさん、さっきの話の続きもちょっとしていいですか？
1: あ、いいですよ。
0: 世話するの大変じゃないですか？
1: そう、意外とね、そういうふうに思ってる方がいると思うんだけれども、うん、
0: はい、
1: メダカの世話は、まあ、もちろん大変は大変だけど、うん、コツさえ覚えてしまえば意外と手がかかんないんですよ。
0: そのコツとは、
1: コツとはなんだけども、うん、ビオトープっていうものが世の中にはありまして、はい、
0: ビオトープ、
1: ビオトープ、それバイオのビオね。でトープっていうのは何だっけ、完結するとか循環するとかそういう意味なんだけども、
0: はい、
1: 造語なんだけど、水の中に、うん、まあ、例えばメダカという魚がいますと、
0: はい、
1: でそこに、バクテリアがいるんだよね、目に見えないんだけど、
0: はい、
1: まあ、もしくは植物、
0: うんうん、
1: さっきの浮き草、ホテイソウとか、
0: はい、
1: で太陽光線が当たる、
0: うん、
1: この中で起きてる現象っていうのが、例えばメダカが酸素を吸うよね、
0: はい、
1: 水の中で、
0: うん、
1: それを植物が光合成をして出すわけよ、うん、
0: はい、
1: そうするとメダカが呼吸できる、
0: できる、
1: うん、だから金魚とか飼ってる時ってあのエアレーションって言ってさ、ブクブク入れるじゃん。
0: 入れます入れます。
1: でもメダカ入れなくてもいいのよ。
0: ほう、
1: なぜかっていうと水草から酸素が出るから、
0: はい、へー、そういうことか。
1: でその水草から出た酸素でメダカが生活していって、
0: うん、
1: 餌を人間が与えると食べるでしょ、
0: はい、
1: そうするとどうしてって糞が出るわけさ。
0: 出る。
1: その糞は植物の肥料になるわけ。
0: あ、すごい、ぐるぐる回ってる。
1: そうそうそう。でそのためには植物は今度太陽光線も必要なわけ。
0: はい、
1: 太陽光線を受けて光合成をして、
0: うん、
1: 酸素を出して、うん、メダカの出す糞で育っていく。
0: すごい。
1: でメダカはメダカでそれで酸素を吸って、
0: うん、
1: 人間から餌をもらって大きくなっていくっていう、この循環ができるわけ、
0: うん、それをビオトープっていうんですね。
1: そうそうそう。それは本当にちっちゃい規模からでもやろうと思ったらできるんだよね。ただやっぱりどうしても不可欠なのは日光。
0: 日光、うん、やっぱ太陽の光が大事なんだ。
1: あの水の中にドブンって入れてもいい植物とかいるじゃん。
0: なんだろう、
1: 水仙とか、水蓮とか、水仙じゃ水蓮とか、
0: 水蓮、うん、ああなんか、うん、
1: それをその大きなね鉢に水を張って、
0: はい、うん、
1: で浮き鉢ごと

0: れてやってっていう風にやってる人もいる。
1: へー。
0: そこにメダカ入れとくと今言ったみたいに糞を出してくれるから肥料の代わりになる。
1: 別に何でもいいんですか、その草の種類って。
0: それに適してる草っていうのがあるんだよ。やっぱり水の中にずっと いてもいいよう な,、
1: うん、
0: なんイネ科の草とかね。だか例えば何でもいいからって言ってさ、その例えばガジュマルとかさ、
1: あだ
0: そういうのは
1: ダメ
0: だからそれもしやるんだればお店の人に聞いて向いてるもの、
1: はい、うん、面白い。
0: だからメダカの水槽に至っては、
1: うん、
0: どうしてもその蒸発して水が減っていくから、
1: うん、
0: 減ってった水を付け足すくらい、
1: カルキ抜きした水。へ
0: え。
1: じゃあこっちとしては水槽、ん？メダカのお世話するとしたら、うん、ご飯をあげることと、う
0: んうん、水をあげること。
1: 水をあげる。
0: 足りなくなったらね、足し水する。
1: 究極に言えばこの2つくらい。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。あとあまりにも夏暑くて温度が上がるってなったら、
1: はい、
0: ちょっと日陰を作ってあげるとかはするけどね。暑くてって今だと気温30度になってさ、
1: はい、
0: 直射日光で当たったらさ、
1: うん、
0: お湯みたいになっちゃうから
1: ぬるぬる。
0: さすがに ね,
1: そ, うですね。
0: それはこう気を使ってはやるけども。
1: なんか水温とかも測ってるんですか。
0: 厳密には測った方がいいと言われてる。
1: あ、そうなんだ。
0: 22度以上が理想的。
1: でも今はフリーでやってるってことですね、うん、
0: まあ、動きでわかるんです。寒いとね動かないの、メダカが。
1: それ多分パムさん長く育ててるからな。
0: わかるからかな。
1: すごいな。
0: でもあったかくて日差しがあるとすぐ元気に動きまくってる、
1: うん、そうなんだ、かわいいかも。
0: いや、そうなの。今日なんかすごい朝から天気良かったし、
1: はい、
0: でベランダにもガンガン入ってきてたから、
1: うん、
0: 泳いでて見に行ったらシャッていなくなるんだけど餌下げたらまあのぼっと出てくる。
1: かわいい。じゃあ毎朝の日課は朝ベランダに出ることだ。
0: そうね。
1: あ、それパムさんの体的にも良さそうですね。
0: ベランダに出る大して運動量ないけどね。
1: いや、でもなんか
0: 自分の日当たりもね。
1: そう、日当たって
0: あるあるある。
1: 朝は大事って言うじゃないですか、うん、日当たること。
0: それがまあこれから今度ね卵を産んできたらそれもね、
1: うん、
0: 取るのも楽しみです。
1: ぜひ連れてきてほしい。見たい見たい、うん、そして私もいつか育てるってなったら教えていただきます、ね、先生。
0: 任せていきます。じゃあ曲いきますか。
1: はい、では次の曲お送りします。嵐でトラブルメーカー。

0: 道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピハ。
3: はい、痩せるラジオ、まもなくお別れの時間でございます。
4: は
3: い、
4: 今日は私のメダカの話ばっかりになっちゃいましたけども、 もうやってみたくなったでしょ。で
3: もなりました、うん、もうプレゼンが上手ですもん。プレゼンというかなんて言うんだろう、なんかこう自分自身が楽しんでやってるっていうのが伝わってくるので、うん、すごくやってみたくなりました。
4: そうなんです、
3: ありがとうございます。
4: もしその気になったら言ってください。
3: ぜひ。もうパムさんのおかげで、ね、料理もやりたいし観葉植物も育てたいし、うん、しまいにはね、メダカ、今日のメダカと、私今お話あったんですけど、熱帯魚、
4: 熱帯魚だったら今のギャグできるよ。
3: あ、暗くてもいいんですか。
4: いい、
3: 日光いらないんだ。
4: 熱帯魚は大丈夫。熱帯魚はベタだけどね。
3: あ、ベタ、
4: ベタの話だけど。
3: グッピーは
4: もう大丈夫だよ。
3: お、そう
4: なんだ。ただグッピーとかやるとなるとエアレーションとフィルターが必要。
3: なんだそれ、ヒーターみたいなやつですか。
4: あのブクブクと、と水を循環させるやつ。
3: ほう、詳しいですね本当に。お魚屋さんで働いてアクアショップの方。
4: アクアショップが好きなんだけど。ベタはでもね、そんなに機械それなくていいから。
3: うーん、やりたいかも、うん、ちょっと本当にやりたいってなったら本当に相談しますから、
4: 任せて。
3: 私はでもそれ系で言うと、うん、私のお父さんがそれこそ魚好きで、うん、あのちょっとひげ生えてる、高いお魚わかります。
4: 大きいやつ、
3: 大きいやつ、
4: ピラルク、アロワナ、
3: アロワナ、うん、アロワナ欲しい欲しい言ってめっちゃ連れてかれてたんですよ、それでちっちゃいグッピーとかそういうの知ってて、あとはお父さんが実際に買って私が結局世話したっていう嫌な思い出はヘビ。
4: あー、できた、ヘビの世話。
3: ヘビも大変でしたよ、うん、ネズミ人肌に温めてとか、うん、もうなんせヘビのこの入れ物掃除するのも大変だったね。
4: まあ生き物買うときは掃除はつきものだからね。
3: そうですね、どうしても、うん、私が頑張ってた。お父さんこれ聞いてるかな。ずっと言ってやるって思ってる。
4: お父さんあのベタおすすめですよ。
3: いや言っときます、うんうん、お父さんベタ買って、かわいいから。さあそんなこんなで
4: 終わりの時間になりました。来週またキミちゃんが、
3: はい、来ます、
4: 来ますね、
3: はい、はい。では来週またお会いしましょう、はい、ここまでお送りしたのは永田と
4: パムでした。
3: さようなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしラガーだよ。
2: ひらぎしラガー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

寝ずに行かないしだけどかしき寝ずに行かないし Everybody say だけどかしき寝ずに行かないしだけどかしき寝ずに行かないしだけどかしき

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 皆さんこんばんは。なんか久しぶりの感じですということでね、今日は6月1日、6月か、今日からね、
1: そうだね、6月
0: 月曜日20時になりました。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: なおちゃんと
2: パムです。
0: ということでね、この3人でやるのがなんとなく久しぶりで
1: 多分1ヶ月ぶりぐらい。
0: そうだよね、なんかもうどれがデフォルトなのかわからなくなってきたね、
2: タカさんいないのが変な感じ
1: で。そうだね、
0: なんだろう、今日さ、タカさんで、もうあるフォーマットができちゃってて、まず今週の筋肉マン、アパレルチェック、フィギュアチェック、でこれがなくなった途端に、このコーナーがなくなった瞬間に、まずどうしようどうしようみたいな感じで
1: いつものうちらのね、あれなのにね、
0: ドタバタするような感じで、あ、そういえばなおちゃん、僕あのお土産買ってきたんだ、この前大阪出張っていうか、まあ関西出張した時の紅生姜店
1: はい、ちょっと待って、お土産後でねって言った
0: これ後でね、あ、ごめん
2: 前半でって言ったよね、
0: 前半で
1: いや、いいんだけどね、うん、ありがとう、
0: それ、俺、俺言ったっけ、
1: いや、私が言ったけど、まあいいよいいよ大丈夫、ありがとう
0: ごめんね、
1: あ、これは何、
0: わからない、あの売り場にあったの手に

0: って
1: 本当適当に買ってきたんでしょあんた
2: 限定の
0: いやこれまた前にさ名古屋に行った出張のお土産で買ったつもりが静岡県だったっていうのがあったから、
1: うんうんうん、
0: 関西で合ってるよねきっと
1: 多分私でも、ま、あでも大阪って書いてるから間違いないじゃないかな、う
0: ん、ただ行ったのは大阪じゃないんだけどねあの
1: どこ行ったの
0: 関空のすぐ横のリンクタウンとかだから
1: あそうだよね、
0: まあ、大阪ではあるんだろうけど、うんうん、かなり遠いところに、うん、あの札幌に行ったって言って千歳にしか行ってないようなそんな感じかもしれない、
1: まあ、しょうがないよねあでもすっごい美味しそうありがとうい
0: えいえすいません順番乱してい
1: いんです
0: というわけで、はい、本日もこの後9時までお付き合いくださいこの番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、ということで、はい、どれが通常回かわからない中で、うん、なんとなく始まったんだけど、うん、今日ね、うん、今週の筋肉マンとか言えなくて、
4: うん、もし寂しいの、
3: もしあのなんていうか肉界隈の方々が楽しみにして聞いてくれてたら、うんうん、だいぶ中年が中年の話をするラジオだってことに気づく、うん
4: まあでもそれでもまあ聞いてくれれば
3: は、
4: うんうんうん、
3: まあね、
4: ありあり
3: 最近どうだった
4: あのね、うん、だからずっと会ってなかったじゃない、
3: 会ってないね、
4: うん、あれ一回飲みに行ったのか。
3: あ、そうだね。
4: で、あの時帰りがすごく大変だったっていう話は前にラジオではしたんだけどね。
3: あ、そうだ、
4: そう、
3: 遠回りされたやつだ
4: そう、とかね、うん、その前には起きたら千歳だったとかね、
3: うんうん、
4: まあ酒で失敗ばっかりしてました
3: あ、そうだね。
4: あとは大阪に行ったりとかもしてたので、
3: うんうん、
4: お土産があります。
3: あ、はい、あ、ごめんね、なんかタイミングずれちゃってね
4: 私も大阪、うん、京都に行ってまして、うん、今回ですね、任天堂ミュージアムに行ってたのね。
3: あれ、それ前回も、あ、そっか、俺がいなかったことになるん
5: ですか。そう、
3: あ、ごめんごめん。
4: それね、
3: うん、
4: じゃじゃーん、今回はですね、掛け事が大好きな、
3: うん、
4: タッキーになんと任天堂ミュージアム限定の花札、
3: すご
4: い、これ全部マリオとかクッパとかピーチ姫 の、うん、あの
5: 絵柄
4: になってるやつで、
3: おお、すごい、
4: そう、
5: 花札でしょ。でも
3: 花札なんだけど、
4: これバムさん、もともと任天堂ってさ、
3: ね、
4: そうだね、あなたの会社だから。
3: バムさん見てみて、これ。
4: そう、これね、結構テンション上がると思うので
5: 、
4: うん、
5: すごい、
4: う
5: ん、あの役札が
4: そう
5: ピーチ姫とか、ね、クッパとかになってるやつだ。
4: すごい高かったの、う
3: ん、お、さすがだね。
4: あ、これ袋、
3: う
4: ん、
5: すごい。でもこれはいい任天堂お土産じゃない。
4: そうでしょ、
3: そうだね、任天堂といえばだもんね、
4: う
3: ん、
4: そうだからさ、その札で皆さんで遊んでくいや遊んでって言っていいのかどうかあれですけど、
3: これでも教育上良くないんだよね子供には。
4: いやいや、でもそんなことないよね、
5: かけなきゃいいんだよ。
4: そうだよ、
3: スリルを求めちゃうでしょありがとう。
4: パチン、うん、うん、パチンってこうパチンってやるやつだからね、
3: うん、
4: そうそうそう、楽しんでください。
3: あ、ちょっと家族でやってみます。
4: だから絵面が全部ちゃんとあれだから ね、任天堂だから。
3: 昔おばあちゃんの家とかに行ったら、うんうん、ちょっとやったりとかしたけど、あんまもう覚えてないね。もう一回ネットで見ないとダメかも、う
4: ん、あ、そっか、うん、私なんかわかるよ、うん、あの白鳥のやつと、
3: 白鳥、鶴じゃない、
4: あ、鶴だった
5: ツルだね、それは
3: それは鶴だね
4: なんかサボテンみたいなやつと
3: サボテン

0: や気持ちは分かる。
1: 緑のやつでしょ。
2: あ、これこれこれこれ。
1: ちょっと AI リスナーさん今日ちょっといろいろ出る出番多いですよ。
0: 鶴と一緒に映ってる
1: 植物種、僕らあのアドリブに弱くてきちんと準備してないから、花札でサボテンみたいなマークあれ何でしたっけ。
0: 鶴と一緒に、
2: そうそう、鶴と一緒に、 あれサボテンじゃないの。
0: さっきその袋に貼るっていう。
2: あ、そうそう、そこ、これこれ満月と丘と鶴と、うんうん、サボテンじゃないと。
1: サボテン感はあるけどサボテンじゃないでしょこれ。
0: 昔の日本の植物だと思うよ。
2: わかった、トドマツとかじゃない。違う、
1: トドマツってさ、うん、天まで届けのトドマツでしょ。あれ北海道のでしょ。
2: そう、
0: じゃあ違うよ。
1: 違うんじゃない。北海道のトドマツ。
2: 違う違う違う、あれなんかほら正月に飾るやつじゃなくて、
0: カドマツ、
1: カドマツ。雑だ。やばい、今日怖いな、これ。AI リスナー発動、 AI リスナー発動。もうみんなに調べてもらわないとダメじゃんこれ。
2: いやでもこれ確かさ全部さ、うん、1月2月3月ってあるんだよ ね、
0: そうだね、
2: ちゃんとね。
0: 確かにそうだ、
2: そうだよね。全部で4枚あってそれをパチンってやるんだよね。
1: そうだっけ。いやごめん自信ないなこれ。
2: 点数の数え方忘れちゃった
0: けど、共通の植物があるんだよ確か。
2: あ、わかる、
0: はい、
2: うん、なんかあれブドウみたいなやつ。
0: そうそう、わかるわかる
2: わかる。
0: ブドウみたいなやつ、
1: 青タンと
0: 赤タンでしょ。
1: タンが
2: あ、それは札でしょ。札、うん、どっちが点数高いの。あ、青。
1: いや、赤じゃ
0: ない、そこは同じなんじゃない。そこに札があるかないかとか。
2: わかった、うん、そしてあのよろしとか書いてある。
1: そ、うんうんうん、
2: 違う、
0: なんか書いてる、
1: 字の書いてる札と
0: ただの
1: 札と、ね、書いてない札もあるのかな。
0: あるんじゃないか。
1: 松かな。鶴と松みたい。ほら
2: 松だ
1: って。松なんだ。だ門松は合ってたんだけど、うん、トド松ではない、うん、
2: でも松で合ってる。
1: 乱暴だな。、うん、ほらもうザワザワし始めてる。もうみんながさ。
2: え、あのブドウみたいなやつわかる。
0: わかるよ、わかるけどブドウじゃないよねきっと。
2: 違う、
0: 青い粒っていうか実がなってるやつでしょ。
2: なんかそうそう、
1: サボテンとか白鳥とかブドウとか、うんうん、そんなに洋物出るかな。そうそう
2: そう。待って、私洋物言ってる。あ、出ちゃってるかな。ちょっと洋がね、
1: 洋が出
2: てる、洋
1: が出てる。欧米かってやつ、ね、
0: タカさんが月ごとの植物じゃなかったっけっていう。
2: あ、やっぱり
0: だから桜とか梅とか
2: あった、
1: あった。
2: 桜好きだった。
0: あとほら鹿のやつにはモミジがあったりとかさ。
2: あった、
1: 確かに。
2: 桜のやつは入学式バージョンじゃなかった。
1: 入学式、
0: なんか言いたいことある。
2: わかる、
0: 横断幕みたいなのがあって、それと入学式バージョン。
1: わかる気がする。
2: きっと3月だからじゃない。違うかな。え、
1: だってえ、入学式シーズンだから。
2: そうか、卒業式とかね。
1: 卒業式シーズン。
0: 花札のできた時代にはそういう概念はなかったと思うよ。
2: あ、春ってば、うん、逆に。
1: ぶどうは富士では。
2: あ、
1: うん、あ、富士だな。あ、キキさんありがとう。
2: あれは、うん、なんか白と黒のやつもあったじゃん。
1: 白と黒。なんか
2: 枝ってこうやってプチプチっていっぱいついてるやつ。
1: 枝があってプチプチして白と黒。
2: 多分2月ぐらい。これ
1: で多分2月ぐらい。これのキーワードで誰か検索して、誰か検索して、この番組ディレクターも一緒になって悩むんだから。
0: でもあんまりさやったことないからね俺もね。身近じゃなかったからさ、
2: いやでも私よくやってたよ。だから全部言えるじゃん。
1: だからこの今の3人の中では一番奈緒ちゃんが詳しいんだと思う、
2: うんうんうん、
1: ただその奈緒ちゃんをもってしてもブドウだとか
0: 白鳥だ
1: と か、 だとかあと入学式か卒業式、うん、多分その概念は、
0: ね、
1: この花札にはないような気がする。
2: あ、え、鹿肉をもみじっていうのは花札から来てるんだって。
1: ああ、そうなんだ。
2: あ、じゃあイノシシボタン。
1: おそうか、そういうことか。
2: すごい今興奮しちゃった。え、どうだよね、イノシシもいるよね。
0: いるいるいる。
2: それボタンって言うじゃん。
1: あのさ、ラジオなのにさ、うん、話しながらAI リスナーの回答を見て知った時のこのパーソナリティ、もうどっちがパーソナリティか分かんない、もう本当に。
2: ただ紹介してるだけだ。
1: 言いたいこと言ってるだけだもん。あ、ということでね、
2: はい、
1: あ、すいません、ありがとうございます、うんうん、花札で盛り上がりすぎて、
2: あ、ごめんごめん、
1: うんうん、近況報告、え、あとなんだっけ。
2: いや、ミュージカル見に行きましたみたいなね。
1: それ、タカさんも見に行って、うん

0: ったっけ。
1: あ、別々ですけどね。別々。ああ、ああ、そっか。もちろん私は大阪で彼は東京ですけどね、うん、見たって言ったらなんかちょっとあの誤解を呼ぶかもしれない
0: そうか、
1: 全然違うとこにいましたよね。
0: あ、そっかそっか。そうそうそうそう、俺はねもう直近なんだけど、うん、はいはい、昨日あの三男の運動会があって、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、運動会、
2: 昨日ね、いろんなところで運動会行ってたもん ね、
0: うん、ねこれでうち3人男の子いるんだけど、うんうん、最後小学校6年生、うん、最後の運動会っていうことで、うん、
1: 質問、
0: うん、
1: 今花火上がらないの。
0: 上がらないね、朝 ね、
1: ね、
0: うん、やっぱりいろんな配慮があるんじゃない。
1: うるさいって、
0: うん、あと運動会自体も、うん、結構短く終わっちゃ う、 う、ね、もう
2: 午前中で終わる、ね、
0: 午前中で、そう、
1: え、出ないの
0: 出ない出ない、そういうのもないし、リレーもないし、で終わったら、うん、あと午後から、うん、俺久々に草野球の練習で人が足りないからって言った、
1: うんうんうん、
0: もう体バキバキだから今
1: あ、今もれなく筋肉痛、
0: 筋肉痛だしあとなんだろう、久々に野球をやって10年ぶりぐらいに、うんうん、それまで草野球やってたんだけど、うん、久々にやったら怖いというか痛いし、うんうん、ボール投げるとき腕まで飛んできそうな気分になってなんか思いっきり投げられない。
1: ピッチャーしたの。
0: いや、ピッチャーじゃない、あのなんていうの、うん、練習でみんなが外野に入ったり、みんなで内野に入ったりして、うんうん、ノックを受けたりとかしたんだけど、うんうんうん、ほら取って一塁に投げるっていうのも、うん、昔だったらビュンって投げられたんだけど、うんうん、今不安でさらにそれを思いっきりやったら腕がもげそうな気がして怖くて投げられない。あ、これが五十肩ってやつなのかなと思ってで、まあ、そんな昨日の夜、ね、うんうん、あのお風呂に入って、うんうんうん、で最近、うん、やっぱり中年らしい話になるんだけど、ちょっと顔にシミができてきて
1: ね、
0: 若い頃海とかで遊んでたツケがいろいろ来てるんだろうと思って、
1: もちろん来るよね。
0: で今さら化粧水みたいのをつけ始めたの、で風呂上がりとかにペタペタつけてて、で昨日風呂上がりにテレビを、テレビとソファーの間に椅子があるんだけど、うん、そこで椅子に座ってテレビの方を向いて顔ペタペタしてたんだよね、
1: うんうん、
0: そしたら後ろで妻と次男、うん、次男坊がソファーに座ってたんだけど、妻は次男坊にあの年頃だからほらニキビとかいろいろある、
1: うんうんうん、
0: そのか、
1: ね、
0: それが綺麗になってきたねっていうことで、うん、肌綺麗になってきたねっていうのを妻が次男に言ったの、
1: うん、
0: そしたら俺テレビ見ながら、あれ僕の神さん俺の肌に興味あるのかなと思ってで、いや、まあ、そうなんだよね、
1: 勘違い、
0: あのちょっと最近シミ出てきたからちょっと化粧水とかつけて、あれと思って、でもなんか俺テレビ見てるのになんで神さん分かるんだろうと思ってふって後ろ見たら神さんと次男が俺の方見てて、
1: くすす笑う
0: すっごい恥ずかしかった、家の中で、いやすいません、あのちょっと僕が昨日の家で会ったこと
1: ちょっといや、いい話ですよ、いやいやいや、ほっこりほっこりですよ、
0: ちょっとね勘違いした。
1: 私昨日、うん、ライラック祭り行ってきました。
0: あー、あれ昨日まで、
1: そう昨日まで、そうそう、私 ね、 そうね、昨日久しぶりに休みで、うん、ちょっと行ってみた。そしたらね、まあ道場もちょっと歩きながら行った時に、うん、コスプレさんの集まりでなんかやってたのよ。すごいなんか楽しそうだなと思って見てきました。
0: 北大のお祭りの、
1: うんうんうん、
0: 来週北大のお祭りで
2: それ の、ね、
1: うん、
0: それの仮装行列がこの土日やって、
1: うんうん、
0: 来週ですよ来てくださいみたいなのをやってるっていうのをちょっと見たね。
1: なんかど、まあ、でもね、あんまり知らないアニメばっかりだった。なんか今時の、
0: じゃあ本当のコスプレなのかな。仮装行列って聞いてたからちょっと違うかな。
1: サツコレだったか、サツサツコなんか忘れちゃった。
2: サツコレはサツコレでちゃんとしたモデルさんがファッションショーやるやつがある。違う違
0: う、そうなんだ。
1: そんなんじゃなくてサツプレなんかそんな感じ。
2: 雑だ。ライラック祭りどこ行ってきた。
1: ラーメン食べてきました。
2: 混んでなかった。
1: それがね、10時半ぐらいにいたから、うん、全然並んでなくて、普通にラーメン食べてきましたよ。
0: 何丁目でやってんだっけ。
2: ラーメン8丁目か。
1: 8丁目かな。
0: それはライラック祭りとはまた別なんだっけ。
1: いや、一緒じゃないかな。
2: まあ、開催期間は一緒なんだけど。
1: そう、まあ別だよね。だって途中ワインのもやってたよ。
2: ワインガーデンやってたし。
1: たし、
0: うん、そうなんだ。
1: そう。
0: 今日はオードリーの近くクライアントがあって、うんうんうん、歩いた時に今日撤収してたから、
1: う
0: ん、何があったのかなと思ってたら、
1: そうそうそう、そっか、ライラック祭り、普通にビールが美味しかったです
2: 昨日天気良かったしね。
1: いやそう、
0: 今日は暑くない。
1: いや今日は暑いよ。
0: 昨日は過ごしやすいぐらいかもしれないけど、
2: 今日23、4度か、
1: 昨日はね、
0: 今日30度ぐらいまで行ったでしょ、
1: うん、いたいた、もうだから、
0: めっちゃ暑かった。
1: 普通にあれだってよ、昨日じゃない、今日

0: 事務所の仕事だったんだけど、うんうん、事務所さすげえ暑いの。
1: 暑いんだよね、なおちゃん。
0: プレハブだからさ、うん、直で日光浴びてくれるから、うん、もうエアコンガンガンやってても32度キープみたいな。
2: おお、32度。
1: なかなか今でそれでどうすんだ。
0: やばいやばいやばい、ね、やばい、
2: 怖いね。
0: 怖いよ、だって今年40度まで行くとかって言ってんじゃん。
2: ほんと今年も暑いんだ、
0: う
2: ん、
0: 今年もうだっていつも言ってるけどさ、うん、10年ぶりの暑さとか10年に一度の暑さとか言ってんじゃん、ね、いつも言ってない、
2: うん、
0: え、どれが本当？
2: 本物？うん、でも本当去年も、まあ、去年仕事柄、うん、真夏に外出る仕事をやってたもんだから、めちゃめちゃ33度34度の中もう、ね、3万6000歩歩いてたね、ちょっと仕事でね、
0: すごいじゃん。
2: ちょっと現場の仕事っぽいのやってて本当大変だったけど、それよりも暑いかもしれないって、まあ年々暑くなってるからしょうがないんだろうけどね、うん、今年でも雪もすごかったのに、あんなに雪すごかったのに
0: そうだよ、
2: 忘れるぐらい暑くなってきたね。
0: なんだろう、北海道のいいところが
1: ね、
2: うん、うん、
0: おかしいな、
1: 夏涼しいから北海道来てねって言えないもんね。
0: 言えない言えない、うん、それ言うならもうほんと釧路ぐらいしかないんじゃない。
2: うん、うん、うん、そうだね、うん、でも釧路とかもこの後どんどん暑くなってくるのかね。
1: 去年だって釧路でめちゃくちゃ気温上がってたもんだって。
2: あ、そうなんだ、
0: う
2: ん、
0: いやー、うちエアコンないんですよ。
2: あれだって家リノベーションしたよね。
0: リノベしたけど、うん、エアコンはつけてないんです。
2: おー、ウォシュレットになったって言ってたよね。
0: ウォシュレットにはなりました。
1: お風呂も綺麗になった。
0: お風呂も綺麗になったけど、うんうん、エアコンはついてないんです。
2: おー、
1: うちにあるみたいなスポットクーラーも。
0: あ、それなのだけど、うん、うちね、出窓タイプだから、う
1: ん、
0: あの
1: はめれないんだ。
0: はめれなくて窓が開いてる状態だから、うん、常に換気してるずっと暑いんだよね。
1: そっか、
0: そう、窓は開いてて虫も入ってきてうるさくて、だからそのそばだけは涼しいけど、
2: うんうんうんうん、
0: もう家は極暑よ。
2: あ、
0: え、何、みんな勝ち組？
2: いやいや、いや、うちはついてる。うちは賃貸のアパートだけど、大家さんがつけてくれてるから。
0: すごい勝ち組だね。勝ち組。
2: ただこれね、うん、結構あの昔で、一昔前で言う、うん、チャンネル権とかリモコン権と一緒で、うん、このエアコンの温度の設定で、うん、やはり少し体感って人によって違うのと、うん、あんまりエアコンでね下げるのっていいことじゃないような、体にね、うん、
0: まあ体にね、うん、地球にもね、うん、
2: でも俺はすごい下げたい
0: 何度ぐらいまで下げたいの？
2: もうガンガンにしたいよだけどやっぱ家族はそうでもないから、
0: もちろんそうだね、
2: 家族がいない間にバーってすごい涼しくしたりして部屋の中冷ましたりするんだけど、帰ってきたら慌ててあげたりとかしてでも本当ね、ちょっとその温度の違いっていうのでちょっとストレスになる時あるかな。
0: 何してる？なんか対策。
2: 対策？
0: うん。昔だったら打ち水とかさ、風鈴とかさ。
2: ああ、そういうのないかな。
0: エアコン。冷えピタ？
2: ああ、いや、そういうのないかな。
0: 何するのじゃん。
2: いや、そのエアコンだけかな。
0: もうそんなわがままに育ってしまってるんですね。
2: そうですね。
0: ね、
2: 今回あの事務所を借りて、うんうん、そこがエアコンついてないのさ。
1: ついてない
2: ないの、うん、でそれこそ窓にはめるやつを、うんうん、あの知り合いからもらったんだけど、うんうん、窓がでかすぎて、うん、今度枠が合わないの、うん、枠を買ってやるか、うん、さっき奈央ちゃんが言ってたドキッとしたのが、
0: う
2: ん、隙間が空いて、うん、ただ循環してるだけになっちゃうんじゃないの。いや、これどうしようかなと思って。
0: あのね、
2: う
0: ん、すごい熱いよ
2: そうなの
0: 熱風が入ってくるからさ、ずっと暑いんだよ。
2: あ、そう、
0: うん、覚悟しといた方がいい
2: いや、どうしようかな。しかもエアコンも上がるんでしょ、何年
1: も。あの2028年から、うん、来年までなんで、今の簡易的なのが売ってるのが、
2: うん、
1: 3、4万のエアコンが販売できるのは来年までで、うん、それ以降はもうちゃんとした本格的なやつじゃないと売れない。
0: なんで？
1: その省エネ基準の法律が変わるはず。
0: へえ、厳しいね。
2: 厳しいね。本当どうすればいいの？
0: もうあれだよ、イオンに逃げるしかない。
1: そうそうそう。
0: あと図書館に逃げるしかない。
2: ああ、昔、うん、あの結婚したての頃だったかな、うんうんうん。まだ子供いない時とか、家の近くに壺鉢があって、うん、エアコンは効いてるし、その時。 壺八個室だらけだった、全部個室になったのかな、うんうん、だから

0: 涼むために3日間ぐらい連続で壺八行ってで壺八個室にテレビまでついてたからすごい便利だった。でもそうやってでもお金かかるからね、うん、結局ね。
1: そうだよね、ついつい食べちゃうし、うん、飲んじゃうしね、うん、
0: でもイオンに逃げるとかね、うん、そうだね、そういうの
2: でもそれも札幌市が推奨してるの今。
1: そうそうそう、
0: あ、そうなの。
2: あんまり暑かったら
1: エアコン、なんだかシェルター、
2: そうそうそう、クールシェルターか、
0: うん、
2: っていうのでそれこそイオンとかスーパーとかコープとかかな、
1: うん、そうだね、
2: 図書館とかがに逃げてくださいみたいな。
1: あんなの北海道だけだと恥ずかしい、
2: ね、だからエアコンの普及が、ね、まだないところがあるから。
1: そうだね、
2: 年寄りの一人暮らしとかってね、
1: いやそう干からびてしまうでしょうね。
0: 夏休みもさ、
1: うんうんうん、
0: 学校にエアコン今つき始めたけど、うん、ないから夏休みを少し長くして、
2: うんうんうん、
0: で家で、まあ、学校暑いからっていうような話だったんだけど、家にみんなエアコンついてるわけじゃないから、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、
0: 夏休み長くなって家にいる時間が長くなってもね、解消はされないかもしれないからね、うん、みんながみんなエアコンついてるわけじゃないし、ね、
1: だからみんな図書館に行くしかないんじゃない。
0: そうだよね、
2: ちょっとプール開放してたけどね俺らの頃は。
1: あ、
2: 小学校とか。
1: え、小学校にプールありました？
2: あった。
1: あ、そうか、本州だからだよ
2: やっぱり。そう、
1: うんうん、北海道はねお金持ちの学校はついてたけど、うん、ないよね。
0: 俺小学校6年間で、ね、5校行ってるから。
2: あー、そうか、
0: あるところとないところとかがあって、あんまり記憶にないかな。あと小学生の頃ちょっとアトピーがひどくて、
1: うんうん、
0: プール学習あんまり行けなかった、恥ずかしくて。
1: あ、そうかそうか。
0: だけど本州はプールがあるイメージだな、
2: うん
1: う
2: ん、
1: そうだよ、だってあれでしょ、私スクール水着憧れてたもん。
0: スク水、
1: スク水っていうの。
0: いや、わかんない、なんかその言い方ちょっと良くないかもしれない今言った後やっぱり良くないと思って。
2: てか、なんでスクール水着やこれ、
0: うん、
1: え、だってなんか紺のさ、なんだろう、ゼッケンじゃなくて名前ここに家って書いてさ、うん、何年何組って書いてさ、うん、なんか可愛くない？
0: 大丈夫なのかこの話続けることに俺自身もいろいろ迷い始めたぞ。
1: なんかさ、さっきがなんかどんどん何ちょっとそういうの見てるじゃない、大丈夫ね。
0: よくない
1: ね。大丈夫。
2: そう、スクール水着逆にさ、うん、ダサくて嫌だっていう方じゃなかった？
0: そう、スクール水着、スクール水着、
1: 小学校の時プール学習あったけど、みんな自分の、うん、水着だったのね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: そう、
0: うんうんうん、
1: すごい派手だったんだよ私
0: いや、いいとこのお嬢さんだからだよ。
1: いいとこのお嬢さんだから、うん、だってなんだったら小学校低学でビキニだったからね
2: 学校のプール授業で
1: いや、それがあった時はちゃんと、うん、あの、うん、ワンピース買ったけど、普通にあの家族で海行く時とかはすごいね、ビキニだったよ
0: 小学生ぐらいで、
1: 小学校3年生まで昔の私の水着の写真、うん、みんなビキニだからね
0: 攻めるね
1: 攻めるよ、
0: 攻めるわ、
1: 小学校の時ね
0: あの今日ね、うんうん、前半戦近況報告で、
1: うん、
0: 後半、まあ、はい、映画の話、
2: うんうん、
0: で、
2: うん、
0: そろそろ1曲目なんだろうけれども、
1: はい、
0: 本当はもう映画の話が始まっててこのタイトルを言おうと思ってたんだけど、
1: どっちの曲から先、
0: あ、違った、こっちだ、こっち
2: だ、なおちゃんの方、
1: いいですか、うん、私これから映画、いやそれこそ今日で、ね、映画の日だって知ってた、
2: まあ、1日だもんね。
1: そうなの、うん、昔は12月1日、うん、私の誕生日の時が映画の日だったんだけど、うん、今は月始めのね、うん、1日が全てが映画の日ってなってて、
0: うん、
1: まあ、映画が安く見れるっていうね、
0: うん、
1: やつだったから、今日は映画のお話をしようかなと思ってました、
0: うんうんうん、
1: で私が大好きな、ね、映画のグレイテストショーマンの This is me を聞いてください。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、ということで後半は映画の日にちなんで映画の話をしようじゃないかということで、これなおちゃんがね今日せっかくだから映画の話しようよって言ってて、お題というかね、この映画はみたいなのがあって、一番最初じゃあ何か
4: い
3: こう。コメディ、
4: コメディ、
3: コメディ、
4: はい、おすすめコメディ私4つありますね。
3: お、多いな。何、
4: まずは一つ目、まあコメディ、まあ、天使ラブソングをシリーズが大好きで、
3: あーゴールド、
4: うん、ウーピーゴールドバーグ、
3: ウーピーゴールドバーグさんの、はい、はいはい、
4: 1992年、もう1も2も

0: 大好きで、
1: ミュージカルチック、
2: 俺もそう、ミュージカル映画じゃない、
0: あれはミュージカルではない、
2: 違う、
0: あのゴスペルの歌を教えるってやつだから、ミュージカルではない、くくり的にはね、そうそう、の好きですねっていう話と、あと、これ知ってるかな、永遠に美しく、
2: あー、あの人でしょ、プラダを
0: 着た、メリルストリープ、うん、とブルースウィルス、お腹に穴開いてるやつ、
2: わかる、
0: あの
2: 見たことない、
0: 全然どんな風にやっても死なないん、うん、そうそうそう、要は魔性の女じゃないけど、そうそう、手に入れて、ずっと美しくいるってやつ、まあコメディだよね、完全にね、もう好きだったし、あとミセス・ダウト、
2: あー、
0: ロビン・ウィリアムスが、うん、家政婦さん役というか、女の人、おばあちゃんになってね、やるやつ、これが1993年、あともうコメディといえば、マスク、はい、ジム・キャリー、1994年、もう大好きだった、
1: あれ、マスクって2ぐらいまであったっけ、もっとあった、
0: いやー、でも私、これしか見てないかも、
2: マスク1、
0: 1っていうか、それが一番好きだね、
1: あれ、キャメロン・ディアスのなんだっけ。
2: メリーに首た
1: け、メリーに首たけ、
0: ああそれもコメディだね、
1: うん、懐かしいね、
0: 見てないや、
1: あ、ほんと、
0: うん、
1: 懐かしい、パムさんはコメディ、
2: コメディで一番最初に思いついたのはオースティンパワー、
1: オースティンパワー、
2: あれそうか、
1: 見てないな、
2: オースティンパワー、
0: 誰出てるやつ、
2: 誰だっけな、あの役者の名前ちょっとわかんないんだけど、
0: うん、
2: はっちゃめちゃないが、
1: そうなんだ、
2: うん、
1: ドタバタ、
2: ドタバタ
1: 系なの、
0: へえ、知らない。
2: じゃあタッキーは？
1: 俺ね、飛んで埼玉。
0: ああ、いや新しいじゃない？
1: 新しい、いや、そう、今日ね映画のテーマってなったんだけど、うんうんうん、俺昔は、うん、確かに映画館行って映画見たこととか何回かあったんだけど、うん、30ぐらいから、うん、添乗員の派遣会社の内勤をやってたから、
0: うんうんうん、
1: いつどこで事故があったりするか分かんないから。映画館に入って2時間とか電話に出られないってありえないっていうか、あの本当それこそシャワー浴びてる最中に電話に出れなくてすごい文句言われたりとか、あと海外でも何かあった時に実際大きな事故とかあって連絡が来たこととかあって、だから30ぐらいから40、まあもうほとんど今もそうなんだけど、映画館で映画を見て携帯電話を完全に電源をオフにするっていうのができない、
0: そっか、うん、仕事からってやつなのね、うん、だから
1: あれ考えたら映画館で映画を見るって本当になくて、うん、それこそ奈緒ちゃんが言ってた1990年代ぐらいかなって、
0: うんうん、
1: 飛んで埼玉もあれで見た の、 あのサブスクで見てるぐらいだから映画館では見てないかな、うんうん、ただ飛んで埼玉はあの面白かった、
0: あれ2もあったよね、
1: 2見てないんだけどね、
0: うんうんうん、
1: 2もある、
0: どっちも見てるよ、
1: ね、うん、埼玉県対、東京とか千葉とかそういうやつね、
0: そうそうそう、う
1: ん、あこういうのいいんだと思いながら楽し
0: く見た、まあ、あれ漫画だからね、もともと
1: あそうなんだっけ、そうそうそう、漫画なんだ、
0: そうそう、少女コミック系のね漫画だったんだけど、
1: あ
0: そうそう、
1: あれはちょっとケタケタ笑った、あとは、
0: ホラー、はい、ホラーはこれ知ってるかな、私ね小学校の時にすごい衝撃だったのが、うん、デモンズ、
2: デモンズ、
0: あのね鉄仮面みたいなやつを、うん、もう内容はあんま覚えてないんだけど、
1: うんうん、
0: 顔にはめたら釘がちょっと出て、釘っていうか、それで顔を傷つけたら、うん、そこからボヨボヨってなってエイリアンみたいなのが生まれるってやつ、
2: おおそれ映画館で見たの、
0: 映画館で、いや映画館じゃなくて家で見たんじゃなかったかな、
2: おお
0: 1985年ですね、あとはやっぱりエクソシストじゃないかな、 あの階段を
2: あの
0: スパイダーガタガタガタガタガタって
2: 落ちて、ね、
0: あそうそうとか、うん、あの女の子のね首がね、うん、くるくる回ったりとかね、
1: 怖いな、
0: あったりとか、あれだからエクソシストとポルターガイストってどっちもね、あの映画になんか携わったら何かあるっていう風に言われてたじゃない、だから演者さんとかがさ、ちょっとなんかどうにかなっちゃうとかそういう感じがあったから、
2: ポルターガイストってあったよね、
0: あった、大好きだった、
2: あそう、
0: 大好きだった、うちね母親がすごいあのホラー映画大好きで、うちに、まあ、いわゆるビデオがたくさんあったのよ、ホラーの資料の腹渡とか悪霊の館とか
2: タッキーの顔がだんだんずっときて
1: あの、うん、去年もそうだけど怖い話嫌いなのさ。
2: あ

0: で、
1: でも夏はやらなきゃ。
0: ホラー映画も、うん、パムさんなんかある？ホラー映画。
2: いや俺もないんだ。
0: ない
1: よ。
0: 俺も一回、うん、ブレアウィッチプロジェクトとかっていう、
2: 自主制作みたいな、
0: 自主制作みたいな、あんまりお金かけてないのに、はいはいはい、すごい世界中で流行ったみたいなのを一回見たんだけど、もう大公開も怖いのと、うん、

0: かった？
1: 流行ったけど、
0: なんかこう手両手上げてさ、うん、ジャンプしてお札貼ったら、うん、動けなくなるみたいなさ。で、あと空気のこの穴が開いてて、みんなでふーってやるって。
2: あれ、それはわかんない。
1: あれって、あの頃、少林寺拳法とか、うんうん、そっちの方は水拳とか、あの、そういうのはジャッキーチェンのやつは流行ったけど、あのちょっと後ぐらいだっけ、それ、キョンシーとか。
0: あ、でもなんか、あの辺ちょっと似たり寄ったりで結構あったりしたかもね。うんうん、そういうのが流行ったか、1985年ですね。
1: 1985年。
0: ホラーではないですが、フォールはゾワゾワしましたって高さん。
2: フォールね。
0: フォールは
2: こんな、これは最近の映画だけど、めっちゃ怖いよ。怖いってことね。
1: そうなの？
2: あの、誰もいない電波塔の上に女の人が2人取り残されるの。携帯も繋がんないみたいな。
0: あ、そういう怖いね。
2: そういう怖い。
0: ホラーとかじゃなくてね。
1: うん、あと、
0: そうね。
1: そうって知らない。
0: あれだよね。部屋に閉じ込められるやつだよね。そうだよね。真っ白の部屋に。
2: 閉じ込められるのはキューブかな。
0: あ、それキューブか。
2: そうは気がついたら足首に手錠がついた状態の男の人が2人いて、真ん中に人が1人死んでるの。
0: そうだそうだそうだそうだ。
1: もう怖い、やめよう、次、はい、こう。いや、誰も得しない、こんな怖い話。はい、はい、怖い怖い怖い。
0: じゃあ恋愛で。
1: 恋愛ね。
0: はい、
1: 恋愛は、なおちゃんは？
0: まあ私も金字塔というか、タイタニックがもうすっごい
2: 好き。あれ恋愛映画なのかな？
1: あれ恋愛なの？
0: 恋愛になりますね。恋愛です。1997年ですよ。大恋愛です。何？文句？
1: 恋愛
2: というか、なんだろう、パニック映画とかの方かな。
0: でも恋愛映画でも出てきます。
2: ジャックとローズのね。
0: そうです、そうです、そうです。大好きで映画館にも通いましたし、うん、もうあのビデオも買いましたし、
2: うん、タイタニック俺も何回か見たかも。
0: 大好きで、去年一昨年ぐらいにまた映画館でやったんだよ。タイタニック見に行ったからね、私。
1: でも確かに見た見た、あの手を広げる、
0: はいはいはいはい、あれ何度もやりましたよ。
1: 何度もやったの？
0: はい、あの、こうやってやるやつでしょ。やりました、やりました。
1: ほんと？
0: うん、やりなくて。
1: 今度ね、
0: うん、
1: 遊覧船とかでやってみてよ、うん、多分怒られるからさ。
0: 誰かやってくれる人いないと。一人じゃダメなんだよ。
1: やだよ、俺やだよ。
0: なんで？
1: 何でも相方みたいにしないでやだよ、俺は。
0: やりなさいよ。
1: あとは他に恋愛。
0: あのね、これね、私映画館で見て、映画館では感動したんだけど、家では全然感動しなかったやつになっちゃうんだけどね、うんうん、マディソン群の橋。
2: あ、
0: まあ言えば不倫なんですけど。
2: あ、これもメリルストリップだ。
0: そうです、そうです。あとクリドイーストウッド、1995年ですよ。で、これもう映画館で見た時になんて切ないのと思って見てたんだけど、すごい感動したと思った記憶の中でもう一回見たら全然ダメじゃんみたいな。カメラマンとただ不倫じゃんみたいな。
1: ちょっと冷静になってね。
0: そうそう、3日間ただ不倫しただけじゃんみたいな。なんかもうツッコミどころが満載すぎて。
1: だいぶ違うんだね。
0: だいぶ違う、うん、
2: あるよね、そういうのね。
0: そう、
2: わかる、うん、
0: 映画館で見たらね、
2: すごい感動するんだけど、
1: うんうん、
2: 家でビデオか、まあ、テレビで見た時にすごいツッコミどころが満載だったっていうのはあるね。
0: そうなの、そうなの。え、ちなみに恋愛は
2: ないんだよね、恋愛映画って。何？
0: 嘘。
1: 俺はね、うん、あのまずゴーストっていう映画、うん、
0: あー、出た出た。
2: これ今高さんも言ってるわ、ゴーストって。
0: あ、本当だ、うん、あれでしょ、ろくろ回すやつでしょ。
2: まあそうだけど、
1: ろくろ、まあそういう場面があるわ、あるわ。
0: 違ったっけ？
2: 合ってる。
0: なんか後ろからろくろ回して茶碗作るやつでしょ。
2: なんでなおちゃんが言うとロマンチックにならないんだろうな。ろくろで茶碗作ってるシーンだ。
1: 俺の思い出をなんか茶碗作ってる映画になっちゃってるよ。
0: なんかあの名すごい歌が入るやつでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそう。まあ今日俺2曲目に入れてるのに、その
2: さっきの思い出がな、怪我されてるみたいな。
1: そう、いや、俺これね、高校の時に、あの、あるちょっと高校の時ちょっとしたモテ期みたいな時があって、
0: はいはいはい、
1: ある彼女とその映画一緒にデートで見に行ったのね。
2: ゴースト、
1: うん、ゴーストで見て、でその後別の女の人と見に行ったの。
0: はいはい。
1: そしたら、あのそこで偶然その1回目見に行った人も別の男と
2: 来てて、
1: 偶然会っちゃったとか、そういうのがあったりとか。
0: めじゃん。
1: あと今日かみさんと出る前に話したんだけど、昔ってこの頃もゴーストもあの
0: 何回も見れる？

0: そう何回も見れたし、う
1: ん、立ち見
0: あともう一つ
1: なんていうの、あ同時上映
0: 的な同時上映あったんじゃないっていう話があって、うん、もう覚えてないけどそれしかゴーストしか見てないけど
1: ゴーストって誰出てたんだっけあのショートの女の子でしょ
0: そうショートの子エアリスナーエアリスナー
2: ウィノナライダーウィノナ ライダーだっけ
0: いや違うんじゃないかな
1: そんなもっとなんかあの、うん、私でもあーその人その人っていうような人だわ
0: あー
1: ね
2: え女性
1: そうそうそうえ男の人は
2: まあどっちもわかんないけど
1: あ私顔はわかるよ
0: 俺も顔はわかる顔はわかるちょっと待って AI リスナーちょっと出番ですデミムーアそうだ
2: あデミムーアか
0: ありがとう、うん、あと男の人も、うん、キキさんお願いことこの人も
2: デミムーアだったのあのゴーストの、うん、
0: ゴーストの人ねいや
1: デミム
0: デミム
1: そうだデミム負けた
2: 後にエイリアンと戦う人だよある人
1: 誰が
0: そうなの
2: デミムーアでしょエイリアンデミムーアじゃなかったっけ、
1: エイリアンは
0: そういうのも怖いうちに入るから俺ダメだ
1: エイリアンもダメ
0: ダメダメダメあと俺恋愛ものだと、うん、韓国の映画なんだけど、うん、猟奇的な彼女っていう映画も一時期
1: 名前だけ知ってる
0: ちょっと、酔っ払うと手に負えない女の人と
1: え私え私、うん、
0: いやそうか
2: 猟奇的な彼女は奈緒ちゃんだ
0: 猟奇的な彼女だ猟奇的な奈緒ちゃんだとかね、うん、その韓国の映画もちょっと一時期見たかな、うん、なんだっけ頭の中の
1: ああ
0: 消せない消しゴムみたいな、
1: うんうんうん、なんかそんなやつ
0: そんなようなやつとかも好きだった、まあ、
1: ちょっと韓国系行くんだ私韓国、うん、あんまり見てないん
0: だよないやでもそれも本当そのちょっとだけだよその時期だけじゃ
1: あエイリアンはシガニ
2: ウィーバーでしたね
1: そうだそうだそうだ
2: プロットサムさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: では
1: い
0: 次が、
2: 宇宙
1: 宇宙
0: 宇宙
1: これも、うん、さっきのマディソン軍の話と一緒で
0: 宇宙たくさんあるって言ってたね
1: うん、あげてるのは4個だけなんだけど、うん、映画館で見てすっごい号泣したのに、うん、家で見てすごいツッコミを入れたのがアルマゲドン
2: 同じくあれほんとそうね
1: あれそうだよね
2: もさっき言おうと思ったんだけど
1: もう1998年
2: アルマゲドンはね映画館ではなんか良かったんだけど、うん、家で見たらえ
1: そうお前が行けよっていうねあの息子というか、うん、あの義理のね、
0: うん、
1: あの娘の婿さんが、うんっていう最後ね、うん、宇宙に行かせないで、まあ、自分が自爆する方に行くんだけど、うん、ブルース・ウィルス、うん、なんかねその時にあの有名な曲が流れるのよ、
0: うん、
1: チャララチャララってやつ、うん、その時もってなっちゃってたんだけど、うん、家で見た時に笑っちゃって、うん、お前が行けよみたいな
2: そうなんだよね
1: あれなんでだろうね
2: あの宇宙空間なのに火はって起こるわ
1: あそうそうそうそう
2: その砂ぼこりは舞うわ
0: あ甘いんだ設定いや俺ちょっと奈緒ちゃんあと3つぐらいあるんだろうけど、うんうん、言わせてもらうと、うん、宇宙っていうあのテーマで言われた時に、うん、俺もアルマゲドンだったんだけど、
1: うんうん、
0: アルマゲドンって俺一度も最初から最後まで見たことない、あれ長くなかった
2: いやそんなんでもないよ、
1: ないよ
0: あれ俺ねアルマゲドンをね見始めて30分ぐらいで退屈して寝ちゃって
2: つまんなかったん
0: それがね俺だから5、6回見てるけど
1: チャレンジしてんだ
0: 最後まで見たことない
1: じゃあ好きじゃないんだよ
0: 好きじゃないんだあとはあとは
1: あとねやっぱりもう小学校の時にまあこれリバイバルじゃないけど見たのかな、うん、E.T. がすごい衝撃的だったんだよね
0: あれもね怖くて見れなかった
2: ET 怖いの
0: なんか
1: E.T. 怖い
0: ET さんなの指出す、
1: はい、あそうそうそう
0: 小さい
1: そう
0: ミイラみたいなやつ
1: そうそうそう
0: あれがまあまあねあれがちょっとあれはすごく流行ったよね
1: 流行った流行った
0: 世の中みんな
1: フォルムが苦手ってこと
0: そうそうそう
2: あ
0: なミイラというか、
1: みんなであれ流行ってよぬいぐるみ誰か一人持っててカゴの中に入れて、うん、月まで行けると思って捨てたりとか
0: その指でさ指と指でなんか
1: 友達だからね
0: 友達の合図なのあれは
1: そうそうそう
0: あれはそのシーンだけはパッと浮かぶんだけど一度も見たことない怖かったあのフォルムが
2: 俺も全部はちゃんと見たことないかも
1: 本当に、まあ、だからといって私もじゃあ 言われたら言えない分かんないかもしれないけどでもすごい好きでしたよであと宇宙物で言うと、うん、メインブラック好きでしたね
2: あそれは俺も好き
1: 1997年
2: メインブラックシリーズ好き
1: そう大好きあれも 1,2,3 ぐらいある
2: あるね
1: ねあったよね
0: 誰出てんの、
1: ね、
0: はいエアリーズの
2: あの人よ

0: ウィル・スミス、
1: ウィル・スミス、はいはい、
2: あ、伸びたね、伸びたね、恐竜泣いた、
1: わかる、うん、確かに私ね、うん、ドラえもんで言ったら、うん、実はリトル・ウォーズが一番好き、
2: わかんない、
1: 1985年の宇宙戦争っていう名前のやつで、ちっこい子たちがいて、王様、ちっこい王様のやつがいて、はいはい、リバイバルされてたやつだね。
2: いや、ドラえもんって、うん、その毎週放送されてると嫌な、ジャイアンが嫌なやつっぽいけど、うん、映画の時ってみんなで力を合わせて、
1: そうなんです、
2: それか
0: 映画のジャイアンはいいジャイアン、
2: いいジャイアン、
1: そう、仲間がね、うん、ちゃんと困った時には助けてくれる、うん、大好きだったよ、このリトルウォーズは、うん、あと、パラレル最勇気も好きだったよ、
2: パラレル最勇気、
1: そう、なんかゲームの中に入り込んで、うん、のび太くんが孫悟空、
0: あ、まだ
1: やーやーみたいな、そう、うん、やーやー我はみたいな、いや今ドラえもんのあれが来たからね、
2: うん、
1: そうそうっていう感じですね。じゃあちょっと戻りますね、うん、宇宙、うん、はい、あと、いやこれだから宇宙になっちゃうのは、あの、え、エイリアン
2: エイリアン、
1: エイリアンがやっぱり、うん、いっぱいシリーズある中でシガニーウィーパー、
0: シガニーウィーパーね、
1: あの、うん、坊主にした時あったでしょ、 あったね、あの時がね、ちょっとすごいなんか感動だったかな。
0: エイリアンは俺ジャンルはホラーに行くような気がするんだけどな。
1: ホラーになっちゃう、あれ、うん、宇宙じゃないの。
0: いや、宇宙が舞台だけど、うん、怖いよあれ。
1: そうか、え、じゃああれはインデペンデンスデーとか、
0: だからそれのジャンルがないのよ。あ、それ宇宙で
1: しょ、宇宙でしょ、うんうんうんうん、
0: SF っていうくくりだったら、そういう男性とかいるんだけど、
1: SF だったら何が好きなの？じゃあ
0: 俺は、あ、いい？
1: うん、
0: 多分 SF ジャンルに入ってますけど、アベンジャーズシリーズ、
1: あ
0: ー、アイアンマンから始まって、いろんなものがマーベルの映画あったじゃないですか、うんうん、で最終的にアベンジャーズっていうのがあって、うんうん、エンドゲームで終わるっていうのの、うんうん、あれ関連作品20もっとあったかな、
2: そんなにあるの？
0: 30ぐらいあるん
1: だ、あるあるある、
0: あれに最後登場人物全部出てきて、はいはいはい、全部つながるんだよね、
1: ディズニープラスで見れるからね。
2: ああそうなんだ。
1: そう。
2: そっか、
1: うん。
2: これやっぱりさ、
1: うんうん、
2: 時間足りないよ。
1: あ、嘘、うん、全然行ってないじゃん。
2: この後アニメと他に好きな映画とかあるんで、うん、これまた来週じゃない？
1: う
2: ん、
0: 次回の映画。
2: と、うん、いうことでね。
1: はい、
2: 2曲目は、
1: はい、
2: 俺がさっき言った。
1: あ、ろくろ？
2: ろくろ、ろくろじゃないよ。あのライチャスブラザーズのアンチェインドメロディーです。おー

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、あれどこ来ないか、
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: ほら足りなかったほら足りなかった、
5: 喋りすぎなんだよ
4: 配分間違えた、
5: いやそうだね、しょうがない
4: しょうがないね。今日が、
5: 6月の1日、はい、
4: 6月の8に映画、アニメ編とね、
5: はい、あ、いいねいいね。
4: それと他に好きな映画、これちょっと伝えたかった映画がいくつかあって、
5: は
4: い、
5: あ、じゃあそれ妖怪、
4: そういうのもあるからさ、うんうん、
5: はい、
4: 足りなかったねやっぱりね
5: 足りなかった、プレゼン足らずごめんなさいね。
4: いや6月は、
5: はい、
4: 15日に、
5: はいはい、
4: タカさん、ちょっと予告みたいな感じになるんですけど、おうおう、タカさんと、はい、あとタカさんが、
5: うん、
4: どうやってね、
5: あの引っ掛けた、
4: ナンパのようなね、ゲストが、
5: はい、
4: その日は来てくださるのと、
5: 女性ですね、
4: 女性の、はい、ゲストさんが来てくださるのと、はい、あと、22日は、うんうん、はい、京都から、
5: はい、
4: 京都から
5: そうです、カジ君が、
4: うん、カジさんが来てくれると、
5: はい、
4: ということで、はい、でさらに、
5: はい、
4: もう一組ぐらい、はい、ちょっとゲストで出たいって言ってくれてる方もいるし、う
5: ん
4: う
5: ん
4: う
5: ん、すごいじゃん、
4: そう、あとパットさんももしかしたら出てくれるかもしれないし、
5: いいじゃんいいじゃん、
4: すごいこの番組すごくなってきたね
5: 本当だね、
4: この逆にこの通常回が少なくなるかもしれないね、
5: そうだね、
4: 今度からさ、うんうん、気をつけないと、うん、その回で終わらせないと、うん、じゃあ来週まだあるからさ後半は来週ねとかって言うと
6: それがね、もう1ヶ月後ぐらい
5: だったらね、そうだね、
4: 忘れちゃうかもしれない、
5: う
4: ん
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: 気をつけよ
4: 気をつけないといけない、そういったちょっと今月は今月で、はい、ゲストの方がいらっしゃったりとか、はい、うんうんうん、でタカさんも、
5: はい、
4: みんな勘違いしてるかもしれないけど、うんうん、もう月1じゃないから、
5: うん、あ、そうか、
4: 基本的にもう出れるときは毎回出てもらうってこと、もうコーナーもできてるしね、うんうん、アパレル、うんうん、今週の筋肉マン、
5: 聞いてる本人多分びっくりしてると思うよ、
6: いや言ってるとえって言ってる
4: そういう番組ですから、これもう呼んだもん勝ちですから、公共の電波を使って、ね、
5: いやいいと思います、
4: ということで、
5: はい、
4: 6月も盛りだくさんですし、
5: うん、
4: いろいろとね、
5: うんうん、
4: いろんなパターンが出てくると思うので、
5: はい、
4: ぜひまた来週もお付き合いください、うん、
5: はい、
4: それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、

0: 今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
2: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
3: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
4: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 e-books、 北海道 e-books で検索してね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
0: はい、どうも皆さんこんにちは。5月29日金曜日、
1: はいはい、
0: 時刻は13時になりました、
1: はい、
0: 歌謡曲パラダイスの時間でございます。お相手は菊池純と
1: 香西久美です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールは apple@765fm.com、 ファックス番号です。011-813-6767、011-813-6767です。
0: はい、どんどんね、うん、メールを寄せていただきたいと思います、はい、
1: お待ちしています、
0: はい、また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中ですのでぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。

0: さあ今週も始まりました。逆境噛むな平岸ハイヤープレゼンツ、はい、歌謡曲パラダイスでございます、はい、時間までお付き合い願いたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 先週、うん、まあ、札幌ラーメンショーが始まっとるよというお話をいたしました、
1: うん、そうでした、
0: ね、今もう真っ最中でございまして、はい、ね、第1幕は5月18から24、
1: うん、
0: 第2幕が5月26日から31日までということになっておりまして、
1: はい、
0: 第1幕がもう少しで終わりますね。今週の日曜日で
1: 第1幕
0: は第1幕ねが
1: 今日がちょっと待って分かんなかった
0: 今日20あもう終わってんだ
1: そうだね終わっちゃった、
0: ね、嘘や俺また適当なこと言っとるな第2幕が終わっちゃうんだ ね、
1: そうですね。もうラーメンショーが
0: 終わっちゃうってことですね、はいはい、いやいや俺何を計算して出してたんでしょう。
1: ドキッと
0: しない。もう本当にまだ5月18日かと思ってましたからね、はい、とんでもございません、
1: はい、
0: まあ夜でね朝10時から夜の9時まで、
1: うん、はい、
0: ラストオーダーが8時半となっておりますのでね、はい、ご興味のある方はぜひ行ってみていただきたいと思います、
1: ね、札幌でね全国の有名店、うん、ね、人気店のラーメンが食べれるってすごいよね。
0: すごいですよね、うん、いや本当に楽しみですよね。
1: そうですね、感想を聞かせてください。
0: はい、もうね行かれた方はねぜひぜひなんかコメントいただければ、はい、嬉しいなと思います、
1: うん、はい、
0: さて、うん、今日は5月29
1: 日、はい、
0: まあ、早いものでもう来週6月ですよ。
1: 本当です。どうしましょう。
0: どうしましょう。2026年も半分を過ぎようとしておりまして、
1: はい、
0: うんうん、ね、この間まで雪降ってたのにね
1: 本当寒かったよね、
0: うん、やっと雪解けたねなんて言ってるうちにもう半年過ぎていくという、ね、まあ、婚姻屋のごとしなんて言われますけれども、はい、よく聞くね、うん、ことわざでございますが、
1: はい、
0: まあ、光と影は矢のごとしと書くんでございますけれども、うん、この光というのは太陽、影は月を指しているということでございまして、
1: そうなんですね、うん、
0: 慌ててたと合わせて時間や月日を意味しているということでございます。
1: うん、あ、そうなんですね、
0: うん、矢が的に向かって一直線に飛んでいく様子を過ぎ去っていく時間に例えた表現で、うん、
1: はい、
0: 単に時間の速さを言うだけではなく、
1: うん、
0: 一度過ぎ去った時間は二度と戻らないのだから無駄にせず有意義に過ごそうという教訓が込められているということでございます、う
1: ん、なかなか深いですね。
0: 深いですね、
1: はい、
0: まあ、そうは言ってもこの、
1: うん、言っても
0: 我々の住んでる地球、
1: うん、
0: ね、この三次元の中で今私たちは生きているわけでございますけれども、
1: うん、
0: やっぱりその時間に追われてね、
1: うん、
0: まあ、時間を気にして生活をしているという、
1: うん、
0: まあ、もっと大事にしたいなと思いつつも、
1: うん、
0: なかなかうまくいかないということでございまして、ね、まあ、結局ね、うん、あ、やばいこんな時間だとかね、
1: うんうん、
0: あ、ラジオの時間に間に合わないとかね
1: 慌てちゃ う、ね、
0: そう、何時までに行かなきゃ、うん、明日までにこれしなきゃみたいに、うん、まあ、結構時間に振り回されているのが実情であります。
1: はい、
0: 焦らずイラつかず、
1: うん、
0: 平常心でね生活したいものだと思う、うん、今日この頃でございますが
1: 頑張ります
0: 皆様いかがでしょうかね。
1: はい、
0: はい、まあ、ちょっと話は変わりますが、
1: はい、
0: 今日5月29日、
1: うん、
0: なんとエベレスト登頂記念日なのだそうでございます。1953年、
1: はい、
0: まあ、今から72年前ですね、
1: はい、
0: の5月29日に人類が初めて世界最高峰エベレストの山頂に登頂したという歴史的な日なんでございます。
1: それで今日が記念日になって
0: るんですね。そうみたいですね、
1: はい、まあ、
0: そのお話は曲と、
1: うん、
0: お知らせの後からまたゆっくりしていきたいと思いますが、
1: う
0: ん、はい、じゃあ曲はですね、うん、このエベレストではないんですが、
1: うん、
0: 皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、
1: うん、
0: 映画でシェーンという映画がありまして、うん、はい、僕はもう何度もね、
1: うん、
0: 見まして、こう涙なしでは見られないという、
1: うん、
0: あ、なんかそのいい映画でございましたが、
1: ね、西部劇だよね。
0: そう、西部劇ですね、うん、でもう有名なのがねラストシーンで馬に乗ってまた放浪の旅に出ていくシェーンにね、
1: うん、
0: 少年が、
1: うん、
0: シェーンカンバー
1: そうそうそう、ね、戻ってきて、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、この映画シェーンのロケ地、
1: はい、
0: これがアメリカのワイオミング州にあるグランドティトン国立公園というところなんだそうでございます、
1: うん、
0: 標高4000メートル級の険しい山々と平らで広大な草原のコントラストが美しい場所でございます、
1: うん、
0: まあ、このシェーンシェーンシェーンカムバックカムバックカムバ ーっとこう山越えがね響く、こだまするんでございます、はい、そうです、そういう感じでございます、はい、でこのシェーン役のアラン・ラット、うん、まあいい男でねかっこいいなと思いつつ見ておりました、
1: うん、ね、はい、今見てもかっこいいよね、
0: かっこいいですよね、うん、はい、さあではそのシェーンのテーマ曲聴いていただきたいと思います、はい、遥かなる山の呼び声。

0: はい、曲は映画シェーンのテーマ曲、うんうん、遥かなる山の呼び声でございました、はい、これなんか邦画でもあるんですよね、うん、確かいや健さんか誰かが出ておられる映画、はい、ちょっとそれは見てないんですけれども、うんうん、このシェーン初めて見たのが、うん、あの昔テレビで金曜ロードショーっていうのがやっておりまして、
1: はい、ね、ありましたね、
0: 淀川長春さんが出ておられまして、はい、いや皆さんどうでしたかみたいな、うん、とってもいい映画でしたね。それではまた来週さよなら、はい、さよならさよならみたいな、
1: あの黒い
0: そう黒い太いね、
1: はい、メガネかけて、
0: はいはい、そのシーンも同じように蘇ってきたわけでございますけれども、うん、名調子でしたよね、でも彼の解説って、ね、はい、
1: 今
0: も
1: すごいインパクトの強い、
0: ね、いや本当ですね、またものすごい詳しいんですよね。はい、はい、いやいやいい曲でございました、
1: はい、
0: さあここで、うん、ダルマホールのイベントの紹介をねしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、久美先生よろしくお願いします。
1: はい、お知らせしていきます。
0: はい、
1: 6月です。
0: はい、
1: まず6月7日日曜日、はい、平岸マルシェ、はい、午前10時から15時まで、また野菜や果物いろんなものの物品があります。はい、もう夏野菜とかもねそろそろ出てくるんじゃないかと。
0: いいですね、
1: 美味しいものいっぱいあって楽しみです ね、
0: トマトとか出てくるのかな、はい、
1: キッチンカーもたくさん出ます。
0: うわ、いいですね、うん、
1: 続きまして6月13日土曜日、
0: はい、
1: 平岸ジャズ、はい、17時オープン、チケット2500円、はい、1回目のステージが17時30分から、
0: はい、
1: 2回目が18時50分から、はい、両方合わせると約2時間ぐらいの演奏を楽しめます。
0: お、素晴らしい、ね、
1: はい、で軽食やドリンク、あのアルコール類も、キャッシュオンで販売されますので、はい、合わせてお楽しみください。
0: はい、
1: でホームページからの予約でワンドリンク500円分がプレゼントされるそうです。
0: お、素晴らしい、
1: ちょっとお得ですね。
0: いいですね、
1: うん、続きまして6月14日日曜日、うん、
0: はい、
1: よさこい祭り平岸会場、
0: おお、
1: この平岸街道なんか通行止めにして、
0: ほうほう、
1: ね、あの50チームぐらいがなんか、
0: あ、そうなんですね、
1: 演舞で、あの、ね、見せてくれる、
0: 練り歩くって感じですかね、はいはい、あ、で
1: ほら FM アップルのある、ね、地元平岸、うん、もう有名な平岸天神の皆さんも、ね、活躍されて、
0: すごいですね、
1: なんか地域を挙げて応援ですって。
0: へ
1: ー、で、あのこの番組のスポンサーの平岸ハイヤーさんが、うんうん、あのこの平岸会場の本部になるんですって。
0: へー、
1: すごいですね、
0: すごいですね、
1: うん、
0: じゃあこの辺に踊り子さんたちがたくさん、
1: そうですね、
0: 踊り子さんじゃないか踊り手さんっていうのかな、うん、いらっしゃるってことですよね、
1: うん、
0: はあ、すごいですね、
1: そんなお知らせでした。
0: はい、
1: 踊りまで行かなくてもちょっと楽しめるかもしれない。
0: そうですね、
1: はい、続きまして6月20日土曜日

0: 帯、
1: はい、
0: だるま寄せ、
1: はい、
0: 第1部が12時30分、第2部が15時30分のオープンです、
1: はい、
0: チケットが3000円、
1: はい、
0: 出演者の皆さんです。三遊亭円城さん、真打ち昇進されたその興行だそうです。
1: 素晴らしい。
0: うん、ちょっと魅力的です ね、
1: 本当ですね。
0: 楽しみ、うん、はい、その他にも三遊亭天童師匠をはじめたくさんの皆さんが東京からお見えになります。
1: すごいですね、
0: はい。続きまして6月24日水曜日、
1: はいはい、
0: 北海道ワングランプリ2026、
1: はい、
0: 18時30分オープン、
1: はい、
0: チケットが1500円、
1: はい、
0: お笑いネタバトル、北海道で一番面白い芸人さんを決めるお笑いライブです、
1: はい、
0: 6月の月間チャンピオンが決定しますね、
1: はい、
0: はい。続きまして6月28日、うん、日曜日、平岸マルシェです。
1: いいですね、
0: はい、2回目の、
1: はい、
0: はい、以上です、
1: まあね、気候もいいですしね、うん、6月なんか最高でございますね。
0: そうですね、暑すぎもせずなんか、
1: はい、ね、
0: うん、
1: 一番いい感じですね、
0: うん、
1: はい、皆様どんどん出歩いていただきたいと思いますので
0: 出歩いてください、
1: はい、よろしくお願いいたします、は
0: い、お願いします。
1: ではね、曲をおかけしたいと思いますが、
0: うん、
1: まあ、今日はちょっとどんよりした感じで、まあ、少し晴れ間もさしてきたのかな、
0: うん、
1: 昨日の夜からちょっと雨降ってたり
0: ね、
1: 風も強かったり、
0: うん、
1: まあ、雨の日意外と好きなんだけど、まあ、どんよりした日は意外と気が向いたりしますけれども、うん、まあ、そんなのを歌にした作品がございまして、うん、まあ、カーペンターズというね、
0: うん、
1: お二人が、
0: うん、
1: レイニーデイズ&マンデイズっていう曲を歌って、まあ、とても美しい曲なんですが、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: 実はこれは1971年にポール・ウィリアムズとロジャー・ニコルズっていう方がフィフス・ディメンションというバンドのために作られた曲なんだそうでございます。
0: はい、ま
1: あ、カーペンターズもね、まあ、とあのアレンジもとっても素敵なんですが、
0: うん、
1: このポール・ウィリアムズの曲もね、うん、とってもいいかと思いますので、
0: はい、
1: 今日はそちらの方でね、
0: はい、
1: お楽しみいただきたいと思います、
0: はい、
1: それでは聴いていただきましょう。ポール・ウィリアムズで Rainy Days and Mondays。

0: 曲はポール・ウィリアムズでレニー・デイズ&マンデイズ、
1: うんね、いいですね、もううっとりですね、
0: なんかメランコリックな、
1: そうね、
0: アンニュイな感じで、はい、とても心に響く美しい曲でございました。癒されました、
1: うん、
0: さて、はい、話は戻りまして、うん、まあ、今日はエベレスト登頂記念日ということでございまして、
1: はい、
0: まあ、この登頂に成功したのはエドモンド・ヒラリーとデンジン・ノルゲーなのだそうでございます、う
1: ん、はい、
0: はい、エベレストの標高は8848メートル、
1: うん、
0: これ酸素が極端に薄くて気温も氷点下という過酷な環境なんでございます、まあ、富士山が3776メートルなんで、外考えてもう5000メートルぐらい高いという、
1: あ、そうですね、
0: ものすごいですよね、富士山2つ重ねたぐらいの高さがあるという、まだそれより高いということでございます。まあ、当時はね、
1: はい、
0: 今と違ってそのなんだろう、うん、装備にしても、
1: うん、
0: なんつうの、服、
1: うん、
0: 防音性とか、うんうん、保温性とか優れたものがそんなに発達してなくて、
1: うんうん、 そうだよね、
0: まあ、そんな中でこの登頂に成功したというのは、うんうん、まあ、缶詰とか食べ物もそうですよね、きっとね、
1: そうだよね、う
0: ん、きっと食料持ってったんでしょうね、
1: 何もかも今より過酷っていうこと
0: ですね、はい、
1: 大変だ、
0: 今みたいなボンベでこう火つけるようなものもなかったんでしょうから
1: そうだよね、
0: うん、どうやって火つけたんでしょう、あの酸素のない中、うん、
1: ね、
0: まあ素晴らしいでございます。まあ、本当にだからその現在でもね、うん、多くの方がそのエベレスト登山というのは、うん、特別な存在であるということなんでございます。あ、そういえば、
1: うん、
0: メールが来てました。ちょっと話また飛びますが、
1: はい、
0: ポータブル猫さんでございます、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: 本当ありがとう。
0: じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まあ、先日、
1: うん、
0: 5月24日、
1: うん、
0: 平岸マルシェ行ってきましたって。
1: ありがとうございます、
0: はい、ほんの気持ちですが、はい、買い物もできました、
1: うん、
0: いいな、ありがたいですね、
1: うん、雨当たんなかったかな、
0: うんね、たくさんのお店があるし、
1: う
0: ん、スタンプラリーも参加しやすいし、
1: はい、
0: 受付の方もみんな親切で、とても楽しかったですって、
1: うん、
0: これからまた行きたくなりますよねって、
1: うん、
0: まあ、来月もね、
1: うん、
0: 2日、
1: 2回あります、
0: 2回ありますので、ぜひ行っていただきたいと思います、はい、いつもありがとうございます。
1: さん、ありがとう、
0: はい、
1: うん、
0: さあ話は戻しますが、
1: はい、
0: その世界最高峰の山、
1: うん、
0: エベレストでございますが、
1: はい、
0: 酸素がね、
1: うん、
0: 地上の3分の1、
1: うん、
0: で気温がマイナス30度を下回るというこのデスゾーンっていうとこなんでございますけれども、この8000メートルを過ぎるとそうなるらしいですね。まあそんな中、
1: うん、
0: 歴史を刻んできた日本人たちもいるんですよと、うん、
1: はい、
0: まず、まあ、有名なのが上村直美さん、
1: うん、
0: 日本人初、そして五大陸最高峰制覇の英雄でございます、
1: うん、そうですね、
0: この五大陸最高峰っていうのは、
1: うん、
0: よくお菓子で有名なね、
1: うん、
0: モンブラン、
1: うん、
0: ね、
1: あ、モンブラン、
0: モンブラン、はい、あとキリマンジェロ、
1: あ、キリマンジェロ
0: 有名ですよね、これコーヒーで有名ですね、
1: うん、コーヒーですね、
0: はい、アコンカグア、ここも有名なところなんですよ、なかなか聞いたことないですけどね、もうやっぱり登山家にとっては有名なところですね、まあ、そして今でいうエベレスト、
1: うん、
0: あとマッキンリーございますね、まあ、ここをもう制覇したというすごい人でございます、
1: うん、
0: まあ、残念ながらちょっと事故でねお亡くなりになりましたけれども、
1: うん、はいはい、
0: そしてなんと女性初、日本人がですね、日本人の、あ、違うだ、世界初、女性がその山頂に立ったという、なんとその方は日本人なんでございます、田部井純子さんって方でございますね、
1: はい、日本人の女性いたんですね、
0: すごいですね、
1: すごい人ですね、
0: すごい人ですね、素晴らしいです。あと加藤康夫さんっていうのかな、
1: うん、
0: 通常その山登る時ってこの一年中でこう安定した気候の時とか、
1: うん、
0: この日は比較的天気も荒れないし、
1: うん、
0: 登りやすいよっていうところを目指していくんですが、
1: 大事だよね、
0: こうわざわざ

0: さ、大変な時期を選んで登ったという、で山間部だから3回も登ったんですかね、この厳冬期もあのすごいすさぶ中をこう登っていったという、
1: すごい、
0: すごいです、僕はやりたくないですねあと有名なのが三浦雄一郎さん、これ80歳で登頂しましたという、
1: そうでしたね、
0: これ70歳75歳80歳とこの3回エベレスト山頂の最高齢記録を次々と塗り替えた鉄人でございますと、まあ、心臓の手術を何度もね乗り越えて息子の豪太さんと共に頂に立つ姿は高齢社会における人間の可能性を再定義いたしましたということでございます。すごいですね、
1: すごい。ドキュメンタリーって番組になったよね。
0: あ、なりましたね。
1: すごいたくさんのスタッフにサポートされて、
0: すごいですよね、
1: 頂上、
0: あとあのエベレスト大滑降なんてやってましたね。背中にパラシュート背負ってまっすぐ降りてったというすごいです、
1: すごいな、
0: はい、もう本当鉄人ですよね、雄一郎さん、まあ、確かに僕そのドキュメンタリー見たような気がしますね、ワクワクした気がしますね。さあそしてあともう一人、野口健さん、もう結構テレビに出てね有名でございますが、この方はすごいですよ。7大陸最高峰の登頂の世界最年少記録を塗り替えたという、日本人すごいなとい う,
1: そう、ね
0: ね、で彼はもうこれだけじゃなくて、このエベレストに捨てられた大量のゴミを回収するという清掃登山というのをね、あの始めて環境保護の重要性もね世界にこう知らしめているという、
1: こっちの方で今すごい有名だよね。
0: すごいですよね、
1: あの災害時なんかも、
0: あ、そうですよね、
1: 救助にね、いち早く駆けつけるっていう、そんなんでも有名ですよね。
0: すごいな、考え方がやっぱり違うのな、すごいな、本当すごいですよ。なんかね彼があの、デスゾーンに入った時に酸素がなくなったんですって、でちょっと錯乱状態になるらしくて、幻覚とか見て、で何百メートルも下にある、あの酸素ボンベを見つけちゃうんだって、でそれを取りに行こうとして崖から飛び降りようとしてみんなに止められて、で救助隊が来て酸素だよって持ってきたら、口にこう当てるじゃないですか、じゃなくてタンクごとガリガリガリガリってかじってたっていうね、もうそれぐらいも極限になっちゃうという、なぜそこまでして登りたいのか僕にはわからないんですが、というか山好きだから登るけど、
1: そうそう、結構ね登山するよね、菊池さんもね、
0: でも結構こういう怖いとこは行かないですね
1: 命までかけない
0: 命までかけないですね、はい、
1: まあまあ
0: そういうことですよね、まあちょっとワンダーフォーゲル的な感じで山を登っていければなと、最近登ってないですけどね、またちょっと行きたいなと思っております。まあまあそうこうしているうちに番組もね終わりの時間に近づいてまいりましたけれども、これからも気候もいいですしね、やっぱり山登りとか好きな方はね登っていただきたいなと思う次第、またあの低山というかそういうところにはね、あの綺麗な花も咲いてますんでね、楽しんでいただければと思います。
1: 小動物もたくさんいるし、
0: そうですね、
1: 熊さんに、
0: 熊気をつけていただきたいですね、はい、さあ本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか、
1: はい、
0: さあ今日の放送は月曜日の夜22時から再放送となっておりますのでね、もう一度お楽しみいただきたいと思います、次回は、はい、6月5日、はい、13時からの生放送となっております、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高斎久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。

圧倒的人地域

0: 密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: なんだかお腹空いたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
4: 午後6時をお知らせします。
5: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: 飛び出せ
1: 声たま
0: FM アップルお聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声たまのお時間です。今日のお相手は声優学科声優専攻2年 A クラス大山優斗と、
3: 同じく畠山麻希と、
4: 同じく天崎あかねです。
0: でお送りいたします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします
0: ね。あかね、今回初挑戦だもんね。ミキサー、
4: はい、初のミキサー、ミキサーです。ちょっと緊張してるけど頑張ります。
0: 頑張ってくださいね。それじゃあ、朝日メールとファックスの説明お願いします。
3: はい、この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは appple.765fm.com apple.765fm.com。 ファックス番号は813-6767 813-6767です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また XQTwitter アカウントも開設しております。アットマーク SMG_KOETAMA アットマーク SMG 声玉です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしております。それではこの後7時までお付き合いください。
0: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りいたします。

0: 札幌でアニメや漫画、声優について学べる場所といえば
1: SMG
2: ではたくさんの先生からいろんなことを学べるんだぞ。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校
0: オープンキャンパス開催中。
4: みんな来てね。
5: 進路どうしようかな。
6: 聞こえるか、未来の俺だ。
5: その声本当に俺？
6: そうだ、 SMG に入学すればプロの先生たちから発声、演技、ダンスや歌など基礎からしっかりと学べるから未経験でも大丈夫。
5: 未来の俺かっこよかったな。まずはオープンキャンパスに行ってみるか。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
7: おお、ロミオ、あなたはなぜ SMG に入学するの？

0: それはね、アフレコなどたくさんの経験ができるからさ。
1: 未経験でも大丈夫。
2: 未経験でも気になってきた。
3: まずはオープンキャンパスに行ってみよう。
4: さあそこの君も。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校
2: オープンキャンパス開催中。
6: はい、ということでこの番、あ、今日は3人しかいないので、はい、同じメンツでやらせていただきたいと思います、はい、じゃあ紹介の方していきます、2年 A クラス大山優斗と、
3: はい、畠山麻希と
1: 天崎あかねです。
6: でお送りしていきます、
1: はい、お願いします。
6: それではトークテーマの方に入っていきたいと思うんですけど、
3: はい、
6: で一番最初のトークテーマが今年の夏やりたいこと目標、
3: お、
6: 何かございますでしょうか。
3: はい、
6: お、あさきくん、
3: 夏ね、私はちょっと海に入りたいなって思ってまして。
6: いいね、
1: いいね。
3: いや、去年ね、うん、入れなかったんだよ、
1: うん、
3: だから今年こそはっていう思いでは
1: いはいはい、はい、
3: ちょっと海行きたいなって思います、
1: ねうん、夏休みね、
3: 夏休み、まあ、夏休みじゃなくても、
1: あ、
3: 学校終わったりとか、
6: 学校終わってから行くの、マジ
3: 学校終わってから、
6: 学校終わってから
1: 学校終わってからね、
3: うん、行きたかったなーって、あの夕日見ながらとか、
1: ね、あ、なエモ、
6: そうそう
1: エモいね、
6: 漫画かよ。あかねは、
1: 私ね、あまり、あの結構好物としてはアイスとかってあげてるんだけど、
6: う
1: ん、
6: そうだね、
1: あの結構果物とかも好きなわけ、だからやっぱ夏ならではのスイカとかを買って食べたいなとか思ってるね。
6: 割っちゃう、一緒に
1: 割っちゃう、
6: 海一緒に
1: 行って、
3: ね、もう塩かけてね、
1: 塩かけてね、
6: もう海水もあるし、
1: そうそうそう、
3: まあ、いいな、
1: 海水かける。
3: マジか、まあ、海、じゃあ大山は、
6: 俺もね海行きたい、
3: お、海、
6: 海行きたい、もう去年の夏休みね、うん、その夏休み中に、うん、その青と夏あるじゃん、ミュージックビデオ、うん、ミセスのね、うん、あれのミュージックビデオの再現で海飛び込んでるのを見たから、
1: あ、はいはいはい、
6: それに今年なんかちょっと出るで飛び込む役で来ないかみたいなことこの前言われたから、
3: 勧誘性なの、
6: あ、そうそうそうそうそう、それで来たから、あ、うん、行かせてくださいって言って、
1: ぜひ、
6: そう、海行きたかったし、ちょっとやらせてくださいって言って、
1: うん、いいな、ま
3: あ、あれだね、去年バージョンと今年バージョンでちょっと比較して、
6: ね、そうだね、やりたいね、あれ、
3: うわ、え、面白そうだね、
6: でマジね、いいな、ちょっとやってんの見てマジ羨ましいなと思っちゃったから、うん、ちょっと誘われて嬉しかったね、あれ、やりたかった、飛び込んじゃおうって、
1: 飛び込んじゃおうって、ちゃんと濡れてもいい服持ってくのぞって、
3: そうだね、そうだね、
6: いや、お風呂入りたい、その後の風呂が楽しみだね、
1: あー、いいじゃん、
3: いや、まあ、海入ったらさ体ちょっとベタつくじゃん、
6: う
3: ん、
6: そうだね、
3: でだからそれでそれを流してる時のね、
1: あー、
6: もう温泉だよ、
3: うわー、いいな、
1: 温泉行きたい、
6: マジ温泉楽しみ、
3: もう海からの温泉、
6: うん、
1: わー、めちゃくちゃいいプラン、
6: いいよね、うわ、楽しみ、
3: でもそう考えたらさ、うん、海じゃなくてもプール、うん、っていう手もあるじゃん、
6: う
3: ん、
6: あー、そうだね、いや、プール、いや、でもプールはさ、ちょっと他の人映っちゃうからさ、
3: あー、
1: 撮影魂、
6: 配慮、
1: 配慮ね、
6: 配慮、配慮、ちょっとね、最近ちょっとね気にするようになったから、この仕事のね勉強するにあたってちょっとね、
1: う
6: ん、気にするようになったから、
1: うん、
6: ちょっと活かしていこうということで、
1: いいじゃないですか、
6: なんか他ある、
1: 他な、うん、
3: そうこそな、うん、あの花火、
6: あ
1: ー、あー、いいね、
3: 夏といえば花火っていうところあるじゃん、
6: そうだね、あるある、
3: だから、うん、まあ札幌でも打ち上げられるけど、
1: うん、うん、
3: やっぱし、ね、地元が自分函館だけど、
6: うんうん、
3: 函館の8月の初めの方に、
6: うん、
3: ちょっと、まあ、花火大会ではないんだけど、
1: うん、
3: まあ、でっかい祭りがあるんだよ、
6: あるね、
3: そこの初日にあげられる大量の花火が、
6: うん、
3: 俺好きで、
6: うん、やばい、絶対いいじゃん、
3: そう、あの高校生の時は毎年行ってたね、
6: あ、そっか、高校、そうだね、見れるもんね、
1: いいな、
3: でね、なんだ、まあ、曲に合わせて打ち上げられたりとかしてて、
1: うん、すごい、そんなあるんだ、
3: もう席の奪い合いよ、
6: 結構最近あるね、結構最近あるよね、なんかまこまないでやるのもそれこそなんか曲流してそれに合わせてわーっと上げたりとかもやってるし、ちょっと席料かかっちゃうけどね、
1: いいな、
6: そう、
3: こっち席無料だから、
6: いや、羨ましいね、
3: 無料なんだけど、うん、やっぱいい場所取るのに、
1: あ、
6: そうだって
3: 始まる、
1: うん、早い時間帯からこう行ってね、
3: そうそうそう、
6: それには勝ってきてよ、じゃあ今年、
3: あ、うん、絶対勝つよ、
1: 勝ってきて、
3: 勝っちゃうよ、
6: 成果を楽しみにしとくわ、
3: あ、オッケーオッケー、
1: 健闘を祈る、
6: あさりなんかあるかい、
1: ね、いや、あの私、うん、元からインドア派だからあんま外に出るとかないんだけど、
6: だ、ね、
1: やっぱ、ね、今年は割となんか外出とかして夏休み中とか、
6: うん、
1: 外に出てなんか遊びに行ったりとか、
6: うん、
1: なんか意味もないけどなんか札幌の街ブラブラしてみたりとかしてみたいかなって思ってる、
6: う
1: ん、
6: いいね、そう、外出るって大事だから、ね、
1: そう、
6: そう、夏だから

0: 日差しも強いから、そうそうそう、ちょっと体の調子も整えそうだし、うんうん、まあちょっと熱中症には気をつけて、
1: いや本当ね
0: 暑いからね、
2: 夏の札幌ね、うん、まあまあ、暑いのもあるけどさ、うん、やっぱビルとかたくさん建ってるから、
0: そうだ、ね、
2: 風があって多分心地いいかったりするから、
0: そうだね、いいものを感じれると思うよ。
1: やったね、
0: その
1: 行きたい、
0: 千歳の風と札幌の違いをちょっと楽しんでみて、
2: 楽しんで、ね、
0: 風の違いを
1: 論文書いとくか
0: そこまでするか、
1: そこまでしちゃう、行っちゃうか、
2: もう夏休みの課題みたいな感じで
0: これ絵日記です武田先生に出しちゃう。
1: 絵日記
2: 見てみたいかも。
1: お願いします。
0: ちょっと楽しみにしてるじゃあ、あかねそれ。
1: 楽しみにしといて。
0: じゃあ、ちょっといい時間になってきたんで。
2: はい。
0: じゃあ、曲紹介お願いします、朝木。
2: はい。ワニマで、夏のどこかへ。

0: 曲目終わりました。
1: はい、
0: いやいいね、夏の曲って感じだ ね。
1: 夏がさ始まる前の、ね、なんかこのワクワク感みたいなのが結構表現されてる曲、
0: いいね、やっぱアニマって結構テンション上がる曲だしね。
2: わかる。
0: そうなんかだ、それこそさワンピースの映画とかも歌ってるからさ、あれのゴングも結構ハイテンションな曲だからめっちゃ上がるし、いいねやっぱアニマ。
2: 夏にぴったりって感じ。
0: そうだ ね。
1: 今ねさっきコメントでさ、海いいね
0: って
1: 、
0: ね、っ嬉しい、
2: 海ですねって、ありがとうございます。
0: 楽しみですよね、わかります、本当。それじゃあ、2つ目のトークテーマいきたいと思います。
2: はい、
0: 2つ目のトークテーマが海派、うん、山派、あなたはどっちということで、
2: キノコタケノコみたいな、
0: ね、これも結構 ね定番のね、
1: 幅分かれるから ね。
0: そうだね、アカネはどっちかな。
2: 私あの虫苦手だから、まあ、海にもいると思うけど、そういえば海派かな。
0: 海派、
2: うん、
0: そう海派、
2: うん、
0: 虫以外なんかある理由。
2: なんかあのどっち、なんか山って山もいいんだろうけど、なんか緑しかないじゃん。でもやっぱ海ってさこうさやっぱ波があってこう砂浜があってっていうなんか空がおでかたく見えてっていう、空見るのが好きだからっていうのもあるかもしれない。
0: なるほど、
1: いいね、
0: それはもう素晴らしい理由。
2: 素晴らしい理由それは素晴らしいです
0: ちょっと頭悪かったね今朝木は。
3: あ、俺はな、どちらかというと、
1: 海かな。
0: 海やっぱね、さっきも海言ったしね、
3: そうそう、いや山もいいんだけど、山だとさなんかまあハイキングとかさ、なんかそっち歩く系、
0: そうだね、
3: じゃあでも自分プールやってたからっていうのもあって、泳ぐ方が好きなんだよね。
0: はいはいはい、ああなるほどね。
3: そうだから、まあ、海行って泳ぎたいかなって、泳ぐなら、
0: あやっぱ海水浴とか。
3: そうそう、
2: ああ
0: いいね、
3: だからな海かな。
0: 海、
3: まあ、あと、空が見えるじゃん。
0: ああそうだね、
3: 何にも遮られない。
0: ああそうだね、木とかもないからね。
3: そうさっき茜が言ってたような感じだけど、俺も空が好きだからっていう理由かな。
2: 素晴らしいね、
0: 素晴らしい理由だね
2: 大山は、
0: 俺はね名前大山なんだけどね、海だね。
2: おお、三人海派。
0: そうちょうどここ海派だね。
2: 全員海派来ました、
1: なんでなんで。
0: えもう海がね、好き。その結構
1: あ、まあ、シンプルね、いいね。
0: そのうちのね母親の実家が結構海町だから、
2: あ
0: そういうのもあったっていうので結構海が好きだね。だ釣りとかも結構してたしね。
2: 実家
1: 釣りやってたんだ。
0: そう母親の実家帰省の時に一緒についてって、で海町だからそれもファーって釣りして、魚釣って、
2: あれなんだ、船とかからじゃなくて普通になんか海岸沿いっていうか、そこからファーって投げて、
0: そうそうそう、で最後いっぱい取ったなんかバケツパンパンになった魚をこ
2: う、
0: 寄ってくるのさカモメとかが、
2: あ
0: でそれでへって投げて、
2: って
0: キャッチするやつがいるから、なんかその足かしをやってる気分でやって
1: た。あ楽しそう。
0: そうあれ楽しかった。
2: うわいいな、そういう思い出。
0: そうだね、夏さ海の思い出って結構それ強いかも。釣りばっかしてたね
1: 小さい時から。
0: そうだね結構小さい頃から行ってて、小学生ぐらいかな釣りをやって始めてたのは。
2: うん、いいね、
0: 楽しかったねあれ。
2: 海の思い出、海の思い出か、
1: 海の思い出ね。
2: 私あの知り合いが昔、親戚が、あの小樽だったんだけど、そのよくあのいとこと私たちでこう、小樽行ったっけ、海に連れてってもらったことあって、小学生ぐらいの時かな、そこで、私泳げないから浮き輪とか使ってぷかぷか浮かびながらこうなんか岩とかにくっついてるタニシペッて取って遊んだ
0: いいね、
1: いいな
2: 楽しかった。
3: 海の思い出って言われるとそんなにないかも。
2: マジ？
0: あ、そうなんだ。
2: あんま行ったことないみたいな感じ。
3: ないかな。
0: あ、そうなんだ。
3: まあなんだろう、ちょこっと海、まあ砂浜に行って、まあ波来る波に足ちょこんでつけるぐらいの思い出しかないかもしれない。
0: あ、まあでも割とそういう人多いかもね。
2: そうだね。
0: そうだね。でもなんか海の話題ってなった時そんななんか。どっかめっちゃ遊んだみたいな思い出聞くことな
2: の、あんまなんか水着持って行きますっていう感じよりかはなんか行って、そこでなんかちょっとなんか遊んでっていうか、
0: そうだね、だ写真撮ります
2: とか、そうそうそう、なんか服のまんまちょっと靴下とか靴脱いでこうパシャパシャーって行くぐらいしか聞いたことはないかな。
0: 家族行事で行って思い出ありますとかあんま聞かなか
2: った。そうだね、
0: そうだよね。
3: なんかテレビで見たんだけど、あの北海道の人たち、

0: 浜でなんかテント張ったりとかして、
1: うん、
0: 1日泊まるみたいなことをやる人多いっていう、う
1: ん、あそうなんだ、
2: うん、そうだなんかね俺も見たことあるわ、
1: うん、
2: なんか海辺沿い車で走ってる時にテント立ってるのとか見たことある。
0: でバーベキューしてみたいな、
2: うん、あーそうなんだ。
0: 北海道の方が多いらしいよ泳ぐ人より。
2: なんか海でやるキャンプ的な、
0: あそうそうそうそう、
2: あそういうことなんだ。
1: なるほどね、いいな。
0: だからかもね、泳いでるっていうか、なんかそういう思い出聞いたらさ、
2: うん、
0: そこまでボーンってでかいイベントだから、
2: そっか、そういうことか、
1: うん、なるほどね、そういうことだった。
2: 俺が海がいいのかさ、
1: うん、
2: ちょっと山さ、ちょっとその茜言ってくれ、うん、俺も虫苦手だからさ、
1: うん、
2: 虫ばっかっていうのってさ、
1: うん、
2: なんかちょっと遭難しそうじゃん。
1: あいや結構
2: なんか方向感覚狂いそうで、
1: うん、
2: なんか海の方はさまださこう砂浜があってそっち側全部海みたいな感じだから、うんうん、あんま横移動だからそんな迷うことないじゃん、うん、左右間違いなければさ、
1: うんうん、
2: だからなんか山ってでもそういかないじゃん、うん、
1: イメージ的には結構なんかあれだね、うっそうとしてるっていうかさ、
2: そうそうそう、
1: そんなことないんだろうけどちゃんと登山道っていうのはあるんだろうけど、
2: うん、
1: なんかどちらかといえばなんかうっそうとしててちょっと迷子になったら戻れないみたいな。
0: あー分かるかも。
2: あと最近出てる熊ね。
1: ああ
2: ちょっと
1: そうか、確かにクマいるもんね。
2: そう遭遇した時まずいなって思っちゃう。
1: 確かになんかいくらねクマ余計のベルとか、
2: そうそうそう、
1: 鳴らしたとしても、ま
2: あ、本当に聞くんかそれってなっちゃうから。
1: そうそうそう、
2: 俺も
1: 疑いが、
2: そうニュースで見てるたびなんかさ、うん、キャンプ場とかなんかスピーカーでクマ嫌いな音立ててますとかさ、
0: あるね、
1: あるある。
2: いやそれほんまに聞くんかと思って、
1: うん、相手クマやぞみたいな。
2: そうそうそうでかいぞって大丈夫かそれ。
0: なんちゃ山だとさ、
1: うん、
0: そういう道具とか揃えないといけなかったりするやん。
1: あ
0: そう
1: だ、ね、確かに。
0: で海だともう水着持ってけばポンじゃん。
1: そうだね、
2: そうだね。着替えとかね。
0: そうそう
2: そう。
1: でもやっぱあれかな、やっぱコレクターっていうかさ、そういうなんか物集めとか趣味な人はやっぱそういう道具集めていざ山へっていうのが好きな人もいるのかもしれない。
2: 形から入るってい
1: う。そうそうそうそう、
2: なるほどね。あそういう楽しみ方もあるんだ。
1: うん、だからワンチャンなんか物集め趣味ですとかそういう人には向いてるのかもしれない。
2: あなるほどね。
1: そ う, そ, う
0: そ, う、まあ、そう考えると山もね、
1: うん、
0: ちょっといいなって思ったりを。
2: そうだね、
1: キャンプ、キャンプはしてみたいな。でも
2: そういやキャンプしたいね、
1: うん、
2: いや森林浴とかもさ、いやでもなんかあれだね、海派って言っちゃったら結局どっちもいいところあるね。
0: どっちもいいところあるね。
2: そうそうそう、どっちもやりてってなっちゃう。
1: なる、
2: そうだな。いや、うん、森林浴したいな、
1: うん、か
2: る。それじゃあいい感じに話がまとまったところで、
1: いい、
2: それじゃあ2曲目の紹介お願いします。
1: はい、2曲目は嵐で夏はやて。

0: 暇だな、なんか面白い番組やってないかな。
1: 飛び出せ
2: 声玉。
0: 声玉？こんなのあったっけ。
2: 札幌漫画アニメ声優専門学校の生徒がやってる1時間番組さ。
0: へえ、面白そう。
1: 毎週金曜日夕方6時から FM アップルで放送中。
2: YouTube もあるよ。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: そこのジョーちゃん、声優に興味あるでしょ。
5: え、なんでわかったの。
4: 君の可愛い顔見たらわかるよ。声優を夢見るそんな君に SMG。
5: 楽しそう。
4: 詳しくは札幌漫画アニメ声優専門学校で検索。学校まで送ろうか。
5: あ、大丈夫です。
6: はい、先ほどね嵐の曲をかけたんですけど、
7: はい、
6: 嵐ねちょっと最近話題ですよね。
1: あ、そうだね。
7: 今週末もライブやるし
6: ね。なんだっけ、生配信の、
7: 生配信もあるはず。
6: そうだね、なんか、うん、チケットみたいなあるんだよね。
7: そんな感じで、まあ、
8: 当日にドームでもうやって、
7: うん、やってて、
8: それを配信で、
7: それを配信するっていう。
6: あ、そういうことね。
7: そう、やっぱ嵐最後だから。
8: あ、そっか。
7: そう、6月入ったらもう活動休止っていうかも完全に終わっちゃって、解散ではないから嵐自体はなくならないっていう、
6: 嵐自体はなくならない、
7: とてつもない MOE。
8: そうなんだ。
7: そうそうそう、だから、
6: そうなんだ。
7: この後はまあ個人個人でもうここの活動をしていくみたいな形だと思う。
8: あれだもんね、あかねさんね、嵐好きだから。
6: 大好きだもんね。
7: 嵐大好きです。
8: 結構悲しい。
7: うん、いやだからマジで本当に最初嵐がもうあの休止しますってなった瞬間は、うん、どこのデマ情報って思っちゃったもん。
6: あー、まあそうなんだ。
7: そうで、家族もあの嵐好きだから見せて、うん、ってなってたりして、うんうん、マジで驚いたなっていうのと、でそこからまあ5年ぐらい休止得て、うん、で石戻ってきてくれてるじゃん、
6: うん、
7: で戻ってきた瞬間にあー帰ってきたっていう、めちゃめちゃ感動したっていう、
6: うん、
8: やっぱね帰ってきたらさ、
7: うん、
8: 嬉しくなるよな。
7: そう、めっちゃ嬉しくなって、でグッズも出るっつって、あのなんかぬいぐるみとか、
6: う
7: ん、そういうの出るからぬいぐるみ買いました。
8: まあね、大事だよねこういう記念品さ。
7: そう、
6: そうだね。ちょっとお値段張るけどね。
7: ちょっと張るけど、ね、送料とか込みでね。北海道だから。
6: あ、そっか、
7: 北海道だから。でも届くの楽しみ。
6: そうだね。
7: そう、
6: グッズ系はね楽しみだよね。

0: かね。
1: あの嵐のメンバーさ、5人のうち大野くん以外の4人はさ、もうずっとなんかテレビとかに出てたじゃん。
0: そうだね。
1: で大野くんだけなんかなんだろう、あの情報がさ、出てなかったからっていうのもあって、結構何してんだろうって思ったら、やっぱ釣りだったりとかね。
0: そうそうそう、
2: そう趣味やって
0: 、大野くんらしいなっていう趣味をいっぱいなされてて、
1: なんかそういうさ、ところもありつつ、まあまあなんだ、個人での活動もやりつつのなんか裏ではめっちゃ仲いいみたいな、
0: あ、そう、
1: それが嵐だよなっていうの。
2: いやあれ嬉しかったよね、なんかつながりちゃんとあるんだなと思って。
0: ちょくちょくテレビとかでね、メンバーが大野くんとこういうことしたよとかそういうのを話してくれたりとかして、
2: 嬉しかったね。
0: ほっこりするというか、仲いいなって、やっぱ嵐だなって、
1: なんかもうファンとしては幸せな気持ちになってさ、
0: すごい幸せ。
2: なんか一回さ、嵐、あの大野くん以外の4人出てさ、なんか大野くんだけ手紙でなんかその、なんか記者会見じゃないんだっけ、なんかさ映画かなんかのなんか、なんだっけ、説明みたいなさ、あるじゃん、あの
1: 披露試写会みたいな。
2: あ、そうそうそうそうそうそう、試写会のなんかのやつに4人出てきて、大野くんは手紙で参加みたいな感じのやつ。
0: そうそうそう、あった
2: あった、あれもちょっと面白かったよね。
0: ね、あのその時に大体のマイクってあの下の方にメンバーカラーついてるの。
2: あ、そう、
0: そのメンバーカラーの下にあの大野くんのメンバーカラーの青色が全員ついてるっていう激エモ設定があって、
2: すご
0: い、それ見た瞬間うわ天才だって思った。
2: いやそういうの嬉しいよね、ファンからしたら。
0: めちゃくちゃ嬉しくなった。
1: なんかそういう細かいところにまでね、
0: そう、
1: なんていうの、
0: 気配りっていうか、なんか、なんか、嵐は一つだよっていう、なんかそういう設定っていうの
1: を、
0: いい、
1: ね、メッセージ性を伝えてく
0: れる。そうそうそうそう、いい、ね、ファンからしたらすごい嬉しいなって思ってます、
2: あ、全然話が変わるんだけどさ、
0: う
2: ん、その嵐関係なんだけど、その、今日聞いてびっくりしたんだけど、今の小学生ってあの嵐のニノいるじゃん、二宮くんを嵐のニノだって認識してないらしいよね。
0: そうね。
2: そう、なんかその今グループで活動してないから、そのただの二宮くんみたいな、
0: 俳優とか
2: アイドルの二宮くんじゃなくて、そう、
3: そうだった
0: 。
2: ドラマとかブラックペアンとかで出てる二宮くんとかの印象が強くて、そのタレント兼俳優の二宮くんっていう印象なんだって。
0: あの嵐活動休止してる期間が長かったから、その間に生まれ、あのね、ご生徒なさった子供とか、自我が芽生えた子供とか、
2: そうそうそう、
0: ちょっとこれ言い方悪いね、
2: うん、
0: いや、そういう方とかはやっぱ嵐を知らない世代が、
2: そう、
1: うわ、もうらしいよ、子供なんだってか、もう嵐を知らない世代とかが生まれるんだね。
0: そう、そう、
2: なんかそういうので本当、あ、年の差も感じたっていうのもあるし、なんかちょっと寂しさも感じたよね。
0: い
2: や、
0: わかる、嵐伝わらないんだっていう、
2: 伝わらない
0: ね、悲しさがね。
2: そう、あ、わからないんだって、これ、これただの二宮くんじゃないんだよって。
0: そう、嵐っていう伝説のグループがいたんだよって。
2: そう、嵐の。
1: そうだよね、すごいもんね、海外的にもさ、影響を与えて。
2: そう。
0: だから歴史の教科書とかに載せていいと思ってます、私は。
2: 熱狂的だね、随分と。
0: いや、もう、それはね、幼少期から一応推してるんで。
2: え、誰が好きなんだっけ？
0: 私は桜井くんですね。ラップとか、あの、やっぱニュースの方とかで活動したりとかしてる桜井くんが好きです、一番。
1: なんかギャップみたいな。
0: そうそうそう、あの案外さ堅苦しそうっていうかさ真面目、やっぱあの初めての大卒アイドルっていう肩書きがあるから、やっぱ堅苦しそうに見えるんだけど、案外あのお茶目です。
2: あそうなんだ。
0: あの一番面白いのがお母さんとかのとのエピソードが一番面白かった。
2: あ、なんかあるよね。
0: そうそうそう、なんか例えばさっきさ一番最初なんかヴィンテージものの話出たじゃん。あ、てか、あ、これの話したらラジオ始まる前か。
2: そうだね、ラジオから
1: ね。
0: ヴィンテージものの価値がうんたらっていう話、桜井くんもそれを知ってて、あのヴィンテージものって洗っちゃいけないっていうなんか掟あるらしいじゃないですか。
2: そうだね、
1: そうなんだ、
2: 抜けちゃうから。
0: そうそう、洗ったら色素が抜けちゃってとかそういうのあるんだけど、あの桜井くんはヴィンテージもの初めて買って、それを家に置いといたら、あの勝手にお母さんに洗われたっていうことがあったり。
2: あ
0: の、
2: いろ
0: いろ調べたっけ、そういう、その桜井母とのエピソードがいっぱい出てきて面白いっていう。
1: もうその話聞いただけでもちょっと気になったわね。ま
0: あ、あの、本当に嵐のエピソード面白いのしかないから、ぜひ調べてたりとかして、聞いたり見たりしてほしい。
2: そう。
0: 嵐をもっと広まってほしい、これからも。
1: もう絶対調べる。
0: お願い。
2: お願い。俺も見る。
1: おもろ。
0: でしょ。
2: じゃあ、茜が幸せそうに推しの話を語ってくれたところで、三つ目のトークテーマ、
0: はい、
2: 最近あった幸せなことについてお話ししたいと思いますよ。
1: まあ、ちょっとした幸せなんだけどさ、
2: はい、
1: あの自分アーモンドチョコレートと コーヒーのこの2つをセットで食べてる時が一番幸せなんだよ。
0: すげえ何気なくて好き
2: 好きだもんね。コーヒーずっと飲んでるもんね本当。
1: そうそう
2: 好きだもんね。
1: いやもうブラックでも好きだし、まあ、ミルクとか入れてても好きなんだけど、
0: うん、
1: やっぱ好きだねずっと。
2: そうだね。
0: あーいいね。
2: そうね、コーヒーとかねちょっとカフェインのあるもの好きだよね。
1: そうだね。
2: カフェインのあるもの好きだよね。
1: そうだね。
2: あかねはなんかあるかね。
0: 私最近まあそれこそ私あの千歳から毎朝あの JR とか乗って通ってるんだけど、うんうん、その札幌駅着いて、うん、で歩いてで地下鉄ってか地下歩歩いて行ってるんだけど、うん、その地下方入る前のエレベーターのとこって目の前にでっかいモニターがあるわけ、うん、でそのモニターにあの私の知ってるアイドルグループのあの人とかがパッて映ったりするとあおはようございますって
1: もう朝からね
0: 朝からあ幸せっつって
2: えちなみに誰が映ってた？
0: スノーマンの目黒蓮くんっていう方
1: かっこいいよ。
0: そう
1: かっこいい
0: よね。キッコーマン の, あの CM でやってて、うん、あー今日も美女がいいってなったらね投稿して
2: 嬉しかったな。
0: そう嬉しくなってるそうでしょ。
1: ゆうとは？
2: 俺はねちょっとね成果が出たなって思ったんだけど、おこの前のダンスの授業でちょっと難しい振りをやったじゃない、
0: うんうんうん、あーやってるやってる。
2: そうもう俺のねもう結構有名なことなんだけどもうとんでもなく振りの覚えが遅いと、
1: うん、あーそうだ
2: とんでもなく振りの覚えが遅い。もうカウントが取れないと、うん、
0: 取れない。
2: もうすごいぞと
0: すごい
2: ぞお墨付きなんですけど
0: お墨付き
2: 先生からの、
0: うん、
2: それがちょっとマシになってると。
0: お
2: ー振りの覚えが良くなってる。
0: うん
2: 覚えれてるけどちょっとまだ形がちょっとね雑だよねっていう、ね、でもいや思い返してみたら1年生の頃なんていやこれ見てただ口開けてただけですよ僕。
1: そうだよね。
2: そうなんかもうそれに成長を感じてあー俺踊れるようになったと思って。い
0: やわかる。
1: 1年でさやっぱ人って変われるんだなって思っちゃうよね。
2: 本当にそう。
0: すっごいわかる。私だってもうダンスなんてもう全然踊れなかったから、うん、だから夏公演のダンス本当にぐっちゃぐちゃだったんだけどなんか今やってるの割と、うん、あなんかちょっとついていけるなって部分もあったりとかして。
2: そうだよね。
0: あーこれすごい成長だなって思ったりしてなんかちょっとハッピーになったりしてる。
2: そうだよ。これ結構共感してもらえる人多いと思うんだよな、うん、もう A も B も含めて、うん、
0: ね。
2: マジでもう嬉しかったんだよね。うわあ踊れるこれみたいな。
0: 踊れるぞ、うん、
2: あ足動くみたいな。マジで本当にあれが嬉しかったね。最近嬉しかったね本当に。あれ
0: いい、ね、
1: もう直近だからね。
2: 直近もう本当に嬉しかった、
0: ね、
2: そうもう嬉しくてずっと放課後踊ってたもんね
0: よく体力つきないね。
2: いやこうあれ楽しかったんだよね。
0: あーやっぱ楽しいっていう気持ちが原動力になって
2: もともと聴いてて好きな曲だったっていうのもあるから。
0: あーそうか言ってたね。そう授業でね
2: 嬉しかったあれ、あ、うん、この曲だみたいな。
0: あ知ってる。
2: そう知ってるこれって言ってそう嬉しかったのがあったから余計にやっちゃったね。
0: いいね。
1: でもダンスね、
0: うん、
1: まあなんだろう、うん、やってる時も幸せだけどさ、
0: うん、
1: それを見た人からの感想とかもらえるともっと幸せになるから、
2: う
1: ん、
2: そうだよね。
0: わかる。やっぱお披露目 しないとね、
2: うんうん、去年の夏校とかのダンスさ俺ら結構やってたじゃん練習。
0: そうだね。
2: もうバキバキになるまでやってたからいやもうこれもう分かんなくなってきてたんだよね途中から。あーこれこれ正しいみたいな
1: 合ってるみたいな、ね、
2: 見えてるよく見えてるこれみたいなのがあったんだけどもうその状態で本番迎えてやって、
0: うん、
2: もう先輩たちに褒められたから、う
0: ん、あーいいね。
2: その舞台裏のその楽屋とかその付近結構先輩たちとか次の出番の人たち控えてるし、
0: うんうん、
2: 俺らがいた控えのところって、
0: うん、
2: 結構上からだのとこだから
0: そうだ、ね、
2: 先輩たちが見やすいって言って上に結構来てたんだよね、
0: うん、で
2: それで荷物をのところに戻った時にいて、
0: うん、
2: いや良かったよって褒めてもらえてあれも嬉しかったね。
0: いいね。
2: もうたかだか数ヶ月やってて、
0: うん、
2: もう大丈夫かなとかもう自分なりにこだわってやってたところを褒めてもらえたりだとか、
0: うん、
2: マジであれは嬉しかったよ、
0: うん、いいね。そうごめんなさいちょっと全然関係ないんですけど、うん、コメント欄で目黒さん好きなんですかってちょっと来てるんですけど。
2: お好きですか。
0: 目黒さんっていうかあの、うん、スノーマンが大好きです。
1: あもうスノーマン全部
0: もうあのジャニーズオタクなんで大好きです。
1: いいね。
2: うちのクラス多いもんね。そうそうそう、スノーマン好きな人とかアイドル好きな人とか、うん、
0: でスノーマン同好会みたいなのもあったりして。
1: あそうなの。
0: うん、あのそのスノーマン好きなあの面々で集まって前一回あのカラオケでライブ映像見たりとかしてた。
2: あそうなんだ。
0: そうこれからなんか夏休みとかカラオケ行きたいねって話したりとかもしてる。
1: わーいいな。なんかその自分の好きなさ、
0: うん、
1: グループとかがさ、
0: うん、
1: 話せる人が、
0: うん、
1: なんかたくさんいる場だよねこの SMG って。
0: そうそうそう。
2: そうだね。
0: やっぱ なんて言うんだろう、そういう なんてちょっとオタク気質って言ったらあれだけど、そういう人がいっぱい集まってるから、自分の趣味に合う人とかいっぱいいるから、とても

0: 2次元だとラブライブとか、ラブライブ、
1: ね、大好きだもんね、ラブ
0: ライブかな。
2: そうだね、
3: 確かにユウトもそうだよね。
2: そう、俺もね好きだよ、ライブじゃねえ、アイドル、
3: アイドル
0: あのイコールラブとかね、
2: イコールラブとかね、
3: はいはいはい、
2: 結構カンドルも見てた時期あったからね。
3: あ、そうなんだ。
2: トゥワイスとかも好きだし、
3: おー、
2: 本当
3: いいね、
2: もういろんなグループめっちゃ追ってる時期あった。
3: そうなんだ、掛け持ち、
2: そう、何でも聞いてたね、
3: すご
2: っ。もうそういうので、もう本当アイドルドハマりした時期があったから、うん、今もこういうアイドル見て、あーいいなこれとかって思いながら見てることが増えたね。
3: いいじゃないですか、
0: うん、自分の好きなもの見てたら。
2: そうなんだよ、うん、新しく増えた趣味でもあるし、
3: うん、
2: またその深く入った趣味でもあるね、うん、またこの学校に入ってい
3: い、ね、
2: オタクがいるから、そのオタクと話せるから、
3: ね、語り合えるから
2: あ俺も追わなきゃみたいな
3: 諦め
2: らんねえよって
3: 諦めらんねえよ
2: 追わなきゃ俺もそれじゃあちょっと楽しくお話もまとまったところで、
3: うん、はい、
2: 4曲目の曲紹介させていただきます。
3: お願いします。
2: あ、3曲目でした
0: ね。3曲目だね
2: 3曲目、
3: はい、
2: ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: はい、はい、ということで
1: やっぱりミセスってさ、うん、なんか夏の感じがするわ、
2: うん、爽やか
0: いいよね。
1: 青と夏もそうだし、うん、あとライラック、
2: うん、あ、はいはいはい、
1: なんかそういう爽やかとか涼しげな感じが似合うよなと思った、
2: う
1: ん、
2: あのボーカルの方の声がさ、そういう声色っていうか声質っていうか、なんか爽やかってなんか透明感がある感じの歌声だから、余計なんか夏感じれて涼しげがあるなって、
0: うん、そうなんだよね、もう大好き
2: 大好き
1: いいね。
0: いやもうぜひ、そのあごめんちょっと紹介入っていい、うん、
2: いいよ。
0: そのね、ミセスの好きな曲で、うん、そのアープリオリっていう歌があるんだよね、
2: うん、
0: それのライブを聞いてほしい。
2: ライブ、
1: オッケー。
0: ミセスのライブはめちゃくちゃそのアレンジを入れるんだよね、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい。
0: もう一回アープリオリのその、うん、原曲を聴いた後にライブバージョンのやつを聴いてほしい、うん、そう、大森元貴が黒スーツで歌ってる映像があるはずだから、
2: うん、
0: それを見てもらえたらマジでいい。その最後の2サビのアレンジがね、かっこいい、
2: やば、
0: すごい、
2: 沼にハマる、
1: ハマりそう、
0: めっちゃかっこいい、
2: いいな、
0: ぜひ皆さん聴いてみてください。
2: よろしくお願いします、聞こう。
0: それでは4つ目のトークテーマ入らせていただきます、は
2: い、お願いします。
0: 4つ目のトークテーマ、今日5月29日、
1: はい、
0: ということで肉29 肉の日、
1: お肉、
0: 肉のお話していきましょう。
2: お腹すいたよ、
0: お腹すいたね、
1: やばね、お肉、
0: この時間
1: お肉じゃないよ、
2: お肉じゃない、
0: この時間お肉
1: この時間はね、お腹すくから ね、
2: めちゃめちゃ腹減ってる、
0: お腹すいたよね、
2: お腹すいた、
0: もう盛り上がるでしょうということ で、
2: はい、ということで4
0: つ目に入れさせていただきました、お肉の 話、
1: お肉の話
2: お願いします。
0: お肉何好きですか？
1: もうそっから
2: 牛豚鶏、羊、
0: あるね、あるね、
2: 馬、
0: いっぱいあるよね、
2: 色々。
1: 一番食べるのは鳥、
0: うん、鳥だ、
2: いいね、
1: 鳥で、
0: うん、
1: あのまあ好きなのも鳥、
0: 鳥、
2: うん、
1: ただ、うん、羊も好き、
0: そうだね、
1: そう、北海道民
0: あかねは
2: ごめんなさい、道民だけど羊はちょっと苦手、
0: う
2: ん、
0: あ、まあ癖あるしね、
2: そう、
0: ちょっと野生味のある味だからね、
2: 私なんかずっとなんかホルモン系とかさ、うん、あのずっと噛み続けてどこで飲み込めばいいのかわからないっていうやつ、
0: うん、
2: ああいうのが苦手で、実はちょっとラムっていうの、そういうのもあんまなんか飲み込むタイミングわかんなくてちょっと苦手だけど、うん、でも美味しいなって思うよ。
0: 味は好きなんだ。
2: 味は好き。
0: あ、なるほどね。じゃあちっちゃめにして食べてみて。
2: あ、そう。あり。
1: 切ってね。
2: で、好きな肉は、うん、まあ豚と鶏かな。基本的に食べてるの。
0: 豚鳥ね、うん、定番の頃だよね。
2: そうそうそう、鳥がね案外ね胸の方が好きなんだよ。
0: おお、
2: そう、なんかやっぱ家でよく買ってるのが、うん、あの胸だからか、その、うん、私よく唐揚げとか家料理とかするんだけど、胸肉で唐揚げ作ったりとかする方が多い。
0: わかる、美味しいよね、胸肉の唐揚げ。そ
2: うそうそう、なんかあんまなんか油がくどくないっていうか、
0: わかるわかる、
2: だからすごいいっぱい食べれるっていうのがあって好きなんだよね、うん、
0: さっぱりしてるよね。
2: そうそうそう、
0: だからレモンかけたらまた余計さっぱりして
2: る。わかる、美味しい、
0: ポンポンいけちゃうよ。
2: 唐揚げにレモンは大丈夫派ですか？
1: あ、大丈夫、
2: あ、よかった、
0: 大丈夫ですよ、僕も。
2: よかった、じゃあここでここの面々でね、飯行くときはあの唐揚げにレモンかけて大丈夫ですかって聞かなくて大丈夫、
0: 大丈夫です、ドバドバかけましょう、
2: ドバドバかけましょう
1: じゃあいっぱいかけちゃう。ゆうとは？
0: 俺ね、肉なんでも好きなんだよね。
1: あ、そうなの？
0: そう、なんかね、その高校の時にちょっと運動ちょっと本気でやってたから、
2: うん、
0: その体重制限とかで結構いろんなの選んで食べたりとかしてたんだけど、
2: はいはいはい、
0: 何でも好きなんだよね、ほんと。
2: 肉に関しては好き嫌いがないと。
0: ほんとにないね。
2: 強い。
1: 特に好きなものって、
0: ね、特に好きなもの、牛だね。
1: あ、牛ね、
2: 牛肉。
0: あね、そのこれ高校の思い出なんだけど、
2: うん、
0: その大会終わった後に、
2: うん、
0: その高校の大会でうわ疲れたってなった後に、
2: うん、
0: その家の近くにそのカルビ丼のお店があんのね。
1: うわ、最高だ。
0: カルビ丼のお店があんの。
2: う
0: ん、でその帰りもう近くの駅で降りて、
2: うん、
0: で行ってそのもうご飯の大盛りとかあるじゃん。
2: なるほど。
0: 大盛り、特盛り、もうその上にドカ盛りっていうのがあ
2: るんだよ。ド
1: カ盛り。
0: そう、一人でその 2.5 合の米が入ってるやつがあるんだけど、もういつもそれを食べて、
2: すご
0: っ。あ、もう大会終わったなって言って
2: 、
0: 帰ってたっていう思い出がある。
2: 見かけによらず大食い。
0: そう、結構食べるね、俺。
1: そうだよね。食べる割には細いからね。
0: って言われるんだよね。
2: いや、なんか羨ましい限りというか。
1: わー、やばい、今のそのカルビ丼のお話聞いてたらさ、めっちゃよだれが出て
2: き
1: て、
2: うん、ね、わかる、
0: もうお腹空いてきたよね。
2: めっちゃ
0: やばい。さあ、僕たち

0: どれだけ耐えられるのでしょうか。
1: あとね、あとね、
2: あと
1: 約10分ほど。
0: 10分耐えましょう。
1: 耐えましょう。
2: お腹すいたね。
1: お腹すいた。
0: いやなんか好きな肉料理とかあるかい、みんな。
1: 肉料理か、やっぱ唐揚げかな。
0: 唐揚げね。美味しいよね。
1: 定番。
0: 米泥棒ですから。
1: そうそうそう。なんかどちらかといえばなんか生姜効いてる方よりニンニク効いてる方が実は好きだったりもするし。
0: わかりますよ。
2: そうなんだ。
1: そう。
2: 俺生姜の方が好きなんだよね。
0: あ、生姜なんだ。
1: でもどっちも好き。
2: いやわいいよね。
0: もうどっちも効いてて悪いことないですから。
1: そうそうそう、悪くないですから。
0: 美味しいよね。あさぎは？
2: もう自分も唐揚げかな。
0: あ、唐揚げ。
1: いいね。
2: もうあの自分で作るときはもう味が毎回違うけど、うん、生姜だけはたくさん入れるって
0: 決めてるんだ。いいね。
1: 醤油の唐揚げとかさ、あと塩の唐揚げとかっていろいろあるよね。うんうん、
0: どれが好き？
2: 醤油かな。
0: 醤油、
1: うん、私も醤油だな。
0: マジ俺塩辛好きなんだよ。あ、塩
1: ね。
0: あの塩辛さちょっと衣厚めじゃん。
1: あ、うん、
0: で、あれがちょっとザクザクしてる感じで、俺あれが好きなんだよね。
1: いいね、ザクザクした感じの
0: 食感が好きで食べてるって感じなんだよね。
1: あ、いいね、いいね。衣がちょっとねダマになってるっていうか、あえてダマにして、ね、うん、でつけてあげたらガリってなる、
0: うん、あれいいよね。
2: 食感が楽しめるのがもう唐揚げのね利点だから。
1: そうそうそう、なんかいろいろとね作り方次第で変わりますからね。
0: そうだね。
1: いいね、いいね。
0: 楽しみだよね。
1: うん、わかる。
0: お腹すいてき
2: た。お腹すいた。
1: お腹すいたしか言ってない。
0: もうやばいね。
1: ね、
0: お腹すいたね。
1: うん、
0: いや、あ、俺だけ好きなの言ってないね。
1: 確かに、ごめん。
2: 何が好き？
0: 俺ね、豚キムチ好きなんだよね。
2: うまいよな。
1: あ、うまい。
0: 豚キムチ、もうキムチがもともと好きだから、
1: うん、
0: もうそれに合わせて炒めて食べるっていうのが好きで、う
1: ん、米泥棒来た。
0: 米泥棒ですよ。
2: 最高だ。
1: 米1号2号3号4号、ね、足りても足りないよ。
0: 足りても足りない。
2: 分かったことは、お肉は米泥棒。
0: 米泥棒、お肉
1: は米泥棒、
0: 大事。
1: お肉は大好き。
0: 皆さん覚えておいてください。
1: お肉は米泥棒です。
0: ね、
2: あれだ、
1: お腹鳴るわ。
0: じゃあ最後の曲いきましょう。
1: はい、
2: はい、オレンジレンジでいけない太陽。

0: あなたが落としたのは演技力？それとも表現力？
1: いいえ、僕が落としたのは声優になる夢です。
0: 正直者ね。よろしい。それなら両方あなたに授けましょう。
2: 夢をつかめる場所、札幌漫画アニメ声優専門学校で待ってるよ。

0: あーなんかラジオとかやってみたいな。
1: でもまだ学生だしラジオなんて出れないでしょう。
2: そこの君たち、我らが札幌漫画アニメ声優専門学校、略して SMG に入学してみないかい？
0: え？
2: SMG なら学生のうちからラジオに出演できるんだ。
0: すごい。
2: 君も SMG でラジオに出演しよう。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
2: 学校からのお知らせです。明日5月30日土曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画デザイン学科では液晶タブレットで推しのキャラを描いてミニノートを作ろう講座、アニメーションデザイン学科ではアニメーター体験、キャラクターの振り向きを変えてみよう講座、声優学科声優専攻では初めての方でも安心アニメアフレコ体験講座、アニソン専攻ではワンコーラスチェック、自分の好きな歌を歌ってアドバイスをもらおう講座、スタッフ専攻では楽しく体を動かそうダンスレッスン講座を開催します。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867、0120-722-867までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からのお申し込みも受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
4: はい、読んでくれてありがとう。
2: ありがとうございます。噛みました、ごめんなさい。
4: ドキドキだった。
2: ドキドキだったよ。
1: 初めてね。
2: そう、マジ怖かった。
1: でも、めっちゃうまかった。
2: よかった。なんか、特に大きなミスなくできたんじゃないかなって思ってます。
4: すごい、進みましたよ。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。皆さん楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
2: 楽しかった。久々。
4: よかったです。じゃあ、終わりましょうか。
2: 終わりましょうか、はい。
4: 今週お送りしましたのは2年 A クラス大山優斗と
1: 畠山麻希と
2: 浜崎茜
4: でした。来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
2: さようなら。
1: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社島商店。
3: のらにょらいのらにょらい、みのらにょらいにむのらにょらい、ブグバグブグバグみブグバグ、合わせてブグバグむブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部市。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の29日金曜日です。1時間生放送でお届けしてまいります。さあ今日はスタジオ、この時間から賑やかです。まずアシスタント徳永美代ちゃんです。美代ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: 先週に引き続き登場です、はい、そしてなぜか毎月1回出てくるという準レギュラーのなんと島明乃ちゃんが今日は緊急参戦。明乃ちゃんこんばんは。
2: こんばんは、
0: よろしくお願いします。そして明乃ちゃんといえばこのお姉さまも来てくれましたよ。平岸在住歌手の東陽子さんです。陽子姉さま、
3: こんばんは、
0: よろしくお願いします。ね、陽子さんとはね、今月のあれ6日でしたが、大通り西6丁目でね、はい、秋野ちゃんの応援にね、はい、一緒にね、手を叩きましたよね。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: ねえ、秋野ちゃん、はい、やっぱりこういう知ってる人間があの客席で見てる時って、はい、歌う時の気持ちどうなの？
2: まあ来てくださる人が、まあ、東さんと長谷川さん、うん、ってなると緊張しますよね、うん、
1: やっぱ見えたら緊張する。
2: そうです、あの家族とかやっぱり友達とは違う仕事の、先輩方と思うと緊張しますよね。
0: ああそうかそうか、はい、なるほどね。
2: でもすごく嬉しかったです。
0: そうですか、
2: はい、あの二人の存在感がすごすぎて、
0: ね、ああ存在感がね、なるほどね。今日ね、実はちょっと時間短いんですよ。あの昨日おとといパクジュニョンさんがアップル来てくれたんでね、インタビュー撮りました。この番組用にねインタビュー収録しましたんで、それがあの放送この後30分過ぎに放送しますんで、だから生で喋れる時間短いんですけれども、短い中でちょっとね秋野ちゃんにぜひ突っ込みたいところある。あのね、はい、陽子さんもね美代ちゃんも聞いてほしいんだけれども、はいはい、実はね先日ね秋野ちゃんがね、はい、私の神さんと初めて対面したんです。
2: お会いしました。
0: ねえ、中之島で、ねえ、いつも自宅界隈で車で落としてくれるんですがね、はい、秋田ちゃんちょっと対面してって無理やり誘ったの、ね、で前もって説明してね、はい、三つ編み両方髪ぶら下げてるからねって言ってね、はいはい、さあどんな印象でしたか？
2: もう本当にあの明るくて、うん、なんていうんですか、うん、もういい人だよっていう
1: オーラが、ね、
2: そうだんだん来いっていう感じの雰囲気をもうすごく出てて、私本当にあの家の中入っていこうかと思ったら
0: 断りました。
1: 下に降りて
0: きた。いやもう家の玄関口、はい、ね、
2: 本当に素敵な、
0: でね秋野ちゃんのねセリフでうちの神さんが笑ったのがね、いやほら家内にね、秋野ちゃんほら去年も知り内からねニラ送ってくれたんだよ、ね、改めてお礼言おうねとかって言ってたらね、秋野ちゃんがうちの周辺は草しかないもんでって、ね、その草っていうねワードにねうちの神さんが本当受けてね、秋野ちゃんが帰った後も、まああの秋野ちゃんの草っていう一言面白かったねって言ってね受けておりました、ねうん、今日チャット一番乗りはね大阪の若村誠二君でね、若村君が画面見て今日は三姉妹
3: ですね。
0: 陽子さん、
3: 長女です。
0: 長女です。次女。
2: 三女です。
0: 三女です。ありがとうございます。

0: あと何、大阪寝屋川市のゴジラ君ありがとう、それから大門健介君ありがとう、はい、そこまでですか。
1: そこまでです。
0: そこまでね、そこまでね、
1: はい、あとはお互いの挨拶と、大門さんの今週も始まりました突然ガバチョ、
0: ね、突然ガバチョね、はい、懐かしい番組です、はい、そうですか、わかりました。さあオープニングトラックです。札幌市豊平区西岡三条一丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年目営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん。あ、そうか、小原さんとはこの間陽子さん、はい、あったもん ね、スタジオでね、はい、はい、このお歌のリリースで歌い手仲間にお入りになりました私たちのご当地ソング、今日も聴いてください。小原雅子さんで平岸ブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹空いたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送です。今日は私長谷川博一とアシスタントみおちゃんと歌手の島明乃ちゃんと歌手の東陽子さんと、とりあえず今は4人ですがね、
1: そうです。
0: なんか後半になったらね、旦那が、みおちゃんの旦那のレオタ君がね、来るらしいんでね、待ちたいと思います。さきのちゃん、はい、まず皆さんに何かスケジュールのお詫びがあるんですよね。
1: そうなんです。うん、実は、来月、6月7日に、行われます、古平町のブルーマルシェに、最初、ちょっと出演を予定していたんですけれども、
0: 番組でも PR したよね、出るよってね。
1: そうなんです、森先生とも一緒に出させていただいたんですが、スケジュールの都合でちょっと出演を辞退させていただきまして、そうなんです、そうなんです。でもちょっと今後も古平町のイベントには、顔を出させていただきたいと思って、今月の31日に、お寺マルシェっていうのがありまして、それには行かせていただきます。で特に歌うとかはないんですけど、行って皆さんのいろんなお店とかの出店もあるので、そこにご挨拶がてら行ってこようかなと思っておりますので、ぜひお時間ありましたら5月31日、お寺マルシェお越しください。
0: わかりました、
1: 本当にすいませんでした、
0: とんでもないですね。
2: 大門さんがお寺マルシェ初耳ですねって感じ、
0: 確かにあんまりワードとして聞かないか、ね、お寺マルシェ、
1: ねえ、お寺とマルシェってなかなかあれですね。
2: でもなんかたまに東本願寺でやってませんでした。
0: あ、そうか、
2: コロナ前かな、はあはあはあ、なんか見た記憶がある。
0: あ、そう、結構ね、お寺さんってイベント好きなんですよね。私実は11月から行くんですけれども、新琴にね、角王子さんってお寺あって、
2: ああ、ね、
0: そこもね、落語会やったりね、いろんなイベントやっていて、私今回は例の体のでっかいアルバトロス殿下ってマジシャンにね、イベント誘われて各王子に行くんですけれどもね、
2: なんか五穀神社じゃない、どっかでもなんかイベントやってますよね、
0: はいはいはい、
2: なんか知らね、ちょこちょこね、そういうのあるんじゃないですか、
0: ね、多いよね、
2: どれぐらい来るんですかね、お店ね、
1: でも本当にいっぱい、なんか食べるものも港寿司さんも、古平稲荷っていうのを出したりとか、あとは鹿の角で、なんかキーホルダー作ったりとか、そういう食べるものと別に作るものも売ってたりとかするので、結構面白いと思うんです。
0: 皆さん覚えてますか、港実さん、そうですよ、りくりゅうペアが立ち寄った、はい、お寿司屋さんですよ。です、坂本香里ちゃんも寄りました、
2: はい、ミシュランですよ。
0: そうですよね、東陽子さん、最近どうですか、秋野ちゃんとはどうこう、行動一緒にすること多いんですか。
3: そうですね、秋野ちゃん、3月3日に新曲出してから何回もね、会ってますよね、
0: ああそう、
1: ね、今日明日と、東さんにキャンペーンに連れてっていただいております
0: 。あ、そうね、東さんもうあれですか、札幌市内ですともう顔見知りのお店スナック店もう何十何百とあるんですか。
3: 店もありましたけど、コロナ禍以降はやめて、
0: 閉めた店がね、
3: たくさん

0: が出しても戻ってきたりとかね、
1: はいはいはい、
0: そう、あとはもう、うんうん、亡くなってたり、
1: あそう、
0: で私ももう35年経ってますので、うんはいはいはい、昔の応援してくださる方、結構いらっしゃらない方も多かったりしてますよね、そう、こう代がこう続いて、うん、誰かがやってらっしゃる場合はずっと引き続きお付き合いさせてもらえてるんですけど、うんうんうん、そうじゃないところはもう縁切れてるところたくさんありますね、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: はい、ね、だから、まあ、私の後継ぎみたいな形で、
1: うん、はいはい
0: はい、秋野ちゃんに引き継いでいただきたいなと思ってます。
1: なるほどね、
2: はい、悪い顔してましたよ
1: 秋野ちゃん。重いよ責任が。
3: 頑張ります。
1: ね、頑張ります。頑張るマルシェって言ってほしかったな。頑張るマルシェって、ねね、
2: 大門さんが秋野さん札幌に行くときサインお願いしますって。
1: あ
2: ー、そうかそうか、CD 買うから、
3: あ、よろしくお願いします。
1: そうだね、
3: 2万円です、
2: ね、2万円です。2万円どころじゃないと。
1: いつから上がったのよ。
2: ね、2万円、ね、あ、ゼビウスさんが、
1: あ、ゼビウスさん来たね、こんばんは、ね、
2: し
1: 嬉しいですね、よろしくお願いしますね。
2: ぼったくり
1: かよ、ぼったくりかよ。ぼったくりって言われました秋野ちゃん、ねえ、どうですか新曲出てからのこれまでの行動を振り返って。
3: そうですね、やっぱりあ
1: の手応え、
3: 手応えは、うんうん、あるんですよ、
2: あるんですよ、ないですよ、
3: なんかもう歌ってくれる方も多くて、あとはもう本当にかっこいいねって、うん、もうこれはいけるよって、うんうん、あの聞いてくださった方から言ってもらえるとものすごい嬉しくて、うんうん、やっぱりそういう言葉いただくとこっちももっともっと頑張ろうかなって思うので、うんうん、あとはやっぱりあの古平町を、うん、もう本当に観光応援大使として、うん、この曲で古平を盛り上げていかなきゃなっていう責任感もありますし、
1: うんうん、あそう、
3: はい、
1: ねえ、東彩子さんね、はい、どうなんですか歌い手として。私たちはほら CD 出した経験で、私もイメージのちゃんもないもんだから、はい、新曲出た直後の気持ちってどんなものなの東さん。
0: もう CD 売ることしか考えてない。
1: あそうかそうか、
0: はい、CD にも、うん、やっぱりその時期っていうか、うん、ね、うん、旬の時期って出して半年から1年の間っていうの
1: は、はいはいはい、
0: とにかくがむしゃらに頑張らないと、うん、2年目3年目になっちゃうと、
1: はいはいはい、
0: 次の曲いただくまでは新曲には変わりないんですけど、
1: うん、
0: 出してからやっぱりもう2年3年目っていうのは、うん、だんだんね、うん、売りづらくなるというか、うんうんうん、もう回ってると、あ、私どこそこで買いましたっていう人も出てくるんです
1: か
0: ね。そうするとなかなか、はい、枚数が確約できないっていうことありますので。
1: なるほどね、そうかそうか、
0: まず1年間、
1: ね、
0: 来年の春までは一生懸命頑張ってほしいかなと思います。
1: あれですか、あのお二方とも、もう当然そうなってますけれども、やっぱり自分の歌オリジナル曲がこうカラオケに入るっていうのは嬉しいもんなんですか。
0: 嬉しいです、
3: もう最高に嬉しいですね。
0: で、はい、うん、手違いがあったりとか、うんうん、枚数が売れなかったりすると通信カラオケに入らない時があるんですよ、うん、そうするとキャンペーンできないですよね。
1: はいはい、
0: スナック行っても自分の歌が
1: なければ音源がないとね、
0: 音源がないと。でもまあ私とか秋野ちゃんたちは、あの立ちたら変だね、2人はもう何枚か出してますので、
1: はいはい、
0: 古い曲でとりあえず歌ってもらって、はい、そう歌わせていただいて、新曲出た時にじゃあお願いしますっていう方法しかないんですけど、ある程度の枚数売れないと出ていただけないんですよね、こればっかりは。
1: なるほどね、
0: そうなんです。ですから
2: 大きいですね、
0: そうなんです。ですからまず半年以内のうちにはそれ相当なるの枚数動かさないと入らないんですよね。
1: あ、そうか、
0: ですから1曲通信カラオケに入れるのに2年も3年もかかる方もいらっしゃいます、うん、私たちはそういう意味ではね、うん、ずっとクラウンでやってきてるのはもう業績がありますので、
1: う
0: ん、はい、意外と、
1: う
0: ん、販売と同時に、
1: はいはい、
0: うん、私なんかも1000回に出したのと、うんうん、秋野ちゃんもずっと、ね、
1: うん、
0: 入れてもらえてるんですけど、うん、
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: それとね、これ秋野ちゃんとか陽子さんに関係する話なのかどうなのか私分かってなくて今ネタ振るんですけれど、ごめんね。最近ニュース見ていて、ほら、はい、いわゆる BGM とか、ね、はい、まあ、ジャスダックとかもありますが、何か BGM 使用したときに、今までは作詞家作曲家にしかお金入らなかったけれども、はい、今後はもうね、アーティストに、あるいはレコード会社にもお金が入るようにするとかっていう話がね、ニュースで報じられてますけども
0: 、もともとアーティストにも印税っていうのがあるんですよ、
1: うん、本来は、
0: 本来はあるんです。でも制作するのに費用を かけた方っていうんですか、私たちがお金出してるわけじゃないというか、それは商品代としては買い取りしますから、商品代

0: すんですけど、うんうん、その作詞作曲の先生方にお金払ってるわけじゃないんですよ、うんうん、ですからそういう意味ではその、うん、印税は全て作詞作曲、
1: うん、あだから本来そういうこれまでは形だったんですね、
0: うん、
1: 作詞家作曲の先生にお金は入ると
0: で、うん、あの最近は編曲の先生にもね、うん、ちょっとだけ入るようにはなってるんですよね、
1: う
0: ん、何パーセントかってやっぱりパーセンテージは低いんでしょうけどですから私たちはあくまでもギャラ、
1: はいはい、
0: とご祝儀しかないですよね、
1: うんうん、なるほどね、はい、そうかそうか
0: そうなんです、
1: ね大変ですね
0: 大変です、
2: うん、だからやっぱ CD 売らないと
1: そうそうそう、
0: ね、そうなんです、は
1: い、売りましょう
2: カラオケで歌わないといけない
0: そうたくさん、うん、でカラオケでたくさん歌っていただけると、ね、カラオケも数字がカウントされるんですよ ね、うん、そうそうです
1: ね、
0: ねそうなんです
3: やっぱり今でも CD の売り上げが売れてる、ね、売れてないの、うん、あれになるので
0: そうなんですだからオリコンなんかは皆さん必死ですよ、は
3: い
0: は
3: い、そうですよ、ね、
0: そう私なんか必死になるようがないですから
1: 何をおっしゃいます
0: ないんですけど、うん、全国区で頑張ってる人はやっぱりオリコンの数字が一番気になるみたいです ね、
1: かつてはねあの北海道仕切っていたオリコンの内木明さんいらっしゃったんでね、はいはい、内木さんにちょっと袖の下渡せばよかったんだけど、ね、今内木さんもオリコンじゃないから ね、
0: 民間ですから、
1: ね、
0: そういう意味では、ね、でも一生懸命ね、え
1: この前あきみちゃん内木明さんにね、はい、あのここのすすきののスタジオやった時にね、はいはい、50万ぐらい渡してたよね
3: ゼロ一つ足りない
1: あら500万も渡したなあの時じゃあなんとかなってるかな、うん、じゃあ秋田さん今日ちょっと時間早めにね、はいはい、歌に行きます、はい、で歌明けで普段は歌でそのままコマーシャル行っちゃうんだけれども、はい、歌明けでねちょっとそのパクジニョンさんの話もしたいもんだから、はいうん、だからちょっと早めに歌かけますね、はい、じゃあ古びら上演の曲の紹介と振りまでお願いいたしますどうぞ
3: はい3月4日に発売いたしました5年ぶりの島明乃の新曲です古びら上演天狗の日渡りかっこいい曲ですぜひ聴いてください

0: 野ちゃんの新曲古びら上演天狗の日渡り聞いていただきました。さあそれではね、お知らせの後はパクジュニョンさんのおととい収録した録音でねインタビューと新曲をおかけするんですが、秋野ちゃんはパクちゃんとお仕事なんかが一緒になってる、は
1: い、そうですね、東京でも、番組の収録でご一緒させていただいたりとか、はい、なんと今年は7月11日にお仕事ご一緒させていただきます。
0: どこで？
1: 浜とんべつ、
0: 浜とんべつの HBC の公開収録で、
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、そうなんです、
0: ねえ、そうかそうか。横さん見たこと、はい、あったことはパクさんあります？
2: はい、ね、平岸のね、平岸ハイヤーの、
0: はいはいはい、
2: はい、
0: あ、ダルマホール、
2: はい、
0: ああそうかそうか、なるほどね、はい、そうかそうかね、可愛いよね お顔ね、
1: 素敵ですよ ね優しそうな、
0: おとといねツーショット撮ったらね、はい、私より顔でかかったよなんかあれかな、私が後ろに下がったからかな、
1: 撮る瞬間に多分シュッて下がったじゃないですか、
0: 遠近かな、
1: 遠近です
0: ねえ、あ、そうかもしれないな。うん。あのね、うちの神さんがね、はい、あの、三つ編みの神さんがね、BS でね、はい、パクジュニョンさんと中澤拓也、
1: はい、
0: パクタクパクタクってコンビでね、番組ずっと長年やってたんだ、ね、それ好きでね、見てたの、BS でよく。うん。だからね、パクジュニョン見るとね、うちの神さん、パクタクパクタクっていうね、なんか、時計屋の回し物かと思って、あら、チクタクだなと思って、パクタクパクタク言ってたら、そうそう。二人で番組やってたんだよね。
1: やってましたね。
0: うん。その話もちゃんとね、パクさんに伝えておきました。はい、ではね、お知らせの後はそのゲストコーナーで、パクジュニョンさんのおととい撮った録音インタビューとお歌をかけますんでね、しばらくスタジオはお休みに入ります。はいはい、FM アップルがお送りしております。続、長谷川博一の語り部シアター。お知らせの後は、インタビュー、パクジュニョンさんの登場です。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアターゲストコーナーです。今日のお客様は歌手のパクジュニョンさんです。パクさん、こんばんは。
1: こんばんは、パクジュニョンです。
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、ね、
0: パクさんはもうデビューされて何年経つんですか？
1: 今年で15年目です。
0: 15年経ちました、はい、ねえ、はい、ご出身は韓国で。
1: そうですね。
0: ねえ、そもそも要するに歌手デビューするために日本にいらっしゃったんですか？
1: そうですね、もともと韓国で、はい、K-POP グループで活動してまして、はいはい、まあ、日本で歌手になりたくて、日本に来ました。
0: そうですか、はい、その日本でやりたいという気持ちはどこから生まれたんですか？
1: それは、日本の方とのご縁なんですけど、初めて日本に来てホームステイさせていただいた時の、まあ、ホームステイ先のおばさんと、はい、いつか日本でも歌手になりたいです、ぜひなってほしい、応援するからぜひ日本で歌手になってねというそういう約束からですね。
0: ああ、はい、そうですか、はい、さあその日本にやってきて、はい、まず生活始めます。一番何が大変でした？日本で
1: やっぱり言葉ですかね。
0: 言葉
1: が、はいはい、なんかこう自分の気持ちを、うん、伝えたいのに、うんうんうん、なかなかうまく伝えないのがちょっと最初は苦労しました、
0: うんうん、ああそうですか、はい、その生活の習慣風習などでびっくりしたことってあります？はい、うわ日本こうなんだっていうのは。
1: そうですね、韓国はまあちょっとこういうこと言うとあれなんですけど、あんまり自信がないんですけど、はいはいはいはい、僕がちょうど日本に来て、その10日後に東大震災があったところなんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれを経験して、うんうん、はい、あと食べ物的にはまあちょっと、辛いものがないのがちょっと少し普段物足りないなというところあるんですけど、でもそれ以外に、辛いもの食べなくても美味しいものがいっぱいあるのに気づいて、今はもう大好きです。
0: ああそうですか、はい、やっぱり日本のキムチって違います？本場ものとは。
1: そうですね、唐辛子がちょっと、辛くない唐辛子なのかなと、はいはいはいはい、
0: ああそうですか、はい、ねえ、さあ日本にやってきて歌い手さんでこう一番気になる存在ってどなたでした、歌手では。
1: 日本でも活躍された韓国のチョ・ヨンピルさんなんですけど、もともとうちの父も僕が小さい頃からファンで、僕も日本に来てから、チョ・ヨンピルさんの凄さを、改めてこう聞いて、すごいなと尊敬してる方だなと思いました、
0: あそうですか、ね、じゃあ今度逆にね、日本人の人たちとこう生活してわ日本の方ってこういうところいいな嬉しいなっていう点はどうでしょう、
1: は
0: い、
1: 僕はその日本が好きになったのは本当に日本の皆さんの優しさ、心の温かさだったので、もうそれですね、優しいです。
0: そうですか。私の家内がね、私一応妻いるんですよ愛妻がね、よくテレビでパクタクパクタクって言ってテレビ見てたんですよ、ね、中澤拓也さん、
1: そうです ね、
0: あれコンビ組む何かきっかけあったんですか？
1: 番組ですね、パクタクお助け隊という、番組で、2人組んでやってました、
0: あそうですか、はい、今ご自分でファン層的にはどんな人たちが多いなって感じてます？
1: はい、人生の、先輩方がいっぱいいらっしゃいますね、ファン層は、はい、ですのでそんな皆さんにいろいろ日本について、そして、人生についていろいろ教えていただきながら、本当に皆さんに支えていただいて、本当に楽しく活動してますよ。
0: あそうですか、はい、ね、さて

0: ナ・パク・ジュニョンさんなんですが、今年の3月に新曲が出たんですよね。
1: そうです。
0: これあのアクセント間違っていたら教えてくださいね。タイトルチャオガ、いいです
1: か？チャオガ、はい、合ってます。
0: カタカナ表記、はい、チャオガ、
1: チャオガ、
0: これははっきり聞きますね。どういう意味なんですか？はい、
1: これ、韓国の女性の名前で、例えば日本にもこう、幸子っていう歌とかあるじゃないですか、そのような感じのタイトルで、大切な人への熱い思いを歌った曲です。
0: ああ、そうですか、わ、はい、かりました。じゃあ早速ね、曲をおかけしたいと思いますので、曲の紹介と曲の振りまでお願いいたします。
1: はい、このチャオガ、このチャオガという名前に皆さん普段大切な人、好きな人の名前に置き換えて歌ってみてください。パクジヨンの今一番頑張ってる最新曲でチャオガ、どうぞ。

0: はい、パクジュニョンさんの新曲チャオが愛しい人よ聞いていただきました。さあ、ここからはね、時間あんまりないんですが、今日ね、生の尺短くてごめんなさい、尺魚から人間ね、時間の尺って言うんですよ、ごめんなさいね、はい、さあ、野球の話ちょっとしましょう。みおちゃん、日本ハムどうした、阪神に3連勝。
1: その前の3連敗がムカつきすぎて。
0: いや、ソフトバンク3連敗はね、
1: 阪神に3立てはちょっとびっくりしました。
0: びっくりしたね。
1: しかも甲子園ですからね。
0: 甲子園でね、
1: うん、で今日はね、エスコ戻ってきて巨人戦、うん、で最初先制されたんですよね、
0: 巨人に2点先制されたけど、ね、気がついたら同点に追いついてますね。
1: 2点目は、ね、見なかったんです、すみません、ちょっと私も
0: ね、見てないよね、
1: 分

0: ないですけど、まあね、あの一旦追いついてると、ね、カツは頑張ってもらいたいですね。金曜日のね成績が良くないですよね、
1: う
0: ん、今年ね。
1: あ、そうかそうか、
0: 2勝ぐらいしか多分してないんじゃないかな金曜日。だから金曜日が弱いから今日は勝ってほしいなと思いつつ、よく阪神に3と出てきたなって、
1: 勝ったよね、
0: うん、思います。あと いいなと思ったのは、もちろん勝ったのはいいんだけど、

0: で、あの
1: プロ野球、はい、交流戦始まって印象述べよ。はい、
2: はい、あの西武が調子良くて僕は機嫌がいいです。
1: うん、でなんで強いの西武は。
2: いや、多分初球からあの恐れずにあの振っていってるっていうのがすごい大事だと思う。
1: なるほど。
2: ハムとソフトバンクはちょっとやっぱり、うん、そこで負けちゃってるところはあるんですけど、うんうんうん、彼らなら多分、うん、巻き上げてくるので、
1: うん、上からね、そうですか。さあ、私がカメラ持ったついてた、はい、秋野ちゃん、
3: はい、
1: ゆずじゅんじゅんに呼びかけていいよ。はい、
3: ゆずじゅんじゅん、ダッキーは今日も頑張ってるよ。今日ラジオで元日ハムの金子さんも会ったよ。
4: うん、
1: お
4: あ、そうなんだ。
1: そうか、
3: ちょっと収録中で私が あの収録とずれたので会えなかったんですけど、ああブース越しに
4: 金
3: 子さんを見れて、ああ私はもうすごく嬉しかった。
1: よかったね。そっかそっか、
3: ダッキー喜んでるよ。
1: ベロゆずじゅんじゅん、長谷川のおじさんだよ。元気かい。
2: ラインの
1: ビデオ通話、知り打ちののりあきさん、ちえこさん、ご両親、お父さん、お母さん、お元気ですか。娘さん預かっております、ご安心ください。陽子お姉さんにね、預けておけば大丈夫ですよ、ね、はい、カメラ戻ります。
4: ホイップさんが久しぶりに ね、
1: ホイップさんね、
4: 久しぶり、
1: お久しぶりです。
4: 久しぶり、あ、りょうたさんだ、こんばんはって書いてるんです、
1: ね、あ、本当だ、
2: 大変申し訳ございません、今日は
1: 挨拶してくれてますね。え、横姉さんは、どうでしたっけ、札幌ドームとか一回野球見に行ったご経験はある、 あるんですよね。
5: はいはい、
1: そうですよね。
4: エスコンあるんですか。
5: う
4: ん、
5: ありますよ。
4: ああ、
1: エスコンも行かれてる。
5: はい、
1: なるほどね。
5: はい、うん、でも今年も去年も行ってないです。
1: あ、まだね、あ、そうかそうかそうかそうか。ちなみにね、いわゆる日本ハムファイターズが北海道に来る以前のプロ野球への関心というのはどうでした。どこのファンでした。ちなみに
5: 当時は巨人しかなかった
1: ね。やっぱりな。
5: で今は
4: いろいろ来てる
1: からね。あ、やっぱりそうなんだね。
4: はい、巨人からやっぱりライオンズが多いんじゃないですか。うんうん、ライオンズが大人気で本拠地にするって、ね、うんうんうん、あったぐらいだからね。
1: うん、ねえ、そうかそうか。
4: 今でもいるかな。
1: そうか、秋野ちゃんな。秋野ちゃんはまあ以前にそれこそ大相撲では一山本にもあったし、
3: はい、そうなん、
1: ね、
3: そうなんです。
4: そして同級生の弟でしたっけ。
3: あ、そうですね、あの元日ハムの鍵谷投手、はい、
1: 陽平くんね。
3: そうなんです、うん、
1: 近しい関係でした、
3: はい、
1: ね、
4: ちょっとつながりありますよね。
1: なるよね。
4: 道南はね、スポーツ選手結構多いもんね。
1: そうですね、もちろんいます
4: し、はいはい、ね、結構いらっしゃいますよね。
3: そうですね。
1: 最近あれだよね、昨日おとといあたりのテレビ見てたら結構大相撲の力士の皆さんがあの大食いにチャレンジしてる番組が多いよね。
3: やってますね。あ、しかもあのもう3キロ5キロとかなんかすごいですね。
4: よく食べるよ、うん、
1: 一山本もえらい食べてたよ。
3: すごいですよ ね、うん、バラエティー出過ぎですよね。
1: 横田さん、食べる方量的にどうなの。横さんは
5: 量は量は食べられないけど、美味しいもの、
4: うんうんうん、
5: 日本酒も大好きなんですけども、
4: うんうん、
5: 美味しくて高価なお酒が好きです。
4: うんうん、美味しくてウイスキーとかも行かれるんですか。
5: え、
4: ウイスキーは、
5: ウイスキーとかね、
4: う
5: ん、焼酎はダメなん
4: です。あ、そうです
5: ね、ビールをちょっといただいて、それから日本酒。
4: あ、そうなんです。
3: ちょっと甘めが好きです
1: よ ね、 甘めね、
5: そう、値段がね、いつも高い、10倍大吟醸とかいうのが大好きで、はい、
4: 美味しいお酒って本当にね、美味しいですよね。
5: 美味しいですよ。
4: ね、あの、ね、値段関係ないかもしれないけど、特にやっぱ値段かかってるやつはね、どうしても美味しいです。
5: そうですよ、
1: ね。秋野ちゃん、ちなみに大好物って何なの？
3: 大好物、大好物ですか？大好物は、鮭の鳥羽ですね。
1: あ、鮭の鳥羽ね。
3: 好きなものが多すぎて、
5: でもそういう乾き物を魚をね、
3: はい、あの珍味とか好きなんですよ。
5: 珍味ね、そうか、好きなんですよね。
4: 苦手な食べ物とかってあるんですか、お二人は。
5: 食べ物の苦手、
1: うん、横根さんは。
5: あら、私何嫌いだろう。
4: あんまりない、
1: ない
5: ないですよね。好き嫌いって子供の時からもしちゃいけないって思う。それで子供の時から体が弱くて、食べないとダメだよっていうぐらい。そうなんです。
1: 弱かったんですか。
5: 弱くて、
1: あら、
5: もうこの子は持たないかもしれないって言われて弱かったんですよ。だから今でも体中、あのメスだらけ。女だからメスなんですけど。
1: あらら、何、要するにあちこち手術はされてるの。
5: ピッタ貼ったがすごいんです。
1: あらららら、そうですか。
5: それぐらいね、もう体が弱くて好き嫌いさせてもらえなかったですね。

0: ちゃんは苦手なものは？
1: 私思いのほか結構ありまして、お漬物系が、
2: あ、ダメなんですか？
1: はい、あるのはいいんですけど食べないです。
0: あら、お漬物系ね、は
1: いはい、食べなきゃいけなきゃ食べますけど、 あと何でしたっけ、山菜のわらび、
0: はいはいはい、
1: わらび苦手なんです
3: よ。味しないよあんまり。
0: そうだよね、
1: ゼンマイわらびがちょっと苦手なんですよ。
2: あとあそこですか、グニグニってとこだけ
1: なんですか。ちょっと、ね、ぬめぬめするじゃないですか。
3: あ、それもあるね。
0: はい、そうかそうか、
1: そうなんですよ。
0: わかりました。
3: じゃあオクラみたいなのもダメ？
1: 好きです。
0: あら、これは不思議だよね。オクラいけるのね。
3: ネバネバが嫌で。
0: さあ、ではね、時間です。東真由子さん、
3: はい、
0: 純子と呼んでいいですか？かけますんで、はい、うん、曲の振りと、はい、紹介お願いします。はい、どうぞ。
3: 東陽子にとっての新曲でございます。私、東陽子の本名であります純子と呼んでくれますか。聞いてください。
1: 純子

株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月29日金曜日1時間生放送でした。お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、あさっては競馬 G1 です。ダービーが行われます。三冠馬かかってます。皐月賞、ダービー、菊花賞、この3つがね、三冠をかけたレースなんですが、まずはじゃあ秋野ちゃんと陽子さん、はい、お二人代表で推奨馬教えてください。秋野ちゃん選べましたか、
1: はい、2人で選びました。はい、あのバステール、うん、あと、うん、エムズビギン、理由としては北さんなので、
0: ね、北島三郎さんお世話になってますから、はい、北さんブラックの子供の馬、はい、ですね、はい、そうですか、そうですか、
1: 絶対来ます、
0: わかりました、
2: 絶対来ます、ね、予言者です。
0: じゃあの先生亮太君に聞く前に、私はねもう今回珍しく、いつもほら3連単ボックス4頭選ぶじゃない、今回もう3頭に絞った。もう人気でごめんね、リアライズシリウス、はい、11番、それから武豊が今回私ね来そうな気がする14番、ね、ゴーイングトゥースカイ、ゴーイングトゥースカイ、それからもちろん17番、ロブチェン、ロブチェン、ね、もうこの3頭のボックスに絞ります。はい、ではミオちゃんどうですか。
2: 私はねもうずっと思ってたのライヒサードラは買いたい、うんうん、1番、
0: はいはい
2: はい、
0: これ皐月賞3着だったんだっけ、ね、
2: はい、買いたいです。あともう1個、うん、穴でアルトラムス、うん、
0: へ
2: はい、を買おうと思ってます。あとはまあ人気散らして、は
0: い、なるほどね、亮太君時間なくてごめん、結論だけでいいですよ、はい、
3: 僕はスクエジンバラ12番の応援と、はい、あと5番バステール、はい、はいはい、いきます、以上です。
0: おら絞っちゃうの
3: 絞っちゃう
0: そうですか、
3: はい、
0: 穴で気になるのは、
3: 穴で気になるのは、うん、ホルテアンジェロ15番、
0: 分かりました、はい、はい、ではエンディングトラック、いつもの通り平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れです。来週の6月5日はロックオンです、はい、ね、高山純さんとまた面白い企画で登場してますんで、金曜日も夜7時からお耳にかかりましょう。北海道歴史探訪、山本さん画面映ってるよ、手振って映ってるよ、よろしくお願いします。ではまた来週金曜日お耳にかかりましょう。今日は皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？

0: ひらぎしらがーだよ。
1: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りいたします。北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、書簡雑貫テーマに関わるですね、書簡雑貫お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の29日金曜日を迎えました。春爛漫という札幌でございますけれども、今日はちょっと寒かったかな。最高気温が14度かな、うん、ちょっと寒かったですね。で明日もちょっと寒い、で明後日は24、5度になるという、あったかい日になるというふうな予報が出ておりますが、今大通りではラーメンショーなるイベントとライラック祭りというのが進行しております。ライラック祭りはですね、31日までかな、実施されるというふうにご案内を頂戴しております。実はあのライラック祭りというのはですね、一番最初というのはこの29日に始まってるんです。そうだったんだって感じになりますでしょ、はい、今ちょっとあのタイムラグがありますけどですね、昔初めての時はなんとこの5月の29日にスタートいたしました。はい、そういった歴史があるんだなということをちょっと学んでまいりましたんでですね、どんな経緯でライラック祭りが生まれてきたのかという話をしてまいりたいと思っております。本日も生放送でお送りをいたします。1157回目、うん、多分間違いないと思うんだよな、1157回目の北海道歴史探訪は札幌ライラック祭り誕生です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史探訪。

毎年春に実施されます札幌ライラック祭り。札幌の木であるライラックが町中に咲き誇り美しい景観を作ります。この祭りは多くの市民や観光客に愛され、今ではなくてはならない風物詩になっています。このお祭り1959年昭和34年に始まりました。祭りを実施しようと最初に提案したのは市役所でも観光業界でも

ありません。ライラック祭りを最初に提唱したのは札幌の文化人たちでした。そのきっかけは彼らが行ったお花見に関係しています。札幌在住の詩人更科源三、彼は当時 NHK にいた斉藤同一という人物と一緒に札幌神社にお花見に出かけました。源三は詩人でありアイヌ文化研究家であります。彼は獅子リリーとか潮切りなどを刊行したことでも知られています。札幌市に移り住み、さまざまな職を転々としながら試作を進めていました。一方、斉藤は東京大学を卒業後 NHK に入局、プロデューサーとして報道番組やドキュメンタリーを担当していました。彼らが花見に出かけたのはまだ敗戦から時間があまり経っていない時期。札幌神社も荒れた様子だったと伝わります。この札幌神社での花見の帰り道、彼らは道端の人々を見ていました。この道端では花見客たちが酒に酔いつぶれて寝転んでいます。その様子が一朝おきくらいに続いていました。しかも男女を問わずという状態に彼らは興ざめます。斉藤は酔いつぶれた人々を浅ましく感じ、何か札幌らしい花の咲く季節を喜べるような行事を考えようではないかと更科に提案しました。さらに斉藤、お役所で企画したのでも学者が勧めたのでもないのに、今ではその花が咲いていない家がないほど市民に愛されて咲き誇っているライラックの花が咲くとき、大通りに集まってビールで乾杯っていうのはどうだと続けます。更科はそのアイディアに共感、そいつはいい、やろうじゃないかと答えています。ライラックの季節に大通り公園に集まってビールでも飲みながら歌ったり踊ったりしよう。彼らはその思いを実現するべく活動することにしました。札幌で初めてライラックが入ったのは1890年、明治23年のことと言われています。北星学園の創設者サラ・クララ・スミスが故郷アメリカから苗木を持ってきたのが始まりとされています。彼女がライラックを持ち込んだのは故郷アメリカを忍ぶためとも、札幌の気候に合うライラックで学校や街を美しくしたかったためとも言われています。いずれにしても冷涼な気候を好むライラックは札幌で広く普及していました。このライラックをテーマとする祭りを行うため、彼らは発起人を募っていきます。この動きに呼応して画家の国松昇、栗屋川健一、郷土史家の渡辺茂などが参加していきました。そして会場として大通りを使用したい旨、これを札幌市に伝えていきます。フェスティバル、フェスティバル、イエー

りの内容を聞いた札幌市役所はその飛躍したアイデアに驚きます。そしてそんな遊びに大通公園を貸すことはできないと考え、サラシナたち発起人たちを全く相手にしませんでした。しかし乗り気になったメディアがありました。 NHK 札幌放送局はこのアイデアを気に入り、ぜひ実施したいと協力を申し出ます。内容を詰めていくと同時に NHK が前面に出る形で札幌市役所との調整を進行していきました。さまざまな検討を経て、1959年昭和34年5月29日から31日にかけて第1回札幌ライラック祭りが開催されました。 NHK 市民会館やその広場を中心にして各種イベントが実施されていきます。本イベントのメニューは文化講演会をはじめとして屋外演芸会、ライラックの歌発表会、 NHK 歌の祭典、ライラックの歌の歌唱指導、演奏会、仮装パレード、舞踏会と歌と踊りを楽しむ祭事が多く行われています。文化講演会は市民会館にて開催されています。その前座として発起人砲弾会というのもやっています。画家の国松昇、詩人のサラシナ源三、デザイナーの栗谷川健一、郷土史家の渡辺茂の4名が名前を連ねてトークを展開しました。本イベントの講演会では NHK が東京から呼んだ評論家の小林秀夫、作家の高見純に北大教授の立脇美沙も加わって実施されています。講演会が終わってから出演した高見純がこっそりサラシナに耳打ちしたといいます。高見は、おい、あの縁壇の脇に置いてある汚い花、あれは何だいと聞いたそうですね。サラシナは、あれがライラックさと答えました。高見は、そうか、危なく悪口を言うところだったが言わなくてよかったなと苦笑したと伝わっています。ともかくもイベントは大成功となりました。このイベントの内容からいかに札幌市民が文化的な活動を望んでいたかがわかります。人々はライラック色のベレーをかぶってビールのジョッキを上げて陽気に飲んだと伝わっています。北海道歴史探偵、このイベントの影響もあってか、翌1960年昭和35年市民投票によってライラックは札幌の木に選ばれています。初期のライラック祭りは文化人の発案による文化的なイベントというコンセプトが続いていきました。企画運営も当時の地元文化たちが中心、時代に合った企画内容が展開されていきます。特に札幌市民会館を会場とする文化講演会は1965年昭和40年の第7回のお祭りまで続けられました。招聘された文化人は小林秀夫、高見純をはじめとして井上靖、中村光雄、森田珠などなど、全国的な著名人が名を連ねるほどになっていきます。春に花をめでるイベントとなっている札幌ライラックル祭り、その始まりというのは札幌の文化人たちによるエネルギーの発露でもあったようです。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日はライラック祭り誕生というテーマでお送りしております。ただいまライラック祭り絶賛実施中、31日までのご案内を受けたまわっております。ぜひ大通公園にお出かけくださいませ。その前にですね、ここ1ヶ月ほど喉の調子が悪いというふうに申し上げてまいりましたが、ついに我慢できずに先週かな、医者に行きました。お医者様のところに耳鼻科に行ってきました、喉を見ていただきました。まあ、結論といたしましてですね、ついた病名が咳喘息と言われましてですね、いや参ったなと。もう痰が絡んだりとか咳込んだりして、とにかくひどかったんで、咳もう声も出なくなるというありさまでございましたもんですから、我慢できなくて言ったら咳喘息と。まあ、数値で言いますとですね、山本さんあなた喘息直前ですよという、そういう診断を受けてしまいました。今は薬を飲んだり、なんかあの不思議な吸引器でもってですね、喉をなんかちょっとケアしたりとか、そういったことをやっておりますが、なかなか良くならない。で、まあここ治療して 2,3 日なので、これからなんですけどね、まあ、2週間ぐらいやってから、治療してからまた来なさいというふうにお医者様がおっしゃってるという感じでございます。従いまして、あまり大きな声を出すなというふうに言われております。我慢しております。鹿太郎さんいらっしゃいましたね。山本さんこんばんは、よろしくお願いいたします。非常にあの お聞き苦しい点があろうかと存じますが、何卒ご勘弁いただければというふうに思います。まあ、大きな声出さないようにしよったってですね、仕事でどうしても人様とはお話をさせていただきますし、あとたまに行きます空手道場に行きますとですね、どうしてもでかい声出すのでですね、喉はあんまり良くならない、よろしくないですね。はい、でこうやってこう喉が詰まるわけですよ。で、あのこの咳払いとかするのって良くないんですってね、喉には非常に良くない。で、あと咳込むのはもっと良くないということなんです。咳払いする

なったらどうしたらいいかと言いますと、それは水を飲んで我慢しなさい。これが原則なんですね。まあ、いろんなことを経験してですね、いろんなことを学んでいきます。自分の喉がこんなになったというのは生まれて初めてございまして、なかなかうまくいかない。ついでに申し上げると、今歯医者に行ってましてもう口の中とか言いますか、口から喉にかけてはボロボロの状態という、そんな感じでございます、はい、さてさて、そういう意味で、そこはいいとしてですね、ライラック祭りの話をさせていただきたいというふうに思っております。さてライラック祭りですが、毎年5月の中旬に行われております大通公園、そして白石の川島公園でも行われているという、そういうご案内でございますね。現在主催は札幌市観光文化局観光部観光企画課だそうでございますね、はい、そして札幌ライラック祭り実行委員会が務めておりますということなんですが、昔は文化人の言い出しっぺがいて、その発露でもって行われたイベントだということを今日はお伝え申し上げております。このライラック祭り、なんでうまくいったかというふうなところがあってですね、なかなかこれが整理すると面白い。まず発想の原点がユニークですね。冒頭申し上げましたように、札幌らしいイベントを作ろうじゃないかというような発案で始まったということですね。で、それが文化人たちだったもんですから、企業職とか行政職があまり感じられないという、そういういい意味で、注目されたといったことがありますね。いわゆる市民主体っていうんでしょうか。そういう感じだったということが言えるわけでございます。あとライラックというこの花を象徴するということもまた非常に良くなったと。札幌の気候に合いまして、とてもですね、普及していたということがありましたですね。あとはタイミングですね。戦後復興が落ち着いた時期でございましたもんですから、文化を求める空気というのが強くあったというようなことでございます。文化的なイベントをやろうじゃないかというふうな思いがあった。まあ、こういったことがあってですね、第1回が昭和34年に行われてからずっとやってるという、すごいもんだなというふうに思いますね。継続は力なり、大したもんだというふうに思います。で、ライラックはですね、このイベントを機にね、境に札幌の木、札幌市の木に選ばれております。これどういうふうに決めたかというと、これ面白いことにですね、市民投票だったんです。これ行われたのは1960年、昭和何年だ、35年になるんですかね、はい、でこれきっかけといたしましては、札幌市の人口が50万人を超えたといった、そんな節目でもあったんですって。でその記念事業といたしまして、この1960年、昭和35年に市民投票を実施しましたと。札幌の木としてふさわしいのは一体何だと思いますかというふうに呼びかけたわけですね。その時に、まあ、いろんな意見が出てきますが、人気があったのが、まあ、ライラックとニセアカシア。これがですね、非常に2つの木が票を伸ばしたというふうに伝わっております。実際の票数までは私確認させていただいてないんですが、ニセアカシアが、2位ということで僅差だったというふうに伝わっております。で晴れてライラックが札幌の木になりましたということで発表されてるんですね。はい。それから、何年だ ?66 年になるのかな。うん。すごいもんでございますね。はい、そのように、選ばれてるということです。もういよいよその札幌のライラックというのはもう切っても切れないものになったというふうに言えるんではないかと思います。で、この札幌にライラックがやってきたというのは、これは一人の女性が持ってきたからであります。北星学園の創設者、サラ・クララ・スミスという人物がいらっしゃるわけですが、この方は、まあ言ってみれば女性教育者ですね。北星学園のを作った方でございますが、この方が、なんと1890年、明治23年に、一回故郷であるアメリカに行って、で、この苗木を携えて札幌に帰ってきたそうです。でこれが始まりというふうに言われてるんですね、うん、でこのいわゆる母の木、いわゆる母樹ですね、これは今北海道大学の植物園に現存しています。まあ、いわゆる何でしょうか、そこから枝分かれした木という意味ですけどね、はい、それは今残っているということであります。前は北星学園にあったそうですが、今はないんですね。はい。ただ今北星学園女子中学高等学校ですか、こちらには分譲移植っていう、そういう方法でもって
学校の花として、学校の木として大切に保存されている。

というふうにも伺っております。これ面白いのは、じゃあなんでサラ・スミスさんはライラックを持ってきたのかといったことについては、実は明確な資料は残ってません。そうなんです、明確な資料は残ってないんだけんど、まあ、2つのことが言われておりまして、1つは故郷のアメリカを忍ぶためではないかと、花をめでてですね、あアメリカ、ね、に帰りたいわとか、なんかそういうなんか故郷を忍ぶというですね、そういったことのために持ってきたんじゃないかというふうに思います。まあ、これライラックは北米で親しまれているあの木でございますので、そういった意味においてはこの木をあるいは花を見ることによって故郷を自然と思い出すという、そういうまあことをまあ、ね、感じたく持ってきたんじゃないか、それとあの札幌の気候と合うと感じていた、そもそもが、この木はきっと札幌で育つだろうというふうに思って持ってきたとも言われているんですね。はい、なんとも言えませんけどですね。で、気候に合うから結局その自分の開設した学校であるとか街並みといったものをですね、きれいにしていくことができるんじゃないかというふうに思って持ってきたんじゃなかろうかと言われております。面白いのはあのこのサラさんはですね、まあ、札幌のシンボルになる木として持ち込もうというふうには実はさらさら思ってなかった、これダジャレですが、さらさら思っていたわけではないというふうなことが言われております。まあ、ぶっちゃけて言うと何気なく持ってきたんじゃないかというふうに言われているんですね。はい、はい、あの、まあ、たまたま持ってきたというふうなことが、まあ、功を奏してあの札幌の木になっていったんじゃないかというふうに言われております。まあ、日本全体で考えますとライラックを持ってきたのはですね、イギリスの方らしくて、リチャード・ユースデンという人物ですね。この方が1879年、ですね、はい、あのそれサラ・スミスさんよりも、まあ、10年ぐらい早いってことになりますかね、11年早いということになりますでしょうかね。そういうふうに持ってきたというふうに伝わっておりますけども、まあ、どっちにしてもこの時代ですよ、1800年代、ね、というところで持ってきているというところで、ございます、ね。はい、今は何気なくあの大通り公園歩いてますとありますよね、ライラック。なんかあるのが当たり前になっていて、いや綺麗だなと思いますよ、綺麗だなと思って接写して、ね、スマホで写真なんか撮ったりなんかして喜んでるわけでございますが、まあ、あるのが当たり前のような状況になっておりますぐらい札幌の街並みには、まあ、溶け込んでいるなというふうに思っています。まあ、それがこの今絶賛実施中でちょっとラーメンショーに押されてる感じはあるんですが、はい、ラーメンショーに押されている感じはありますが、31日まで実施というふうに伺っておりますので、ぜひともこれはチェックいただくといいましょうか、お出かけいただければなというふうに思っているところです。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は札幌ライラック祭り誕生、そんなテーマでお送りしております。時刻は28分を回りました。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は札幌ライラック祭り誕生、昭和34年のスタートの背景をお話をさせていただいております。さて、文化人によって立ち上げられた札幌ライラック祭り、冒頭から申し上げておりますが、どんな人たちなのかということでちょっと解説を。まず主人公に近い方、更科玄三という方、この方は結構有名ではないでしょうかね。日本の詩人、そしてアイヌ文化研究家でございます。この方は1985年までお元気だった方なんですね。手鹿が生まれの方です。はい、ご先祖は新潟県からの開拓移民というふうに伺っておりますね。はい、で東京の獣医の学校行ってるんです。これ意外なんですね。東京の麻布の獣医学校行っているのに中退で、その後文学の世界に入っていくということなんですね。高村光太郎とか、あの辺を読んでですね、非常に感激をしてですね、詩を作り始めるという、そういうキャリアを作っていく方であります。1925年大正期にですね、叙情詩の尾崎喜八選に入選したのをきっかけに、まあ、伊藤正とか、真壁仁志とか、そういった方々と交流を始めまして、1927年に港町というのを創刊しております。でこの方が有名にしたのは1930年の開拓農民とアイヌの民族のですね、現実を書いた詩集種芋、これが結構な売れ方、読まれ方をいたしましてですね、この玄三さんの名前を一気に挙げるというふうに伺っております。その後ですね、戦後もアイヌ文化研究家、詩人としてずっと活動してまいります。1946年に詩詞野生創刊、1951年には北海道文化賞を受賞されていらっしゃいます。1966年には北海学園大学の教授になられているという、先生になっちゃったんですね。はい、1967年にアイヌの伝統音楽で NHK 放送文化賞なども受賞ということであります。だんだんとこの詩人からメディアに登場するという、そういうふうなことになっていく方でありますね。で極めつけが、北海道立文学館ってありますよね。これが開設当時からいろいろと企画に関わっておられまして、なんと初代理事長になっているという、そういう経歴の方ですね。1985年の9月に、お亡くなりになっているということですね。墓所も今札幌市にあるというふうなご案内ことを学びました。更科玄三さん、なるほどな、そういう方だったんだなですね。さ、日本の詩人、アイヌ文化研究家で、この方と言い出しっぺが斉藤道一という方であります。道一、いわゆる道数というふうに書く方でございますが、この方は、今回初めてお名前聞いたわっていう方も珍しくないかなというふうに思いますが、日本のフリーライターさんでいらっしゃいます。この方は北海道生まれで、函館に長くお住まいだった方ですね。函館中部高等学校を経まして東京大学にご進学されるという、卒業後メディアの世界に行きまして NHK 入局、やった仕事がプロデューサー、番組作りですね、報道番組とかドキュメンタリーを担当いたしまして、1965年に退職されています。以後フリーライターとして活躍をなさっている方ですね。でこの方の著書いろいろあるんですが、ゾルゲの226事件という本がありまして、いわゆるゾルゲ、スパイとして、今歴史に生の

残ってますが、そういう方についてのまあことを書いていたりとかしてらっしゃいますね。あと邪馬台国についても書いてらっしゃるということでございますけど、失礼いたしました。ちょっと咳き込んでしまうもんですからですね、なんかやっぱりこう続けて喋ってるといけませんね、大変申し訳ございません。斉藤道一さんという方と更科源三さんが2人で言い出しっぺでこのライラック祭りをやろうというふうになったというふうにお伝えしてます。あと他にもいろいろたくさんいらっしゃるんですが、北海道というベースで言うとこの方やっぱり紹介したいですよね。栗谷川健一さんという方、デザイナーですね。この方今でも非常に有名で、栗谷川賞というふうに広告業界ではこの方のお名前を、まあ、冠した賞があるぐらい大変な実績を残した方でございます。この方はですね、明治44年のお生まれでいらっしゃいます。岩見沢でのお生まれというふうに伺いました。まずこの方は絵描きになろうと思っていらっしゃる、なんと小学校の時に絵描きになろうというふうに思っていらしたということで、あります。でこの方ですね、なかなか苦労人でございまして、実は映画館の看板を作るというそういう仕事に入っていくんですね。はい、当時はあの映画館流行ってたじゃないですか、ね、テレビで、ね、映画見るっていう時代じゃありませんの で映画で今こんな映画やってるよっていうふうには電光掲示板なんてありませんので、絵を描いた看板でもって宣伝をしていた、その絵を描いていたというそういうキャリアの方でございます。でこれでしばらく生活をしているということなんですね。昭和6年に函館松竹座の専属のライター、あの絵描きとなりまして、頑張っていく。この後札幌に戻って独立をされるということですね。でこの映画の業界というのは非常に発達した時期であります。この昭和の初期というのはいわゆるサイレント映画が生まれ変わってトーキー映画になっていくということなんですね。日本初のトーキー映画というのはマダムと女房というものらしいんですが、見たことない。でこの看板を書いたということで、ございます。で非常にあの孤独な作業でありますので、まあ、責任感もある方は、彼はですね一生懸命あの看板を書いていったということらしいです。でその後にいよいよデザイナーとしていろんな経験をしてですね、本格的なデザイナーの勉強をしていきまして、昭和の10年代にさまざまな仕事をこなしていくというそういう経歴の方でございます。札幌におきましてはこの栗谷川さんという方のお名前はデザイナーの中では多分知らない人はいない、と言ってもいいと思うな、私のあの知り合いのデザイナー、私も広告業界におりますもんですからいろんな方々と話をするんですけど、この方を知らないというデザイナーと会ったことはないねえ本当にあのデザイナーの方ってやっぱり昔からあの古くからですね、いわゆる市民権をもうお持ちなんですよ、例えば私のやってるようなですね、そのプランナーとかですね、でそういう類のものはですね、アイデア勝負の男はですね、ものはそんな市民権ってのはなかったね。私が若い頃企画費なんてもらえなかったんですからね、はい、あのデザインの、まあ、妻みたいな感じで扱われた時代も長くございましたもんですから、デザイナーとプランナーは違うなというふうになりますね。まだコピー書いてる方の方がまだ市民権があったんじゃないかなって気がします。これは決して、気のせいじゃないと思いますね。今でもあれでしょ、あの広告の仕事をやってらっしゃる方は重々ご承知かと思いますけども、いわゆる元請けの時の企画書ってのはお金取れないんですよね。いわゆるあの、まあ、提案のための投資みたいな感じになってくるわけでございまして、そこについてはお金は発生しない。ただあの元請けでない場合というのはお金を頂戴できるということが多々あるという、まあ、そんなことはまあマーケットの中としてはあったりなんかしますけどね、まあそこはそれでいいんですけど、とりあえずこの栗谷川さんのお名前とは三千と残っておりますし、この札幌ライラック祭りということの立ち上げについても重々あの関係があるというそういう歴史を刻んでいらっしゃいます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は1157回目の生放送でございます。テーマは札幌ライラック祭り誕生、そんなテーマでお送りしております。時刻は間もなく39分30秒になろうとしています。

0: 漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は札幌ライラック祭り誕生、そういうテーマでお送りをしております。はい、時刻は44分になろうとしております。ファイターズ巨人は2対4で巨人がリード、7回の裏でございます交流戦なかなかね、はい、みんな注目してますね、はい、スタジオの横にですねテレビがありまして、音声はもちろん消してますが、それで今見ているんですけど、うん、今日はこれは巨人かなという感じがしないでもありませんね。阿部監督の事件もすごかったですけどね、まあ、それはそれとしてライラック祭りの話をさせていただきます。せっかくなのでこの明日明後日のライラック祭りのちょっとご案内申し上げたいというふうに思いますね、はい、改めて申し上げますが、ライラック祭りはこのライラックの花が咲き揃う季節に文化の香り高い行事を行うということで、大通り会場ではなんと400本のライラックが咲き誇っておりますという、そういうご案内。ライラック音楽祭、ワインガーデン、スタンプラリーがあったりしますよというご案内ですね。そして川下会場、白石の川下会場ではライラックツアー、川下公演コンサートなどなど、いろんなイベントがありますですよと、はい、まあ、あの半年余りですね、寒い時期がありましたんで、春が来ましたといったことで、ライラックとともに春を堪能いただきたい、そういうイベントでございます。スタートは今年は20日からでございました。今日が29でしょ、だからもうほとんど終わりですよ。あの、私もこの特集やるときにですね、あの1週間早く喋ろうかな、ライラック祭りについて話そうかなというふうに思ったりもしたんですが、

0: いや、まあね、昭和34年の5月の29日スタートということがあったもんですから、その日に合わせたという次第でございます。今年のライラック祭りは20日から行ってました。そして5月の31日日曜日まで行われます。で、5丁目あたりはなんかもう終了してるらしいんですね。で、6丁目に行きますと、まあ、いろんな催しがありますよということでございますが、その中の一つ、6丁目のリラテラス2026というのがあります。これはあの要はカフェですね、
1: うん、
0: 音楽文化を楽しみながらゆったり過ごせる会場です。札幌市内の人気カフェが入れ替わりで出店するリラテラスカフェというのが開催されております。カフェ飯ブース、うん、スイーツブースというのも加わりまして、ここでしか味わえない特別なひとときをお届けしますというご案内。なるほど。今回は札幌の冒険するような来店体験で話題のファームレストランマウンテンマンがプロデュースする背徳感たっぷりだタコスも登場します。背徳感たっぷりだタコスって気になるな。どんな気分になるんだろうなという気がしますね、はい、あとライラックカラーのピアノも登場する。ピアノがライラックカラーなんですね。なんと贅沢な話でございましょう。素敵な音楽を奏でます。リラテラスストリートピアノ、これ利用時間は10時から19時ということで、ございます。へえ、あと、まあ、ステージもあるんですね。ライラックスプリングステージ2026ということです。はい、そんなものもあったりなんかするんですね。はい、まあまあ、いろんな、まあ、食べ物と音楽ですわ。うん、早い話がね。スプリング市民参加ライブというのがあって、これは30と31日であります。10時スタート18時終了。札幌市民が普段活躍するさまざまなステージパフォーマンスを披露するという、普段頑張っているステージパフォーマンスを次々披露するというイベントですね。具体で言うとコーラス、ダンス、そういった多彩なプログラムをご用意してますというふうなご案内であります。そして、ま、大通り会場7丁目につきましては、なんとワインガーデンがあります。はい、10時スタート21時まで、ラストオーダーは20時30分のご案内でございますが、北海道最大級のラインナップで開催いたします北海道産ワインの祭典ということですね。はい、大いにワインを飲んで酔っ払ってくださいと、そんなイベントが行われるとご案内です。川下会場ではどんなものが行われるかなというふうについて申し上げると、ライラッククイズラリー、これなんか子供が喜びそうでいいな、うん、ライラックの森を巡るスタンプラリーでございます。すべてのスタンプを集めた方には粗品プレゼント、いいじゃないですか素朴で、うん、そして川下公園コンサート、芝生の特設ステージにて、コンサートが開催されます。爽やかな音楽を聴きながら素敵な時をぜひともお過ごしくださいという、そういうご案内でございます。いかがでしょうかいいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、はい、あの天気次第ですねなんと言いましてもね、明日はちょっと寒いんですよ。明日の予報をちょっと今調べてみましょうか。明日の天気、札幌はですね、あ、それでも20度ありますね。20度あります、最低気温が13度なので朝晩はちょっと寒いです。で、曇り時々晴れになっておりましてですね、雨の確率は 30%、 チャンスオブレインは 30% で、ございます。で、日曜日がいいですね、はい、31日は24度まで気温が上がります。でもどっこい最低気温は13度なんだな、うん、朝晩はちょっと冷えるんだろうというふうに予想はされますね。ただこの日晴れです。チャンスオブレインは 0% です。雨は絶対に降らないという今のところ予報ですね、はい、だから日曜日に行かれればよろしいんじゃないかなというふうに思いますね、はい、私も畑やろうと思っていて、明日は寒いからやめようと思ってるんですが、明後日は植えようかなというふうに思っております。で、日曜日超えますとね、実は本当に初夏の陽気になっていきます。札幌も1日月曜日は30度、真夏だねこれね。1日2日は30度ですね、最高気温が。そして3日の水曜日は27度、うん、でちょっとやめてよっていうのが、来週の土曜日は最高気温は

19度。だからガクンと落ちるね。でこれがね厄介なんですよ。これで私喉やられたんじゃないかと思うんですが、こういうふうにこう気温が高いと思って油断してると一気に寒くなると、その逆もまたしかりでございまして、着るもんもこう回りやすいしですね、なかなか体が追いつかないというところでありますので気をつけましょう。日曜日以降は夏になっていくぞということです。6月の4日以降はちょっとまた逆戻りになるぞというふうなところで気をつけてまいりましょう、うん、そうだな、うん、6月の中旬はちょっと20度前後の気温が続くっていうようなに、そんな感じの予報が出てますね、気をつけてまいりたいというふうに思いますね。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は1157回目の歴史探訪でございまして、生放送札幌ライラック祭り誕生というテーマでお送りをしております。時刻は先ほど51分30秒を回ったところです。

さてそろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽まとめて紹介させていただきますね。今日はフェスティバルで固めております。1曲目フェスティバル PUG、 なかなか元気の楽曲でございました。日本人の楽曲ですね。2曲目もフェスティバル、これはシガールスという方の楽曲でございました。なかなか不思議な感じ。3曲目フェスティバル、テンパレイというグループの楽曲でございました。4曲目、これも

フェスティバルという曲でございまして、ノナリーブスでお送りしております。今お聴きいただきました楽曲はなんとフェスティバルでございまして、これはザ・バンド・アパートというバンドの楽曲でございます。今日はみんな同じタイトル、フェスティバルという、ね、お祭りですから、そんな曲で固めてまいりました。いかがだったでしょうか。さて、来週から6月になります。はい、もうこういう話になったら早いですね、早いですねっていうふうにみんな同じセリフになっていくんですが、やっぱり早いですね。6月の5日、はい、多分と言いましょうか、まあ、生放送でできるだろうというふうに思っていて、レギュラープログラムでお送りができるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひともまたお付き合いいただければというふうに思います。またこの土日どんなテーマにしようかというふうにまた悩んで原稿を書くという、そんなことになっているわけでございます。はい、頑張ります。はい、応援してください。よろしくお願いいたします。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週も政務タイム政務チャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムもよーっ。The All American Half Pounder. Sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Sugar. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz, and soul music from 1930s to the present. Also, I talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving a car or with working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ、 DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ワイヤン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や埋もれた曲、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながら、なるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聞いていると思いますが、リラックスして聞いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日は、ゲストに来ていただいています。北さんです。こんばんは。
5: こんばんは。
4: はい、前出ていただいたの確か2月。
5: 2月ですね。久しぶり。
4: はい。そうそうそうそうそうそう。寒い時期にっていう話で。
5: そうですそうです。
4: はい。で、戻ってきたっていう感じは。
5: はい、ありがとうございます。
4: はい、ありがとうございます。

0: なんか、前はだいたい、なんか1年に一遍とか、
1: そう
0: そうい
1: で
0: う
1: す
0: 感
1: ね。
0: じだっ
1: そう、
0: た
1: 一
0: ん
1: 年
0: で。
1: にいつもこの時期。
0: そうそうそう、そうですよね。
1: はい。
0: で、ライジングの準備が、こう、進んでいる中で、
1: は
0: こう、
1: い。
0: 時間を作ってきていただいてるっていうのが、いつものパターンで。
1: はい。
0: はい。で、ここからもう全部北田さんに
1: いやいや
0: もうい
1: や、
0: ぜ、
1: ちょっ
0: もうお任せ
1: 早
0: し
1: く
0: まし す
1: ま
0: み
1: し
0: たい
1: ょうよ。
0: な。さっきね、やっぱりね、北田さんと、いつもこう出ていただく前に、ご飯食べに行くんですけど、なんか、いろんな話しす
1: し
0: ぎ
1: ま
0: ち
1: す
0: ゃっ
1: ね、します
0: て、
1: ね。
0: ついつい楽しいもんだから、番組のことをやや無視して、
1: いや、無視し
0: うん、
1: な
0: 無
1: い
0: 視しちゃい
1: よ、
0: けないんですけど、出る頃には僕はちょっとややほっちゃり気味になってるっていうか、
1: 喋 りすぎましたか？
0: そうそうですよね。で、なんていうか、その、ライジング毎年毎年、準備が結構大変だと思うんですけど、さっきも何をモチベーションに、準備をされてるんですかっていう話を、してましたけど、どうですか？
1: 今年は8月の14、15日、
0: はい。
1: 14日と15日で、
0: はい。
1: 石狩は進行、樽川ふ頭横と野外特設ステージで、毎年やって、今年もやるんですけれども、
0: はい。あ
1: 今年で26回目なんです。
0: れ、ちょっと待ってくださいね。オン、オフ入ってます？
1: 入ってますね。
0: ちょっと待ってくださいね。声出してもらっていいですか？
1: はーい。
0: ゲスト、ちょっと待ってくださいね。入ってるかな？みんな聞こえてるかな？まあいいや。とりあえず全部ゲストあげたんで。
1: ありがとうございます。
0: はい。あ、入りましたね。
1: 入りました。
0: はい。はい。どうぞどうぞ。
1: ライジングサンロックフェスティバル、
0: はい。
1: 今年で26回目
0: はい。
1: です。で、
0: 26、すご
1: 26
0: い。
1: 回目。
0: は
1: コ
0: い。
1: ロナで2回ちょっと中止になっちゃったんですけ
0: ああ、
1: ど、
0: はい、はい。
1: 回数としては26回目で、8月の14日、15日と、
0: はい。
1: 石狩湾進行、樽川ふ頭横野外特設ステージで今年も開催します。
0: はい。北田さんって何回目から関わってるんですか？
1: 1回目です
0: すご
1: ね。
0: いっすね。26回。
1: ちょっとあんまり回
0: え
1: 数言わないでく
0: え。
1: だ
0: い
1: さい。年がバレる
0: や いやい
1: から。
0: や、まあ、そういう問題じゃなくて、いや、僕の今の番組って、13年、だから14年目に入ってるんですけど、ねえ、それでも随分やったなっていう感じは、先輩なんかとも話してるんですけど、いや、もう少し頑張りますみたい
1: いやでも
0: な。まあ、
1: なんか毎年新しい発
0: いや、
1: 見
0: まあ、
1: があ
0: そう
1: る
0: です
1: の
0: よね、
1: で、
0: そうですよね。
1: なんかまたもう一瞬で1年経つんで、
0: はい。でも、毎年、新しい発見もあるんだけ
1: あり
0: ど、
1: ます。
0: 準備の段階で、新しいトラブルもあるんじゃないですか。
1: まあいろいろそのね、気温が違ったりとか、
0: ああ、
1: 毎
0: まあそうで
1: 年
0: すよね。
1: 違
0: そうです
1: う
0: よ
1: ので、
0: ね。
1: 今年なんかスーパーエルニーニョ
0: ああ、
1: が
0: はい。
1: いらっしゃるみたいなの
0: はい、
1: で、
0: そうです
1: ちょっと
0: ね。
1: 対応しなきゃなとか。
0: なんか世界的に暑いとかって、一昨日かな、なんか朝ニュースで
1: やっ
0: やって て
1: ま
0: ましし た
1: たよ
0: ね。
1: ね。
0: はい。ニューヨークはパリはとかって、パリは行ったことねえんだけど、みたいなね。
1: 確
0: ニューヨークって北さん行ったことあるんです
1: か。あ
0: か？
1: ります。
0: 夏？
1: 夏ですね。フェスに行ったのかな。ニューヨークの
0: へえ、
1: 近所の
0: は
1: エ
0: い
1: リア
0: はい。
1: で。
0: ニューヨークの夏って結構、どん
1: 暑
0: な
1: かっ
0: 感
1: た
0: じ？
1: ですよ。
0: あ、暑いんですか？湿度は？
1: 湿度はそんなにない
0: な
1: け
0: いんです
1: ど、なん
0: か？
1: かこう、ニューヨークの街中が照り返しがすごいので、暑かったですね。
0: へえ、そうなんだ。ニューヨークは冬っていうか、3月に、行ったことがあって、なんかね、すごく寒かったんですよ。薄着で行ったんで。
1: なんで薄着で行ったんですか？
0: 他の地域をこういろいろ回ってて、だんだんこう寒いとこに行ったんで、準備してこなかったっていうか、あ、しまったみたい
1: それ
0: な、
1: は寒いで
0: ペ
1: す
0: ラ
1: わ。
0: ペラの綿のコートぐらいで、
1: それ寒いですね。
0: 寒いですね。うん、ですね。そっか、なるほど。すいません、脱線しちゃって。今のところは順調なんですか、準備と
1: はい、
0: か。
1: 順調です。
0: ああ、素晴らしいですね。そっか、いいですね。
1: 楽しいですよ。準備も楽しみながら。
0: はい。じゃあ、続きはまた、ライジングの話はまた、曲をかけてからっていう

0: はい、3曲お届けしました。1曲目はデュラン・デュランで A View to a Kill、2曲目はミスター・ミスターでキリ、3曲目は坂本真綾で宇宙の記憶お届けしました。北さん、今日の選曲の切り口ってどんな感じだったん？なんか過去形にしちゃいけないな、どんな感じですか？
1: 今回も雑食系選曲なんですけど、
0: はい、
1: 割となんか壮大な感じというか、
0: あ、宇宙っていうのはまずキーワードが入った
1: とか、はい、あとデュラン・デュランの1曲目の曲は、
0: はい、
1: 007のテーマになったんですよね。
0: なるほど、はいはい。
1: なのでなんか007って私の中ですごい壮大な感じしている ので、
0: うんうんうん、
1: ちょっと壮大感みたいな3曲選んでみました
0: 。なるほど、ありがとうございます。メッセージ来てますので、ラジオネームメタルシェキレ、彼は北見から、
1: いつもありがとうございます。
0: はい、DJ シュガーさん、 DJ 北さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 北さん、ライジングさんの準備でお忙しい時期だと思います。ですね、はい。昔深夜の時間帯に稲川淳二が怪談をやったのが好きだったな。あと山下達郎さんの登場の年もっていうことで、はい、彼は山下達郎の追っかけとは言わないんですけど、うん、ライブがあるときによく札幌に来てっていう、はい、でも怪談やってたんですね。
1: 怪談、稲川淳二さんの怪談やった年が何回かあって、
0: はい、
1: 私もたまたまその場にいたんですけど、
0: はい、
1: 本当怖くって、
0: 怖い、
1: お客さんで女の子がなんか話しかけてきたんですよね、はい、でどうしたのって言ったら、話が怖すぎて自分のテントサイトに戻れないから一緒に行ってもらえますかって言われた思い出があります。
0: あ、いいですね、
1: うん、すっごい怖かった。私も怖かったんで一緒に行きましょうって言って行きました、
0: は
1: い、
0: なるほど。メタルシェキで参加してたんだな。
1: いや、達郎さんのステージも私本当に泣けましたね。仕事してましたけど。
0: あ、
1: うん、
0: ですよね。そっか。はい、もう一つメッセージ、
1: はい、
0: ラジオネームまちこさんから、選曲かっこいいですね、おしゃれな金曜の夜って感じです、綺麗懐かしいっていう。
1: ありがとうございます。
0: はい、おしゃれっていう感じで。
1: いや、おしゃれ照れますね。
0: はい、はい、そうなんですよね。いつもね、知ってんですけど、
1: はい、
0: みんなをディスるわけじゃないんですけど、うん、僕一人でやるときにはね、メッセージ少ないっていう。それ一番、ね、ピークなのは、先輩なんですよね。先輩の時には、特に、ね、別に悲願でないんですけど、うん、女性からのメッセージが多いんですよ。
1: なるほど。
0: はい。何回も言いますけど、悲願でないです。
1: 悲願でるとしか思えないですね。
0: まあそうですね、はい、まあ悲願でるっていうよりは羨ましいっていうのが正確な言い方ですかね、うんうんうん、なるほどな。はい、うん、まあいいや、
1: どうした。
0: はい、頑張る。はい、じゃあちょっと押し気味なんで、また2曲いっていいですかね。
1: はい、
0: はい、それでは2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーの隅面をお届けします。先ほどお届けした2曲は、1曲目がレナード・スキナードスイートホームアルバーマ、2曲目がガゼボでアイラックショパン。これいいっすね。
6: なんかいいですね。
5: はい、

0: なんか僕ね中学生でちょうど、うん、ガゼボの曲を聴き、うんうんうん、洋楽を聴き出したのがまさにここでこの曲ぐらいの時かなっていう、う
1: ん、そうなんですね。
0: はいはい、ちょっとメッセージ来てますね、はい、ご紹介します。ラジオネーム先輩ですね、暑さ寒さも彼岸まで、まあでも今日ちょっと寒かったですね、うん、はい、北田さんの選曲、相変わらずキレがいいですということで、
1: 先輩ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。そうそうそう、さっきのライジングの話に戻るんですけど、北田さん僕なんとなくこうお付き合いしてて、
1: はい、
0: こうライジング始まるまでの間の準備が結構大変というか、う
1: ん、はい、
0: トラブルも結構そうマッチトラブルみたいな印象があるんですけど、うん、始まったこう1日目2日目の間、はい、北田さんの役割って実は僕よく分かってなくて、どんな感じですか？
1: はい、ちょっとこう内緒なんですけど、
0: はい、
1: いろんなライジングを支えてくださる会社さんとか、はい、企業様がいらっしゃるので、
0: はいはい、
1: そういう皆様を見守るという係です。
0: お礼参りじゃないですね。
1: お礼参りじゃない。超わかりづらい説明ですけどね。
0: まあサポートをしていくっていうか、
1: そうですね、
0: まあ、状況を見守るというか、はい、工程管理っていうかっこよく言うと、
1: そうですね、いろいろ見守ってます。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: だから決して遊んでるわけじゃないですね。
1: もうすごい働いてますよ。
0: わかりました、すいません失礼しました。はい、どうしようかな、ちょっと押し気味なので曲いっちゃっていいですかね。はい、はい、それではまた2曲、いきたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました。1曲目は大貫妙子、夏に恋する女たち、2曲目がマンハッタントランスファー、スパイスオブラブ、お届けしました。先輩からは、うん、ターボーって久しぶりに大貫妙子を指してターボー、いやー本当に久しぶりに聞いたなと思いながら、マンハッタントランスファーは以前、うん、先輩もかけて、
1: なるほど、
0: はい、でもう告知しちゃいますけど、
1: はい、
0: 今度は先輩と

0: 北さんと僕で、一回秋口に番組をやるっていう感じで、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 嬉しいです、
0: はい、それ面白いんじゃないかなって勝手に、はい、かかってる間に、うんうん、思いました。
1: はい、先輩よろしくお願いします。
0: はい、北川さんも先輩もいい曲ピックアップしてくださいって、
1: はい、
0: 上目線だなお前何様だみたいない
1: い曲を、
0: そうですね、はい、という感じで、お届けしてまいりましたが、本当は、ね、ライジングの話をもっとしたかったんですけど、
1: はい、
0: 時間に限りがあるのでラスト2曲、はい、いきたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎしらがーだよ。
1: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660。 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けした2曲は佐喜眞健次郎で、1曲目が思いがけないシチュエーション、2曲目はカルチャークラブ、ミス・ミー・ブラインお届けしました。はい、北さん、メンバーの魚からは、北さんの選曲はドライブしたくなりますねっていう、
5: まさに。ありがとうございます。
4: ちょうどそういう話を、
5: してましたもんね。
4: そうですね、さすが魚っていう。
5: さすがです。
4: はい、はい、改めて北さん、今日はどうもありがとうございました。はい、次回は先輩からも了解がいただけたので、はい、秋口に3人でちょっとコラボするっていう感じで、またご出演いただければと思います。はい、次回6月5日は僕の選曲で運営する予定です。多分暗いテーマで行こうかなと思ってますので、交互期待っていうところですね。はい、それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオス、アミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。

0: 童心。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時オレンジ国国内か
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

おはようございます。モーニングアップル火曜日担当、たんちゃんこと私三田清子です。6月2日火曜日、8時になりました。モーニングアップルのスタートです。皆さん1週間おかわりありませんか？もう本州ではね、暑くて暑くてしょうがないっていう感じかな。北海道も昨日は札幌も30度超えましたし、32度3度とかっていうところもねあったみたいで、急に夏になっちゃうんですよね。ですけれども、インタビューとか聞いてて、本州から来た人が、札幌に来たら涼しいと思ったのにすごい暑くてというようなねコメントがあったんですけれども、大丈夫大丈夫、夜になったら涼しいから、朝になったら涼しいから、本当にね昼間すっごい暑くても、夜になったら寒くなるし、そんな慌ててね半袖を買うこともないですよって思いましたね、見ていてね。でもそれにしても昨日はね暑かったです。札幌の最高気温は 30.2 度、今年初めて30度超えました。暑かったんですけど、家にいると風もあってね、窓開けてるとね心地いいっていう感じでしたけどね。それにしてもついに6月に入りました。早いですね。今日の日の出は3時56分、日の入りは19時57分です。随分ね遅くまで明るいですよね。札幌のイベントも5月31日で終わったところがいっぱいですね。ラーメン祭りにライラック祭り、中島公園の遠泳地などね、31日で終わりました。嵐のねラストコンサートも31日で終わりました。6月はまたね新たな気持ちでね頑張っていこうと思っておりますけれどもね。今日もね朝から20度以上札幌あるんです。昨日今日と暑いみたいですね。またちょっと寒くなるようですよ。車を運転してるとねルピナスがねよく道の両脇に咲いてるんですよ。ルピナスが咲き誇る6月、登り富士って言うんですけどね、藤の花は本当に上からこう藤の藤の匂いはすっごくねいい香りがするんですよね。ですがそんなに近くにないのでねなかなか見ることができないんですけれども、さて6月に入りまして、6月10日からです。来週の水曜日からですね、14日までいよいよよさこい相談祭りが始まります。いやこれが来ると本当に初夏だな、夏来たなっていうね感じがします。

もう本州の人たちは熱中症に注意とかって言われて水分もこまめにとってるかと思いますけどもね、札幌でももう北海道やっぱり冷房ないとダメな風になってきたかなと、まあ、ただね、スーパーとかいろんな、仕事をしてたりするとね冷房効いてるのでそこで沈んで、そして夜はそうでもないのでね朝も大丈夫なので、札幌の人たちはまだまだ楽ですよね、本州の人に比べたらね。そして沖縄ではもう台風が来て雨がすごい嵐になってますね。それこそね本当に大変です。沖縄は本当にいいところですけれども、その台風があるからちょっと怖いなって感じですね。今日のテーマは6月になりました。何か楽しみとかしたいこととかありますか？どうでしょうか？考えてみてください。さてファックス番号は 011-813-6767 番です。あなたからのメッセージ待ってます。メールはapple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そしてラジオの音声が聞きにくい方はスマートフォン、スマホのリスラジというアプリを取ってください。クリアな音声で聞くことができます。そして YouTube では生配信をしております。チャット機能がついておりますので、そこからリクエストすることもできますので、ぜひぜひお待ちしております。今日もいつも通りメールがラジオネームてつみちさんから一番に届いてますね。ありがとうございます。そしてチャットの方ではしか太郎さんおはようございます、一番でしたね。そしてゴジラくんおはようございます、いっぱい書いてくれました。後で読んでみますね。ありがとうございます。今日もたくさんの情報と音楽をお届けしてまいります。8時から10時までの生放送火曜モーニングはたんちゃんこと私たんだきよこと2時間お付き合いください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 販売士の知恵袋、
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点から
3: お店の秘密をご紹介。
2: フリーアナウンサーの丸子美代子と
3: 販売士一級の長澤ことが
2: 第1第3火曜日
3: 午後6時から生放送、聞いてね。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

時刻は8時9分に今なりました。朝一天気予報です。まずは全国の天気。今日は台風6号の接近により西日本の太平洋側を中心に

0: 雨風が強まり荒れた天気となります。東日本もだんだんと雨が降り出す見込みです。北海道や東北北部は引き続き高気圧に覆われ晴れるところが多くなります。札幌では乾燥注意報が出ています。札幌の7時現在の気温は 22.2 度、今の気温は 24.7 度です。今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は30度、降水確率は1日を通して 0% となっています。今日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高く暑く感じられそうです。こまめな水分補給で、また日陰での休憩を心がけてください。では今週1週間の天気、明日水曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温は29度、降水確率は 10%、 4日木曜日曇り、予想最高気温は23度、降水確率は 30%、 5日金曜日曇り時々晴れ、予想最高気温は21度、降水確率は 30%。 気になる週末です。6日土曜日曇り、予想最高気温19度、降水確率は 40%。おしまいに7日日曜日です。曇り、予想最高気温18度、降水確率は 40% となっています。今週天気は周期的に変化します。明日にかけて晴れて厳しい暑さになります。ですが5日頃からすっきりしない天気となり、気温もぐっと下がります。日ごとの気温差にご注意ください。昨日と同じくね、今日も暑いようですよ。まだね、北海道の皆さんはこの暑さに慣れるのに大変ですけれどもね、こまめに水分補給をして、で今日もね、気をつけて元気にいってらっしゃい。いい日になりますように。時刻は8時11分を回っています。さて今朝の1曲目はですね、いつも通りお約束通り、ラジオネームてつみちさんからのリクエストです。稲葉明、忍ぶ冬と書いてスイカズラですね。ちょっと珍しい曲です。聞いてみましょう。
1: スイカズラという歌を聞いてください。

お送りしている曲はラジオネーム哲光さんからのリクエストで、スイカズラ稲葉明でした。メッセージ読んでいきますね。丹田さん、おはようございます。朝4時でも明るくなりました。今が一番日が長くていいです。でもあと3週間もしたら夏至がやってきて、また日が短くなります。ひえーって書いてありますね。そうですね、早いですね。いつも通りね、哲光さんは朝早くからメッセージをいただいております。そして今日のテーマね、6月何か楽しみしたいことありますかってことでしたけれども、ドライブに行きたいです。あと溜まっている制作中の模型の塗装をやりたいです。一列は添付の写真です。え、そうですか、あれ本当添付してくれてた。ちょっと見てみますね、後でね。ありがとうございます。今日もね、お仕事頑張ってくださいね。お仕事行くのにちょっとあれですかね、車は冷房効いてますけど、職はどうでしょうかね。でチャットを覗いてみましたら、鹿太郎さん、おはようございます。そしてゴジラくん、いつも通りね、大阪に住んでいるんですけれども、エスコンが好きでね、西浜もね応援してくれてますね。ありがとうございます。まだ今はこんな感じですね。チャットからもリクエストすることできますからね、遠慮なくどうぞ。さて今日は何の日です。時刻は8時18分です。私の目の前にビルのガラス吹きの方がね、一生懸命ガラス吹いてくれてますね。気をつけてくださいね。ちょっとねちらっと見たりしたらいけないですね。びっくりして落ちてたら困っちゃう。綺麗にしてくれて、そういう人がいるからね、ありがたいですね、本当にね。

さて6月2日、今日は何の日です？もう6月、本当に6月なんだなって実感しちゃいますけどもね。横浜港開港記念日、長崎港記念日です。横浜カレー記念日、横浜カレーミュージアムが制定。横浜港開港とともにカレーも日本に入ってきたとして、この日を記念日としました。そして裏切りの日、1582年本能寺の変で織田信長が明智光秀に裏切られて攻められ本能寺で自害したというふうになってますけどね。語呂合わせでは路地を歩く会、6と2で路地、そしてローズの日、甘露煮の日というふうになってますね。オムレツの日でもあります。バラの最盛期にちなんで制定されました。大切な人にバラと感謝を贈る日とされています。歴史的な出来事、1966年サーベイヤー計画、アメリカの月探査機サーベイヤー1号が月面に着陸、史上初の月面軟着陸です。1989年竹下登内閣は総辞職。1990年練馬3億円事件が発生、加害者の一人は懲役12年の判決を受け服役したが、出所後に馬淵モーター社長宅殺人放火事件を起こし4人を殺害して死刑が確定しました。2001年札幌市に札幌ドームが新設されました。2007年道路交通法改正、中型自動車区分新設など、今日生まれの有名人著名人です。神保美希、又吉直樹、末次慎吾、宮西直樹、井原立花などがいます。誕生花は小田巻、花言葉は素直。今日はこんな日でした。

曲はリオヌワウィックで恋に巡り合いでした。時刻は8時26分になっています。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
4: 時刻は8時27分になっています。さて今日のテーマね、何か6月になったら楽しみことないでしょうかね。6月になる前からね、昨日そうですね、土日あたり結構家の前でバーベキュー、ジンギスカンとかねしてる方いらっしゃいましたね。はあ、いいなと思いながら、はあ、ちょっと面倒だなと思ってね大勢でやるには楽しいですよね。だけどやっぱり6月になったらちょっと散歩とかも行きたいなと思っております。さて今日の童謡です。今日の童謡をお送りするのは、人間っていいな、切手のない贈り物。いきますね。

お送りしました今日の童謡は、人間っていいな、切手のない贈り物、2曲続けてお送りしました。

見ましたよ、哲道さん。哲道さんがね作ってる模型バスなんですね、後ろにもあったみたいなのでバス2台、そして他のも作ってるみたいですね。いい趣味ですね。あ、かわいい趣味だなと思っていましたけれどもね。さて時刻は8時34分になりまして、6月2日火曜日、今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたします。まずはですね、朝日新聞のトップ記事でした。小中学校さらなる統廃合、自治体に検討を促すという見出しです。少子化に歯止めがかからない状況を踏まえ、文部科学省は公立小中学校の統廃合を検討するよう自治体に働きかけを強めるということです。小学校と中学校が1校しかない市町村に別の自治体の学校との統合協議を促す。協議の行方によっては学校のない地域が増える可能性があるということですね。子どもの、ね、人口が減っているので統廃合仕方がないのかもしれませんけどもね。見出しは日陰恋し今季初真夏日ということでね。北海道は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。津別町で道内最高の 33.4 度を記録し、1174観測地点のうち51地点で真夏日となりました。25度以上が真夏日で、30度以上が真夏日ですもんね。そうですね、真夏日になりました。札幌、帯広、札幌はですね中央区 30.6 度、帯広は 32.8 度、北見 32.6 度です。北見は本当に夏暑く冬寒いですよね。富良野もそんな感じですよね。最高気温が 30.5 度となった旭川市では JR のレールが暑さで伸びて損傷してしまい、特急2本を含む計20本が運休したということなんです。約700人に影響が出ました。今日も普通列車2本を運休します。札幌管区気象台によると、各地の気温は4日まで平年より高い見通しです。7日頃から冷たい空気に覆われ、5日間の平均気温は平年より2度以上低くなる可能性があるということです。江別の暴行死事件なんですけれども、江別の公園で大学生の長谷さんがね暴行を受け死亡した事件なんですが、救急車を呼べば助かったかもしれないということなんですね。被害者の意識障害は事件終盤の暴行によって発生したと考えられています。直後に救急車を呼んでいれば十中八九助かったと思うと述べています。なんでこんなね江別の公園でこんなことになったのかなと残念でならないですね。ナフサ不足が進む中、北海道内でも包装を簡素化した商品が店頭に並び始めました。ディスカウント店ドン・キホーテは昨日、食料品などのパッケージを白黒にした低価格商品の本格販売を始めたということです。一方、セブンイレブンジャパンなどの店舗では5月末からカルビーのポテトチップスが並んでいます。白黒包装です。

ろくろでキャラクターも描かれていなくて寂しい、早く元通りの放送になってくれればと話しています。そしてブルーライト横浜を作詞した橋本淳さんが亡くなりました。5月21日です。青山学院大学卒業後、フジテレビのディレクターだった杉山浩一さんの付き人を務めながら作詞に、取り組んだということです。石田亜美さんのブルーライト横浜のほか、野口五郎の青いリンゴ、小泉今日子半分少女などを世に送り出したということです。甘い色の乙女ですか、それとか長い髪の少女なども手がけたということですね。86歳ということでした。さて、東西線延伸、高架化し費用を減らすと、地下鉄ですけれども地下じゃなくて上を通るということですね。地下鉄東西線手稲区延伸規制会連合会が5月31日勉強会を開きました。高架化で延伸の建設コストを抑制できるとの構想を明らかにしたということです。本当に手稲だとかね、清田だとかはね、結構大変なんですよね。バスを待っている新鋭とかね、バス待ってる人たち、いつバス来るか分かんない冬はね、上を通ってもいいから本当にね、あったら嬉しいですよね。シェルター化するということでね、そしたら雪も関係ないですよね。さて、ライラック祭り来場者70万7千人、雨が降ってしまって伸び悩んだということです。雨の影響で伸び悩み、過去最高を記録した2025年度を 8.1% 下回ったということです。大通公園は20日から31日の12日間、塩石区の川島公園では30、31の2日間開かれました。雨に見舞われて24日のライラック祭りの吹奏楽祭りが中止となってしまったと。一方、校庭に巡り回りました30、31とね、川島公園では前年を 36.9% 上回る1万1500人の来場を記録したということです。百合ヶ原公園から今富士が見頃ということです。緑や白色の藤の花が北区の百合ヶ原公園で見頃を迎えています。花弁が揺れるたびに甘い香りを漂わせ、初夏の訪れを伝えています。今週末頃まで楽しめるということです。公園は無料、年中無休です。ただ世界の庭園は高校生以上150円と安いですよね。七飯町ではカーネーションが出荷されています。初夏を彩る華やかなフリル、出荷に向けて手際よく選別されていく華やかなカーネーション、生産性を一番に誇るね、七飯町です。そして、春の高校野球ですけれども、初優勝旭川志穂、北北海道ですね。決勝はクラーク高校と、そして旭川志穂で北北海道勢の対決となりました。ただこれはね、甲子園に関係ないのでね、次の試合でも頑張ってほしいなと思いますね。今日から、そして日本ハムファイターズ交流戦は広島3連戦です。

広島3連戦、そして金土日とヤクルト3連戦です。ただちょっと雨が心配ですけれどもね。今日の、広島カープとの初戦は伊藤大海というエースということですからね。

お送りした曲はハイファイセット水色のワゴンでした。大通りではトウキビワゴンが出ていたりしますけどもね、トウキビ焼いたのがまた美味しいですよね。さてタンちゃんが選ぶ今日の一曲なんですけども、国民的グループ活動を終了しました。嵐ですね、感謝の嵐ということで、5月31日東京ドームでラストツアー嵐、ライブツアー2026 We are 嵐最終公演が行われました。ついにね嵐でもまあ一人一人ね活躍しているのでね、これから嵐の全員の姿が見れないってことはないのでね、グループとしての活躍が終わっただけですから、私はそんなに嵐ロスにはなっていませんよさあそれではね、タンちゃんが選ぶ今日の一曲は嵐で感謝感激雨嵐お送りしたいと思います。感謝感激雨あられじゃなくて雨嵐ですよね

0: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
1: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
2: 激安、美
1: 味しい、
2: 満足弁当最高かよ。
3: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東三条、月寒東四条地区の避難場所をお知らせします。月寒東小学校、あやめの中学校、東月寒中学校、東月寒地区センター、白樺台小学校、東月寒白樺会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また電車やバスに乗っている時に地震が発生した場合は、急停止に備えて手すりやつり革につかまりましょう。乗務員の指示に従って冷静に行動しましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポット